Cez oheň a cez dážď, cez bolesť srdca a tú najhlbšiu bolesť. Všetok môj smiech a všetky moje slzy, to všetko ti odovzdávam. Každú skúšku i najväčšie víťazstvo. Každé zlyhanie i najtemnejšiu škvrnu. Každý okamih všetkých týchto rokov, to všetko ti odovzdávam. Príjmi tento zlomený život, ktorý ti prinášam. Premeň ho na krásnu obetu. Všetko, čím som, kladiem k tvojim nohám. Urob zo mňa krásnu obetu. Krásnu obetu pre teba. To bola úvodná a zároveň titulná skladba albumu americkej skupiny Big Daddy Weave z roku 2015. Beautiful Offerings je 7. štúdiový album od Big Daddy Weave. World Records spolu s Curb Records a Fervent Records vydali album 18. septembra 2015. Jamie Walker z CCM Magazine udelil albumu 4 hviezdičky a uviedol: Beautiful Offerings obsahuje 11 originálnych skladieb, ktoré pokračujú v tradícii kapely ponúkať bohaté melodické melódie, dokonale spárované s podnetnými a chválovými textami. Z Beautiful Offerings Big Daddy Weave opäť silno prezentujú svojím jedinečným spôsobom živé posolstva nádeje a odovzdania sa. Kevin Davis, ktorý dal mu 4,5 hviezdičky na New Release Today, píše: Tento nový album opäť demonstruje vášeň a energiu, ktoré z Big Daddy urobili album. Je jeden z najpôsobivejších albumov kresťanskej hudby. Sú to veľmi vášnivé, uctievajúce piesne s biblickými textami, spievané s úprimnosťou a úctou. Tento album je vrcholným úspechom Big Daddy Weave a jedným z mojich najlepších albumov roka 2015. Tak sa k albumu vyjadrili kritici hudobného priemyslu a váš názor si môžete spraviť sami, aj podľa nasledujúcej skladby. Volá sa My Story. Ak by som ti rozpovedal svoj príbeh, počul by si o nádeji, ktorá sa nikdy nevzdala. A ak by som ti rozpovedal svoj príbeh, počul by si o láske, ktorá sa nikdy nevzdala. A ak by som ti do tretice rozpovedal svoj príbeh,

Už nie som spútaný strachom ani poznačený hanbou. Sme tu ako deti mocného Boha. Boli sme označení milosťou a povolaní po mene. Patrím Bohu. Patrím Ježišovi. Som spasený Tvojou mocou a vykúpený Tvojou krvou. Poviem temnote, už ma viac nevlastníš, patrím Bohu. Hľadíme na Tvoje rany a vidíme Boha, ktorý uzdravuje. Tvoja večná láska je pre nás

napísaná červenou farbou, tvojou krvou. Sme tu ako deti mocného Boha. Ty si mocný Boh. Určuje ma tvoje srdce pre mňa a moc tvojho kríža. Som naplnený životom, ktorý vo mne dávaš. Teraz celé moje vnútro vie, že patrím Bohu.

Skupina Big Daddy Weave vznikla v roku 1998 na University of Mobile v americkom štáte Alabama. Mike Weaver pôsobil ako vedúci chvál v jednom zbore v Pensacola a navštevoval miestnu komunitnú vysokú školu. Na univerzitu prišiel na podne svojho pastora, kde študoval spev. V rokoch 2006 a 2007 skupina Big Daddy Weave koncertovala spolu s Markom Schulzom v rámci jeho turné Broken and Beautiful Tour. V roku 2009 bola hlavnou hviezdou turné What Life Would Be Like Tour, na ktorom ako host vystupoval hudobník Josh Wilson. Skupinu postihla jedna bolestná strata. Basgitarista Jay Weaver, brat frontmana Mikea Weavera, zomrel 2. januára 2022 po veku 42 rokov na ochorenie COVID-19. Ich 9. štúdiový album Let It Begin vyšiel 23. mája 2025. Ale o tom až niekedy inokedy. Teraz pokračujeme s skladbou Come Sit Down. Tvoja láska, tvoja sila, tvoje milosrdenstvo a tvoja milosť. Tvoj život, tvoj dých, tvoje srdce aj tvoja prítomnosť. Túžime ťa spoznať viac. Poď a posaď sa medzi nás, odpočívaj tu s nami. Hovor, čo chceš povedať. Buď medzi nami živý vo svojej prítomnosti. Pane, zaujmi svoje miesto, to najvyššie miesto. Jedným dotykom nás premieňaš na nové stvorenia. S túžiacimi srdcami na teba čakáme a chceme ťa spoznať ešte viac. V tebe nám nič nechýba. V tebe máme všetko.

Prichádza na oblakoch a králi aj kráľovstva sa mu poklonia. Každé puto sa rozlomí a zlomené srdcia budú chváliť jeho meno. Kto môže zastaviť pána všemohúceho? Náš Boh je lev z Judovho kmeňa, ktorý s mocou reve a bojuje naše bitky. Pred ním sa skloní každé koleno. Je aj baránok, ktorý bol zabitý za hriech sveta. Jeho krv láme všetky reťaze. Pred levom aj baránkom sa raz skloní každý. Otvorte brány a pripravte cestu kráľovi kráľov. Boh, ktorý prichádza spasiť, je tu, aby oslobodil zajatých. Kto môže zastaviť pána všemohúceho? Jeho moc je neporaziteľná, nič mu nemôže vzdorovať. A každé koleno sa raz skloní pred levom a baránkom.

troch desaťročiach od založenia skupiny na University of Mobile v roku 1998 sa Big Daddy Weave stala jednou z najobľúbenejších kapiel v kresťanskej hudbe, známou tým, že zapĺňa rádia takými nezabudnutelnými piesňami, ako je ocenená Redeemed, ktorá strávila 11 týždňov na prvom mieste, ako aj The Lion and the Lamb, Overwhelmed, My Story, God is in this story a mnoho ďalších. V roku 2022, po smrti brata Jaya, basgitaristu kapely, Mike Weaver povedal svojej žene, že si nie je istý, či môže pokračovať. Povedal som jej, že keď sa takto zbláznim, Jay Dog je prvá osoba, ktorej by som zavolal. Hovorí a používa svoju prezývku pre Jaya. Zavolal by som Jay Dogovi alebo otcovi. Obaja sú teraz s Ježišom. Hovoril som to aj Ježišovi, ale vtedy som od neho veľa nepočul. Naozaj by som sa potreboval porozprávať s bratom. A na to Candice povedala, brat, s ktorým sa chceš porozprávať, ti nie je k dispozícii, ale máš bratov. A ja som vedel, že hovorí o chlapcoch z Big Daddy Weave. Títo bratia sa zjednotili okolo Mike'a s pomocou jeho spoluhráčov z kapely, gitaristu Jeremyho Redmona, Joea Shirka na saxofóne a klávesoch, bubeníka Briana Beala a basgitaristu Rolla Rowdyho Alfonza, Big Daddy Weave pomaly začali pracovať na svojom novom albume. Nedokážem im dostatočne poďakovať, hovorí Mike. Nedokážem slovami vyjadriť, ako mi poslúžili tým, že so mnou kráčali a boli so mnou trpezliví.

Čo zlé sa stalo so svetom? Rozpadá sa. Ideme čoraz hlbšie do tmy. Hovoríme zlu, že je dobro a dobru, že je zlo. Prosím, neverte tejto lži. Držte sa za sľúbenia, že máme domov, ktorý presahuje tento svet. Čo skoro budeme doma? Povedzte to ľuďom všade. Uprostred zápasu vydržte, pretože sme už takmer tam. Boli to len chvíľu, ale v jednom okamihu uvidíme jeho neopísateľnú slávu. Čo sa stalo so svetom? Toľko utrpenia, že nevidíme ďalej než po svoje zlomené srdcia. Ale ak pozvihneme zraku kráľovi, ktorý čoskoro príde, radosť nikdy nezanikne. Držte sa zasľúbenia, že máme domov, ktorý presahuje tento svet. Pozdvihnem svoj zrak k jeho slávnemu svetlu a uvidím zasľúbenie neba zjavené v mojom živote.

Kapela Big Daddy Weave je známa tým, že ich koncerty nie sú len hudobné vystúpenia. Často zahŕňajú aj modlitby a osobné svedectvá. Po koncertoch sa členovia modlia s fanúšikmi a venujú im čas, čo je pre nich typické. V tom osobitne vynikal práve zosnulý člen kapely Jay Weaver. Bol považovaný za srdce kapely nielen ako hudobník, ale ako človek, ktorý sa pred koncertmi modlil za každé miesto v hľadisku. Aj po vážnych zdravotných problémoch, vrátane amputácie oboch nôh, zostal aktívny v službe až do svojej smrti v roku 2022. Kapela teda prešla ťažkým obdobím, strata člena, zdravotné problémy aj vyčerpanie z turné. Napriek tomu pokračujú v tvorbe hudby a ich albumy často vznikajú priamo z osobných skúseností so smútkom, vierou a nádejou.

prichádza kráľovstvo a priblížil sa aj prichádzajúci kráľ. Príde deň, keď sa vrátiš a príde aj súd. Tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva Bože na veky. Tu si vítaný, konaj ako chceš, príď a osláv svoje meno. Ježišu, si tu vítaný. Sme ľud, ktorý túži vidieť tvoju prítomnosť medzi nami. Uprostred chaosu života, Bože, nech je tvoje meno blízko. Tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva, Bože, na veky.

A prišli sme na koniec albumu skupiny Big Daddy Weave Beautiful Offerings. V roku 2015, keď kapela tento album vydala, bol svet ešte trochu iný. Nebol ešte tak polarizovaný, plný nepokoja a nedorozumení. No, aj vtedy platilo, čo vyjadrili v skladbe Heaven is Here. Pozdvihnime oči ku kráľovi, ktorý čoskoro príde. A tak radosť nikdy nezanikne. Držme sa zasľúbenia, že máme domov, ktorý presahuje tento svet. Nechaj náš život spravíme nádhernou obetou. To vám prajem v celom tomto týždni. Stretneme sa o 7 dní. Zatiaľ do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Jordánsko je hlboko zakorenené v kresťanskej histórii a ukrýva miesta, kde sa odohrávali kľúčové biblické príbehy. Nachádza sa tu Betánia, miesto, kde bol pokrstený Ježiš, ďalej hora Nebo, odkiaľ Mojžiš uvidel zasľúbenú zem. Tieto miesta navštívil salezián Don Marián Drahoš a zaujímal sa nielen o pamiatky, ale i o život kresťanov v Jordánsku. Podelí sa s nami v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauch, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: So Salesiánom Donom Marianom Drahošom sa budeme rozprávať o možno aj takých stredovekých civilizáciách, ale budeme sa dotýkať Jordánska. Vy ste kedy navštívili túto krajinu?
1: 5 rokov som tam bol vo februári naposledy. No a to je skôr taká objavná cesta, ale bol som tam aj viackrát predtým a vždy to tak skončilo ako naozaj chodenie po neznámych krajoch, alebo nazval by som to, že výlet dobrodružstva, ktorý chce objaviť niečo, čo bežný človek neobjaví alebo nevidí. A naozaj nielen teda stretnúť nejaké mŕtve veci, nejaké vykopávky, ale stretnúť aj tú mentalitu živých ľudí a samozrejme tie pozostatky kresťanstva, ktoré tam ešte doteraz zostali.
0: Čím je charakteristický život ľudí v Jordánsku?
1: Ja si myslím, že čo najviac je zmena oproti iným tým arabským štátom je, že majú kráľovstvo a teda kráľovskú rodinu. A je to úplne nejaká iná identifikácia, ako keby len s nejakým prezidentom alebo politikmi, ktorí sa pravidelne menia a musíš ich voliť. Že čo som pochopil, tak Jordánsko je výnimočné v tom, že naozaj spoliehajú na kráľa, že ak sú politici skorumpovaní, tak on tých politikov jednoducho odvolá. A všetky tie problémy mu vedia adresovať. A podľa mňa je to veľmi taký stabilizujúci prvok medzi tými arabskými krajinami, čo je možno zvláštne, že ešte pred pár rokmi viedli aj Jordánci vojnu s Izraelom a teraz sa radia medzi takých keby ich pomocníkov, čo sa dalo aj vidieť, že keď Irán strieľal tie svoje rakety na Izrael, tak jordánske vzdušné síly ich zostreľovali. A potom, myslím si, že Jordánci aj veľmi spolupracujú so Spojenými štátmi americkými, čo je tiež v tomto kontexte arabských štátov celkom výnimka. Takže majú keby také iné nastavenie a ich spoločnosť je veľmi stabilizovaná, pokojná a napríklad aj vzťah ku demokracii, slobode médií a vzdelaniu žien majú na úplne iný úrovni ako ostatné arabské krajiny. Že je úplne bežné, že dievčatá chodia na vysokú školu a je úplne bežné, že v novinách sa píše úplne o všetkých problémoch, ktoré v tej krajine sú.
0: Je to podobné ako v Izraeli, že je oblasť, ktorá je vyslovene kresťanská ešte a je oblasť, kde sú už aj iné vierovyznania. Je to v podstate ten arabský svet, čiže aj moslimovia. Je to aj v tom Jordánsku také rozdelené?
1: To vôbec, že na rozdiel od Izraela, kde by sme našli nejaké skupiny, že napríklad je nejaká dedina kresťanská alebo nejaká dokonca zóna kresťanská a majú tam nejakú formu samosprávy a možno až oplotenie tých svojich sídiel, aby sa bránili proti tým prenikajúcim vplyvom z okolia, tak v Jordánsku je kresťanstvo úplne minimálne a rozptýlené a nie je to žiadna teda sila, aby som nazval ani taká uzatvorená. Takže nie, nič také ako v Izraeli tam, čo sa týka kresťanstva, neexistuje.
0: Čo potom život tých samotných kresťanov, ktorí tam zrejme ešte sú aj v Jordánsku?
1: Na rozdiel od tých iných krajín, našťastie je tam obrovská miera slobody v tom, že naozaj môžu praktizovať to svoje kresťanstvo úplne slobodne. To znamená, že nie je tam nejaký revanšizmus, že robíš svoje obrady alebo si kresťan, tak teraz musíš kvôli tomu trpieť a si pod nejakým rizikom, že budeš mať za to zle. Ale nie je to naozaj nejaké náboženstvo, ktoré by zasa bolo preferované, pretože oficiálne náboženstvo Jordánska je islam a to znamená, že všade má prednosť. A okrem toho asi to najviac vidí ten rozdiel potom v manželských právach, že samozrejme, že môže si zobrať moslim kresťanku, ale naopak nie. Neplatí to tak, že by si kresťanský muž mohol zobrať moslimku a teda, že by mohli mať spolu kresťanské deti, tak to nefunguje. To znamená, že naozaj tých 100 tisíc asi kresťanov, ktoré sú v Jordánsku, oproti 10 miliónovej populácii, čo znamená, že je teda asi 1% spoločnosti, tak sa tak sobašia akurát tak medzi sebou.
0: Majú svoje chrámy ešte?
1: Majú svoje chrámy. V tomto je to obrovská výhoda, že teda štát nekladie nejaké veľké prekážky na ten liturgický život a že naozaj, ak by nejaká komunita tam bola a chceli by si postaviť chrám, tak samozrejme, že by ste neboli nejaké veľké problémy. Lenže kto by ho stával, ten kostol? Takže to je tá druhá otázka. A toto je zasa taká výhoda, že človek tam naozaj môže prísť aj pozrieť do tých kostolov a z tom aj živé kresťanské spoločenstva, ktoré sa aj pravidelne stretávajú a možno tým, že sú v menšine, tak sa aj dobre poznajú a celkom aj tak kooperujú medzi sebou. Takže čo si toho týka, podľa mňa kresťanstvo je síce tam minimálne, naozaj minimálna časť spoločnosti, ale slobodná časť spoločnosti.
0: Ich život je charakteristický tým, že žijú možno podobným štýlom ako prví kresťania?
1: To je práve to, čo úplne zaniklo, bohužiaľ. Že práve prvé kresťanské komunity možno my sa tomu dneska čudujeme, ale najprv vznikla teda prvá kresťanské komunity v samotnom súčasnom Izraeli. Však to vieme, že najprv pôsobili prví kresťani v Jeruzaleme, potom v Samárii a tak ďalej. Ale hneď ďalšie komunity kresťanské vznikli v súčasnom Jordánsku. Dokonca ešte skôr, ako založil prvé komunity svätý Pavol na svojich apoštolských cestách. Takže Jordánsko, môžeme povedať, že je druhá krajina kresťanská. A veľmi rýchlo sa tam potom to kresťanstvo rozšírilo. Naozaj to bol prudký rozvoj obrovský, že už okolo roku 300 bolo Jordánsko celé kresťanské, ale že skrz naskrz, ak tam ostali ešte nejaké malilinké skupinky. A to sa zmenilo potom až príchodom islamu, čo ale zasa bola obrovská prudká zmena, že ten islám, keď tam potom prišiel, tak bolo to opäť niečo rýchle a opäť nahradilo to kresťanstvo sa prudkým spôsobom. Takže čo tam teraz je z tých pôvodných čias? Je tam obrovské množstvo tých pôvodných kostolov. Veď niekedy tam v samotnom súčasnom Jordánsku, staroveku okolo toho 300, pôsobilo okolo 25 biskupstiev. A dneska vlastne oni nemajú ani vlastného biskupa. Jordánsko spravuje biskup z Izraela a to je ako keby stále pár tých komunít, ktoré tam ostali. A teda sa to nedá absolútnym spôsobom porovnať s tým, čo mali predtým, keď bolo to nadšenie, bola to prvé komunity, ktoré tam vznikali. Naozaj, prečo v tom roku 300 teda sa stalo jordánsko-kresťanské? Pretože tie komunity boli živé, boli atraktívne, jednoducho sa tam diali mnohé veci, ktoré priťahovali tých ostatných ľudí, čo samozrejme dneska počas islamu nie je možné, že nie je možná

0: Na Slovensku, keď sa povie, že som kresťan, tak si predstavíme väčšinou človeka, ktorý chodí do kostola, zúčastňuje sa bohoslúžieb, možno nie je v nejakom spoločenstve, chodí na pútnické miesta a tak ďalej. A keď sa povie kresťan z pohľadu toho Jordánska, ako sa dá charakterizovať kresťan v Jordánsku?
1: Ja si myslím, že ten kresťan je tam podľa mňa spokojný, lebo žije naozaj tú svoju vieru na rozdiel, keď to sleduje inde, že ako tí kresťania fungujú, tak si môže len gratulovať sám sebe, teda že je práve v Jordánsku. A napríklad, že tam existuje aj samotná literatúra, ktorú môže čítať. Mám, som si odtiaľ donesol, máme vo svojej knižnici tú jordánsku kresťanskú literatúru. Už len to je obrovský pokrok oproti iným, že sa môže dostať ku niečomu, čo by sa inde nedalo. Napríklad aj samotné sväté písmo môže mať v iných krajinách, ak by mu to odhalili, tak jednoducho by mu hrozila smrť. To znamená, že z môjho pohľadu si myslím, že môže byť naozaj spokojný. A okrem toho Jordánsko, a to si povedzme pravdu, je svätá krajina pre kresťana. Aj kvôli tomu, že mnohé udalosti starého zákona sa tam stali, naozaj mnohé. Môžeme napríklad spomenúť na proroka Elizea Eliáša a tá slávna scéna, keď ho zobrali tie ohnivé kone, tak sa stalo vlastne súčasťou Jordánsku. Potom si môžeme spomenúť napríklad na Mojžiša, ktorý zomrel na vrchu nebo, ktoré sa nachádza teda v súčasťou Jordánsku. Ale pôsobil tam aj Ježiš Kristus dlhé mesiace, napríklad tá slávna scéna,

0: že nechajte malé deti prichádzať ku mne, keď okrikovali to dieťa, tak sa stalo napríklad v Jordánsku, alebo krstil Ježiš v Jordánsku, Ján Krstiteľ tam pôsobil. Naozaj je to svätá krajina a myslím si, že aj ten jordánsky kresťan je na to hrdý. Je hrdý na to, že na území jeho krajiny sa zdržiaval samotný Ježiš Kristus, že celé tie dejiny židovského národa alebo starého zákona sa z veľkej časti aj odohrávali priamo na území Jordánska. A čo si myslím, že to, že prvé komunity vznikli tam a mnohé napríklad krásne mozaiky alebo diela, také čo sú kresťanské, historické kresťanské, vznikli priamo v súčasnom Jordánsku. No ja byť jordánskym kresťanom, tak vo mne to vzbudzuje naozaj takú radosť skôr.
1: Tie miesta sú pre nich aj nejakým spôsobom posvetné, že tam možno nepustia hocikoho, alebo chránia si ich nejakým spôsobom, alebo sú tiež, tak ako ste povedali, radostní, vďační, že sa to tam udialo, že majú takéto posvetné miesta?
0: Ja si myslím, že oni nie sú zatvorené tie miesta, lebo aj jordánska vláda je v tomto úžasná, že ich vlastne sprístupňuje a bez najmenších problémov. Veď ja som na mnohých z nich aj bol a boli tam aj vyslovene moslimskí strážnici, že ani kresťanskí tam neboli a naozaj tie pamiatky sú úžasne zachovalé všetky. Takže človek tam môže ísť, môže tam oslúžiť sa aj svetú omšu napríklad. Čo sa mi stalo, že bol som v tej starovekej Petre, to je jeden z tých 7 súčasných divov sveta a je tam ešte staroveký kostol, z neho ostala už iba dlažba a nad tým je taká ako keby len stena vybudovaná, ale taká moderná už len. No a napriek tomu, že je to vlastne tá Petra múzeum a ľudia tam chodia pozerať tú nabatejskú kultúru, nabatejské kráľovstvo, ktoré tam ešte pred niekoľkými staročiami bolo, tak som tam prišiel tomu strážnikovi, ktorý inak bol moslim, som povedal, že tam chcem mať svätú omšu. Pristavil mi tam taký provizorný oltárik. Som si tam tú omšu priamo v tej Petre odslúžil a on celý ten čas, hoci bol moslím, všetkým tým turistom ostatným hovoril, že prepačte, že teraz tu svätá omša, nechoďte ďalej a tak. Takže to naozaj zažiť, že na tom mieste, kde niekedy bolo aj biskupstvo, dokonca arcibiskupstvo bolo v Petre, že tam teda sídl arcibiskup a teraz presne na tých istých miestach po 1500 rokov tam človek môže mať svätú omšu na tých istých miestach a nerobia s tým problémy. Ani keď je to múzeum, ani keď je to moslimský strážnik, tak vidíte, že naozaj dá sa tam prísť, oslúžiť si tam a človek to môže vidieť. A tí ľudia sú radi, aj on sa tešil, nielen kresťania, lebo pre nich nielen, že turista je zdroj zisku, ale oni sú hrdí na to, že niekto si váži tú ich kultúru, ktorá tam bola pred nimi.
1: Aké to bolo pre vás, keď ste tú svätú omšu slúžili práve na tom mieste a aj to, že vám tú možnosť vôbec dali?
0: To bolo niečo krásne. Ja som si to všimol, keď som tam bol ešte dávnejšie pred pár rokmi, že som tam tiež prišiel do toho zničeného kostola, už teda starovekého, a zrazu tam mal nejaký francúzsky kňaz omšu, tak som otvoril oči, že to sa tu dá slúžiť. Tak som potom išiel na recepciu toho múzea, teda tej celej Petri, a sa pýtam toho moslimského recepčného, že či je tam naozaj tá možnosť oslúžiť svätú omšu. On na mňa vytreští oči a hovorí, že čo je to svätá omša. Nevedel, tak som mu to celé vysvetlil a hovorí, že dobre, že keď prídete na budúce, tak kľudne prídite za mnou a len mi povedzte a potom tam teda môžete ísť tú omšu si oslúžiť. Tak ja som sa na to tešil celý rok, lebo vlastne to bolo po roku, čo som tam videl toho francúzskeho kňaza. No a tak keď som tam prišiel, tak som si zobral všetky veci, celý natešený, že naozaj sa mi to hádam podarí a či to vyjde. No a keď to vyšlo, a bol som tam aj s takými manželskými pármi dvoma, tak podľa mňa všetci sme boli tak šťastní, že na takom mieste naozaj aj historickom, ale aj pre kresťanstvo veľmi historickom, a to kvôli tomu, že napríklad svätý Pavol sa píše, že išiel na 3 roky do Arábie. Možno pre nás to znie divne, ale vtedajšia Arábia bola vlastne Petra, teda nabatejské kráľovstvo. To znamená, že sám svätý Pavol sa tam zdržiaval 3 roky. A na tom mieste mať aj svätú omšu je výnimočné, pretože neviem, či to ešte niekoho iného napadne, že tam ide a s túto možnosť si spýta a naozaj to tam urobí.
1: Keď sa svätá omša slúži inde ako v chráme, sú tam nejaké pravidlá, aby to naozaj mohlo tak byť. Tuto to nebolo potrebné nejako riešiť, vybavovať tak, aby to naozaj bola tak, ako má byť svätá omša so všetkým, tak ako to naozaj je dané.
0: Tam je taká možnosť, že aj som to využil na vrchu tom nebo, jak som povedal, že kde ten Mojžiš zomrel, sídli tam františkanská komunita. A keď tam chce mať človek svätú omšu, tak jediná možnosť je napísať do Izraela. Tam je taká možnosť cez online formulár, že si človek tú svätú omšu objedná na určitý čas, na určitú hodinu a potom tam príde a je tam všetko nachystané, všetky pomôcky, ornát, alba a tak ďalej. A sa zapíše do takého zošitka a to je oficiálna omša. Tak to funguje v Izraeli, že teda na všetkých tých svätých miestach, či na Kalvárii, alebo v Nazarete, alebo Betleheme, jednoducho všetko sa dá vybaviť cez ten online formulár a potom je to oficiálne. Ale ako náhle by človek napríklad chcel, tak nemá inú možnosť, ako si to slúžiť pokútne. Napríklad, keď som sa tam pohyboval, kde si ho slúžim svetú omšu, keď katolícky kostol tam nie je a bol som na nejakej archeologickej lokalite, tak sme slúžili v hotelovej izbe, niekde pri mori. Často sa mi stalo, že som si obliekol napríklad takých kaftan, to je vlastne takých odev, ktorý oni tam nosia. Sa to veľmi podobá na našu albu. Štolu som si dal pod seba, a ani nebolo vidieť, že mám niečo v sebe. Mám taký maličký kališťok, to by človek možno mikroskopom mohol pozerať, že to je ako niečo také a kalich. Potom hostie úplne nalamané maličké. A človek sa tvári, že tam vlastne nič nerobí, hvízda si a popri tom si slúži svetú omšu. Tak ale vlastne sa to ako inak ani nedá. A ja ako kňaz, no kde mám akože, každý deň by som mal mať svetú omšu a ju tam potom oslúžim. Ono sa to tak s tým ráta, že keď človek chodí na takéto miesta, a či už je napríklad Saudská Arábia alebo takéto moslimské krajiny, tak ako máš inú šancu? Len si slúžiť doma. A keď to je pre takú súkromnú spoločnosť, alebo teda pre tých ľudí, ktorí idú s tebou a nie je to nejaká verejná svetá omša, tak podľa mňa to akože splňa presne to, že priniesť toho Krista práve na to miesto, kde by to aj tak inak nikto neoslúžil.
1: Pre vás ako kňaza to čo znamená, že odslúžite aj na takomto mieste svätú omšu?
0: Vždycky to tak beriem, že je to niečo také, ako keby som priniesol na mesiac. Ja si tak vždycky predstavujem, že jednoducho Boh je v celom vesmíre a naozaj, že je všade a že vykúpil naozaj tento celý, nielen našu zemeguľu, ale celý vesmír z takého hriechu a že vlastne kdekoľvek sa slúži tá svätá omša, tak je to poražanie toho zla a že priniesť tam troška toho svetla Ježišovho, takže keď už potom premením tú Eucharistiu, tak sa mi zdá, že je to taký pre mňa úplne výnimočný moment, že Ježišu teraz si aj tu, na tomto mieste, tak to nejako prežívam.

0: Keď ste spomínali ešte tú Petru, tak už len z toho počutia vieme, že je to naozaj známe miesto. Čo vás ešte na tom mieste oslovilo?
1: Teraz sa troška vrhnem do takého môjho výskumu. V septembri 25 som sa stal člen Preriko. Je to organizácia alebo podorganizácia, ktorá pôsobí v rámci UNESCO. Je to organizácia expertov na náboženské stavby alebo náboženské obrady v rámci planety Zem. To znamená, že kdekoľvek sa nachádza nejaká náboženská stavba a má nejaký svetový význam alebo teda nadregionálny význam, tak títo experti by mali byť tí, ktorí práve posúdia, že či to naozaj je stavba, ktorá je hodná, aby sa zapísala do UNESCO, a takisto máme právomoc aj kontrolovať tieto náboženské stavby, ak už patria do UNESCO, a ak sa o to dobre nestarajú, tak máme právomoc odobrať, že teda patria pod UNESCO. No a preto, aby ste to pochopili, že tým, že som nejakým spôsobom naozaj, ma to tak baví, že tým, že som aj kňaz, tak jasne, že náboženské stavby ma celkom aj zaujímajú, tak sme tam išli s môjim direktorom Petrom a sme išli na taký dosť vysoký vrch, pretože tam písali, že tam bude teda výšiny. Možno človek z Biblie pozná, čo je to výšina. Ja som si tak predstavoval, že to teda tam chodili tí Židia a modlili sa ku tým všelijakým svojim modlám a tak ďalej. Ale nikdy som tam nebol, nikdy som si to nevedel predstaviť. Tak zrazu, ak sme tam stúpali po tých skalách hore, tak zrazu vidím, že to je presne na ten istý spôsob ako naša krížová cesta. Normálne tam boli cestou kaplnky. Napriek tomu samozrejme, že to boli tí pohanskí bohovia, nabatejskí bohovia, tak boli tam tie kaplnky presne na ten istý spôsob ako naša krížová cesta. Ja som na to normálne čumel, že ako je to možné. Celý čas sa tam objavili náznaky vody, pretože samozrejme tým, že to bolo na púšti a nabatejci boli úžasní poľnohospodári, že dokázali celú krajinu premeniť na nádhernú poľnohospodárskú oázu, tam vďaka tomu, že mali úžasný zavlažovací systém a tak ďalej, tak chodili tam hore kvôli tomu, že tam sídlil teda v ich predstave ten ich boh dažďa a sa ku nemu modlili, aby toho dažďa bolo na tej púšti viacej, alebo ak bol pravidelný ten dážď nejakým spôsobom. No a každá tá kaplnka, to zastavenie na zemto krížovej cesty, bola v tom, že tam niesli takú nádobku s vodou a vyliali na ten oltár akoby tú vodu. A čoraz viac a viac symbolov tej vody tam bolo. No a keď sme prišli hore, úplne na ten vrch, tak zrazu tam bol obrovský veľký bazén, kde teda tí nabatejci sa vyzuli a prešli do stredu. V strede toho bazéna bol opäť oltárik, kde dali zase kadidlovú obetu, dali tam nejaký tymián, zapálili to tam, dym stúpal hore, aby to ten ich boh nejakým spôsobom zacítil ako príjemnú vôňu a ďaka tomu sa nad nimi zmiloval a toho dažďa bolo viacej. No a zrazu som pochopil, že o čom je tá výšina. Že jednoducho výšina bola naozaj pre tých ľudí púť, ktorú si vykonali všetci, vtedy v tej Petre žilo asi 100 000 ľudí pred tými 2000 rokmi. A oni keď tam chodili hore, to spravila vlastne celá to mesto, spravilo túto púť, to znamená, že tam išli v ten deň starí, mladí, muži, ženy, niesli si tie nádobky s vodou, potom som ich aj videl, ako vyzerali. A zrazu naozaj sa tam modlili k tomu bohu dažďa. A vtedy som úplne mal tak plasticky pred sebou tú Bibliu, že čo to znamenalo vlastne tie výšiny, a úplne to človek pochopí z iného pohľadu a vie si to tak predstaviť, že aha, aj v tom Izraeli to bolo asi takto, že tam teda išli a vieme, že tam bol nejaký ten strom, aby bola teda väčšia úroda, že tam asi niesli takisto vodu, pretože v Izraeli je púšť alebo polopúšť, a že vlastne pre nich to bolo ako keby také poľnohospodárstvo, alebo teda keď niečo chovali, nejaké ovce alebo kozy, aby mali napríklad čerstvú trávu, a že to bolo naozaj riešené také, že daj mi niečo konkrétne, teraz potrebujem, som smedný, nemám studni vodu. A že možno ten Jahve bol pre nich vtedy taký, nie, že ja musím za to výšinu a tam sa pomodlím. A však vieme, že boli výšiny zasvetené aj samotnému Jahvemu ešte v tých prvých storočiach existencie Izraela. To bolo tak celé prepojené. Tak som to tak celé naozaj videl úplne v praxi. No tak z toho som ostal obarený asi najviac zo všetkého.
0: V súčasnosti v podstate je to krajina, ktorú si spájame s tým územím, kde je problém s tým vojnovým konfliktom. Prejavilo sa to aj v tých časoch, už keď ste tam boli v lani, v minulý rok, že tam boli nejaké opatrenia, alebo tí ľudia boli poznačení tým, že môže tam byť ten vojnový konflikt?
1: To sa prejavuje okamžite. My keď sme tam boli, tak tam boli tí, čo tam je takých oslíkov, lebo osol je ťažné zviera, ale zároveň je aj také nosné zviera, takže na tom bežne tí turisti chodia, keď vstúpajú na tie všelijaké vysoké kopce, no tak ak je to nejaký Američan, tak nebude predsa akože on chodiť pešo, to by bolo pod jeho úroveň, keď doma chodí aj do 100 metrov ďaleko autom, tak samozrejme, že si zaplatia tých oslíkov a potom tí oslíci ich vyvezú na ten vrch. No ale oni chodili okolo nás, títo ponúkači tých oslíkov, kvôli tomu, že nemali turistov. My keď sme tam boli, tak celej Petre, a zažil som tam, keď tam, som tam bol predtým a ešte tá vojna napríklad v tej Gaze nebola, tam bolo turistov hlava na hlave, sa nevedel pohnúť a teraz sme tam boli dvaja. Na celý ten obrovské územie, čo má okolo 100 km štvorcových, má celá tá Petra, tak my sme tam boli dvaja. Oni už normálne za nami chodili, že máme tu našich oslíkov, pozrite, jeden je, sa volá Ferrari, a druhý sa volá Volvo, tak ktorého chcete? Chceť? Ne. A my hovoríme, nie, však my chodíme zásadne pešo, nepotrebujeme vašich oslíkov, ale aj zadarmo, len prosím vás to využite, však to nie je nikoho. A potom samozrejme začali spomínať tú vojnu v tej Gaze a že ako sa turisti teraz toho zlakli. To znamená, že ekonomicky oni išli prudko dole kvôli tomu, lebo však tá Petra na nich zarába. Už len to, že tam ten lístok stojí 70 eur, ale zároveň to aj to, že tam ľudia musia byť minimálne 4 dní v Jordánsku, to je ich podmienka toho štátu, takže musia tam stráviť aspoň 4 noci, čím samozrejme zaplatia hotel, dajú nejaké peniaze na stravu. No a zrazu, keď tam neprídu, tak nemajú ten štát z toho nič. Takže naozaj tá vojna podľa mňa sa prejavuje dosť teraz vážne.
0: Čo zanechalo na vás tá návšteva alebo tie miesta, ten pobyt v Jordánsku? Čo ste si odniesli so sebou? Možno v spomienkach, v myšlienkach, v zážitkoch?
1: Toto je práve to, čo som si odniesol. Konečne človek, ako som vám povedal o tých výšinách, že pochopíte súvislosti zo Svätého písma a pochopí ich tak plasticky, čo by nepochopil, keby tam nebol na tých miestach. Ja to vždycky tak hovorím, že len si zoberme jednu vec. Príde človek napríklad do Izraela, lebo je to svätá zem, a uvidí tam Jeruzalém a navštíví tie pamiatky ako svätý hrob a tak ďalej. A potom napríklad ide do toho Nazareta alebo Betlehema. A ako keby mu možno uniklo, že je tam okrem toho nového zákona aj celý starý zákon, ktorý samozrejme sa odohrával v časti na Sinajskom polostrove, ale obrovské množstvo sa odohralo práve v Jordánsku a samozrejme akorát tam Izrael. Ale že zrazu tam naozaj, ak chce človek pochopiť ten starý zákon, kde je lepšie miesto ako tam, kde len si zoberete, že na juhu približne celého Jordánska začína Kráľovská cesta, ktorá už funguje 5000 rokov. Ja som to Kráľovskou cestou prešiel. A Kráľovská cesta bola presne tá istá cesta, ktorou keď Izraeliti išli z Sinajského polostrova, konečne po 40 rokoch, keď sa z toho Sinajského polostrova nejako vystrábili a už chceli ísť do Izraela, tak ich tam edomský kráľ nepustil. A jediná šanca, ako sa mohli dostať najrychlejšou cestou, bola tá Kráľovská cesta, tí ľudia okolo Mojžiša. Museli tam chodiť okolo, pozerali sa na ňu, boli z toho nešťastní, prečo na ne nie sú. Stále chceli na ňu ísť, kto bol na Kráľovskej ceste, bol niečo viac, kto na ne nebol, tak bola nula. A zrazu, keď človek toho Kráľovskou cestou ide, človek by si povedal, je to len cesta. A potom si uvedomí, aké to malo obrovské vplyvy, že ono funguje vlastne 5000 rokov. A že kultúry sa menia, menia sa náboženstva, tá cesta stále existuje. A že vlastne aká bola dôležitá aj v tom staroveku, aká bola dôležitá aj pre samotných Izraelitov. A čo to pre nich spôsobilo, keď ňou nemohli kráčať, lebo ten edomský král im tú cestu zakázal, aby po nej išli. A že potom oni mali z toho židia traumu, ako sa to prejavovalo. Také veľké súvislosti, len v úvodzovke nedopovedal, že blbosť je cesta, že? Ale nakoniec si človek uvedomí akože ďalšie súvislosti. A potom boli tam bane, boli tam mnohé ďalšie veci. Navštívil som tam citadely, navštívil som tam všelijaké tie pevnosti, v ktorých bojovali izraelskí králi s tými kráľmi, ktorí práve boli v Jordánsku. A mnohé tie udalosti zo Svätého písma zrazu sa mi ukázali, kde sa tá bitka odohrala, kde tí ľudia utekali, kde sa schovávali, aké tie náboženstva tam boli, tie chrámy a tak ďalej, že celý ten plastický obraz sa tak ukáže. Teraz, viete, je to úplne iné, keď človek napríklad káže tým ľuďom na počas kázne a im povie, viete, ale ja som tam bol, toto som tam videl a ja vám to skúsim vysvetliť naozaj tak plastickejšie. No, nespia tí ľudia počas tej kázne. No nespia kvôli tomu, že nie je to také niečo, čo človek prečíta z knižky. A plus ešte tie zážitky, keď im porozprávam, čo tam všetko som zažil a tak ďalej. No je to úplne iné.

0: aj v živote kňaza, aj keď ste naspäť na Slovensku, tak vám pomáha spomienky na tú návštevu?
1: Samozrejme, poviem vám konkrétnu udalosť, aby sme boli jasní, že v čom. Zoberte si, že čítal som v knižkách, že tie staroveké ženy mali jeden zvyk. Piekli chleba pri spoločných peciach. Teda nepiekla si žena vo vlastnej peci doma, ale väčšinou, že sa schádzali pri spoločných peciach, kde si piekli chleba spoločne. A počas tých hodín, čo tam teda trávili ten čas, tak sa rozprávali o problémoch, ktoré zažívali. Neboli tak problémy, nechápme to ako my, že rozprávame, ohovárame jednu druhu, ale boli to problémy naozaj, ktoré sa dotýkali tej spoločnosti. Kto rodí, komu treba prísť pomôcť, lebo tam má málo mlieka, komu zomrel niekto a treba mu pomôcť s pohrebom. To znamená úplne konkrétne veci zo sociálneho života tej dediny. Väčšinou tak boli prepojení rodinnými vzťahmi, takže to bolo ľahšie. Ale potom som tam čítal, že tie ženy boli úprimné voči sebe. A to ma zavialo. Čo to znamená úprimné? Že všetko si povedali? No jak som tam bol v tom Jordánsku, v Amáne, hlavnom meste, tak som išiel a tam zrazu ženy fajčili vodnú fajku. Len špeciálna, obrovská miestnosť, mohli tam byť asi 100, samé ženy. A fajčili vodnú fajku. Lebo v Jordánsku je normálne, že ženy fajčia. Pre nich to nie je zakázané. Prišiel som tam, našiel som si tie Jordánčanky a hovorím, ženy, chcem sa niečo dozvedieť. Čítal som v knižke, že vy navzájom, čo si hovoríte? Ste úprimné? Alebo si niečo zatajíte? A oni na mňa pozerali a že prečo? Že sa ich to pýtam. A ja hovorím, viete, lebo u nás v Európe je taký zvyk, že nie, nepovieme si všetko, však dobre, že jednoducho niektoré veci zatajíš, pretože čo keď by ťa náhodou niekto ohovoril a tak ďalej. A oni hovoria, áno, máme bližšie kamarátky. Tým povieme samozrejme všetko. Potom máme vzdialenejšie kamarátky, tým tiež povie všetko a samozrejme neúplne tie najintimnejšie veci. Ale že neexistuje medzi nami, že niečo by sme zatajili. Takže bol som to v Jordánsku s dvoma manželskými pármi. Toto som im všetko porozprával a mal som tam dve ženy. A teraz oni, viete, žena je zvedavá, tak sa hneď začali pýtať, dobre, ale jak to funguje medzi mužom a ženou? A oni si hovoria všetko? Ja hovorím, neviem, ja sa tých žen spýtam. Išiel som tam zasa na druhý deň a hovorím, ženy, pokračujeme o rozhovore. Fakt ma to zaujíma, že vy si rozprávate všetko, keď ste medzi mužmi a ženami? A oni sa na mňa pozerali, jak keby som spadol z mesiaca. A ja im vysvetlím, viete, lebo u nás, keď napríklad je nejaký problém, žena nepovie všetko mužovi, dajme tomu, že deti išli na diskotéku, tak nepovie to, lebo on by sa nahneval a tak ďalej, tak všetci zatají nejaké informácie. A oni normálne, čo ste vy v Európe zač? Však tu neexistuje, aby ja ako žena so svojom manželovi všetko nepovedala. Všetko od A do Z. A ja hovorím, a to tí muži aj vám všetko ako žena rozprávajú? No však samozrejme, že medzi nami nie sú žiadne tajomstva. Tak som sa zasa vrátil ku tým dvom manželom a toto som im všetko prerozprával a zasa tam boli tie dve ženy zvedavé a hovoria, dobre, ale oni majú predsa mnoho ženstvo. Jak to funguje, keď je tam viac žien? Ja hovorím, ja neviem, pôjdem sa spýtať. Tak som tam išiel tretí deň a pýtam sa ženy, pokračujme rozhovor, ja to fakt zaujíma. A čo keď je viacero žien a majú jedného muža? Tak to už jasné, že chápali, že v Európe máme monogamiu, to už sa nepozerali na mňa jak na blázna, ale začali vysvetľovať, není problém, u nás nemáme ani takto žiadne tajomstva medzi nami. No a potom, jak som sa vrátil z toho Jordánska, naozaj vtedy som si uvedomil, že tá otvorená spoločnosť je možná len kvôli tomu, že vlastne sa neohovárajú. Pretože keby sa ohovárali, nemajú dôveru. Ale to znamená, že naozaj si povedia všetko kvôli tomu, že to kompaktná spoločnosť, ktorá ti niečo povie, tak udržím to tajomstvo. A mám v teba dôveru, že môžem to povedať a tak ďalej. Zrazu si človek povie, aha, a takto to fungovalo jednoducho aj pred 2000 rokmi, keď sa muži na rozdiel od žien zasa schádzali pri tých mestských bránach a tam rokovali o všetkých veciach, ako sa to napríklad píše v knihe Rút, že teda o tej Rút sa potom rokovala skupina chlapov, že či si ten bozu môže zobrať alebo nie, tak naozaj to fungovalo takisto. Chlapi si tiež všetko rozprávali a riešili to každý deň pri tých mestských bránach. Mali svoje problémy, ale povedzme si všetko a takto to vyriešme. Že zrazu si naozaj má človek tú Bibliu úplne v iných očiach. Alebo keď aj s tým Ježišom rokujú tí farizei, áno, hovorili ste negatívne veci, že nebolo to len tak, že úplne ste klamali do očí, že aký si úžasný, nie? Si aj zlý, aj toto si spravil, aj toto si spravil. Tak to vie človek potom pochopiť, že áno, keď je úplná úprimnosť, tak si povieme úplne všetko.
0: Ale čo potom s takými vlastnosťami ako žiarlivosť alebo závisť, lebo to tiež vo Svätom písme čítame. Je to kniha o živote, čiže zachytáva aj tieto naše zlé, horšie stránky ľudské a pochybujem, že by to tam nebolo.
1: Je to tam. Je to tam, ako to bolo vždy v ľudskej spoločnosti. Samozrejme, že napríklad zoberte si ten krásny príbeh Nájmskej vdovy z nášho Svätého písma, že na prvý pohľad je to obyčajný pohreb, že ide tam teda vdova, ktorá už nemá muža ani žiadne ďalšie deti a zomrel jediný syn a tak ďalej. V skutočnosti je to nádherne plastická scéna, že celá spoločnosť zlyhala. My sme to nevšimli, ale vo Svetom písme sa píše, že celá scéna sa odohrávala pri mestskej bráne. Nie je to tam náhoda, že je to tam spomenuté, je to kvôli tomu, že vlastne oni už s ňou nerátali, s tou najskou vdovou, že by ju naspäť zobrali do mesta. Jednoducho celá tá scéna je v tom, že tá spoločnosť ju pokladá za nešťastie, pretože si povie, zomrel jej muž. Teraz nemala deti, okrem jedného. A ešte aj ten posledný jej zomrel. To znamená, že ona musela niečo spáchať. Ona je hriešnica. Ona na seba keby priťahuje nešťastie. No a preto tá scéna je vlastne na prvý pohľad, je to pohreb, ale v skutočnosti je to keby trestná výprava pre ňu, že idú vyprevadiť za mesto a potom zamknú mestskú bránu a už naspäť nepustia, pretože nechcú, aby to nešťastie sa dostalo naspäť do toho mesta. To v tom dome, ktorom bývala, určite už majú jej blízka rodina rozdelené a už tam začnú bývať oni. No a toto práve prišiel vyriešiť Ježiš. Že ide ako cudzinec, vidí túto celú scénu, vidí, že tí ľudia naozaj ju pokladajú za nejaké zlo, to znamená napriek tomu, že je vdova. A vo Svetom písme je jasne písané, že vdova je pre teba posvetná. Musí sa o ňu postarať. Musí mať goela, to znamená nejakého ochrancu, ktorý sa o ňu bude starať. Nie. Zrazu tá celá dedina, dokonca mesto, ten nájem zlíha do posledného človeka. A teraz Ježiš, prečo vlastne skriesí toho jej syna kvôli nej? Práve kvôli tomu aj, že on chce tým Najčanom ukázať, že vy ste zlyhali v tom, čo ste mali ochraňovať. Skriesi toho syna, vďaka tomu sa oni obidvaja vrátia do toho mesta, do toho najmu a Ježiš ide preč. Ale ten mladenec sa stane ako keby takým majakom, ktorý každý deň vykrikuje ako keby tak nemo takú jednu otázku. Prečo ste sa o nás nepostarali? Prečo ste nás pokladali za nešťastie pre celé vaše mesto? Prečo zrazu naozaj tie gumičky v úvodzovkách, ktoré tam mali byť, fungovať, tie sociálne gumičky, postarať sa o vdovu, že vám prestali fungovať? Čo sa stalo? A naozaj vidíme, že už v tom staroveku bolo to jasne napísané. Bol to Boží zákon. Tá spoločnosť bola neskutočne mnoho viac kompaktnejšia, sociálna, ako sme my. A napriek tomu zlyhalo celé mesto. Ako sa to mohlo stať? Stalo sa to tak, že jednoducho naozaj to tam fungovalo a funguje to aj teraz. To znamená, že áno, verím v tomu, že aj v Jordánsku sú jasne nastavené sociálne pravidlá, ktoré nefungujú, ktoré zlyhávajú a ktoré môžu byť aj teraz veľmi zle. To nehovorím, ľudia sú ľudia. Ale napríklad v tomto ja vnímam to, že prečo ten Ježiš naozaj prišiel a pôsobil v tej spoločnosti, že dal im taký majak. Keď to tak silno vás funguje, prečo ste sa do toho nepustili a neopravili ste to?

O živote kresťanov a kresťanských pamiatkách v Jordánsku nám porozprával salezián Don Marián Drahoš. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrá Čelková.

Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň. Prijmite Božie kráľovstvo ako deti a vojdete doň.

To by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník. Kto by dal čo i len za pohár vody najmenším, je môj učeník.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných

0: živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy,

0: ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Zatvoril dvere, zasunul skobu a zastrčil do nej kolík. Vykročil dolu a viedol naloženého osla. Sprevádzal ho Kleopas. Za nimi vzadu šla Miriam so sestrou. Za chrbtami mužov zaznievali hlasy žien. Staršia radila mladšej. Neviem, či konáš správne, že ideš do Betléma, hovoril Kleopas, a ešte k tomu berieš so sebou Miriam. Nechcem ťa káhať, ale zdá sa mi to ľahko vážne. Odpovedal s rukou opretou o chrbát osla. Viem, že si nám naklonený. Priznám sa ti, že idem s nepokojom. No dohodli sme sa s Miriam. Aj ona sa domnieva, že je správne splniť kráľovský rozkaz. Okrem toho som najstarší z rodu. Musím byť zapísaný v knihe. Aj môj syn, keby sa narodil. On predsa musí byť dedičom. Nechali ti dačo? V Kleopasovom hlase bola pochybnosť. Otec mi zanechal Dávidovo pole, je to malý kúsok zeme. Len aby ti neukrivdili. Odpusť, že to hovorím, ale ľudia z vášho rodu... Hovoríš zo srdca. Žiaden rod nie je bez chýb. Neostaneš v Betleheme? Teraz nie. Ak sa boja... Myslím však, že po nejakom čase tam pôjdeme a usadíme sa tam natrvalo. Rob, ako myslíš. Si múdry a požehnanie najvyššieho je s tebou. Uvidíme sa teda čoskoro? Ja dúfam, že áno. Prečo si nezobrala nejakú bielizeň pre nemľúňa? Počul, ako sa spýtuje Kleopasova manželka. Ideme k Jozefovej rodine. Ak bude treba, určite mi na jeho zavinutie dačo dajú. Nechcela som zbytočne zaťažovať oslíka. Jozef zobral nejaké náradie, úbohé zviera. Bude musieť niesť aj mňa. Kleopas a jeho manželka ich odprevadili až k ceste. Potom si Miriam sadla na osla. Jozef chytil do rúk úzdu. Ešte raz sa otočili a na rozlúčku zdvihli ruky. Oni im odpovedali rovnakým gestom. Keď švagrova postava zmizla za zákrutou, Jozef pocítil v srdci pichnutie nepokoja. Spomenul si na svoju poslednú cestu, horúčavu a námahu putovania, pustatiny, ktoré bolo treba prejsť, prechod cez rieku, prepadnutie banditmi. Spomienka na to všetko ho naplňala hrôzou počas dlhých dní a ešte dlhších nocí, keď Miriam išla za Alžbetou. Teraz to všetko mal pred sebou a nešiel sám. Noci včasnej jary boli ľadové. Cez deň bývali prudké lejaky, o to prudšie, že prichádzali na krídlach silného vetra nazývaného Kadim, ktorý vial v tom čase. Miriam sa na nič nesťažovala. A predsa všetko nasvedčovalo tomu, že čas pôrodu je už blízko. Nemohli ísť rýchlo. Museli sa vyhýbať nocovaniu pod holým nebom. Vedel, že bude musieť schádzať z cesty, aby v blízkych osadách vyhľadal prístrešie. Keby v noci nečakane nadišla jej hodina, mala by Miriam mať pri sebe nejakú ženu. Banditov sa obával menej. Kráľovský rozkaz spôsobil, že cesty boli plné ľudí. Keď vyšli na cestu, ktorá obchádzala Samáriu a viedla do Júdeji, ocitli sa vo veľkom zástupe putujúcich. Mnoho Judejcov sa sťahovalo do Galilei alebo do ďalších krajov. Teraz sa vracali do svojich rodných končín celé masy ľudu. Putujúci sa ponosovali na Herodesa, preklínali ho. No hneď nastávalo ticho, keď prechádzali popri hliadkách kráľovských vojakov. Herodes rozkázal strážiť cesty, aby neprišlo k vzburám. Vojaci jazdili na koňoch. Boli to statní, plavovlasí muži, germánsky, trácky alebo grécky žoldnieri, ktorí sa po ukončení služby v rímskom vojsku dali zverbovať do služieb židovského kráľa. Keď boli na blízku,
všetci skláňali hlavy a kráčali mlčky. Len čo žoldnieri zmizli, kliatby a zlorečenia prepukli s novou intenzitou. Ľudia vykrikovali: smrť Herodesovi, smrť Idumejcom, smrť nečistým. Tieto pokriky ich podnecovali. Veď obyvatelia Galilei boli známi svojou vznetlivosťou. Keďže žili medzi pohanmi, museli skrývať svoje pocity. No tu na ceste, po ktorej kráčali sami Židia, udúšané pocity vybuchovali s celou silou. Ten obrovský rozkričaný dáv, ktorý narastal na každom ďalšom úseku cesty, podvečer naplňal dedinu či osadu, na ktorú narazil. Všetky voľné kúty boli okamžite obsadené. Už počas prvého nocľahu v malej dedinke pri Skytopolise sa Jozef presvedčil, za akými ťažkosťami bude prebiehať ďalšia cesta. Keď dorazili do dediny, všetky domy už boli plné pocestných. Tí sa správali bezohľadne. Nebolo ani reči, aby niektorý uvoľnil čo len časť obsadeného kúta. Tí, ktorí prišli prví, odháňali tých, čo sa objavili neskoršie. Vzduchom poletovali kliatby a nadávky. Sila a peniaze rozhodovali o všetkom. Stav ženy v nikom nevzbudzoval ohľady. Muži pili a potrunžení trúsili na adresu Miriam opzlé slová. Medzi tým prišli dažde. Ľadové prúdy sa valili z neba, vietor zavíjal, zem sa premenila na čvachtavé bahno. Po dlhých útrapách sa Jozefovi podarilo prehovoriť jedného gazdu, aby ho spolu s Miriam prijal do šopy, nabitej až po strechu. Za ten útulok si gazda dal vyplatiť celkom slušnú cenu. Musím to od vás zobrať, vysvetľoval s nárekom, veď ktože mi zaplatí všetky škody, ktoré utrpím? Len sa pozri, ako vyčíňajú. Udupávajú, šliapu, ničia všetko. Berú si, čo chcú. Vyťahli mi z pivnice víno a všetko vypili. Vrútili sa až do komory. A skúsim povedať, aby zaplatili. Smejú sa a hovoria, nech zaplatí Herodes. Ak im nedáš, ešte ťa zabijú. Musím to od vás zobrať, hoci vidím, že si poriadny človek. Jozef sa zdeseným zrakom díval na to, čo sa vôkol neho dialo. Boli to tí istí galilejskí sedliaci a remeselníci, s ktorými mal toľkokrát dočinenia. Vždy sa mu zdali slušný, dobrosrdečný a nábožný. Teraz to boli celkom iní ľudia. Gazda mal pravdu. Bez opýtania si brali jedlo a víno a pritom ničili všetko okolo seba. Ak nemali drevo na rozloženie ohňa, vylámali plot. Od obyvateľov dediny sa dožadovali úslužnosti. Volali na gazdu, aby im poslal svoje céry, že sa s nimi chcú zabaviť. Zaznievali najošklivejšie slová. Ledva vládal zastaviť Miriam, keď chcela výjsť zo šopy, aby to nepočula. Keď ju konečne presvedčil, že nemôžu stráviť noc v daždi, zavinula si aj hlavu do plášťa a bez slova ležala. Privinula sa k nemu a cítil, ako sa jej trasie telo. Museli voliť krátke úseky cesty a tak sa ich putovanie predlžovalo. Na druhý deň zostúpili do údolia Jordánu. Chlad ustúpil z pare. Po posledných dažďoch rieka stúpla. Hnala sa s húkotom, mútna a hrozivá. Horným brodom pri Pelle sa obyčajne dalo prejsť bez ťažkostí. Tento raz to mala byť riadna preprava. Na brehu sa zhrčil dav. Jozef mal obavy, že osol s Miriam na chrbte môže spadnúť, že ho zrazí valiaca sa voda. Pre každý prípad zložil z neho celý náklad. Držal ho nakrátko za úzdu a snažil sa dostať ho do vody. No
No zviera sa zaťalo, vystrašené šumom vody a vreskotom ľudí, a nechcelo sa pohnúť z miesta. Zdvihol palicu, že ho udrie. Miriam ho zastavila. Poklepala osla po šíji, tíško mu čosi povedala a zviera, hoci sa celé chvelo, vošlo do rieky. Pridržiaval sa povrazu, ktorý prehodili z jedného brehu na druhý. Podopieral Miriam ramenom, opatrne skúšal každý krok a pomaličky postupoval cez rieku. Pod nohami mal klzké kamene, ktoré sa od rýchleho prúdu dostávali do pohybu. Voda bola veľmi studená. Ľudia pred ním aj za ním padali, prevracali sa, špliechali vo vode a hromžili. Trpol, aby Miriam nespadla. Jej ruka, s dôverou opretá o jeho rameno, sa mimovoľne stiahla vždy, keď sa zviera potklo. No ani slovíčkom neprejavila nepokoj. Napriek ťažkostiam ostala taká, aká bola vždy. Pokojná a prívetivá.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Pápež Leo XIV. Trávi takmer celý júl v Castel Gandolfe. Súčasťou areálu je aj Borgo Laudato Si, projektorom sa princípy encykliky pápeža Františka menia na konkrétnu každodennú realitu.
1: Caritas Venezuela prijala po ničivých zemetraseniach takmer 15 000

0: tón humanitárnej pomoci. Vďaka domácej i medzinárodnej mobilizácii sa pomoc dostala až k 40 000 ľuďom.
1: Pápež Leo XIV. Bude 11. júla v Castel Gandolfo obedovať s 200 ľuďmi v zraniteľnej životnej situácii. Iniciatíva Obec s pápežom chce byť znakom cirkvi otvorenej pre všetkých.
0: V piatok 10. júla vás z Ríma zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.

0: Castel Gandolfo. Borgo Laudato Si sa nachádza v rozsiahlom areáli pápežských víl v Castel Gandolfe, nedaleko Ríma. Nie len miestom oddychu uprostred prírody, ale predovšetkým centrom vzdelávania, formácie a praktických riešení v oblasti integrálnej ekológie. Je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle a ponúka priestor na hľadanie odpovedí na environmentálne, sociálne i kultúrne výzvy súčasnosti.
1: Projekt sa rozprestiera na 55 hektároch extrateritoriálneho územia Svätej stolice. Z toho 35 hektárov tvoria historické záhrady a ďalších 20 hektárov poľnohospodárska pôda, hospodárstvo, skleníky a technické zázemie. Cieľom nie je iba zachovať toto jedinečné prírodné dedičstvo, ale zároveň ho rozvíjať spôsobom, ktorý bude rešpektovať prírodu a slúžiť budúcim generáciám.
0: Pápež František založil Borgo Laudato Si ako viditeľné svedectvo, že myšlienky encykliky Laudato Si nie sú iba teoretickou víziou, ale môžu sa stať konkrétnym spôsobom života. Projekt stojí na troch základných pilieroch: vzdelávaní v oblasti integrálnej ekológie, rozvoji cirkulárnej a generatívnej ekonomiky a podpore environmentálnej udržateľnosti.
1: Významnou súčasťou projektu je starostlivosť o historické záhrady, pri ktorej sa využívajú moderné technológie a inovatívne postupy na ochranu biodiverzity a zachovanie prírodného bohatstva. V poľnohospodárskej časti pokračuje tradícia pápežských fariem, pričom hospodárenie je založené na princípoch cirkulárnej ekonomiky, opätovnom využívaní zdrojov, opravách, recyklácii a zodpovednom nakladaní s prírodnými zdrojmi. Projekt počíta aj s vytvorením energetického spoločenstva využívajúceho obnoviteľné zdroje energie.
0: Srdcom Borga Laudato Si je však formácia. Organizujú sa tu vzdelávacie programy, odborné semináre, kultúrne podujatia, pracovné stáže i zážitkové aktivity v priamom kontakte s prírodou. Osobitná pozornosť sa venuje ľuďom v zraniteľných životných situáciách, aby bolo vzdelávanie prístupné skutočne každému.
1: Práve tu sa začiatkom marca zrodila aj Globálna aliancia pre integrálnu ekológiu, ktorú založilo Centrum Laudato Si pre vysokoškolské vzdelávanie v spolupráci s Univerzitou Notre Dame. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 60 univerzít z celého sveta s cieľom prepájať vedecký výskum, vzdelávanie a praktické riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej spravodlivosti a udržateľného rozvoja.
0: To, že si pápež Leo XIV zvolil Castel Gandolfo za miesto svojho letného pobytu, upriamuje pozornosť aj na tento projekt, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie dedičstvo pontifikátu pápeža Františka. Borgo Laudato Si totiž ukazuje, že starostlivosť o stvorenstvo nie je len ekologickou témou, ale súčasťou kresťanského pohľadu na človeka, spoločnosť i budúcnosť sveta. Je miestom, kde sa viera, veda, vzdelávanie a praktická starostlivosť o spoločný domov spájajú do jednej spoločnej vízie budovať kultúru zodpovednosti, solidarity a nádeje.
1: Venezuela. Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezuely približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch pripravených na ďalšej fázi záchrannej operácie.
0: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela pod názvom Po zemetrasení Láska, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zberných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
1: Správa poskytuje podrobný prehľad o humanitárnej operácii, ktorá prebiehala počas 12 dní od 25. júna do 6. júla v reakcii na zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a 7,5. Opisuje záchrannú akciu, ktorá kombinovala rozsiahlu distribúciu pomoci s dôkladným systémom sledovania každej zásielky. Správa obsahuje podrobné štatistiky, rozpis pomoci podľa sektorov, mapu operácií v celej krajine a fotografickú dokumentáciu záchrannej akcie.
0: Už od prvých hodín po katastrofe, ktorá si doteraz vyžiadala viac ako 3800 potvrdených obetí, organizácia Caritas Venezuela aktivovala svoju sieť diecéz a farností s cieľom pomôcť najviac postihnutým komunitám, medzi ktoré patria La Gaira, hlavné mesto Caracas a viaceré regióny v strednej a západnej Venezuele.
1: Najväčší podiel na distribuovanej pomoci mala voda, celkovo 4031 tón, nasledovali potraviny v objeme 3247 tón. Komplexnú pomoc dostalo viac ako 8000 rodín, čo predstavuje odhadom 32000 až 40000 ľudí. Celkovo bolo distribuovaných približne 730000 potravinových dávok.
0: Organizácia Caritas opisuje svojich dobrovoľníkov ako srdce núdzovej pomoci. V priemere sa každý deň na humanitárnych operáciách podieľa 280 z 3360 registrovaných dobrovoľníkov tejto organizácie, pričom každý z nich odpracuje približne 7,5 hodiny, čo spolu predstavuje 2100 dobrovoľníckych hodín denne na podporu postihnutých rodín.
1: Ich prácu posilnili tímy dobrovoľníkov z Portorika a Chile. Širšia sieť Caritas od Spojených štátov po Latinskú Ameriku a Karibik a od Španielska po Nemecko takisto vyslala odborníkov, ktorí spolupracujú s miestnymi tímami v oblastiach, ako sú zásobovanie vodou a hygienické zariadenia, riadenie rizík, výživa a ubytovanie.
0: Caritas Italiana zostáva v úzkom kontakte s organizáciou Caritas Venezuela a okamžite spustila zbierku na podporu núdzovej pomoci. Ako bolo už skôr oznámené, biskupská konferencia Talianska vyčlenila počiatočnú sumu 500 000 eur na financovanie naliehavých záchranných opatrení.
1: Organizácia Caritas Venezuela zdôrazňuje, že každá zásielka humanitárnej pomoci je zdokumentovaná prostredníctvom očíslovaných a podpísaných dodacích listov spolu s protokolmi o preprave, čím sa zabezpečuje úplná vysledovateľnosť počas celej operácie.
0: Organizácia tiež vyzvala darcov, aby príspevky smerovali výlučne prostredníctvom jej oficiálnych platforiem, aby si dávali pozor na neoverené účty.
1: V správe sa uvádza, že doteraz zmobilizované zdroje pokrývajú iba počiatočnú núdzovú fázu, zatiaľ čo obnova a rekonštrukcia si budú vyžadovať dlhodobú solidaritu.
0: Správa obsahuje aj svedectvá miestnych biskupov, ktorí zostali v úzkom kontakte s postihnutými komunitami prostredníctvom intenzívnej pastoračnej prítomnosti a priamej podpory tým, ktorí trpia v dôsledku katastrofy.
1: Castel Gandolfo. Nádej, ústretovosť, začlenenie. To sú ciele, ktoré inšpirovali organizátorov iniciatívy Obec s pápežom, ktorá sa uskutoční v zajtrajšiu sobotu v záhradách Castel Gandolfo, kde 200 ľudí, z toho 35 detí v zraniteľnej situácii, v sprievode rímskej diecézy a partnerských združení, strávia celý deň v znamení krásy a duchovnosti prežívanej v srdci tohto nádherného miesta.
0: Toto vzácne miesto tak víta týchto ľudí, ktorí sú našimi čestnými hostiami, zdôrazňuje Donatella Parisi, koordinátorka pre komunikáciu v Centre vyššieho vzdelávania Laudato Si. Ranú svetú omšu bude celebrovať kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ centra, koncelebrovať ju bude prefekt dikasteria pre charitatívnu službu Monsignor de San Martín. Následne bude pripravené občerstvenie a prehliadka so sprievodcom, ktorú zorganizujú animátori z Borgo Laudato Si.
1: Borgo Laudato Si veľa vypovedá o histórii Ríma so zrúcaninami Domicianovej vily, o histórii pápežov, ktorí sem od roku 1600 prichádzajú oddýchnuť si a ponoriť sa do krásy prírody v botanickej záhrade s viac ako 4000 rastlinami 300 rôznych druhov. Poklad veľkoleposti a harmónie, ktorý otvára svoje brány a symbolizuje cirkev bez bariér.
0: Áno, posolstvom je aj to, aby bola cirkev čoraz otvorenejšia voči všetkým, najmä voči tým, ktorí žijú na existenciálnom okraji. Pápež Leo XIV to viackrát zopakoval a aj my považujeme túto udalosť za ďalší krok nadväzujúci na cestu na Lampedúzu, kde pápež upriamil pozornosť celého sveta na tento malý ostrov v srdci Stredozemného mora, ktorý sa stal nedobrovoľným svedkom tisícov úmrtí na mori, ľudí hľadajúcich lepšiu budúcnosť, často utekajúcich pred vojnami, chudobou a sociálnou nespravodlivosťou. Dnes sme teda na prahu udalosti, pokračuje Donatella Parisi, ktorá sa potvrdzuje ako príležitosť znovu zdôrazniť, že cirkev je otvorená všetkým a že je rodinou, spoločenstvom a bezpečným útočiskom pre tých, ktorí to v súčasnosti najviac potrebujú.
1: Myšlienka je taká, že každoročne sa na tomto podujatí stretávajú ľudia z inej diecézy. Minulý rok to bola diecéza Albano, tento rok je to diecéza Rím. Budú tu utečenci, slobodné matky so svojimi deťmi, ľudia, ktorí absolvovali odbornú prípravu v Borgo a vracajú sa, aby oslávili svoju cestu, na ktorej dnes s obnovenou dôverou hľadia na integráciu a prístup k zamestnaniu. Budú tu ľudia s rôznymi schopnosťami, ako aj zástupcovia tej časti spoločnosti a cirkvi, ktorá je často vnímaná ako skupina tých, ktorí sú v núdzi. V skutočnosti každý deň tu, v Borgo Laudato Si, vidíme, že práve tieto osoby dávajú viac a obohacujú Borgo a, dovolila by som si povedať, celú cirkev svojou prítomnosťou a výzvou k inej vízii spoločnosti, k pohľadu, ktorý práve z krehkosti robí novú silu pre naše spoločenstvá.
0: Obed veľkoryso a spontánne poskytla rímska reštaurácia L'Isola della Pizza, rané občerstvenie zabezpečil bar Duomo z Albána, ktorý sa veľmi angažuje v projekte Borgo Laudato Si. Je to veľmi pekný prejav pozornosti voči takejto iniciatíve, vyhlásila Donatella Parisi. Meno bude pozostávať z jedál talianskej kuchyne, pričom sa zohľadnia aj ľudia pochádzajúci z iných prostredí a kultúr.
1: Táto iniciatíva svedčí o hlbokej náklonnosti pápeža k tomuto miestu. Svätý Otec má pápežské záhrady nesmierne rád a tento projekt veľmi pozorne sleduje, potvrdzuje Donatella Parisi, pričom spomína na audienciu vo Vatikáne z 19. júna tohto roku, ktorá sa konala po dvoch dňoch podujatia dialógov z Borga, ktoré spojili zástupcov mnohých medzinárodných podnikov a priemyselných aktérov, aby spoločne uvažovali o tom, ako urobiť výrobné procesy a pracovné prostredia udržateľnejšími, tak aby boli stále zodpovednejšími a stále menej dominujúcimi. Inšpiráciou, ktorá sa už objavila v encyklikách pápeža Františka a bola opätovne potvrdená v dokumente Magnifica Humanitas, zostáva vnímanie seba samých ako stvorenia medzi stvoreniami.
0: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku. Na adrese facebook.com/vaticannews.sk.

0: Litánie k predrahej Kristovej krvi. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv vteleného Božieho slova,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ronená pri korunovaní trním,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyliata na kríži,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, cena našej spásy,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, sila vyznávačov,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, zdroj panien,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, úľava trpiacich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, potešenie plačúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, nádej kajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, útecha umierajúcich,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, závdavok večného života,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
1: zachráň nás.
0: Krv Kristova, hodná všetkej cti a slávy,
1: zachráň nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou
1: a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.
0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený. Prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Modlitba pripisovaná svätej Brigitte.
1: Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou krvou a presvetou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdne z vyhnanstva priviedol do večného života. Buď zvelebený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné telo. Aj za to, že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť. Buď uctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umúčením a smrťou potil krv zo svojho nevinného tela a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť a tak si najjasnejšie ukázal svoju lásku voči ľudskému pokoleniu. Buď na veky úctený, môj Pane Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť. že si po 40 dňoch pred očami mnohých vystúpil do neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia. Jasot a večná chvála ti, Pane Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do srdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou božskou láskou. Buď zvelebený, pochválený a oslávený na veky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej božskej sláve na tróne vo svojom nebeskom kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A takto prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych, lebo ty žiješ a kráľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Zákonodarca múdry, svätý nežný, ty leskom zásluh žiariš Božím deťom, Benedikt slávny, obnov náš svet biedny, Kristovým svetlom.
5: Zhromažďoval si mnohých v ráde novom, obdivuhodnú lásku si doň vložil, v ľuďoch si vzbudil úctu vľúdnym slovom k zákonom Božím.
4: Pravidlá tvoje robia z reholníkov, aj Božích sluhov, aj oddaných synov. Modlitba s prácou jej svätým zvykom v prostredí milom.
5: Pod tvojim menom nech sa usilujú bratsky sa správať ľudia všetkých krajín a nech pochopia, aký šťastný dar sa v pokoji tají.
4: Chvála buď Otcu, Synu, večná brúcna, Svetému Duchu rovnaká buď sláva, veď z Božej priazne tebe česť i úcta, všade sa vzdáva. Amen.
6: Pán im dal večnú slávu a zaistil im meno slávne na veky.
1: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
7: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
7: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
7: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
7: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
7: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán im dal večnú slávu a zaistil im meno slávne na veky.
6: Služobníci Pánovi, zvelebujte Pána na veky.
1: Velebte Pána všetky jeho diela.
7: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
7: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac.

0: Velepte Pána chlad a horúčosť.
1: Velepte Pána rosa a srieň.
2: Velepte Pána mráz a zima.
0: Velepte Pána ľad a sneh. Velepte Pána noci a dni.
1: Velepte Pána svetlo a tma.
2: Velepte Pána blesky a oblaky.
0: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velepte Pána vrchy a kopce.
2: Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velepte Pána mori a rieky. Velepte Pána pramene.
1: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
2: Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velepte Pána všetka zver a dobytok. Velepte Pána synovia človeka.
1: Velep Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velepte Pána vy jeho kňazi. Velepte Pána jeho služobníci.
1: Velepte Pána duchovi a duše spravodlivých.
2: Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mizael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepme Otca i Syna so Svätým Duchom.
2: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
3: Služobníci Pánovi, zvelebujte Pána na veky.
4: Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.
5: Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom.
2: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
0: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve.
2: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.
1: Aby sa pomstili na pohanoch
0: a potrestali národy. Aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy.
1: A aby ich súdili podľa písaného práva.
2: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
2: I na veky vekov. Amen.
3: Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.
4: Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. V jeho srdci je zákon Boží.
3: V jeho srdci je zákon Boží.
4: A jeho kroky nezakolíšu.
3: Je zákon Boží.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: V jeho srdci je zákon Boží.
4: Benedikt bol muž svätého života, požehnaný milosťou i menom.

0: požehnaný milosťou i menom.
1: Bratia a sestry, príhovor svätého patróna Európy, veľkého učiteľa duchovného života, nás pozbudzuje, aby sme sa s pokornou prosbou obrátili na Krista. Pane, obnov naše srdcia.
0: Pane, obnov naše srdcia.
2: Daj, nech nás príklad svätého Benedikta učí klásť na prvé miesto Teba a Tvoje kráľovstvo ako cieľ a najvyššie dobro nášho života.
0: Pane, obnov naše srdcia.
2: Nauč nás v každom pútnikovi, chudobnom a trpiacom, uctiť si Tvoju božskú osobu, ako to robil a učil Tvoj veľký učeník, ktorého dnes oslavujeme.
0: Pane, obnov naše srdcia.
2: Pomáhaj nám, aby sme neoddeľovali prácu od modlitby, ale obe súladne spájali podľa príkladu svätého Benedikta, ktorý v tom nasledoval Teba a Tvojich apoštolov.
0: Pane, obnov naše srdcia.
2: Daj nám silu odmietať každú diskrimináciu v duchu spravodlivej rovnosti, ktorého svätý Benedikt čerpal z Tvojho evanjelia.
0: Pane, obnov naše srdcia.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Dobrotivý Bože, vo svätom opátovi Benediktovi dal si nám veľkého učiteľa duchovného života. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy na prvé miesto kládli lásku k Tebe a veľkodušne kráčali po ceste Tvojich prikázaní. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
3: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Ranné spojenie. Príjemné sobotné dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Dnes máme 11. júla a v takýto deň, ale v roku 1843, sa začala porada Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovita Štúra na evanjelickej fare v hlbokom ospisovnej slovenčine. Trvala do 16. júla. Takže aj v týchto dňoch hovoríme o takom významnom milníku v histórii Slovenska. No, ja si myslím, že takáto dlhá porada, ktorá trvá niekoľko dní, musí byť určite náročná, ale verím, že vás dnes žiadna porada nečaká. Práve naopak, že práve dnešnú sobotu venujete napríklad aj takému oddychu. Spoločnosť vám bude robiť aj Rádio Lumen. Začína sa sobotné ranné spojenie a pri jeho počúvaní vás víta Juliana Kvasnová.

0: 6 hodín a 6 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate sobotné ranné spojenie. V tejto chvíli sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách aj takto v sobotu ráno.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na aktuálne teploty na Slovensku. Tak v Bratislave je polooblačno, teplota sa pohybuje okolo 16,5 stupňa. V Nitre máme 15 stupňov, v Hurbanove sa teplota pohybuje okolo 14 stupňov. Na strednom Slovensku, konkrétne Sliač, je malá oblačnosť, teplota je okolo 13 stupňov, rovnako v Žiari nad Hronom teplota je okolo 13 stupňov, v Žiline je aktuálne malá oblačnosť, teplota sa pohybuje okolo 15 stupňov, v Poprade je oblačné počasie, teplota je takmer 12 stupňov Celzia, no a na východnom Slovensku je oblačné počasie, v Košiciach napríklad je teplota 13,5 stupňa, v Prešove prší a teplota je okolo 13 stupňov a pozrime sa ešte na Kamanicu nad Cirochou, tam sa teplota pohybuje rovnako okolo 13 stupňov. Dnes nás čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň v západnej polovici prevážne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Dávajte si pozor. Za Gelnicou smerom na Prakovce sa prevrátilo osobné auto. Je to v zákrute, tak určite zvýšte pozornosť. V Trenčíne sa koná hudobný festival. Počítajte tam s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu na kilometri 306 je odstavené nákladné vozidlo, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. 6 hodín 8 minút z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. V tejto chvíli sa poďme pozrieť na Vatikánsky týždenník, ktorý pripravil kolega Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V sobotu 4. júla navštívil taliansky ostrov Lampedusa, jeden z hlavných cieľov migrantov z Afriky. Návštevu začal na cintoríne, kde je pochovaný 6-mesačný chlapec Yusuf, ktorý zahynul pri stroskotaní člna s migrantmi. Zastavil sa aj pri pamätníku Brána Európy a na mole Favarolo, ktoré odteraz poniesie meno pápeža Františka. Svetú omšu slávil dopoludne na miestnom štadióne, kde poďakoval obyvateľom ostrova za solidaritu s migrantmi. Do Vatikánu sa vrátil v ten istý deň popoludní. Pontifex začal 5. júla svoju letnú dovolenku v Castel Gandolfe. Pobyt v Apoštolskom paláci potrvá do 27. júla. Prefektúra pápežského domu oznámila, že počas tohto obdobia budú pozastavené všetky generálne, súkromné aj mimoriadne audiencie. Stredajšie stretnutia s veriacimi na námestí svätého Petra sa obnovia 5. augusta. Počas júla bude pápež v Castel Gandolfe predsedať nedeľným modlitbám Anjel Pána. Pápežovi Levovi 14. bola odovzdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu. Svätý Otec sa prostredníctvom videospojenia prihovoril na slávnosti v Národnom ústavnom centre vo Filadelfii, prihlásil sa k svojim americkým koreňom a poprosil o Božie požehnanie pre budúcnosť Spojených štátov. Pripomenul, že myšlienky rovnosti a neodsuditeľných práv majú základ v biblickom obraze človeka stvoreného na Boží obraz. Prejav zakončil slovami Boh žehnaj Ameriku. Vatikán spustil projekt digitalizácie fotografického archívu svätého Jána Pavla II. Pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia jeho zvolenia za pápeža. Archív obsahuje vyše 4 milióny fotografií z takmer 27-ročného pontifikátu vrátane 104 apoštolských ciest. Na projekte, ktorý predstavilo Dikastérium pre komunikáciu, spolupracuje fotograf Francesco Sforza, Bolonské laboratórium Imagine Ritrovata a spoločnosť Bookup. Cieľom je zachovať a sprístupniť snímky, ktorých najstaršie pochádzajú z roku 1977. Rímska Charita minulý rok získala z Fontány di Trevi takmer 2 milióny eur, ktoré tam turisti hodili podľa tradície návratu do Ríma. Mince sa od roku 2001 na základe dohody s mestom odovzdávajú diecéznej Charite na charitatívne účely. Prostriedky smerujú na stravu a jedálne pre bezdomovcov, zdravotnú starostlivosť, bývanie aj vzdelávacie projekty. Charita zaznamenala aj nárast podpory pre osamelých ľudí, ktorým dnes pomáha 247 centier. V Dubaji sa po 3 mesiacoch obmedzení opäť naplno otvorili kostol Panny Márie a kostol svätého Františka z Assisi v Jabal Ali. Informoval o tom Paolo Martinelli, apoštolský vikár Južnej Arábie, v liste veriacim oboch farností. Poďakoval úradom za starostlivosť o bezpečnosť veriacich počas obmedzení aj kňazom za zachovanie pastoračnej starostlivosti. Ocenil aj vytrvalosť veriacich, najmä detí, ktorí obmedzenia niesli s trpezlivosťou. Francúzske úrady predstavili záverečnú fázu obnovy parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú v apríli 2019 poškodil požiar. Práce v rokoch 2027 až 2033 budú stáť 150 miliónov eur, na ktoré treba ešte vyzbierať 130 miliónov eur formou darov. Hlavným bodom programu je kompletné reštaurovanie veľkej západnej rozety z 13. storočia. Naďalej pokračuje aj spor o výmenu 6 vitráží Viole de Leduca za diela súčasnej umelkyne Claire Taburetovej, o ktorej rozhodne súd.

Aj v sobotu 11. júla pre vás Rádio Lumen vysiela sobotné ranné spojenie, ktoré vysielame pre vás do 8:30. Potom už prichádza na rad rozprávka na sobotné ráno a čítame si z knihy príbehy o milom Pánu Bohu. Tak určite pozývame k rádiam aj tých najmenších. Pozývame aj vás počúvať reláciu Kláštory a reholný život. Začína sa o 9:00 s Andreou Čelkovou a dnešnou témou je ilegálna formácia dorastu v inštitúte Cer Márie Pomocnice na Slovensku. 9:30 to je začiatok relácie Viera Dovrecka s Andreou Čelkovou. Hosťom bude Jana Matejíčková a dnešnou témou je Prečo nerozumieme našim mladým? Prvá časť, čo vieme o dnešných mladých. Ak ste včera nestihli počúvať pútnický víkend, tak môžete si ho vypočuť dnes o 10:30. Ponúkame vám reprízu tejto relácie s Martinom Ďurčom. Potom prichádza na rad modlitba grécko-katolíckeho rúženca, nebude chýbať modlitba Aniel Pána. Pozývame vás aj počúvať reláciu Na úsmev a zamyslenie o 13:00. A rovnako vás pozývame aj počúvať reláciu Literárna kaviareň, ktorá sa začína 15:15 s Dankou Jacečkovou a dnešnou témou je Hanna Pinknerová, Čo Boh šepká mamičkám. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať, tak využite možnosť o 16:00 do 17:30 prichádza na rad relácia Pozdravy z Rádia Lumen. Prostredníctvom Rádia Lumen môžete teda niekoho potešiť piesňou, blahoželaním alebo len tak vyčariť niekomu úsmev na tvári, takže o 16:00 začíname. 17:30 to je čas pre Infolumen. Dnes ho pre vás pripravuje Lucia Pálešová. O 18:00 vám prenesieme grécko-katolícku liturgiu z katedrálneho chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. No a do pozornosti dávam aj ten večerný program. Nebude chýbať modlitba rúženca o 19:00, modlitba vešpier a večerný program je začína reláciou od ducha k duchu a s Ľudovitom Malíkom. Začína sa o 20:15. Dnešnou témou je slovenský misionár a rogacionista Vlastimil Chovanec. Bude rozprávať o svojej práci v Rwande. Tak viac sa dozviete o našom programe aj na našej webovej stránke www.lumen.sk. Zostaňte správne naladení i naďalej.

0: Mám rád hry, pri ktorých nepotrebujem žiadne pomôcky alebo iba také minimalistické. Pri futbale futbalovú loptu, pri hre na slepú babu kus látky na previazanie očí a možno teraz vás napadne mnoho iných, kde potrebujete minimum, ale hlavne hráčov. Medzi také patrí aj hra, ktorú poznám pod menom Evolúcia. Skupine hráčov sa vysvetlí princíp. Ako v každej evolúcii ide o postupné sa prepracovanie cez rôzne vývojové stupne až ku korune tvorstva k človeku. Ideme postupnými stupňami od kuriatka cez sliepku, psa, ovcu, koňa až po človeka. Pri každom stupni hráč vydáva identický zvuk konkrétneho zvieraťa. Pí, pí, kotko, dák, hav, hav, pri koňovi typické erdžanie a pri človeku zvoláme s radosťou som človek. Každým dňom sa máme stávať ľuďmi, lepšími a ľudskejšími. Popri iných dňoch v kalendári som objavil aj deň s prívlastkom Svetový deň koní. Je to podujatie OSN, ktoré sa koná každoročne 11. júla. Bol vytvorený s cieľom osláviť úlohu koní v ľudskej civilizácii a zvýšiť povedomie o výzvach, ktorým čelia v modernom svete. Počas celej histórie kone mimoriadne prispeli k ľudskému pokroku, pravdepodobne viac ako akékoľvek iné zviera. V predindustriálnej ére boli kone nevyhnutné pre dopravu, umožňovali ľuďom cestovať ďalej a rýchlejšie ako pešo. Kone sa hojne využívali aj v poľnohospodárstve na ťahanie vozíkov a pluhov, ako aj vo vojenstve na zabezpečenie mobility, rýchlosti a taktických výhod. Kone sa používali aj v komunikácii, napríklad v poštových a kuriérskych službách, ako aj v obchode a poľovníctve. Pred nástupom priemyselných technológií boli kone kľúčové pre ekonomický, sociálny a vojenský rozvoj civilizácií. Aj v modernom svete zohrávajú tieto majestátne zvieratá stále dôležitú úlohu. Napríklad ťažné kone sa používajú na ekologických farmách a na dopravu a v poľnohospodárstve vo vidieckých oblastiach krajín. Niektoré krajiny majú jazdeckú políciu a alebo strážcov, ktorí hliadkujú na koňoch. Kone sa tiež využívajú v jazdeckých športoch, turizme, rekreačných aktivitách, tradičných festivaloch a ako terapeutické zvieratá. Svetový deň koní, ustanovený valným zhromaždením OSN v júni 2025 na základe uznesenia iniciovaného Mongolskom, krajinou, kde sú kone už tisícročia ústredným prvkom tradičného nomádskeho životného štýlu, má za hlavné ciele zdôrazniť úlohu koní v blahobite vidieckých komunít po celom svete. Hru Evolúcia s deťmi sme skončili. Víťaz je ten, ktorý sa stal prvý človekom. A tí, ktorí zostali na stupni koňa, trochu s radosťou ešte poerdžali. Buďme silní, vytrvalí, ako koníky. Nielen v dnešnom dni.
1: Vypočuli ste si zamyslenie na dnešný deň, ktorého autorom je Marek Rojak, čítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 30 minút.

Miriam Kaiser a Trio dospievali pieseň Viem a my vieme, čo nasleduje v našom programe. Ďalej konkrétne je to komentár Pátra Františka Sočuvku v rubrike Sonda do života cirkvi.

Srdce je vo všetkých kultúrach symbolom lásky. Pre nás, kresťanov, však tento symbol nadobúda najhlbší význam v rozjímaní o Ježišovom srdci a jeho božskej láske. V roku 2025 uplynulo 350 rokov od zjavení božského srdca svätej Margite Márii Alacoque v Paray-le-Monial. V prologu Jánovho evanjelia čítame: Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Boží syn sa stal človekom a priniesol zvesť o láske Otca a urobil to tým, že prijal srdce, ľudské, pulzujúce, živé srdce, ktoré sa milosrdnej, vykupiteľskej láske vydalo na smrť za nás všetkých. Svätý František Salesky to vystihol hlbokými slovami: Boh je láska. A táto láska sa stala viditeľnou v Ježišovom srdci. Aké je nádherné predstaviť si a rozmýšľať o tom, že fyzické srdce bohočloveka bolo utvorené v lone Panny Márie a začalo byť v nepoškvrnenej. Pre svoj fyzický život si všetko vzalo z Panny Márie. A kto by otvoril srdce Panny Márie, našiel by tam Ježišovo srdce. Od prvého okamihu až po večno sú tieto dve nepoškvrnené srdcia nerozlučne spojené v dokonalom zväzku života, lásky a utrpenia. Syn a matka boli skutočné jedno srdce a jedna láska, zjednotení pre jeden spoločný cieľ – vykúpenie sveta. Panna Mária to raz dala poznať svätej Brigite Švédskej. Adam a Eva zapredali svet za jedno jablko. Môj syn a ja sme vykúpili svet jedným srdcom. Áno, odvažujem sa povedať, jeho bolesť bola mojou bolesťou, lebo jeho srdce bolo mojim srdcom. Každý záchvev v srdci syna nachádzal ozvenu v srdci matky, v tej, ktorú právo môžeme nazvať prvou a najväčšou ctiteľkou, znalkyňou Ježišovho srdca. Ježišovo srdce, božské a zároveň hlboko ľudské a citlivé, si v každej dobe zasluhuje úctu a lásku všetkých ľudí. Pri uctievaní Ježišovo srdca ide o Pánov vnútorný život, o spoznanie jeho najvnútornejšej, najhlbšej podstaty, o pochopenie jeho spôsobu konania, jeho čnosti a jeho nekonečnej, odpúšťajúcej, vykupiteľskej lásky. Najkrajším a najvernejším prejavom tejto úcty je napodobňovanie Ježišovej lásky k Otcovi, k Panne Márii, k blížnym i k celému stvoreniu. Najlepšie môžeme spoznať vnútornú podstatu Ježišovho srdca vo Svätom písme. Evanjelium na každej strane pozornému čitateľovi hovorí o Ježišovej odpúšťajúcej a dobrotivej láske. V Božom slove spoznávame Božie srdce, hovorí výstižne svätý Gregor Veľký. Ježiš opísal svoje srdce jedinou vetou: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tieto slová sú výzvou, aby sme čnosti tichosti, miernosti a pokory napodobňovali vo svojom zmýšľaní, slovách i skutkoch. Keď Ježiš vo večeradle na Zelený štvrtok zhromaždil svojich apoštolov, prejavil im lásku tým najpokornejším spôsobom – umývaním nôh, čo bola vtedy úloha otroka. Touto službou ich učil, na čom v živote kresťana skutočne záleží. Podobnými Pánovmu srdcu sa stávame len vtedy, keď sa pokorne skloníme, keď slúžime a milujeme dobrotivou láskou tak ako On. Počas poslednej večere nám Ježiš zanechal ten najzácnejší dar, svätú Eucharistiu, svoje eucharistické srdce. Potom vyšiel do temnoty noci, otrasený až do hĺbky svojej bytosti, aby v Getsemanskej záhrade pretrpel smrteľnú úzkosť a potil sa krvou, aby napokon prijal utrpenie a smrť na Kalvárii. Jeho vykupiteľské srdce, prebodnuté na kríži, keď sa z neho vyliala krv do poslednej kvapky, zostáva otvorené pre všetkých, teraz i na veky. Prorok Zachariáš vo svojej vízii predpovedal už 500 rokov pred Kristom budúcu udalosť slovami: Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Túto predpoveď mohol apoštol Ján, stojaci pod krížom po boku Panny Márie, dramaticky zažiť ako očitý svedok a ako jediný evanjelista ju aj zaznamenal. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A práve tak, ako Ján výslovne zdôrazňuje, sa naplnilo prorocké slovo Zachariáša. Svätý Ambroz vo svetle tohto tajomstva pripomína veriacim hlboký kontrast. Pre izraelský národ tiekla voda zo skaly, pre vás tiekla krv z Kristovho boku.
Ich smet napojila voda na krátky čas, váš smet uhasí krv na veky. Tretíkrát sa pohľad na prebodnutého výslovne spomína v Apokalypse, kde Ján na ostrove Patmos vidí budúce veci a hovorí: hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Svätý Bernard nám pripomína ešte jednu hlbokú pravdu, na ktorú nesmieme zabudnúť. Keď bolo srdce Ježišovo prebodnuté vojakovou kopiou, prenikol meč aj dušu Panny Márie. Privilégium spočívať na Pánovej hrudi na znak hlbokej dôvernosti bolo ako prvému udelené mladému apoštolovi Jánovi. Učeník, ktorého Ježiš miloval, mal výnimočnú možnosť načúvať úderom srdca svojho majstra. Zo srdca Ježišovho smel načerpať to, čo Ježiš sám čerpal a prijal z otcovho srdca, z prameňa, z vodopádu Božej lásky, ako to poeticky opísal svätý Bernard. Ján sa v Ježišovej blízkosti naučil to najpodstatnejšie, že vo všetkom napokon ide o lásku. Raz na sviatok apoštola Jána mala svätá Gertrúda z Helfty mystickú víziu, v ktorej videla svätého Jána spočívať na Ježišovej hrudi. Keď sa ho spýtala, prečo v Evanjeliu nenapísal nič o najsvätejšom Ježišovom srdci, odpovedal: mojou úlohou bolo ešte pre mladú cirkev napísať slova o nestvorenom slove Otca. Zjavenie lásky, o ktorej nám hovoria údery tohto srdca, je vyhradené pre neskoršie časy, aby toto posolstvo znovu rozpálilo svet, ktorý v láske k Bohu starne a chladne. Žijem vo svete, v ktorom jednoznačne vychladla láska k Bohu. Práve tomuto svetu bol darovaný úplne nový prístup k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, k jeho úcte. Boh si na tento účel vyvolil svätú Faustínu Kowalskú, ktorej zveril posolstvo Božieho milosrdenstva. Dnes sa nestaneme ctiteľmi Ježišovho srdca tým, že by sme ako apoštol Tomáš vložili ruku do jeho prebodnutého boku, ale tým, že sa snažíme nasledovať milosrdného Ježiša v jeho láske. No kde nájsť silu, aby sme mali srdce pre tých, čo najviac potrebujú milosrdenstvo? Ako v sebe prebudiť súcit, trpezlivosť a zhojevavosť, aby sme znášali blížnych so všetkými ich chybami, osobitosťami a slabosťami a aby sme ich dokázali obhajovať vo vlastnom srdci? Odpoveď je jednoduchá. Poďme k bohostánku, kde bije Ježišovo živé srdce. V tichej poklone pred Eucharistiou nám on sám daruje tú milosrdnú lásku, ktorú my zo seba samých nedokážeme dať. Pri adorácii môžeme v srdci rozjímať nad hymnom na lásku z prvého listu Korinťanom, alebo jednoducho v tichu hľadieť na kríž, na ranu na Ježišovom boku a pozdravovať ho niekoľkými krásnymi zvolaniami z litánií k Božskému srdcu. Môžeme si tiež otvoriť denníček svätej Faustíny a nechať Ježiša, aby oslovil našu dušu svojimi vlastnými slovami. Porozprávaj sa so svojím Bohom, ktorý je láska a milosrdenstvo samo. Hovor, dieťa, všetko bez akýchkoľvek zábran, lebo ťa počúva milujúce srdce, srdce najlepšieho priateľa. Nehlbaj nad svojou úbohosťou, radšej pozeraj na moje srdce plné dobroty a vnímaj moje city a usiluj sa o tichosť a pokoru. Vyskúšajme to a zistíme, že čím viac sa necháme premieňať Ježišovou milosrdnou láskou, tým hlbšie dokážeme v našich blížnych rozpoznať a potešiť zranené srdce nášho Pána.

0: Cirkev a rehoľníci v období normalizácie v bývalom Československu našli spôsoby, ako rozvíjať duchovný život.
1: Krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného rehoľného života a formácie a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.
0: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Staršie generácie zvyknú mladých vnímať tak, že žijú v inom svete.
2: Ich svet nie je ani horší, ani lepší ako náš, je skrátka iný a je to fenomén tejto digitálnej doby a je to niečo, čo musíme my ako starší prijať.
0: Čo vieme o dnešných mladých? Zamyslíme sa nad tým dnes o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
3: Všude píšu o tom, jak Boha slyším, jak ho vidím, jak ke mně promlouvá, jak se ho snažím najít. A věřím tomu, že každému člověku, který je ochoten hledat, čekat, poslouchat, koukat, Bůh minimálně jednou denně nechá někde nějaký milostný vzkaz.
4: Slová českej spisovateľky Hany Pinknerovej charakterizujú nielen jej osobný život, ale i jej knihy. Viac prezradí v literárnej kaviarni dnes popoludní. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
5: Hudba v katedrále svätého Františka Xaverského. Záznam z koncertu pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Zvučne pripomenie repertoár chrámových skladieb z tvorby Charles-Marie Widora, Jána Levoslava Bellu, Jána Egriho aj Lea Delibes. V podaní solistov, katedrálneho miešaného zboru a sláčikového orchestra pod taktovkou Gregora Zubeka. Tento zážitok vám radi v súvislostiach pripomenieme v nedeľu o 22:30 v Pohode s klasikou Rádia Lumen.

6 hodín 54 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Dnes máme 11. júla a pri nahliadnutí do liturgického kalendára nájdeme sviatok svätého Benedikta Opáta, patróna Európy. A práve o tomto svetcovi budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Ponúkame vám životopisy svetcov v rímskokatolíckom, ale aj v grécko-katolíckom cirkevnom kalendári, ktoré pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Sabol a otec Ján Krupa.

Svätý Benedikt sa narodil okolo roku 480 v Nursi, dnešná Norča v Umbrii v Taliansku. Vzdelanie nadobudol v Ríme, potom viedol asketický život v Sabínskych horách. Striedavo žil ako pustovník a ako predstavený pustovníkov až v roku 529 založil kláštor Mons Cassinus Monte Cassino, z ktorého sa benediktínska rehoľa rozšírila po celej Európe a ovplyvnila aj všetky ostatné rehoľe. Bol to kláštor s jasne stanovenými pravidlami, regulami. V ich rámci bola zahrnutá povinnosť vzdelávania. Kláštor ako vzdelávacia inštitúcia mal dve oddelenia. Vonkajšie, určené na vzdelávanie laikov, synov bohatých feudálov, a vnútorné, určené na vzdelávanie mníchov. Pretože svätý Benedikt si neobyčajne vážil antickú literatúru a dával ju vo svojom kláštore opisovať, boli tu položené základy pre rozvoj poantickej kultúry v Európe. Svätý Benedikt z Nursie zomrel okolo roku 547 v Monte Cassine.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína všechválnu mučenicu Eufémiu. Jej meno má grécky pôvod a znamená žena dobrej povesti. Eufémia je mučenica z Chalcedónu. Podľa gréckych synaxárov bola dcérou tamošieho senátora. Pre jej kresťanskú vieru ju v roku 303 odsúdili na smrť. Kult svätej Eufémie sa rýchlo šíril ako na východe, tak aj na západe. Koncom 4. storočia vybudovali nad jej hrobom veľkolepú baziliku, ktorej zasadal v roku 451 chalcedónsky koncil. Hieronymovo martyrologium a grécke synaxáre spomínajú, že dnešný deň je spomienkou na zázrak, ktorý sa udial na príhovor dnešnej svetice počas chalcedónskeho koncilu. Začiatkom 7. storočia preniesli relikvie dnešnej svetice do Konštantinopolu. Uložili ich v bazilike, ktorá obsahuje zaujímavý cyklus ikon o svätej Eufémii. V súčasnosti sa prevažná časť relikvií svätej Eufémie nachádza v chorvátskom meste Rovinj.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ranné spojenie.
3: Aj minútku po 7 hodine v sobotu ráno 11. júla pre vás vysielame sobotné ranné spojenie. V tej druhej hodinke nášho dnešného ranného vysielania budeme telefonovať Petrovi Jurčovičovi, ktorý nám povie viac o počasí a to, aké počasie nás čaká počas víkendu. Hovoriť budeme o peniazoch v rubrike Hovoríme o peniazoch a nebude chýbať ani rubrika Ďalekohľad. Zostaňte s nami i naďalej. V tejto chvíli sa poďme pozrieť do historického kalendára a pripomenúť si niekoľko udalostí, ktoré sa práve 11. júla stali.
4: Historický kalendár.
3: 11. júla v roku 969 zomrela kňažná Kievskej Rusy Olga, grécko-katolícka a pravoslávna svetica. Pred 750 rokmi pri slnečných horúčavách konkláve zvolilo za pápeža Hadriána V. Ten však o 38 dní na to na prehriatie zomrel bez toho, aby prijal kňazskú alebo biskupskú vysviacku. 11. júla v roku 1742 v pápežskej bule Ex quo singulari Benedikt XIV. Zakázal jezuitským misionárom v Číne a v Indii zavádzať do katolíckeho obradu miestne nekresťanské obrady. Pred 55 rokmi slovenskí horolezci Ivan Fiala a Michal Orolín prvý raz v histórii slovenského horolezectva zdolali Himalajsku 8000, keď vystúpili na 8154 metrov vysoký Nanga Parbat. 11. júla v roku 1996 Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu so sídlom v holandskom Hágu vydal medzinárodný zatýkač na vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča a hlavného veliteľa bosniansko-srbskej armády Ratka Mladiča. Súd oboch obvinil z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Dnes 11. júla si 34. výročie biskupskej vysviacky pripomína emeritný biskup Monsignor Andrej Imrich. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme.

0: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy spustila prihlasovanie do 17. ročníka Bratislavskej animátorskej školy, určenej pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť sa je možné do 15. septembra 2026. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Bratislavská animátorská škola ponúka rok osobnej formácie prostredníctvom víkendových stretnutí, ktoré sa konajú v arcidiecéznom centre mládeže Vinica v Bratislavskej Rači. Viac dodáva Marek Vranka, predseda Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.
2: Cieľom Bratislavskej animátorskej školy je pozvať mladých do toho, aby sa stali súčasťou cirkvi, ktorá vychádza k mladým, aby sa na tomto podielali, zároveň aby získali k tomu patričnú formáciu, aby zažili spoločenstvo cirkvi na úrovni diecézy a potom samozrejme, aby mali nástroje k tomu, aby vedeli toto dozdávať aj ďalej svojim mladým.
1: Formácia animátorskej školy prebieha počas dvoch formačných rokov. Pozostáva z 8 víkendových stretnutí so zameraním na témy ako komunikácia, Božia láska, Duch Svätý či spoločenstvo. Súčasťou každého víkendu sú prednášky, modlitba, svätá omša, zdieľanie i zábava.
2: Mladí sa môžu tešiť na témy, ktoré sú zamerané na zručnosti, vedomosti pri práci s mládežou, ako vytvoriť jednotlivé aktivity, rôzne stretká pre deti, pre mládež, ako zostaviť tábor, naučia sa možno nejaké nové hry, ktoré možno ešte nepoznali, aktivity, ktoré môžu s mladými vykonávať, rôzne formy modlitby.
1: Podľa slov Martina Kociana, koordinátora Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, je cieľom animátorskej školy pripraviť mladých na službu vo farnostiach a spoločenstvách a zároveň im pomôcť v osobnom duchovnom raste.
3: Je veľmi dôležité, aby mladý človek sa formoval, aby formoval svoju vieru, aby bol napojený na ten vinič, ktorým je Kristus. A že Baška je naozaj taká obrovská príležitosť zažiť to spoločenstvo cirkvi, zažiť aj možno rôzne prežívania viery. Je to skvelá príležitosť na to, keď chcem naozaj dať svoje ruky do služby druhým, že to tak aj otvorím to bránu, možno aj do ich farnosti, a aj že nebudú sa cítiť sami v tom, kde sa nachádzajú.
1: Bratislavská animátorská škola je akreditovaná ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako forma celoživotného vzdelávania a jej obsah je schválený Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.
2: Všetkých pozývam do modlitby za našu animátorskú školu, za všetkých mladých. Vidíme, že mladí sú tí, ktorí majú čo ponúknuť cirkvi, majú čo ponúknuť aj svojim rovesníkom a nielen im, ale potrebujú aj oni, aj my, ktorí organizujeme túto animátorskú školu. Je také modlitbové zázemie, takže všetkých veľmi prosím, pozývam, pozbudzujem do modlitby za tento úžasný projekt.
1: Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. septembra 2026. Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.

0: Mária Čírová nám dospievala pieseň Búrka, tak či nás čaká v dnešný deň aj nejaká búrka, to sa dozvieme v nasledujúcich minútach.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke už v tejto chvíli vítam Petra Jurčoviča. Pekné sobotné dobré ráno prajeme.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Tak kým sa teda opýtam na tú búrku, či nás niečo počas dnešného dňa čaká, tak poďme pekne po poriadku, ako to aktuálne s počasím vyzerá na Slovensku.
2: Ja myslím, že dnešné ráno je celkom príjemné. Môžeme povedať, že prevažuje krásne slnečné ráno. S jedinou výnimkou asi úplne na severe Slovenska. Treba Poprad hlasí takmer zamračené. Ale Bardejov alebo Prešov, ten má oblačno. Čiže tam je trošku viac oblakov. Ono to súvisí s tým, že ako sú rozložené tlakové útvary v Európe, čiže práve niekde nad východným Poľskom, Bieloruskom je tlaková niž. A okolo nej prichádza oblačnosť, teda nad východnú časť Slovenska. Ale inde je teda väčšinou pekne slnečno, čo zase súvisí s tým, že od západu a až severozápadu k nám zasahuje tlaková výš. No, jej vplyvom bolo ráno zase trošku také chladnejšie oproti tým predchádzajúcim, keď sme mali aj dokonca tropickú noc, že 20 stupňov a podobne. Teraz už to k tomu ďaleko nemáme. Bratislava má teraz ráno už takmer 19 stupňov. Na Záhorí 14 až 18, Nitra 17. Na juhu stredného Slovenska je tak 15 až 18 stupňov. Na severe, na Orave je necelých 14, Poprad 13 a vôbec na východe je to väčšinou od 13 do 15 stupňov. Takže ako začiatok dňa je to výborné a môžeme sa tešiť, že bude pekné počasie, ale to krajšie predsa len bude na západnom Slovensku.

0: menej pekné práve na tom severe a východe, hlavne v Prešovskom kraji. No tak, ale s tým si nepomôžeme.
1: Tak čo nás teda čaká počas dnešného dňa, prípadne aká bude zajtrajšia nedeľa, ako som spomínala, čakajú nás aj nejaké búrky?
0: Môže sa stať, že niečo bude. Rátam s tým, že dnes bude teda pekné slnečné počasie, ako som povedal, hlavne v tej západnej, juhozápadnej časti Slovenska a práve sever a východ bude mať viac oblakov, môže byť prechodne až zamračené. No a práve ak budú nejaké zrážky, nejaký občasný dážď, prípadne nejaká búrka, to sa môže stať, tak to by malo byť práve na tom východe až severovýchode územia. Najvyššia teplota dnes, tam, kde bude pekne, to znamená hlavne Podunajská nížina, tak už včera tu bolo 30, tak dnes sa rátam s tým, že by to mohlo byť aj tak 31 stupňov, takže naozaj také normálne počasie pre nás v júli je do 30 stupňov, ale my budeme mať už tesne nad 30, takže predsa len to bude teplejšie, ako by sa patrilo. Ale tak ja myslím, že už sme si zvykli aj na 40 pomaly, takže nejakých 31 stupňov to sa dá vydržať. No a predpokladám, že potom v nedeľu to bude niečo podobné, aj keď mám obavy, že predsa len tá tlaková niž od severovýchodu bude trošku taká aktívnejšia, takže bude asi viac oblakov všeobecne na Slovensku, aj na juhozápade polooblačno až oblačno. No a sever a východ môže byť až zamračené. No, nedá sa nič robiť, aj tak tomu sa to môže vyvinúť. No a samozrejme tam, kde bude veľa oblakov, bude aj občasný dážď, prípadne zase aj možno aj búrka. No a teploty, tak 30 je celku reálna na juhu, juhozápade a sever a východ. Samozrejme bude menej, ale aspoň taký 18-20 si myslím, že by mohlo byť. A stále bude aj dnes, aj zajtra fúkať severný, severozápadný vietor. V nárazoch to môže byť 30 až 50, 60 km za hodinu. Také veterné oblasti sú teda hlavne Košický kraj a môže sa stať, že už teraz má Košický kraj, rýchlosť vetra je tam zatiaľ tak 5 metrov za sekundu a Nitra býva taká veľmi veterná, tak tam zatiaľ len 1 meter za sekundu, vyslovene slabý vietor, a v Bratislave 2. No, tak ja myslím, že aj z tohto hľadiska to je celku prvnými pekný víkend.
1: Dnes máme sobotu 11. júla, v kalendári nájdeme meno Milota, v tom cirkevnom, keď sa teda pozrieme, je svätý Benedikt. Spája sa s týmito menami, s dnešným dňom možno aj nejaká pranostika?
0: Ten svätý Benedikt, opát, patron Európy, by sa patrilo, aby mal nejakú pranostiku, ale nenašiel som, takže jedine napríklad Francúzi, oni majú meno svätý Savén, a oni hovoria, že ak je rosa na deň svätého Savéna, tak potom vraj bude vínová rosa. No neviem, čo tým chceli povedať. No. Ale z tých takých všeobecných júlových by sme mohli spomenúť, aké je také typické počasie pre tento mesiac. Hovorí sa, že keď má pršať, ryby sa vraj začnú vyhadzovať z vody nad vodu. No tak to je taká rybárska. Alebo keď sa včely roja a sú zlostné, tak vraj to predpoveda búrku. Alebo zase, keď sú muchy dotieravé, tak vraj bude pršať. No, tak je vidieť, že naši predkovia to všelijako videli, chápali. Alebo, že keď vraj medveď pečie, máme chlieb, vraj bude dlho pršať. No, tak neviem, čo tým chceli povedať, ale aj toto poznám, aj takúto pranostiku. Ale z histórie je to tiež celku zaujímavé. Môžeme povedať, že jednu osobnosť, a síce Jozef Stepling, zomrel 11. júla 1778 v Prahe. Bol to česko-nemecký jezuitský kňaz, fyzik, astronóm, matematik, ale aj teda ako meteorológ. Pre nás je zaujímavý najmä tým, že v roku 1751 sa významne zaslúžil o vybudovanie Klementinskej hvezdárne v Prahe, Klementinum. A stal sa teda jeho prvým riaditeľom. A čo je pre nás teda zaujímavé, že od roku 1775 sa tam pravidelne pozoruje počasie, čo znamená, že to je asi najstaršie takéto observatórium, meteorologické observatórium vôbec v strednej Európe, takže tie informácie, ktoré poskytujú za také dlhé obdobie, takže môžeme povedať, že je to je to neskutočne vzácne a pomáha nám to sledovať, ako sa menilo počasie a ako sa mení podnebie. No a že to bolo naozaj veľmi vzácne, môžeme povedať, že na jeho pamiatku dala aj Mária Terézia postaviť taký mramorový pomník, ktorý teda je v Prahe, v tom Klementine. A predsa ešte jednu zaujímavosť vám dám, a síce, že kedysi hurikány dostávali len ženské mená. Ale v roku 1978 oznámilo ministerstvo obchodu v USA, že na nátlak ženských spolkových alebo teda spolkov jednoducho, tak sa vraj budú menovať hurikány aj mužskými menami, že prečo by mali byť len ženskými. A tak práve to bolo v roku 1979, boli pripravené mená, prvá začínala Anna, no a práve 11. júla 1979 bol prvý hurikán, ktorý dostal mužské meno a dostal meno Bob. A tak odtedy už sa teda tie mená spredajú, tak ako ich máme doteraz. Takže ja som takto som to trošku ešte priblížil.
1: Tak to je naozaj zaujímavá informácia, ktorú ste teraz povedali. No kto vie, prečo sa práve iba ženskými menami nazývali, keď je vlastne ten hurikán? Je to teda mužského rodu?
0: Ono to bolo tak, že v tých dávnych časoch, keď americké loďstvo tam ako vystrájalo v tom období Tichého oceánu, tak keď sa tam niečo stalo, tak námorníci dávali mená hurikánom podľa mien manželiek svojich veliteľov. Takže to bol vlastne ten princíp, čo sa to tak zaviedlo, tie ženské mená. No a až potom teda prišiel ten rok 1979. Tak
1: ak sa teda neurazili tie manželky, tak kto vie. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, hlavne za informácie o počasie, ale aj za takéto zaujímavosti, ktoré nám pán Jurčovič ponúkate. Prajme vám ešte krásnu sobotu. Všetko dobré.
0: Ďakujem.
1: Do počutia. 7 hodín a 24 minút a my sa poďme pozrieť aj, aká je situácia na cestách.
2: Dopravný servis.
1: V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte tam s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Na cestách medzi Zubercom a Tvrdošínom prebiehajú cyklistické preteky, úseky, cez ktoré prechádza peloton, sú dočasne uzavreté, rešpektujte pokyny organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Máme tu aj cestárov na moste pri Bratislave. V moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh podľa potreby. V Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janíkovcami, rátajte tam s obmedzeniami. A v Prešove na Východnej opravujú vozovku, uzavretý je jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskom smerom od obchodného centra Solivária. Máme tu aj radary, prvý je na konci diaľnice R7 pri Holiciach smerom z Bratislavy a ďalší v Zákamennom smerom z Lokce. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 7 hodín, 25,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen.

Predstavte si, že niekto nahlási škodu na aute a k hláseniu priloží fotografie poškodenia. Vyzerajú úplne reálne. Problém je ale v tom, že škoda nikdy nevznikla. Fotografie vytvorila umelá inteligencia za niekoľko minút. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému, ako umelá inteligencia mení poistné podvody. Poďme teda aj na takúto tému. Klasické poistné podvody poznáme všetci. Nadhodnotená škoda, fingovaná krádež alebo zamlčané informácie pri uzatváraní životného či neživotného poistenia. Dnes však môže podvodník využiť AI. Na čo? No predsa na vytvorenie falošných fotografií poškodeného majetku, na úpravu rôznych dokumentov, ktoré teda posiela do poisťovne, na generovanie realistických hlasových nahrávok alebo dokonca na tvorbu videa. Takéto materiály sú často natoľko presvedčivé, že ich človek bez špeciálnych nástrojov nemusí odhaliť. Poisťovne však nezostávajú pozadu. Moderné systémy AI dokážu analyzovať tisíce poistných udalostí a hľadať podozrivé súvislosti. Všímajú si napríklad opakujúce sa vzorce správania, nezrovnalosti v dokumentoch, podozrivé fotografie či prepojenia medzi jednotlivými poistnými udalosťami. AI dokáže porovnať nové hlásenie s obrovským množstvom historických údajov za niekoľko sekúnd. To, čo by človek analyzoval celé dni, zvládne systém takmer okamžite. Keď sa hovorí o umelej inteligencii v poisťovníctve, často sa spomínajú len podvody. V skutočnosti však najviac získavajú poctiví klienti. Poviete si, má to pre mňa teda výhodu, keď som poctivý klient? No samozrejme. Ak systém automaticky vyhodnotí jednoduché a jednoznačné prípady, poistné plnenie, teda peniaze na váš účet, môžu byť vyplatené oveľa rýchlejšie. Kľudne sa mi v praxi stáva, že nahlásim poistnú udalosť o 9. a klient má už po obede peniaze, v ten istý deň. Niektoré poisťovne teda vo svete už dokážu vybaviť menšie škody v priebehu niekoľkých hodín. Umelá inteligencia nebude nahradzať odborníkov v poisťovníctve. Bude však ich stále dôležitým pomocníkom. Na jednej strane budú podvodníci využívať čoraz sofistikovanejšie nástroje. Na druhej strane budú poisťovne využívať stále výkonnejšie systémy na ich odhaľovanie. Výsledkom teda bude súboj AI proti AI. A práve preto sa oplatí sledovať, ako nové technológie menia svet poistenia. Pozor, nie je to téma budúcnosti, je to téma dneška. Aký je teda záver dnešnej témy, ako umelá inteligencia mení poistné podvody? Je jednoduchý. Pokiaľ som čestný, poctivý klient, som víťaz. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk.

0: Cirkev a rehoľníci v období normalizácie v bývalom Československu našli spôsoby, ako rozvíjať duchovný život.
1: Krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného rehoľného života a formácie a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.
0: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Staršie generácie zvyknú mladých vnímať tak, že žijú v inom svete.
2: Ich svet nie je ani horší, ani lepší ako náš, je skrátka iný a je to fenomén tejto digitálnej doby a je to niečo, čo musíme my ako starší prijať.
0: Čo vieme o dnešných mladých? Zamyslíme sa nad tým dnes o 9:30 v relácii Viera do vrecka.
3: Hudba v katedrále svätého Františka Xaverského. Záznam z koncertu pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Zvučne pripomenie repertoár chrámových skladieb z tvorby Charles-Marie Vidora, Jána Levoslava Bellu, Jána Egriho a Léa Delibe. V podaní solistov, katedrálneho miešaného zboru a sláčikového orchestra pod taktovkou Gregora Zubeka. Tento zážitok vám radi v súvislostiach pripomenieme v nedeľu o 22:30 v Pohode s klasikou Rádia Lumen.
4: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul jezuitu Jana Benkovského Bohom darovaný čas z vydavateľstva Dobrá kniha.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Bulharské cirkevné vedenie podporuje veto bulharskej vlády proti sankciám Európskej únie voči ruskému patriarchovi Kirilovi. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Bulharská pravoslávna cirkev uvítala novou vládou ohlásenú blokádu sankcií Európskej únie voči ruskému patriarchovi Kirilovi. Patriarcha Daniil v rozhovore pre bulharskú tlačovú agentúru BGNS vyhlásil, že odpor Bulharska voči sankciám je správny smer. Je to nepochybne odvážny krok a neveríme, že sankcie proti hlave nejakej miestnej pravoslávnej cirkvi dosiahnu záujem a účinok, ktoré si od nich sľubujú tí, ktorí sankcie uvaľujú. Bulharská ministerka zahraničných vecí Velislava Petrová Čamová 17. júna 2026 oznámila, že uplatní veto proti 21. balíku sankcií Európskej únie, ak v ňom bude uvedené meno ruského patriarchu Kirila. Petrová Čamová to odôvodnila tým, že nemá zmysel uvaliť sankcie symbolického charakteru, ktoré by na oplátku spôsobili reálne škody tým, ktorí ich uvalili. Bulharská vláda preto podporuje len tie sankcie voči Rusku, ktoré majú ekonomický účinok. Na samite Európskej únie v Bruseli 18. júna bulharský premiér Rumen Radev zopakoval túto argumentáciu a zdôraznil, že Bulharsko bude chrániť svoje záujmy najmä v energetickej oblasti. Okrem toho Radev poukázal na to, že uvalenie sankcií na duchovného vodcu skôr prehlbí rozdelenie, než aby prispelo k mierovým snahám. Pritom Radev rozlišoval medzi patriarchom Kirilom ako jednotlivcom a ruskou pravoslávnou cirkvou ako inštitúciou. Patriarcha Kiril ma nezaujíma. Zaujíma ma ruská pravoslávna cirkev, pretože ruské pravoslávie prispelo k nášmu oslobodeniu spod 500-ročnej osmanskej nadvlády, uviedol Radev. Väčšina bulharských opozičných strán kritizovala rozhodnutie vlády. Radevovi vyčítajú, že v súvislosti so sankciami prevzal úlohu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána a tým izoloval Bulharsko v rámci Európskej únie. Radev bol obvinený z toho, že zneužíva náboženstvo na politické účely, keďže sankcie proti Kirilovi nemajú náboženský, ale politický charakter, čo dokazuje aj skutočnosť, že pravoslávne krajiny Rumunsko a Grécko sa nepostavili proti sankciám. Kritiku na adresu Radevovej argumentácie vyjadrili aj teológovia zo Sofijskej univerzity. Profesor cirkevného práva Dilian Nikolčev v rozhovoroch pre bulharské médiá označil patriarchu Kirila za politickú osobnosť, ktorá aktívne podporuje ruskú štátnu politiku a vojnu na Ukrajine. Nikolčev zdôraznil, že patriarcha túto činnosť vykonával už v sovietských časoch ako agent KGB. Hoci sú sankcie voči duchovným osobám neobvyklé, v tomto prípade sú oprávnené, keďže Kiril sa už dávno stal súčasťou politickej propagandy. Podobne sa vyjadril aj profesor kresťanskej etiky Kostadin Nušev. Patriarcha Kiril svojou rétorikou prispel k rozpútaniu vojny, čo je v rozpore s mierotvornou službou duchovného. Nušev zdôraznil, že sankcie voči ruskému patriarchovi sú oprávnené, keďže nejde o sankcie voči náboženskej komunite, ale voči fyzickej osobe. Aj na sociálnych sieťach sa rozpútali búrlivé diskusie, pričom časť používateľov kritizovala vládu, zatiaľ čo iná časť postoj vlády obhajovala. Na pozadí týchto vyhrotených verejných debát bolo nápadné, že vyššia cirkevná hierarchia sa zdržala komentárov. Čakalo sa na stretnutie Svätého synodu s premiérom Radevom, ktoré sa konalo 26. júna. Po stretnutí s premiérom Svätý synod oznámil, že nie je v jeho kompetencii vyjadrovať sa k otázke možných sankcií Európskej únie voči Rusku, vrátane navrhovaného zaradenia patriarchu Kirila na zoznam. Radev vyhýbavo odpovedal na otázku novinárov, či získal podporu od Svätého synodu, pričom zdôraznil, že táto téma bola síce predmetom diskusie, on však nechce, aby cirkev bola vťahovaná do politiky. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
3: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: ranné spojenie. Na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie a v poslednej polhodinke dnešného sobotného ranného spojenia sa vrátime k rubrike Farmársky klub. V dnešnej časti budeme hovoriť o výskume v oblasti chovu hospodárskych zvierat a budeme sa venovať problematike živočíšnej výroby. Tak to nás čaká do 8 hodiny 30 minúty. Aktuálne máme 8 hodín 1 minútku, tak sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na ceste.
1: Počasie.
0: Dnes nás čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň v západnej polovici prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, dávajte si pozor. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Na cestách medzi Zubercom a Tvrdošínom prebiehajú cyklistické preteky. Úseky, cez ktoré prechádza peloton, sú dočasne uzavreté. Rešpektujte pokyny organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisku je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A máme tu aj niekoľko radarov. Na konci diaľnice R7 pri Holiciach smerom z Bratislavy. Ďalší radar je v Zákamennom smerom z Lokce. Merajú aj v Bardiove na Starom Blichu smerom von z mesta. A rýchlosť vám zmerajú aj v Košiciach pred mostom VSS smerom z Vyšného Opáckého. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 8 hodín 2,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V dnešnej rubrike Farmársky klub sa opäť budeme venovať činnosti Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Jeho vedeckí pracovníci sa venujú výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat a komplexne riešia problematiku živočíšnej výroby. Ako sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s riaditeľom ústavu Miroslavom Záhradníkom, výskum sa zameriava aj na welfare zvierat, teda na to, ako sa zvieratá na farme cítia, akú majú starostlivosť, či netrpia a podobne.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Áno, je to veľmi dôležitá téma, aj keď v niektorých tých aspektoch toho pojmu a v zmysloch toho významu je to skôr v také filozofické rovine, respektíve emocionálnej, ale každopádne je to nevyhnutná súčasť zdravého a normálneho chovu hospodárskych zvierat, nielen kvôli tomu, že primerané a vhodné chovateľské podmienky pre zviera podľa plemenného štandardu znamenajú na konci dňa aj ekonomický prínos. Čiže každý chovateľ úplne prirodzene spraví všetko pre to, aby to zviera malo vhodné podmienky, aby vhodne rástlo, aby bolo primerane produktívne. Takže pre klasického chovateľa so sedliackým rozumom sú to prirodzené veci. Šťastie táto agenda rámcovaná určitými legislatívnymi normami, respektíve víziami z pohľadu európskeho priestoru, kde Európa typicky sa snaží o stále zvyšovanie štandardov, nielen v rámci chovhospodárskych zvierat, tak v rámci toho sa otvárajú určité otázky, čo sa týka transportu zvierat, samotného spôsobu fungovania zvierat. Jeden z mnohých príkladov je otázka pri intenzívnych chovov dojníc. Sa možno natíska otázka, že možnosť pastvy pre tie zvieratá a opúšťania tej samotnej tej maštaly, tej farmy, že je niečo, čo by malo byť benefitné. Mnohé výskumy ukazujú, že není to nevyhnutne vždy spojené s tým aj dlhovekosťou, aj kvalitou života toho zvieraťa. Takže sú to také otázky, ktoré sú procesom. Z môjho pohľadu, možno osobného, je vždy veľmi dôležité rozvíjať určitú komunikáciu, jednoducho byť otvorený k určitým názorom a snažiť sa do tej diskusie vložiť určitý systém a oprieť sa o nejaké dáta a o diskusiu, aby sme sa posúvali dopredu, zohľadňovali niektoré veci. Niektorých atribútov môže dojsť aj k situácii, že vlastne všetci zúčastnení prídu určitému konsenzusu, že sa pozmení tá interpretácia toho, že čo je vlastne napríklad ten welfare, alebo ako prispieť k jeho zlepšeniu. Takže aj to je súčasťou tej diskusie, že jednoducho je to o nás a všetci majú dobrý úmysel. Ide o to len, aby ten systém práce a tie dáta a tá komunikácia mala možno nejakú formu, respektíve, aby sme vedeli, ktoré časti tej diskusie sa možno dajú zlepšovať alebo opierať sa o nejaké ďalšie podporné mechanizmy. Takže to je možno taký príklad toho, že čo sa deje a čo vplýva na ten chov hospodárskych zvierat. Samozrejme, ten chov a poľnohospodárstvo produkuje potraviny. Je to veľmi bazálna súčasť života každého z nás. Je to spojené s emóciami. Do toho vstupujú nejaké megatrendy, nejaká ekonomika, nejaká makroekonomická situácia, nejaká individuálna finančná kondícia subjektu, keď to tak môžem povedať. Takže tam veľmi veľa premenných a človek je len človek, takže niekedy vznikajú aj ťažšie situácie na príklade toho chovu hospodárskych zvierat. Takže je to výzva v dnešných dňoch mať stále energiu, pokračovať v týchto veciach, ale sme tu na to za naše pracovisko, aby sme chovateľom pomáhali maximálne možné miere.
3: Akýkoľvek chovateľ sa môže na vás obrátiť, že má nejaký problém a skúsite mu poradiť, že je to vo vašich silách popri všetkých ďalších povinnostiach?
2: Áno, samozrejme, s dovedkom, že sme len z mesa a kosti a máme svoje úlohy, ale myslím si, že môžem čistým svedomím za svojich pracovníkov povedať, že nejakoľvek formou niekto ich kontaktoval s akoukoľvek otázkou, tak určite dostali nejakú usmerňujúcu otázku. Aj keby boli možno mimo kompetencie, čo sa týka nášho pracoviska, keďže nemáme nejaký štatút nejakej kontroly alebo nejaké autority. Ale hovorím, že máme veľmi veľa skúsených odborníkov, ktorí celý život sa problematike venujú a z tejto samotnej podstaty principiálne majú záujem reagovať na otázky. Tam do tohto balíčka patrí aj na kontaktovanie možno na relevantnejšie inštitúcie, alebo poskytneme naše skúsenosti s riešenou danou problematikou, takže súvisí to aj s tým, že máme nejaké experimentálne pracovisko, kde sa venujeme chovu zvierat, takže nie sme nejakí, jak poviem, že akademici, ktorí sa venujú určitému špecifickému menšiemu výrezu problematiky, takže snažíme sa v rámci kapacít a v rámci našeho štatútu a našej misie byť komplexní, aby to bolo uveriteľné aj navonok.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslavom Záhradníkom. Priblížil nám chov zvierat, ktorý patrí pod ústav.
2: To účelové hospodárstvo, na ktorom máme zvieratá, tak tá skladba tých zvierat je spojená aj s projektami a úlohami, ktoré robíme. Je to na jednej strane génová rezerva, génová banka. Čiže snažíme sa zachovávať po tej vedeckej stránke tú génovú banku. Prevádzkujeme génovú banku živočíšnych genetických zdrojov. Čiže tam sú pohlavné bunky zamrazené rôznych druhov hospodárskych zvierat. A taktiež, aby sme toto posunuli nejakým spôsobom ďalej, tak niekoľko exemplárov, hydiny, králikov, oviec máme aj v živom, tak povediac genová rezerva. Takže snažíme sa mať určitú kolekciu alebo vzorku, alebo nejaký vzorkovník tých zvierat, aby sme vlastne aj prispeli k udržiavaniu určitých druhov plemien. Máme aj chov ošípaných, kde sa snažíme prezentovať vlastne ten krátky dodávateľský reťazec. To znamená, že máme tam bitúnok, máme spracovanie, rozvíjame túto myšlienku v rámci našej možnosti. Nie je to komerčná záležitosť, ale snažíme sa podporiť tie aktivity, ktoré dlhodobo mali zmysel. A snažíme sa ten zmysel aj v zmenených podmienkach, ktoré teraz máme, čo sa týka možnosti financovania, zapájania sa do projektov, pretože ten zdravý sedliacky rozum je stále ten istý, nič sa nezmenilo. Takže snažíme sa v vhodnej forme a v vhodnom rozsahu udržiavať viaceré druhy činnosti, ktoré sa domnievame, že majú zmysel a sú dôležité. A jedno z nich je aj mať určitý rozsah a počet zvierat, aby sme demonstrovali že a komunikovali možno tak nezávisle, respektíve ponúkali určité rady v tom procese, že ako založiť možno chov, ako ho viesť, ako sa vysporiadať s určitými problémami a možno ako až vyzerá to spracovanie až po nejaký produkt, respektíve aké sú možnosti a úskalia v celom tomto procese.
1: Vy ako ústav riešite nejaké projekty medzinárodné?
2: Áno, máme aj rôzne typy projektov dané výzvami. Máme horizontové projekty, máme partnerstva na spomínaný welfare, kde spolupracujeme napríklad s Estónskom, s Nemeckom na tom, že ako sa zbierajú údaje o welfare, ako sa vyhodnocujú a vlastne ako sa tieto údaje dajú používať. Povedzme, v Estónsku majú trošku viac rozpracovaný ten systém, že tie dáta, ktoré získavajú, používajú priamo v skrátenej, by som povedal, takej forme je zrýchlená tá komunikačná linka smerom k nastaveniu, opatreniu programu rozvoja vidieka. Takže krajiny sú rôzne skúsenosti a my sme v rámci partnerstva súčasťou projektu, kde sa budeme oboznamovať, inšpirovať a budeme sa snažiť preniesť dobré postupy, ktoré sú aplikovateľné u nás. Máme aj projekt, ktorý sa venuje partnerstvu v rámci agroekológii, aj pri chove dojníc. Agroekológia v tomto zmysle možno pre lepšie pochopenie ide o efektívne využívanie

zdrojov, ktoré sú v regióne. Čiže máme tu nejaké klimatické zmeny, zmenené podmienky a tie chovy sa musia vysporiadať lepšie s týmito okolnosťami a je efektívne, keď múdro využívajú zdroje, ktoré v regióne majú. Čiže nehľadajú komplikované riešenia, ale snažia sa na tých princípoch agroekológie využívať to, čo im ten región ponúka. Venuje sa projektom v oblasti biohospodárstva. Je to možno taký nový pojem, ale vlastne je to zase o tom starom sedliackom rozume, že naozaj efektívne využívame všetko to, čo to poľnohospodárstvo a proces výroby obnáša. Máme na to projekty, tzv. BioEast projekt a BioEast Up projekt, kde sme v spolupráci s krajinami V4, keď tak poviem, a širšie región, kde sa zamýšľame nad možnosťami rozvoja biohospodárstva. Možno taký bližší výraz je to cirkulárne hospodárenie, to znamená, že na tom dvore využijeme všetko to, čo vlastne máme efektívne, ak to aj voľakedy bolo možno viac prirodzené, takže je to výzva, keďže máme ten proces komplikovanejší dneska, nemôžeme všetko tak robiť, ak by sa nám to zdalo, a aj vieme, že možno je lepšie. Čiže ide o to vysporiadať sa jednak s tou výzvou, že ako to spraviť a efektívne sa dať do komunikácie aj s tými možno niektorými limitujúcimi opatreniami z pohľadu legislatívy. Čiže zase tam vidíme priestor na nejakú komunikáciu.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného Farmárskeho klubu je riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslav Záhradník. Rozprávali sme sa aj o tom, ako si vybrať kvalitné a zdravé mäso z ponuky na trhu.
2: Je to širší problém, záleží, aké mäso, v akej súvislosti. A platí základné. Regionálna produkcia, ktorá spĺňa základné štandardy, je určite dobrou voľbou pred nejakým, povedzme, zahraničným, ďalekým dovozom. Je tam viacero aspektov. Veľmi dôležité je si pozerať označenie výrobkov, uistiť sa, aj keď je to častokrát, verím, že labyrint pre užívateľa, aby sa vedel naozaj uistiť, že áno, bolo to odchované, porazené, spracované, všetko na Slovensku. Je to to, čo si myslíme, že je to tá naša potravina. Nevždy je to jednoduché sa vyznať v tých právnych ako keby analýzach a postupoch a celkovo tej úrovni komunikácií, ktorá na danú tému je. Platí, že ak má ten zákazník, obyvateľ k dispozícii ozaj realizovateľné vzdialenosti, akúkoľvek farmu, ktorá má bytúnok, tú svoju predajňu, je to určite najlepšia voľba, ako môže spraviť. A možno s dovedkom, že je určite prezeravejšie sa venovať tej kvalite toho produktu ako jeho kvantite. Viem, že je to ťažká téma, ale na konci dňa to je ekonomickejšie rozhodnutie. Nielen kvôli obsahu tých výživných látok a reálnemu obsahu tých nutrientov, ale na konci dňa aj je to príspevok k tomu zdraviu toho spotrebiteľa, čiže to je, si myslím, dosť dobrá investícia. Takže možno ako taký rámcový pohľad z pohľadu riaditeľa inštitúcie, ktorá má viac podrobnejších aktivít, a možno by som takú úvod dal takýto k tomu.
1: Pokiaľ ide o samotný ústav, aké vízie máte, alebo čo by vám pomohlo zlepšiť vašu prácu?
2: Tým, že naše pracovisko vlastne spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka, tak prirodzene naša misia a úlohy vyplývajú z komunikácie, respektíve úloh v rámci ministerstva, zarámcované určitým kontraktom, kde máme úlohy odbornej pomoci, respektíve rezortné programy výskumu a vývoja. Samozrejme, registrujeme aj ten širší kontext, sú rôzne typy vízie aj iných ministerstiev, povedzme horizontové projekty a rôzne iné, ktoré sú v tom ekosystéme. Potom je to samostatná kapitola v rámci našej možnosti, sú to služby chovateľom, kde robíme určité analýzy alebo poradenstvo. Takže my sa plasticky v tomto priestore nachádzame a snažíme sa efektívne tie nástroje využívať a zároveň si splniť všetky úlohy, ktoré máme voči zriaďovateľovi, voči partnerom a aj voči samozrejme chovateľom.
3: Ranné spojenie. 8 hodín 25 minút, sobotné ranné spojenie vo svojom závere. Pozývame k rádiám tých najmenších, pretože prichádza na rad rozprávka na sobotné ráno. O 6 hodiny vás vysielaním sprevádzala, peknú sobotu praje Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v spolku svätého Vojtecha. Dnes zistíme, prečo milý Pán Boh chce, aby boli na svete chudobní ľudia, a zistíme aj to, ako prišla zrada do Ruska. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Prečo milý Pán Boh chce, aby boli na svete chudobní ľudia? Predošlý príbeh sa rozšíril tak, že pán učiteľ chodil po ulici s veľmi ustarostenou tvárou. Chápem ho. Každému učiteľovi je nepríjemné, keď deti zrazu vedia niečo, čo im nepovedal on sám. Učiteľ musí byť tak povediac jedinou škárou v plote, cez ktorú vidieť do ovocného sadu. Ak sú tam aj iné škáry, deti sa budú tlačiť každý deň pred tou ďalšou a čoskoro ich nakukovanie omrzí. Neodvážil by som sa zverejniť toto prirovnanie, pretože možno nie každý učiteľ je stotožnený s tým, že by mal byť dierou. Ale keď ho odo mňa začul tento pán učiteľ, ktorý je zároveň aj mojim susedom, označil ho dokonca za mimoriadne výstižné. Keby bol aj niekto inej mienky, pre mňa je rozhodujúca autorita môjho suseda. Stál predo mnou a neustále si posúvajúc okuliare začal rozprávať. Neviem, kto deťom porozprával tento príbeh, no istotne je nesprávne preťažovať a napínať ich fantáziu takýmito nezvyčajnými predstavami. Ide o akúsi rozprávku. Úplnou náhodou som ju už počul, prerušil som ho. A to som ani neklamal, pretože v ten večer mi to už naozaj stihla prerozprávať moja pani susedka. No, odvetil pán učiteľ, bolo to pre ňo ľahko pochopiteľné. Tak čo na to hovoríte? Zaváhal som a on tak či tak rýchlo pokračoval. Predovšetkým považujem za nevhodné voľne a svojvoľne využívať náboženské a predovšetkým biblické témy. V katechizme je to koniec koncov vysvetlené tak, že sa to už ani nedá lepšie vyjadriť. Chcel som niečo podotknúť, no v poslednom okamihu som si spomenul, že pán učiteľ použil predovšetkým, takže teraz podľa gramatiky, a aby bola veta správna, musí nasledovať nejaké potom. A možno dokonca aj a napokon. Až potom si môžem dovoliť niečo podotknúť. Tak sa aj stalo. Keďže pán učiteľ tú istú vetu, ktorej bezchybná stavba bude radosťou pre každého znalca, sprostredkoval aj iným, chcem tu zaznamenať len to, čo nasledovalo za týmto krásnym rozširujúcim výrazom a napokon ako finále nejakej overtúry. A napokon, keď necháme bokom ten veľmi absurdný fantázijný prístup, táto téma mi vôbec nepripadá ani len dostatočne prebratá a zohľadnená zo všetkých strán. Keby som mal čas písať príbehy, niečo vám v spomínanom rozprávaní chýba? Nemohol som sa zdržať toho, aby som ho prerušil. Áno, chýba mi tam toho dosť. Viac menej z literárno-kritického hľadiska, ak sa s vami smiem rozprávať ako s kolegom. Nechápal som, ako to myslí, a skromne som riekol, to je od vás veľmi milé, ale ja som nikdy nevykonával učebnú... Zrazu mi však niečo napadlo, odmlčal som sa a on pokračoval trochu odmerane. Už len táto jedna vec? Nedá sa predsa predpokladať, že Boh, ak teda pripustíme, že tento príbeh má mať nejaký zmysel, že Boh, teda chcem povedať, že Boh sa nemal opätovne pokúsiť o to, aby videl človeka takého, aký je. Myslím tým, teraz som vedel, že si pána učiteľa musím opäť udobriť. Mierne som sa sklonil a začal som. Všeobecne je známe, že ste sa veľmi dôkladne, a ak to tak smiem povedať, nie bez toho, aby ste sa stretli s prijatím, zaoberali sociálnou otázkou. Pán učiteľ sa usmial. Tak potom smiem predpokladať, že to, čo sa vám chystám oznámiť, nie je príliš vzdialené vášmu záujmu, pretože tým môžem nadviazať na vašu poslednú, veľmi bystrú poznámku. Prekvapene sa na mňa pozrel. Chystá sa Boh azda? Presne tak, potvrdil som. Boh sa o to práve znova pokúša. Skutočne? Oboril sa na mňa učiteľ. Bolo to oznámené na príslušnom mieste? O tom vám neviem povedať nič presnejšie, povedal som s poľutovaním. Nepohybujem sa v týchto kruhoch. No ak by ste predsa chceli počuť môj krátky príbeh, bolo by to pre mňa veľkým potešením. Učiteľ si dal dole okuliare a starostlivo čistil sklíčka, zatiaľ čo sa jeho nahé oči hambili. Začal som. Raz sa milý Boh pozrel do veľkého mesta. Keď sa mu oči unavili z celého toho zmetku, k čomu v značnej miere prispeli aj siete s elektrickými drôtmi, rozhodol sa, že sa bude chvíľu pozerať len na jeden jediný vysoký nájomný dom, pretože to bolo oveľa menej náročné. Zároveň si spomenul na svoje dávne želanie vidieť raz živého človeka a s tým cieľom sa jeho pohľad postupne vnáral do jedného poschodia za druhým. Ľudia na prvom poschodí, bohatý kupec so svojou rodinou, to boli takmer len šaty. Nielenže boli všetky časti ich tela zahalené drahými látkami, ale aj vonkajšie obrysy oblečenia mali na mnohých miestach taký tvar, až sa zdalo, že pod ním už nemohlo byť telo. Na druhom poschodí to nebolo o nič lepšie. Ľudia, ktorí bývali na treťom, mali síce na sebe oveľa menej, boli však takí špinaví, že ich Boh videl len ako sivasté brázdy a vo svojej dobrote im už takmer chcel dať požehnanie na dobrú úrodu. Napokon v podkroví, v izbietke so šikmým stropom, našiel milý Boh muža v mizernom kabáte, ktorý bol zamastený hnetením hliny. Ó, odkiaľ to máš? Zakričal na ňo. Muž si ani len nevybral fajku z úst a zamrmlal.
2: Čert vie odkiaľ, keby som sa stal obuvníkom, takto človek iba sedí a trápi sa.
1: Boh sa mohol vypytovať, na čo len chcel. Tento muž mal zlú náladu a už mu na nič neodpovedal. Až kým jedného dňa nedostal list od starostu mesta. Vtedy milému Bohu všetko porozprával, hoci sa ho na nič nepýtal. Už tak dlho nedostal nejakú objednávku. Teraz mal neočakávane postaviť do mestského parku sochu, ktorá by sa mala volať Pravda. Umelec pracoval dňom i nocou vo vzdialenom ateliéri a ako to tak milý pán Boh pozoroval, vybavovali sa mu rôzne staré spomienky. Keby nebol býval ešte stále nahnevaný na svoje ruky, začal by určite aj sám niečo tvoriť. Keď však nadišiel deň, keď mala byť socha, ktorá sa volala Pravda, vynesená na svoje miesto v záhrade, kde by ju mohol v celej jej nádhere vidieť aj Boh, vypukol veľký škandál, pretože komisia zložená z mestských radcov, učiteľov a iných vplyvných osobností vyžadovala, aby bola táto postava predtým, než sa ukáže na oči verejnosti, aspoň z časti zahalená. Umelec nadával tak hlasno, že milý Boh nerozumel prečo. Do tohto hriechu ho priviedli mestskí radcovia, učitelia a všetci ostatní a milý Boh im to určite... Ale veď vy strašne kašlete. To chvíľu prejde, povedal učiteľ úplne jasným hlasom. No už to nie je nadlho. Boh nechal nájomný dom a mestský park tak a chcel už úplne stiahnuť svoj pohľad späť, tak ako sa vyťahuje udica z vody, so švungom, aby bolo vidieť, či sa niečo chytilo. V tomto prípade tam naozaj niečo zostalo visieť. Malý domček s mnohými ľuďmi, ktorí boli oblečení dosť chatrne, pretože boli veľmi chudobní. Takže tak to je, rozmýšľal milý pán Boh. Ľudia musia byť chudobní. Títo sú, zdá sa, naozaj dosť chudobní, ale chcem ich urobiť takými chudobnými, aby si nemohli obliecť ani košeľu. Tak si to teda milý Boh predsavzal. Tu som pri hovorení urobil bodku, aby som naznačil, že som na konci. Pán učiteľ s tým nebol spokojný. Tento príbeh mu pripadal rovnako málo dokončený a zaokrúhlený ako tie predošlé. Áno, ospravedlnil som sa, sem by mal prísť básnik, ktorý by tomuto príbehu vymyslel nejaký fantastický záver, pretože skutočne ešte nemá koniec. Prečo? Začudoval sa učiteľ a zvedavo sa na mňa pozrel. Ale milý pán učiteľ, pripomenul som, aký ste len zábudlivý. Vy sám ste predsa v predsedníctve tunajšieho spolku pre chudobných. Áno, to som už asi 10 rokov. No a? Veď práve. Vy a váš spolok už naozaj dlho bránite milému pánu Bohu v tom, aby dosiahol svoj cieľ. Obliekate ľudí. Ale prosím vás, povedal učiteľ skromne, veď to je jednoducho láska k blížnemu. To Boha najviac teší. Aha, a o tom sú presvedčení na príslušných miestach? Nevinne som sa spýtal. Samozrejme, že áno. Práve vo svojej pozícii ako člen predsedníctva som si vypočul veľa pochvaly. Len medzi nami, aj pri najbližšom povýšení chcú moju činnosť týmto spôsobom, rozumiete mi? Pán učiteľ sa hanblivo začervenal. Prajem vám len to najlepšie, odvetil som. Podali sme si ruky a pán učiteľ odkráčal takými hrdými, rozvážnymi krokmi, až som presvedčený o tom, že do školy prišiel s meškaním. Ako som sa neskôr dozvedel, časť tohto príbehu, potiaľ pokiaľ je pre deti vhodný, sa dostala deťom do uší. Že by ho pán učiteľ dotvoril do konca? Ako prišla zrada do Ruska? Tu v susedstve mám ešte jedného priateľa. Je ním plavovlasý, ochrnutý muž, ktorý má stoličku prisunutú tesne k oknu, v zime i v lete. Vyzerá veľmi mlado. V jeho načúvajúcej tvári je občas dokonca niečo chlapčenského. No sú aj dni, keď starne. Minúty cez neho prebiehajú ako roky a náhle je z neho starec, ktorého unavené oči sa už takmer vzdali života. Poznáme sa už dlho. Najprv sme sa vždy len pozerali jeden na druhého. Neskôr sme sa začali podvedome usmievať. Asi rok sme sa zdravili a už kto vie, odkedy si rozprávame to či ono len tak, ako to práve príde. Dobrý deň, zvolal, keď som išiel okolo a jeho okno bolo ešte otvorené do bohatej a tichej jesene. Dlho som vás nevidel. Dobrý deň, Evald. Pristúpil som k oknu, ako som to robil vždy, keď som mal cestu okolo. Bol som odcestovaný. Kde ste boli? Spýtal sa ma s netrpezlivými očami. V Rusku. Ó, tak ďaleko. Oprel sa a dodal. Aká je Rusko krajina? Veľmi veľká však. Áno, povedal som, veľmi veľká. A okrem toho... Spýtal som sa niečo hlúpe, pousmial sa Evald a začervenal sa. Nie, Evald, práve naopak. Keďže sa pýtate, aká je to krajina, veľa vecí sa mi vyjasňuje. Napríklad to, s kým Rusko hraničí. Na východe? Prehodil môj priateľ. Premýšľal som, nie, na severe? Skúmal ochrnutý. Vidíte? Napadlo mi. Čítanie z mapy ľudí úplne pokazilo. Na nej je všetko rovné a ploché a zdá sa im, že úplne stačí, keď zakreslia štyri svetové strany. Krajina však nie je atlas. Má vrchy a priepasti. Musí sa teda niečo dotýkať aj hore a dole. Rozmýšľal môj priateľ. Máte pravdu. S čím by mohlo Rusko hraničiť na oboch týchto stranách? Chorý zrazu vyzeral ako malý chlapec. Veď vy to viete, zvolal som. Možno s Bohom? Áno, potvrdil som. S Bohom. Ach tak, prikývol môj priateľ s hlbokým porozumením. Až potom sa v ňom vynorilo pár pochybností. Je azda Boh krajinou? Nemyslím si, odvetil som, no v primitívnych jazykoch má veľa vecí ten istý názov. Je tam teda ríša, ktorá sa volá Boh, a ten, ktorý ju spravuje, sa tiež volá Boh. Jednoduché národy často nevedia rozlíšiť svoju krajinu od svojho cisára. Oboje je veľké a láskavé, veľké a strašné. Rozumiem, vyriekol pomaly muž v okne. A badať v Rusku toto susedstvo? Vidno ho pri každej príležitosti. Vplyv Boha je veľmi silný. Nech sa toho z Európy donesie akokoľvek veľa, z veci zo západu sú kamene, len čo prejdú hranicou. Sú medzi nimi vzácne kamene, ale to len pre bohatých, takzvaných vzdelancov. Zatiaľ čo z hora, z tej druhej ríše, prichádza chlieb, z ktorého žije ľud. Toho má teda národ nadbytok? Zaváhal som. Nie, nie je to tak. Dovoz z Boha je sťažený určitými okolnosťami. Snažil som sa ho odviesť od tej myšlienky. Ale z tohto širokého susedstva sa toho veľa prebralo. Napríklad celá tá obradnosť. S cárom sa rozpráva podobne ako s Bohom. Takže sa mu nehovorí veličenstvo? Nie, oboch volajú Báťuška. A pred oboma si kľakajú? Pred oboma padnú na kolená, dotknú sa čelom zeme, rozplačú sa a povedia: zhrešil som, odpusť mi, Báťuška. Keď to vidia Nemci, tvrdia, že je to ponižujúce otroctvo. Ja si však o tom myslím iné. Aký význam má mať pokľaknutie? Má to vyjadriť našu úctu. A k tomu stačí odhaliť si hlavu, možno povie Nemec. Nuž áno, pozdrav či úklon sú tiež svojím spôsobom výrazmi práve toho, skratkami, ktoré vznikli v krajinách, kde nebolo dosť miesta na to, aby si každý mohol pokľaknúť na zem. No skratky sa začnú rýchlo používať mechanicky, bez toho, aby sme si uvedomovali ich význam. Preto je dobré, tam, kde je na to ešte priestor a čas, rozpísať toto gesto a celé to krásne a dôležité slovo úcta. Áno, keby som mohol, tiež by som si pokľakol, sníval Chromý. Ale v Rusku, pokračoval som po odmlke, je aj mnoho iného z Boha. Človek má pocit, že všetko je dovezené z neho. Každé oblečenie, každé jedlo, každá cnosť, ba dokonca každý hriech ním musí byť schválený, skôr než sa vykoná. Chorý sa na mňa pozrel takmer zdesene. To hovorím len podľa jednej rozprávky. Snažil som sa ho hneď upokojiť. Takzvanej byliny. Symbolizuje niečo, čo bolo. Jej názov znie, ako prišla zrada do Ruska. Chcel by som vám v krátkosti porozprávať, o čom je. Uprel som sa o okno a ochrnutý zavrel oči, ako to rád robil vždy, keď sa niekde začínal nejaký príbeh. Strašný cár Ivan chcel susedným kniežatám uložiť daň a vyhrážal sa im veľkou vojnou, pokiaľ by do Moskvy, Bieleho mesta, neposlali zlato. Keď sa kniežatá poradili, jednohlasne povedali: dáme ti 3 hádanky. Príď v deň, ktorý ti určíme, do Orientu, k bielemu kameňu, pri ktorom budeme zhromaždení, a povedz nám všetky 3 riešenia. Ak budú správne, hneď ti dáme 12 sudov zlata, ktoré od nás žiadaš. Cár Ivan Vasilievič začal premýšľať, no rušilo ho množstvo zvonov Bieleho mesta Moskvy. Tak si predvolal svojich učencov a radcov a každého, kto nevedel odpovedať na položené otázky, dal vyviesť na veľké červené námestie, na ktorom sa práve dostaval kostol Vasilia Blaženého, a dal mu jednoducho sťať hlavu. Pri tejto zábavke mu čas prešiel tak rýchlo, že sa už zrazu ocitol na ceste do Orientu, k bielemu kameňu, pri ktorom čakali kniežatá. Nevedel odpovedať ani na jednu z 3 položených otázok. Ale bola to dlhá cesta, takže sa ešte stále ponúkala možnosť stretnúť nejakého mudrca. V tej dobe ich bolo na cestách veľa, aj keď na úteku, keďže všetci králi mali zvyk dať im odseknúť hlavu, ak sa im nezdali dosť múdri. Nikto taký mu nateraz neskrížil cestu, no v jedno ráno zbadal starého bradatého roľníka, ktorý staval kostol. Už vytesával krov a kládol naň malé latky. Bolo teda naozaj zvláštne, že starý roľník vždy zliezol dole z kostola len na to, aby si z úzkých latiek, ktoré tam boli naukladané, zobral iba jednu, hoci by ich do svojho dlhého kaftanu vedel vziať veľa naraz. Musel tak neustále loziť hore-dole a tak bolo ťažké povedať, či týmto spôsobom vôbec niekedy vyniesie všetkých 400 latiek na svoje miesto. Cára to preto nahnevalo. Hlupák, zakričal tak, ako v Rusku zväčša nazývajú roľníkov. Mal by si na seba naložiť viac dreva a potom sa vyškriabať na kostol. To by bolo oveľa jednoduchšie. Roľník, ktorý práve zliezol dole, zostal stáť, zatienil si oči rukou a odvetil: to musíš prenechať mne, cár Ivan Vasilievič. Každý rozumie svojmu remeslu najlepšie. Keď už však cválaš okolo, chcel by som ti povedať odpovede na 3 hádanky, ktoré budeš musieť vedieť pri bielom kameni v Oriente. A ten už veru nie je odtiaľ ďaleko. Postupne jednu po druhej mu vštepil 3 odpovede. Cár sa od údivu takmer zabudol poďakovať. Napokon sa spýtal: čo ti mám dať za odmenu? Nič, povedal roľník. Vzal si jednu latku a chcel opäť vystúpiť na rebrík. Počkaj, rozkázal cár. Tak toto nejde, musíš si niečo želať.
2: Nuž, Báťuška, keď tak prikazuješ, daj mi jeden z tých 12 sudov zlata, ktoré dostaneš od knieža Dvoriente. Dobre, prikývol cár, dám ti jeden sud zlata. Potom rýchlo odsválal, aby 3 získané riešenia nezabudol. Neskôr, keď sa cár vrátil z Orientu s 12 sudmi zlata, zavrel sa v Moskve do svojho paláca uprostred Kremľa s 5 bránami, na lesklú dlážku sály vysypal jeden sud za druhým, čím na mieste vznikol skutočný vrch zo zlata, ktorý na podlahu vrhal veľký tmavý tieň. Vo svojej zábudlivosti cár vypráznil aj 12. sud. Chcel ho opäť naplniť, no bolo mu ľúto vziať z tej prekrásnej kopy za stoľko zlata. V noci zišiel dole do dvora, nabral do suda jemný piesok, keď bol naplnený do 3/4, potichu sa vrátil do paláca, na piesok naložil zlato a na ďalšie ráno poslal tento sud poposlovi do tej časti ďalekého Ruska, kde starý roľník staval kostol. Keď videl roľník prichádzať posla, postavil sa pred strechu, ktorá ešte ani zďaleka nebola dokončená a zvolal: Ani nemusíš ísť bližšie, priateľu, chod naspäť aj so svojim sudom, v ktorom sú 3/4 piesku a len 1/4 zlata. To nepotrebujem. Povedz svojmu pánovi, strašnému cisárovi Vasilievičovi, že doposiaľ v Rusku zrada nebola. No ak by zistil, že sa na nejakého človeka nedá spoľahnúť, je si sám na vine, pretože teraz ukázal, ako sa zrádza. Po stáročia si v celom Rusku jeho príklad nájde mnoho napodobňovateľov. Ja to zlato nepotrebujem, viem žiť bez neho. Neočakával som od neho zlato, ale pravdu a spravodlivosť, no sklamal ma. To odkáž svojmu pánovi, strašnému cisárovi Vasilievičovi, ktorý sedí vo svojom bielom meste Moskva so zlým svedomím a v zlatom šate. Po chvíli cválania sa posol ešte raz otočil, no roľník a jeho kostol medzi tým zmizli. Ani naukladané latky tam už neboli. Všade bola len prázdna rovná zem. Zhrozený muž uháňal späť do Moskvy, bez dychu sa postavil pred cára a dosť nezrozumiteľne mu porozprával, čo sa udialo a že ten domnelý roľník vraj nebol nik iný ako sám Boh. Mal v tom azda pravdu? Rozmýšľal môj priateľ potichu, keď doznel môj príbeh. Možno, odvetil som. Ale viete, národ je poverčivý a okrem toho už musím ísť, Evald. Škoda, povedal ochrnutý úprimne. Nepovedali by ste mi čoskoro ďalší príbeh? Rád, ale s jednou podmienkou. Ešte raz som sa vrátil k oknu. Akou? Začudoval sa Evald. Keď budete mať príležitosť, musíte všetko porozprávať deťom zo susedstva, poprosil som ho. O, deti ku mne chodia teraz len zriedka, utešil som ho. Určite prídu. Zjavne ste v poslednom čase nemali chuť im niečo rozprávať. Možno ste nemali ani námet, alebo ste mali príliš veľa námetov. Ale keď niekto vie skutočný príbeh, myslíte, že to zostane skryté? Kdeže? To sa roznesie, obzvlášť medzi deťmi. Dovidenia, s pozdravom som odišiel. Deti tento príbeh počuli ešte v ten istý deň.
0: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20:00 a čítanie príbehov o milom pánu Bohu budúcu sobotu o 8:30.

Situácia v Československu sa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 zmenila a znova začalo prenasledovanie. Avšak obdobie 2-3 rokov stačilo na to, aby sa cirkev pustila do obnovy náboženského života. Keď to nešlo oficiálne, robili to tajne. A práve o ilegálnej formácii v inštitúte Cer Márie Pomocnice na Slovensku v období normalizácie nám porozpráva členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Sestry Salesianky, ktoré žili v charitných domovoch, prijali rok 1968 s veľkou radosťou a nádejou. Už v roku 1967 dekani zvolali predstavené reholí a žiadali výpomoc pri vyučovaní katechizmu. Obrátili sa aj na Salesianky, ktoré prisľúbili pomoc.
1: Napriek zdánlivému úspechu štátnej moci zvrátiť politicko-spoločenskú situáciu spred roku 1968 do stavu normalizácie, sa pre Salesianky otvorili nové možnosti pôsobenia. Po školskom roku 1968 až 70, kedy boli výchovne aktívne, sa síce opäť zakázala ich činnosť pre mládež. Avšak krátke obdobie slobody umožnilo položiť základy tajného reholného života a formácie, čiže prijímania reholného dorastu a kontaktovania s deťmi a mládežou ilegálne.

0: Mladé sestry Salesiánky sa s radosťou pustili do práce. Konečne mohli naplniť svoj sen, venovať sa naplno mládeži. V rokoch 1968-69 odchádzajú do Talianska dve sestry, ktoré sa zúčastnili generálnej kapituly Inštitútu Cer Márie Pomocnice. Ďalšie sestry boli pozvané na niekoľkomesačný pobyt do Ríma. Jediná sestra Salesiánka, ktorá nedostala povolenie vycestovať od svojho zamestnávateľa, bola sestra Vilma Šutková. Tu sú jej spomienky na obdobie, keď bola v Močenku a istý čas vyučovala náboženstvo. Jej slová zaznamenali Salesiánky ešte počas jej života.
1: To bol teda jeden rok, 68. rok. Potom prišlo na novo také zošrofovanie. Zase zakázali aj to. Na moja situácia sa tak akože tým tak trošku zhoršila, že my sme traja súrodenci. Brat je v Ekvadore a sestra s mužom aj s deckami, tí sa rozhodli a odišli do Kanady. A naši už boli rodičia starí a maminka boli taká z reumou, taká zmrzačená. Takže to bola situácia pre mňa taká veľmi ťažká. Tak som si tak rozmyslela, že tam akože sa nedá ďalej nejak pôsobiť, takže čo? Tak potom som ako pomocou, už neviem koho, alebo ako napísali na generálnej matke o taký dispens, že tak potom ma tak uvoľnila na jeden rok a že potom sa uvidí. Ale medzi tým naše sestry boli v Taliansku a teda ako keď zreferovali o tom živote celkové, ako v charite a to, tak potom nám bolo také ako dané, povedané, že nech sa viacej nevraciame do charity a čo môžeme, nech robíme. Však vlastne tá situácia takto potom zostala aj pre mňa, no.

0: Po návrate z Talianska v roku 1969 sestra Mária Černá so sestrou Štefániou Bokorovou a neskôr aj so sestrou Juliou Rehákovou sa usadili v Trnave Kopánke, kde mali na starosti kuchyňu v Salesianskej fare. Popri varení, praní a žehlení kostolných paramentov vyučovali 3 roky náboženstvo. Radostné hodiny vyučovania katechizmu striedali hodiny fyzicky náročnej práce v kuchyni, kde nebol vodovod.
1: Salesianky boli v tom čase právne začlenené pod správu rakúskej provincie s provinciálno predstavenou sestrou Albinom de Abrozis. Od roku 1976 sa slovenské salesianky dostali pod právomoc poľskej provincie. Delegátkou slovenských salesiánok sa stala sestra Anna Lukáčová, ktorá zastávala túto úlohu až do roku 1981. Bola prítomná na skladaní sľubov ilegálne formovaných salesiánok a snažila sa komunikovať s centrom v zahraničí. Z poverenia generálnej predstavenej sestry Ersílie Kanty poľská provinciálka vizitovala Slovenky minimálne raz za rok. Vieme, že na jednej návšteve sa stretla so sestrou Máriou Černou a odovzdala jej program ilegálneho noviciátu s usmerneniami, podľa ktorých ho má vykonávať.
0: O svojej návšteve na Slovensku podala poľská provinciálka písomnú správu z 18. septembra 1977.
2: So slovenskými saleziánkami som mohla byť iba 5 dní. Nestretla som sa so všetkými, pretože sú roztratené na viacerých miestach. Rozprávala som sa len asi s 20. Väčšinou sú už staré a choré. Niektoré pracujú na farmách pri saleziánoch, iné pracujú v civilnom zamestnaní. Prosila som Annu Lukáčovú, aby ich aspoň raz za rok všetky navštívila. Sestra M. Černá prijala úlohu magistry. Terajšie novicky sa stretávajú so saleziánom Jozefom Izakovičom každé 2 týždne. Prednáša im teológiu. Čo sa týka ich provinciálnej rady, ustanovili sme A. Lukáčovú, M. Černú, Eš Bokorovú, V. Šutkovú. A Lukáčovú som pozvala na stretnutie direktoriek, aby trochu poznala štýl našej práce. Vedú skutočne hrdinský život. Literatúru im tajne posielajú saleziáni z Ríma. Zaujímali sa o saleziánkach vo svete aj o generálnej kapitule. Napriek tomu, že žijú v podmienkach veľmi rozdielnych od tých našich, sú to pravé saleziánky.

0: Z Poľska sa informácie o sestrách Saleziánkach na Slovensku dostávali do rímskeho centra. Podávala ich poľská inšpektorka.
1: V roku 1979 sa poľskou provinciálnou predstavenou stala Božena Stavecká, ktorá chodievala na každoročné týždenné vizitácie Sloveniek. Vzhľadom na tamojšiu situáciu musela vycestovať v civile.
0: Vo Vroclavskej kronike domu sú aj údaje z roku 1980 a okrem iného sa píše:
2: Prišli k nám Salesiánky zo Slovenska a boli u nás hostiami 14 dní. V roku 1980 sestra Božena Stavecká opäť vycestovala na vizitáciu na Slovensko. Ale v poľskej kronike to nie je zaznamenané, lebo 5.10.1980 prvá skupina slovenských dievčat skladala tajne sľuby.
0: Na jeseň v roku 1984 pricestovala do Varšavy novozvolená generálna predstavená inštitútu Cér Márie Pomocnice, sestra Marinela Castaño. Na tomto stretnutí sa zúčastnila aj sestra Kamila Novosedlíková, ktorá pripája svoje spomienky.
1: Pamätám si na tie chvíle veľmi dobré. Mala som milosť zúčastniť sa tohto stretnutia. Zo slovenských Salesiánok som bola tam jediná. Len krátko predtým som v tajnosti zložila prvé reholné sľuby v Dubnici nad Váhom. Toto stretnutie bolo pre mňa veľkým povzbudením a znamením, že napriek izolácii a prenasledovaniu zostávame súčasťou veľkej salesianskej rodiny. Z bezpečnostných dôvodov sa o tejto udalosti neviedli žiadne oficiálne záznamy ani kronikárske zápisy.

0: V roku 1986 bola na dlhšej návšteve Poľska zástupkyňa generálnej predstavenej sestra Anna Mária Deumer.
1: V tom istom roku pricestovala aj do Československa. Pri návšteve viacerých komunít sa osobne rozprávala so 16 saleziánkami. Zo správy písanej pre generálnu predstavenú vieme, že život salezianok v tých politických podmienkach označila za hrdinský a konštatovala, že funguje aj ilegálna formácia aj výchova mládeže.
0: Zo správy zástupkyne generálnej predstavenej sa

0: dozvedáme.
1: Všetku činnosť vykonávajú v tajnosti. Podľa možnosti sa kontaktujú s poľskou provinciálkou, ktorú si vážia a ktorá ich má rada. Naše dokumenty rozmnožujú tajne na písacom stroji. Pracujú v civilnom zamestnaní 7 až 8 hodín denne a po pracovnej dobe sa takmer všetky venujú výchove mládeže. Za dôležité pokladajú najmä prázdninové aktivity pre mládež, pretože ich môžu brávať na chaty do hôr. Najviac ich trápi, že žijú v ilegalite a že nemôžu žiť pred rodičmi ako salesiánky. Stretnutia s týmito salesiánkami priniesli chvíle dojatia. Pre mňa bolo veľkým obohatením, že som videla, ako môžu salesiánky fungovať a kvantitatívne rásť v takýchto náročných podmienkach. V januári 1990 sa skončil kurz pre novovymenované direktorky ženských reholí, na ktorom sa zúčastnili 4 salesiánky zo Slovenska. Ako samé povedali, bolo im to užitočné pri rozvíjaní výchovnej činnosti na Slovensku, ktorá sa citeľne rozmáha.

0: Slovenské salesiánky aj po novembri 1989 zostali na 2 roky pod poľskou jurisdikciou.
1: Provinciálka Terézia Čekala odcestovala na Slovensko, aby robila spoločnosť vizitátorke sestre Anne Márie Deumer v čase vizitácie slovenských salesiánok, a ktorá prišla usporiadať podmienky nového života salesiánok na slobode. Rok 1989 síce priniesol náboženskú slobodu, salesianky sa však rozhodli, že verejné reholné sľuby budú slovenské sestry skladať v Poľsku, pretože na návštevu poľských salesianok sa chystala aj generálna predstavená.
0: Prítomnosť Sloveniek dokladá aj poľská kronika.
2: Marinela Castaño prišla 3.8.1980 v popoludnejších hodinách. Podvečer prišiel autobus so saleziánkami zo Slovenska. Prišli spolu so svojimi rodičmi. Niektorí sa dozvedeli prvý raz v autobuse, že ich dcéra je saleziánka. Generálna predstavená mala pre všetkých prítomných prednášku. Dňa 4. augusta 11 saleziánok tu slávilo svoje večné rehoľné sľuby, z toho 8 Poliek a 3 Slovenky. K. Novosedlíková, M. Reváková a K. Sighartová. Generálna matka M. Castaño sa po slávnosti osobne venovala rodičom a príbuzným saleziánok a darovala im pamiatkové predmety.
0: Významný okamih nastal pre slovenské saleziánky v roku 1991.
1: 24. novembra 1991 sa slovenské saleziánky stali samostatnou vizitatóriou, ktorú spravovala sestra Helena Danišová ako prvá slovenská vizitátorka v histórii. V tomto roku vzniklo na Slovensku 9 komunít. Právne osamostatnenie sa konalo v mestskej časti Trnávka v Bratislave v dome Salesiánov.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokoja,

O ilegálnej formácii v inštitúte Cer Márie Pomocnice nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme aj spomienky sestry Vilmy Šutkovej, zaznamenané ešte počas jej života. Tiež citácie v podaní Jany Ondrejkovej. Na budúce sa dozviete o lokálnej organizácii komunít Inštitútu Cer Márie Pomocnice v období normalizácie. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Pre každú generáciu je niečo charakteristické, niečo, čo ju vystihuje. V súčasnosti je na svete viacero generácií a tie staršie majú pocit, že nerozumejú tým mladším. Akí sú dnešní mladí ľudia? Čo všetko ich ovplyvňuje? Aj o tom nám dnes povie dlhoročná popularizátorka vedy a techniky a autorka brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Jana Matejíčková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým je ďalšia brožúrka z edície Viera do Vrecka. A nad touto otázkou sa zamýšľa skôr tá stredná a staršia generácia. Vy ste sa trošku tak aj zamýšľali nad tým, pretože máte aj v rodine, a samozrejme mnohí z nás majú v rodine deti a tých tínedžerov a chceme im rozumieť. Prečo máme teda taký pocit, že oni hovoria trošku iným jazykom?
1: Máte pravdu, ja už teda patrím k staršej generácii a som obklopená mladými a vnímam to, že sa správajú trošku inač a hlavne žijú v inom svete ako my. A ich svet nie je ani horší, ani lepší ako náš, je skrátka iný a je to fenomén tejto digitálnej doby a je to niečo, čo musíme my ako starší prijať. Nemá zmysel to odsudzovať, ale treba to prijať. A táto celá brožúra je vlastne o tom, aby sme sa ich snažili pochopiť.
0: Ale my sme ich vychovávali, keď sa to tak zoberie.
1: Áno, ale tým, že žijú v rovesníckom svete, kde vlastne vplýva na nich tá ďalšia časť tohoto okolia nášho, no, tak je to niečo, čomu sa nevyhnú, sú v styku s komunitou rovesníkov, kamarátov, či už v športových kružkoch v škole, alebo kdekoľvek inde, tak to je svet, ktorý ich ovplyvňuje veľmi, veľmi.
0: Je to len tým, že je tam aj iný jazyk, napríklad tá angličtina, alebo je to aj niečím ďalším?
1: Angličtina je už teraz samozrejme komunikatívny jazyk, to už vieme celej digitálnej obce, ale mladí si vytvorili svoj jazyk tým, že chcú byť struční, chcú byť svojský a je to jazyk, ktorý vlastne doplňa slovenčinu, trošku tam používa anglikanizmy, ale hlavne má nejaké také svoje skratky, napríklad jojo, pls a tak ďalej, budeme sa tomu ešte neskôr venovať. A starí rodičia, my nieraz hovoríme, že nechápeme, prečo deti odpovedajú treba len jedným slovom, alebo keď nám píšu, tak píšu extrémne stručné správy, alebo používajú v nadmernom množstve až emoji, dokonca emotikony a používajú ich trošku niekedy aj v inom zmysle, ako sme my zvyknutí, tak je to vlastne celá táto brožúra sa bude venovať tomu, aby sme tento nový svet a tento ich zvláštny svet pochopili a zoznámili sa s ním.

0: ich stručnosť alebo to ich vyjadrovanie ešte nemusí znamenať, že nemajú dostatočnú slovnú zásobu alebo že nevedia používať súvislé vety, ako sme to naučenými.
1: Nie, to je skôr budovanie si ako keby nového jazyka komunikačného, ktorý používajú najmä medzi sebou a niekedy, keď teraz zabudnú, tak občas ho používajú aj v komunikácii s nami. A pri nás to môže byť také obohacujúce, najmä ak chceme mladým porozumieť a približiť sa im.
0: Poďme teda k tým skrátkam, ktoré ste už aj naznačili, aj ste povedali, že niektoré používajú. Aké sú to skrátky?
1: Napríklad jojo znamená akože áno, jasné, a EEE, to znamená, to je výrazný zápor, že nie, teda to určite nie, alebo IDK, I don't know, neviem, alebo I don't care, a IDC, alebo je mi to jedno, tak to sú značky, ktorými sa môžeme my stretnúť, aj keď teda dúfam, že v komunikácii s nami ich budú používať čo najmenej, aby sme sa nemuseli ešte aj my učiť ďalší slovník.
0: Prečo tie staršie generácie majú pocit, že tie mladšie generácie, tí mladí ľudia hovoria iným štýlom jazyka, alebo majú taký svoj vlastný štýl? Deje sa to naprieč generáciami stále?
1: Ja si myslím, že toto je taký starý jav, ktorým vlastne trpia všetky generácie, počnúc odkedy ľudstvo existuje. Je to taká tendencia projektovať svoje súčasné hodnoty do minulosti. Psychológovia to takto vysvetľujú. Čiže my, keď sme boli mladí, za našich mladých čias, to bolo všetko iné, bolo to lepšie, a zabudli, že aj my sme boli drzí, aj my sme mali vlastné výmysly, obdivovali sme nejakú módu a nosili sme niečo iné ako naši rodičia, počúvali sme inú hudbu a naši rodičia počúvali zase niečo iné, počúvali rock and roll, naši starí rodičia mali ešte trebárs klasickú hudbu alebo nejaký jazz, takže ten vývoj ide dopredu a taká tá pamäť generačná sa nejak vytráca, tak zostáva len taká tá idealizovaná, že za našich mladých čias bolo všetko inak.
0: Ale zostáva nám taký ten pocit, že aj tie vylomeniny, ktoré sme urobili, neboli až také, ako to robia terajší mladí, alebo nemali až také ničivé dôsledky, ako máme pocit, že keď niečo vyvedú tí mladí, že to je asi také deštruktívnejšie.
1: Áno, ale keď si tak spomenieme, tak v 60. rokoch bolo trebárs boli deti kvetov, alebo teda sexuálna revolúcia so všetkými tými dôsledkami, ktoré sú dodnes, vrátanie drog a takého voľného správania sa, voľnej morálky, tak myslím si, že aj my sme za našich čias mladých mali možnosť sledovať rôzne ničivé prejavy našej generácie.

0: máme taký pocit, že terajšia doba je o mnoho iná ako tá, ktorú sme žili my 60., 70., 80., aj tie 90. roky ešte.
1: A to teda je tu jeden podstatný rozdiel, že táto doba je extrémne rýchla. Tá digitalizácia priniesla niečo, čo sme si nikdy nevedeli predstaviť. Kým v minulosti sa spôsob života menil postupne, trvalo to viacero 10 ročí, tak dnes dokáže nová technológia zmeniť každodenné správanie v priebehu niekoľkých mesiacov. Keď sa pozrieme na taký Egypt, veď hieroglyfy sa používali tisíce rokov, kňazi a učenci ich študovali, odovzdávali z generácie na generáciu a všetko pokojne plynulo. Rovnaké symboly, rovnaké významy, rovnaké príbehy vytesané do kameňa. A dnes by sa mladí egyptskí písari asi zbláznili, kým by symbol vytesali, jeho význam by už zastaral. A tak vieme, že jazyk dnešných detí a tínedžerov sa mení neuveriteľne rýchlo. Kým takí Egypťania mali 1000 ročia, tak dnešný rodič má niekedy len pár týždňov na to, aby pochopil, že napríklad emotikon lebky, o ktorom si rodič myslí, že znamená smrť, tak v pojmológii mladých už neznamená smrť, ale znamená tak veľmi sa smejem, až som mŕtvy.
0: To je ale priam až také nepochopiteľné pre tú staršiu generáciu, ako môžu si takýto emotikon spojiť s úplne opačným významom.
1: Áno, je to niečo, čo si oni vykladajú po svojom a vlastne je len na nás, do akej miery sa chceme tento nový jazyk naučiť, aj keď teda chce to od nás neuveriteľnú pružnosť, pretože, ako som hovorila, ten jazyk sa tak mení rýchlo, že nám to dáva veľkú úlohu udržať, alebo teda neudržať sa v obraze. Ak máte pocit, že nerozumiete aj vy svojim deťom či vnúčatám, tak ako mám často ja, tak problém nie je v nás, ale nie je ani v mladých. Lebo nevyrastali sme ani oni, my, ani my v rovnakom svete. Oni žijú v jazyku, ktorý sa mení rýchlejšie než počasie a v ich prostredí sa tá komunikácia odohráva v obrazoch alebo v skratkách, v symboloch a v meme. Meme, memečka, určite ste to, možno ste to už počuli, meme je vlastne taký moderný digitálny vtip, sa šíri internetom rýchlosťou blesku. Funguje ako kedy si kreslené vtipy v novinách. No namiesto papiera využíva už sociálne siete. Je to často známy obrázok z filmu alebo z nejakého bežného života doplnený o krátky vtipný text. Alebo je meme všeobecne známy a môže parodovať politikov či nejaké situácie zo života. Takže je to niečo, čo už poznáme a zasadí sa to do novej situácie.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Môžeme teda povedať, že mladí žijú v dvoch svetoch, v tom virtuálnom a v tom reálnom, alebo oni to už vnímajú, že pre nich je to jeden svet?
2: Pre nich je to jeden svet, z ktorého iba prepínajú. Ani myslím, že si to ani neuvedomujú. Toto prepínanie, my to vnímame a nám to iste prekáža. Svoju identitu, svoje postavenie si budujú najmä verejne cez sociálne siete, kým my sme žili viac individuálne, tak tie deti už vlastne žijú svoj život dosť verejne a preto to na nich vyvíja veľký tlak. Stále sa porovnávajú, sú si neistí. No nie sú slabší než predchádzajúce generácie, sú citlivejší, preťaženejší, odrážajú prostredie, v ktorom sa pohybujú a preto tie vzťahy, ktoré vytvárajú, na nás, na staršiu generáciu pôsobia inak. Mladí chcú mať blízkosť, no boja sa odmietnutia, chcú teda mať vzťahy, ale chcú tie vzťahy získavať svojím spôsobom a boja sa ísť do hĺbky. Hoci dosť komunikujú, nie sú často naozaj otvorení svojmu partnerovi, či už je to mladý človek, alebo aj starší rodiči, alebo kdokoľvek. A mladí naozaj stále hľadajú svoju hodnotu, svoje miesto. Chcú byť prijatí v rôznych skupinách, aj v rodine, v škole, na tréningu, alebo v nejakej partii. A keď niekto hodnotí alebo porovnáva našich mladých, tak reagujú značne citlivo, oveľa citlivejšie. Ako sme boli zvyknutí, my sme viacej veci vydržali. Dokázali sme viac odolávať aj nejakým nespravodlivostiam. A preto oni sú veľmi citliví na spravodlivosť. Veľmi sú citliví na utrpenie alebo falošnosť. A chcú, aby veci mali význam. Paradoxne, radi by zmenili svet, no často nevedia začať sami so sebou.
1: A čo teda mladých ľudí tak najviac trápi?
2: Online život prináša porovnávanie. Nestíham život, nie som dosť moderný, obľúbený, vtipný, dobrý. A tak potrebujú kontrolovať správy, svoje príspevky, príspevky kamarátov. Potrebujú kontrolovať, kto na to odpovedal. A pozitívne odpovede, negatívne odpovede, ako stoja ich príspevky na sociálnych sieťach. A stále potrebujú byť v obraze, aby vlastne vedeli, v akej pozícii sú momentálne, či je ich pozícia v skupine dobrá, či im niečo neuteká, či sa niečo nedieje mimo nich, či nie sú vylúčení. A tento strach, aby niečo nezmeškali, sa nazýva FOMO. Je to skrátka z angličtiny Fear of Missing Out. A je to pocit, že ostatní zažívajú niečo lepšie, nejakú zábavu alebo nejaké príležitosti a oni pritom nie sú. Je to taký vnútorný tlak na psychiku byť všade a nezaostať za ostatnými. No a dôsledkom toho je potom úzkosť, pretlak z toho prameniaca únava. A keďže tieto pocity nevedia alebo nechcú pomenovať, my si to môžeme všimnúť vtedy, keď sú ironickí alebo pasívni, uzatvorení, ale najmä nekoncentrovaní.

0: pre nás možno, že to znie tak, že treba sa teda odstrihnúť od tých sociálnych sietí, nepoužívať ich, máme taký pocit, ale pre tých mladých toto asi ešte môže vyvolávať ešte väčší pocit tej úzkosti.
1: Áno, ale riešia to tak, že sú na tých obrazovkách a hlavne v sociálnych sieťach a v hrách ešte viac, väčšiu časť času tam svojho osobného trávia. A niekedy aj viac jak 3 ako hodiny sú stále mladšie skupiny, ktoré tam vstupujú a potom fungujú aj treba na viacerých platformách, fungujú na Instagrame, TikToku, hľadajú si príspevky na YouTube alebo majú svoje vlastné skupinové čety na WhatsAppe. A takto je ich digitálny deň plynulý, prepojený a vlastne nepretržitý.
0: A čo potom s tými opatreniami, ktoré sa snažia zavádzať aj mnohé štáty, že len od určitého veku by sa mali tie sociálne siete používať? Uvažuje sa od tých 16 rokov a vyššie. Dokonca niektoré tie sociálne siete môžu mať aj tie mladšie generácie, ale len pod súhlasom rodiča alebo tak ďalej. To má tiež nejaký vplyv na to ich správanie?
1: Ja si myslím, že vplyv na ich správanie má okolie, v ktorom žijú, to mladé okolie. To znamená, že ak dostanú aj nejaké zákazy, tak deti sú také vynaliezavé, že si vedia dať rady a vedia veľa vecí obísť. Nakoniec podcast Digitálny rodičia presne mapuje takéto správanie, kde si občas volajú aj mladých ľudí, deti, a teda sondujú alebo ťahajú z nich rozumy, ako to robia, a deti sú veľmi šikovné, takže ja si myslím, že možno to má nejaký taký oficiál, aby teda oficiálny rámec, aby to nejak oficiálne vyzeralo, že sa snažíme s touto situáciou niečo riešiť, ale tieto zákazy ja nevidím reálne, že by to malo nejaký vplyv.
0: A ako je to teda potom s bezpečnosťou tých detí, keď používajú tie rôzne platformy?
1: To je diskusia sama o sebe. V prvom rade deti by mali byť poučené. Mali by dostávať informácie jednak od rodičov, samozrejme závisí od toho, do akej úrovne sú rodičia zorientovaní v tejto problematike. A potom by mali dostávať nakoniec informácie aj v rámci digitálnej výchovy v škole, veď tých hodín majú dostatok. A okrem toho by mohli byť ešte, čo viem, v rámci relácií. No ja si myslím, že keby sa veľmi zaujímali, tak tie informácie nájdu na webe. Ale taká cielená informačná kampaň by mala byť sústavná a myslím si, že škola je na to ideálny priestor, aby deti dostávali takúto aktualizovanú a cielenú sústavnú výchovu, čo sa bezpečnosti týka. Je to nie len vlastne pre ich mladosť, ale to je niečo, čo sa týka vlastne celého života, veď vieme, že aj starší ľudia, aj dospelí sú zraniteľní v tejto oblasti a že dokážu veľakrát naletieť podvodníkom.
0: A sú nejaké také výskumy alebo nejaké také relevantné podklady, že ako to teda s tou bezpečnosťou je, že či deti naozaj majú tie informácie alebo nie?
1: Výskumov je mnoho. Aj potvrdzujú, že hoci sú deti online veľkú časť dňa, tak nedostávajú dostatočné usmerenie o bezpečnom správaní sa na internete. A ani doma, to je jasné, lebo tam hovorím, že tam to veľmi záleží od vzdelanosti alebo od rozhľadenosti rodičov, ale žiaľ ani v škole. A tak, keď sa stretnú s problémom, najčastejšie sa obracajú na tých, ktorí sú okolo nich, na kamarátov, alebo teda, ak vedia, tak rodičov alebo nejakých iných príbuzných. No ale učitelia a odborníci zatiaľ zostávajú na okraji ich dôvery. To je dosť také smutné.
2: Prosím ťa, buď se mnou. Sem s tebou. Prosím ťa, buď se mnou. Sem s tebou. Tak proč ťa neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: keď tak počúvame alebo sledujeme tú diskusiu mladých, tak možno, že sme už zachytili taký termín, že snehové vločky. Čo to je?
1: To je termín, ktorý mladí nemajú veľmi radi, lebo znie to tak dehonestujúco o nich, ale hovoríme o snehových vločkách vtedy, keď označujeme jedincov, ktorí sú takí veľmi citliví, rýchlejšie sa urazia alebo ťažšie znášajú kritiku a ako keby mali problém žiť v realite, v tom skutočnom živote so všetkými aj negatívami, aj ťažkosťami, ktoré taký život prináša. A teda výskumy ukazujú, že to nie je len nejaká precitlivosť, ale je to skôr kombinácia takej otvorenosti v emóciách, ktoré oni preukazujú. Je to dôraz na ich duševné zdravie a nižšia tolerancia voči nespravodlivosti či nejakej nerovnosti. Čiže to, čo sme staršie generácie vnímali ako nejakú tvrdosť, to sa v tvrdosť, ktorá im pomáhala prežiť, tak dnes sa to nahráva za citlivosťou a snahou pomenovať veci otvorene a niekedy to teda pôsobí až ako drzosť. My to tak vieme vnímať ako drzosť a mladí to vnímajú ako otvorenosť. Ale zároveň sa ukazuje, že mladí ľudia, ktorí vyrastajú v prostredí sociálnych sietí, môžu veľmi prežívať hodnotenie a porovnávanie tak intenzívne, že to môže ich citlivosť ešte posilňovať a tak, ako keby boli ešte viac zraniteľní. Čiže nie je to len o slabosti, ale aj o úplne inom svete, v ktorom sa oni formujú.
0: A to porovnávanie je teda v tom virtuálnom prostredí alebo aj v tom reálnom? Oni to vnímajú rovnako, napríklad aj keď sú v škole, niekto odpovedá alebo napíše písomku a niekto je lepší, niekto je horší, aj toto už je pre nich porovnávanie, alebo len ten svet tých rôznych platformiem na internete?
1: Celkový obraz, celý reálny aj digitálny svet. Oni ten prechod medzi týmito dvoma svetmi nejak nevnímajú. Pre nich je to niečo tak plynulé, kontinuálne, že vyrastajú alebo žijú v obidvoch svetoch plynulo.
0: Čiže ako to môžeme teda vnímať, ten celkový obraz tých mladých a ich života?
1: Online svet je dnes prirodzenou súčasťou detstva aj dospievania. Čiže nejde o to, či vlastne deti či používajú internet, ale ako ho používajú. A preto odborníci čoraz viac zdôrazňujú, že pri digitálnych zručnostiach je kľúčové rozvíjanie aj schopnosť bezpečne sa v online prostredí orientovať. A potom aj vedieť, kde hľadať pomoc, keď sa nám objaví nejaký problém.

V mladých ľuďoch i o tom, čo všetko ich ovplyvňuje, nám porozprávala dlhoročná popularizátorka vedy a techniky a autorka brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Jana Matejíčková. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo je meme? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na to, ako zmenili komunikáciu technológie. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
2: Dobrý je Hospodin k těm,

0: Český víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Spiš, Šariš a Abov. Tri historické regióny sa symbolicky pretínajú neďaleko obce Jaklovce. A tak tu nájdeme na jednom mieste banické tradície, divokú prírodu, folklór, ale aj hlboké kultúrne a duchovné tradície.
2: Gotická socha známa ako Madonna z Jakloviec, toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče.

0: No ale Jaklovce nebudú jediné miesto, ktoré navštívime. Vystúpime aj na neďalekú Folkmarskú skalu, kde nám vezme dých krása, ktorou stvoriteľ obdaril tunajších ľudí a všetkých pútnikov, ktorí sa na toto miesto vydajú.
1: Zastaň pútnik, na chvíľku malinku pozdvihni oči na horu, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra Ježiša Krista Pána.
0: Ak ste teda pripravení, nasledujúce minúty berte ako pozvánku na púť do miest mimo najpopulárnejšie turistické trasy Slovenska. Ľutovať však rozhodne nebudete. Pohodu pri počúvaní pútnického víkendu želajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: V pútnickom víkende ponúkame pravidelne aj tipy na akcie, ktoré sa oplatí navštíviť. Napríklad, už túto sobotu 11. júla vás organizátori srdečne pozývajú na Staré hory, kde sa uskutoční jubilejný 20. ročník obľúbeného festivalu M-Fest. Tento jedinečný projekt už 20 ročia prináša na Slovensko spiritualitu známych pútnických miest a hlbokú úctu k Eucharistii a Panne Márii. Tohtoročnou nosnou témou je myšlienka On je verný, ktorá chce upriamiť našu pozornosť na Božiu lásku v každodennom živote i v náročných skúškach. Program festivalu ponúkne dve hlavné prednášky, ktoré prednesú otec Marián Mlynárik a otec Marek Iskra. Atmosféru spoločenstva dotvoria živé svedectvá viery, modlitba svätého ruženca a ďalší program. Začína sa ráno o 9:30 a program potrvá až do večerných hodín. Srdečne vás pozývame aj na odpustovú slávnosť k úcti Panny Márie Karmelskej do farnosti Veľký Šariš. A v diecéznej svätyni Panny Márie Škapuliarskej sa uskutoční 11. až 12. júla. Vrcholom slávnosti bude odpustová svätá omša v nedeľu 12. o 10:30, ktorú bude celebrovať arcibiskup Bernard Bober. Program ponúkne sväté omše, eucharistickú adoráciu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia i prijatie nových členov do Bratstva svätého Škapuliara. 5 dní duchovnej obnovy a slávností môžete zažiť na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne v dňoch 15. až 19. júla. Bude sa tu konať hlavná púť k svätým Andrejovi Svoradovi a Beniadikovi, patronom nitrianskej diecézy. Veriaci sú pozvaní na toto významné miesto, aby v priebehu 5 dní načerpali duchovnú silu a spoločne prežili čas modlitby, pokoja a vzájomného spoločenstva. Bohatý duchovný program ponúka priestor na osobnú obnovu prostredníctvom sviatosti zmierenia, svätých omší, adorácií či modlitby svätého ruženca. Pútnici sa môžu tešiť na duchovné prednášky, procesiu s relikviami svätých pustovníkov i celonočnú poklonu pred Eucharistiou. Podrobný program na všetkých 5 dní nájdete na stránke putnickemiestoskalka.sk.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Púte, výlety, práce okolo domu, to všetko je veľmi závislé od počasia a preto je súčasťou putnického víkendu aj telefonát, v ktorom si povieme viac o počasí, ktoré nás čaká tento víkend. No a ako bude napríklad v Jaklovciach, kam sa vyberieme dnes, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jaklovce je taká obec, o ktorej som teda veľa toho nepočul, musím priznať, ale pochádza prvé také náznaky sú už od roku 1282 a vraj Mešťan je kúl za verné služby kráľovi Ladislavovi IV. Dostal do dedičnej držby opustený les, o 2 roky ešte jeden, no a tam potom postupne, môžeme povedať, že vznikla obec Jaklovce. A ešte v 13. storočí tam bol postavený aj kostol, neskôr aj mlyn a prvá písomná zmienka o novej dedine z roku 1292. Takže predsa len je správne si takto pripomenúť tieto Jaklovce. A čo ešte treba pridať je, že teda v tejto obci sa nachádza rímskokatolický kostol svätého Antona Pustovníka a je tam aj kaplnka svätého Jána Nepomuckého. No a to, čo je pre nás zase meteorologicky zaujímavé, je, že asi 16 kilometrov od Jakloviec sa nachádza Košovská hora, kde máme naše meteorologické veľké významné pracovisko. Je tam meteorologický radar, je to veľmi dôležité. A tá Košovská hora je, dá sa povedať, že najvyšším bodom okresu Košice okolie a zasahuje až do výšky 1225 metrov nad morom. Takže to toľko na úvod k tomu. A ešte ste spomínali aj Folkmarskú skalu. Tá zasahuje do výšky 914 metrov nad morom a je teda v Slovenskom Rudori. A v minulosti sa práve toto okolie malo teda významnú úlohu, pretože to bolo banické stredisko a fungovalo to tam, mali tam až 12 štôlní, takže to bolo tiež veľmi významné. No a tak pre mňa je teda zaujímavé hlavne teda to z toho meteorologického hľadiska a je možné sa tam prejsť aj či už peši na bicykli alebo aj na aute, takže odporúčam nielen Jaklovce, ale aj sa pozrieť na tú Košovskú holu, na naše pracovisko. Čo sa týka víkendu, tak čo sa týka počasia, no v sobotu máme v kalendári Milotu alebo svätého Benedikta z Nursie. Pranostiky ani na to veľmi nemáme, ale keďže v tomto období sa vyskytujú búrky, takže hlavne v tomto zmysle treba chápať aj tie pranostiky. Jedna hovorí, že keď sa včeli roja a sú zlostné, vraj to predpoveda búrku. No aj by sa s tým dalo súhlasiť. A že keď sa včeli hromadne zlietajú do úľa, to znamená to, že bude skoro pršať. No a s tým v podstate asi tiež treba rátať. A čo sa týka takého typického počasia z hľadiska teploty, tak v nedeľu budeme mať v kalendári Ninu. No, tiež nejaká pranostika na to nie je, ale treba spomenúť, že čo júl vraj nedovarí, to august nedopečie a čo júl nedopečie, to v auguste neutečie. Takže máme sa ešte na čo tešiť. Určite to počasie bude celku vyhovujúce aj všetkým návštevníkom Jakloviec. A čo sa týka počasia, tak v sobotu ráno to vychádza tak, že by mohlo byť celku takmer jasno. Teplota asi 11 stupňov. Ale hlavne tá sobota, nedeľa ráno asi 11 stupňov a celko pekné slnečné. Lenže treba povedať, že počasie ovplyvňuje teraz od severu tlaková niž. Ona už sa nachádza niekde smerom nad Estonsko a ďalej k Fínsku smeruje a zasahuje oblačnosťou až k nám, takže v sobotu, aj keď to ráno vyzerá na pekný deň, tak v priebehu dňa sa bude vyvíjať rozsiahla kopovitá oblačnosť a mohlo by to už popoludní prejsť aj do Prehánok a do večera predpokladám, že ešte dokonca aj nejaká búrka by tam mohla byť. Maximálna teplota asi 21 stupňov. Tých zrážok asi veľa nebude, odhadujem to tak na 5 mm. A fúkať bude severný vietor, v nárazoch to môže byť okolo 30, možno do 40 km za hodinu. V nedeľu je to niečo podobné. maximálna teplota tiež do 21 stupňov, aj tie prehánky, aj tie búrky sa vyskytovať budú, len pravdepodobnosť zrážok je o niečo menšia ako v sobotu. Takže všetkým želám pekný výlet do Jakloviec.
1: Za zaujímavosti o počasí ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi.

No a skôr, ako sa po pesničke vyberieme do Jakloviec, chcem tým z vás, ktorí radi súťažia a chcú byť odmenení peknou knihou, dať aj súťažnú otázku. Správnu odpoveď budete počuť hneď v prvom vstupe, ak ju náhodou nepoznáte. No a otázka znie, ako sa volá alebo koho zobrazuje vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka. Ak viete správnu odpoveď, píšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933. Jedného z vás po skončení relácie odmeníme.

0: V obci Jaklovce návštevníka na prvý pohľad zaujme významná svetská pamiatka. Kaštieľ rodiny Čákyovcov v neskoro barokovom slohu, ktorý pripomína pôsobenie významného šľachtického rodu v tomto regióne. Najstarším objektom bezmála dvojtisícovej obce je však gotický kostol svätého Antona Pustovníka. O jeho histórii nám viac povie otec Jozef Bednárik, farár vo farnosti Jaklovce.
1: V tomto mieste bol pôvodný ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1297. Počas storočí prešiel viacerými prestavbami, pričom si zachoval množstvo gotických prvkov. V interiéri sa nachádzajú zvyšky stredovekých nástenných malieb a vzácne umelecké diela.
0: Boli Jaklovce niekedy putnická farnosť? Že bolo tu niečo také? Ja som si zistil, že to bolo, je to súčasť toho Banského regiónu, v minulosti bohatý kraj.
1: Tak presne takú históriu neviem. Keď sa pýtam veriacich, tak nehovoria a nespomínajú ako putné miesto, ale čo je významné v tomto chráme je Madonna z Jakloviec alebo Madonna Jaklovská, ktorá má svoju históriu.
0: Čo vieme o nej povedať? Vieme, že to je socha, pomerne stará.
1: Je to gotická socha, známa ako Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril tzv. Majster Bielej Madony Stoporca, významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzácnejších gotických plastík v regióne. To je ozdobou nášho kostola a keď sa na ňu bližšie pozrieme, tak vidíme možno takú trošku podobnosť aj s levočskou pánu Máriou. Iste tá je v plnej kráse, ale aj táto socha, ktorá je v našom Božom chráme, tak je nádherná.
0: Prečo nemá také centrálnejšie miesto, že aby na ňu hneď padol zrak, lebo ona je, dá sa povedať, že tak nenápadne uložená.
1: Veriaci stále nejak tvrdili, že oni si pamätajú, že socha Madony Jaklovskej bola umiestnená na tomto mieste a keď sa robil výskum, tak v podstate bolo to pôvodné okno zo skoršieho chrámu. Tento výklenok, kde je teraz umiestnená.
0: Keď hovoríte o tých výskumoch, z vonkajšej strany kostola vidieť, že tu niečo ešte stále beží, nejaký výskum. Na čom pracujete teraz ohľadom zhľadania histórie?
1: Tak začalo sa to výskumom fresky, ktorá sa nachádza v zákristii, na ktorej nie je jednoducho, keby to niekto pozrel na to, je to za skriňou v zákristii, tak ani by nevedel, že je to freska, ale zo záznamov ľudí, ktorí mapovali a zaznamenovali, ako kostoly vyzerajú, tak bolo zaznamenané, že je tam výjav zo života svätej Barbory, čiže ktorá je patronkou baníkov a toto, ako ste už spomínali, je vlastne banický región. Začalo to freskou a potom pamiatkári kázali urobiť archeologický výskum, respektíve urobili sa sondy z chrámu. Boli dve možnosti, buď znútra alebo zvonku, ako skúmali historickosť chrámu, kedy asi vznikol, kedy bol postavený.
0: Hovorili sme o freske, ktorá je v zákristii, ktorá je cenná. Na nešťastie ešte ju treba zrekonštruovať, aby vynikla tá jej krása. Ale máte tu jednu fresku priamo vo svätyni.
1: Tak vo svätyni je freska iste novšieho pôvodu. Vidíme tam pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Očej od ním odo mňa tento kálik, no nie moja, ale tvoja voľa, nech sa stane. Vidíme tam anjela, ktorý drží ten kálik. Takže to je pán Ježiš v Getsemanskej záhrade.
0: Takéto staršie kostoly mávajú krypty, sú tam pochovaní nejakí zemepáni, nejakí zaujímaví ľudia, ktorí stáli za tým chrámom, za jeho vznikom. Máte aj tu nejaké také veci?
1: Áno, ale krypta tu nie je, ale v historických záznamoch sa spomína aj to, že niektorí darcovia, donátori tohto chrámu, tak sú tu pochovaní, alebo blízko kostola, okolo kostola kedysi bol cintorín, teraz to už nie je vidno. Vidíme to, môžeme to vidieť vonku, že sú tam hroby dvoch, troch kňazov z 19. storočia, ktorí sú tu pochovaní.

0: Jaklovce sú obec s bohatými tradíciami, ako nám dokazujú aj zaujímavé pamiatky, o ktorých sme si už niečo aj povedali. No a pred nasledujúcim vstupom chcem ešte pripomenúť súťažnú otázku. Ako sa volá alebo koho zobrazuje vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka? Ak viete správnu odpoveď, píšte nám SMS-ky na číslo 0911 913 933. No a teraz sa vrátime do chrámu za pánom farárom Jozefom Bednárikom. Konajú sa tu nejaké púte, niečo, na čo by sme mohli pozvať ľudí, nejaké zaujímavé podujatia v súvislosti s týmto chrámom, s touto farnosťou?
1: Tak 17. januára je v liturgickom kalendári spomienka na svätého Antona Pustovníka, tak mávame odpust ku svätému Antonovi. Predtým sme začali asi 5-6 rokov sa modlievame pred odpustovou slávnosťou ako takú duchovnú prípravu novenu Madone Jaklovskej, ktorá je v tomto chráme. A mám ešte tejto farnosti, súčasťou tejto farnosti je aj filiálna obec Veľký Folkmar a tam je patron kostola svätý Michal Archaniel. Vlastne tu môžeme vidieť na lodi tohto chrámu fresky tiež novšieho dáta a sú tu vyobrazení patroni kostolov tejto farnosti, respektíve je tam aj freska svätej Kataríny. Je to rolová húta, ten kostol už neexistuje, lebo teraz je tam Ružin, priehrada. Potom je tu svätá Margita. Margecany boli tiež filiálnou obcou. Jakloviec, teraz sú samostatná farnosť. A na tejto strane máme svätého Michala Archaniela, patrona vo Veľkom Folkmári, súčasnej filiálky tejto farnosti Jaklovce. Ďalšou významnou pamiatkou tu v Jaklovciach je kaplnka svätého Jána Nepomuckého, ktorá je hneď vedľa kostola. Bola postavená rodinou Jakej Fajlu Šijovcov, aj kaštiel tejto obci, ktorý je v takom, nedá sa navštíviť, ale je ozdobou tejto obce, potrebuje rekonštrukciu. Tak oni boli takí asi aj donátori, čiže darcovia tohto chrámu a z tohto rodu pochádza aj jeden spišský biskup z histórie. No a vrátim sa k tejto kaplnke. Bola postavená v roku 1772 v barokovom slohu. Kaplnka je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v nej kamenná socha svätého Jána Nepomuckého, patrona mostov, vodných tokov, ochrancu pred povodňami. Svojou architektúrou a historickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky obce. No a Ján Nepomucký je aj patronom Rožňavskej diecézy. To je hlavný patron. Teraz v mesiaci júl bude aj diecézna púť do rodiska Jána Nepomuckého do Prahy, kde žil, kde zomrel. Tak v našej diecéze Rožňavskej je tento Ján Nepomucký veľmi uctievaný a taktiež 9 dní pred spomienkou alebo sviatkom Jána Nepomuckého v našej Rožňavskej diecéze chodievame ku kaplnke a spievame litanie Jánovi Nepomuckému.
0: Ešte posledná vec, taká nie celkom viažúca sa ku kostolu, ale čo by ste nám odporučili na turistiku? Kam sa vybrať? Kam ísť? Čo navštíviť tu na okolí? Lebo je tu toho dosť, my na jedno miesto aj pôjdeme, ale či sme sa trafili? Čo naozaj stojí za návštevu možno?
1: Tak určite za návštevu stojí aj blízko Folkmára, Folkmárska skala. Potom mne srdcu blízko je tu kopec Roháčka, ktorá je v pohorí Čierna hora a na Silvestra býva výstup na Roháčku a je takou zaujímavosťou, že ľudia z viacerých strán na ten kopec vystupujú z mojej rodnej obce Oučie, to je na Šariši, potom tu z Margecian, z vedľajšej obce, potom z Kluknavy, takže z Hrabkova, čiže zo štyroch strán ľudia vystúpia, spolu sa stretnú a trávia takto spolu turistikou posledný deň v roku. Takže to by som tiež odporúčal.

0: putnickom víkende vás pozývame aj na púť, alebo aspoň na zaujímavú prechádzku. Filiálnou obcov Jakloviec je aj obec Veľký Folkmár. No a tam už na mňa čakal kolega Peter Šulc. Náš putnický víkend vo farnosti Jaklovce teraz pokračuje púťou, alebo takou turistikou. Našim sprievodcom je kolega, technik Peter Šulc, ktorý býva tu vo Veľkom Folkmári. Začíname výstup kam? Najprv sa ho pýtam.
1: Začíname výstup na Folkmárskú skalu, ktorá je tu takým dominantným kopcom v celom okolí. Má 931 metrov a vlastne súčasťou Volovských vrchov. Na Folkmárskú skalu sa dá ísť troma smermi. Z Kojšova, čo je obec, ktorej sa narodil Juraj Jakubisko, známy režisér. Tá trasa vedie cez Turníska, to je taká známa skalolezecká oblasť, kde hlavne Košičania to poznajú, ktorí sa venujú skalolezeniu. Tá trasa trvá asi hodinu 45 minút, je taká strmšia. Potom je možnosť ísť od Ružinskej prehrady z Košických Hámrov. Táto túra je taká vhodná aj pre deti, ale je dlhá, má cez 2 hodiny. A potom, jak ideme my z Folkmarského sedla, tá trasa je taká najpríjemnejšia, trvá asi hodinu. A my celú tú túru začíname pri kríži v tom Folkmarskom sedle. A pri tom kríži je tam báseň, ktorú vám teraz prečítam. Zastaň pútnik na chvíľku malinku, pozdvihni oči nahoru, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra, Ježiša Krista Pána.
0: Takže máme aj nejaký duchovný rozver tejto púte a začíname teda výstup na Folkmarskú skalu.
1: Áno.
0: Máme za sebou niečo viac ako hodinu výstupu na Folkmarské skaly. Sme tu, na sprievodca Peter Šulc. Peťo, čo vidíme? Ja sa práve pozerám do dediny.
1: Táto dedina pred nami je dedina Kojšov. Ako som hovoril, rodisko Juraja Jakubiska. Nad obcou Kojšov v pozadí si nachádzame Kojšovskú holu, ktorá je najvyšší kopec tej východnej časti Volovských vrchov. V pozadí vidíme Zlatý stôl, Kráľovú holu, dole kopec Smolej, v pozadí Vysoké Tatry a úplne napravo Roháčku, ktorá je najvyšší kopec Čiernej hory.
0: Cestou sem sme videli naučný chodník, preťali sme sa s cestou, ktorá ide z Kojšova na tento kopec a videli sme aj nejaké pamiatky na partizánov. Tento kraj má asi nejakú bohatú históriu. Vieš nám povedať niečo o tom, čo sa tu dialo na tomto mieste na okolí? Niečo z tých zaujímavostí, z tých dejín?
1: Počas druhej svetovej vojny tu fungovali od októbra 1944 partizánske skupiny Telman a Stalin, ktoré v tom čase bojovali v tejto časti Volovských vrchov. Vlastne aj vďaka ním, aj kvôli ním bola vypálená chata Erika na Kojšovskej holi Nemcami. A to je všetko.
0: Spomínal si ešte nejaké banské diela, že sú tu?
1: Asi v polovici časti, ale v tej druhej polovici cesty sa nachádzajú staré opustené štôlne, keďže táto časť Folkmarskej skaly bola v minulých staročiach obhospodarovaná

0: je z toho folkmarského sedla, zvládnu to až na ten záver, ktorý je trošku strmší, v pohode rodiny s takými 8-9 ročnými deťmi.
1: Kto predsa len nie je na túri, ešte jedna zaujímavosť je z Jakloviec pre tých, ktorí nemajú radi pešiu turistiku, tak sú tu aj iné možnosti. Čo ešte, Peťo?
0: Tak obec Jaklovce, aj keď nie je v nejakých extra turistických bedekeroch spomínaná, má zaujímavosti tie, že začína tam Ružinská priehrada. Tá Ružinská priehrada pre milovníkov vodnej turistiky je veľmi zaujímavá tým, že Ružinská priehrada patrí podľa mňa k najkrajším vodným nádržiam na Slovensku a v prípade, že vlastníme vlastný čln, či už nafukovací alebo nejaký kajak, tak sa dá urobiť veľmi pekná celodenná túra. Celá Ružinská priehrada má okolo 13 kilometrov, čiže dá sa naozaj na celý deň nájsť. Plus dajú sa v časti Košickej, pri Košickej Belej, je tam aj možnosť občerstvenia, kde sú miesta na ubytovanie, aj hotelové zariadenia tam sú, takže plus pre cyklistov je veľmi pekná cyklistická túra z Jakloviec do Veľkého Folkmára, Kojšova, sedla pod Suchým vrchom, opátky okolo Ružinskej prehrady a pod Bujanou, späť do Jakloviec. Túra, celá tá trasa má približne 50 kilometrov. Zdatný cyklista to zvládne za 4 hodiny, bežný cyklista má to na celý deň.
1: Ešte otázka na záver. Kedy by si odporúčal výstup na Folkmarskú skalu? Z toho skúsenosti, kedy je najkrajšia? Lebo iné je toto určite na jar, iné v zime, iné v lete.
0: Najkrajšia je na jeseň, keďže všetky tie lesy sú sfarbené, čiže jesenná túra je úplne najideálnejšia, ale v zime sú zase krajšie výhľady, vidno pekne vysoké Tatry a vlastne to má chuť, môže chýsť na jar, v lete, v zime, na jeseň. Ja odporúčam, každé rečné obdobie, že je vhodné.

ňou sa končí aj relácia Putnický víkend. Na záver vám ešte dlžíme odpoveď na súťažnú otázku. Vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka, sa volá Madona z Jakloviec a zobrazuje Pannu Máriu. Obidve odpovede uznávame ako správne. Jedného z vás, ktorí ste správne odpovedali, po skončení relácie odmeníme. Priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom putovaní. Možno to bude práve na vašom obľúbenom putníckom mieste. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
1: I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
0: ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
0: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.

0: Prvé tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Druhé tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretie tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Štvrté tajomstvo. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvetejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

0: Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo, nech je na vás, s Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Čo z toho teda budeme mať? Stonásobne viac. Svätý Peter z Alcantary bol španielský františkánsky mních, ktorý viedol veľmi zbožný, prísny a kajúcný život. Bol priateľom svätej Terézy Avilskej, ktorej sa niekoľkokrát zjavil vo veľkej sláve aj po smrti. Pri prvom z týchto stretnutí jej povedal: "Blažené pokánie, ktoré mi vyslúžilo takú odmenu." V dnešnom evanjeliu kladie Peter Ježišovi na prvý pohľad veľmi trúfalú otázku. Ježišu, my ťa nasledujeme a kvôli tebe sme všetko dali bokom. Čo z toho budeme mať? Ešte prekvapujúcejšia než samotná Petrova otázka je však Ježišova reakcia. Ježiš Petra sa túto otázku nekarhá, ani mu nehovorí, že by nemal myslieť na odmenu. Napodiv mu na ňu celkom konkrétne odpovedá. Každý, kto niečo opustí kvôli mne, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Svätý Benedikt, ktorého sviatok dnes slávime, urobil to isté, čo apoštoli. Povedal si, že na tomto svete nemá nič takú hodnotu ako nasledovanie Ježiša a radikálny život podľa evanjelia. Hoci mu svet, najmä počas jeho štúdií v Ríme, radil opak, Benedikt sa rozhodol pre život s Ježišom v chudobe, čistote a poslušnosti. Mal totiž pred očami žiarivú odmenu, večný život s Bohom v nebi. Aj nám môže niekedy uprostred skúšok napadnúť, či tu na zemi nie je lepšie hriešníkom ako nám. No Ježiš nám na to odpovedá tak ako Petrovi a Benediktovi. Ty si dedičom večného života, si milovaným priateľom Boha, Božím miláčikom, Božou potechou. Toto nie je koniec. Časť odmeny ti dám zakúsiť už aj tu na zemi. No to je len omrvinka oproti tomu, čo mám pre teba pripravené v nebi. Žiadna obeta, žiadna slza vyronená pre mňa nie je zabudnutá. Anieli ich uchovávajú v Božích nádobách ako drahokamy. Vschop sa, dokončí svoj boj, pretože ťa čaká nebo. A tak s očami upretými na tento nebeský veniec a na večný život s Ježišom a svätými bojujme dobrý boj viery. Zároveň prosme o príhovor aj dnešného svetca, svätého Benedikta, ktorý hovorieval: bež, kým máš svetlo života. Pane Ježišu, ty si tá najväčšia odmena. Daj, nech s očami upretými na teba bojujem dobrý boj viery a raz dobehnem k tebe do cieľa.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Toto je 192. deň. Dnes začíname s dvoma novými biblickými knihami. Čakajú nás prvé dve kapitoly knihy proroka Izaiáša a prvé dve kapitoly knihy Tobiáš. Okrem toho budeme pokračovať v knihe Prísloví a prečítame si verše 7 až 12 z 9. kapitoly. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Opäť teda zopakujem a poviem, že dnes sme na 192. dni a čítame prvú a druhú kapitolu knihy proroka Izaiáša. O Izaiášovi sa budeme rozprávať trochu viac, pretože nás bude sprevádzať počas nasledujúcich dní. Ak správne počítam, strávime s ním približne mesiac. Zároveň sa púšťame aj do našej druhej knihy, knihy Tobiáš. Ak nemáte katolícku Bibliu, je možné, že kniha Tobiáš vo vašej Biblii nie je. V niektorých nekatolíckych vydaniach býva zaradená medzi apokryfy alebo medzi deuterokanonické knihy. Možno máte dokonca Bibliu, ktorá túto knihu vôbec neobsahuje. O dôvodoch si povieme o chvíľu. Dnes teda čítame prvú a druhú kapitolu knihy proroka Izaiáša. Prvú a druhú kapitolu knihy Tobiáš a deviatú kapitolu knihy Prísloví, verše 7 až 12. Kniha proroka Izaiáša, prvá kapitola. Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Judska. Čujte nebesá, počúvaj zem. Lebo Pán hovorí, synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili pána, zhrdli svätým Izraela, odcudzili sa. Kde vás mám ešte udrieť, keď sa ďalej búrite? Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. Od pety po ceme nič na ňom celého. Puchlina a jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčená olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mestá vypálené ohňom. Vaša pôda? Pred očami vám ju zožierajú cudzinci. Je púšťou, skazená od cudzincov. Céra Siona zostala ako búdka vo vinici. Sťa kolíbka na uhorkovisku, ako obliehané mesto. Keby nám pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma. Gomore by sme sa podobali. Čujte slovo pánovo, kniežatá sodomské. Počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský. Na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom krmných teliec. V krvi bíčkov, baránkov a capov nemám zalúbenie. Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rošliapávať mi nádvoria? Neprinášajte mi viac márnu obetu. Ona je mi dymom ošklivým. Nov mesiac a sobota a slávne zhromaždenia. Neznesiem hriech a slávnosť. Vaše nov mesiace a sviatky nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás. A keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi. Obmite, očistite sa. Odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov. Prestaňte robiť zlo. Učte sa robiť dobro. Domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Poďte, pravoďme sa, hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna biele. Ak budete povolní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove. Ako sa len stalo neviestkou, mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala, teraz však vrahovia. Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je skazené vodou. Tvoje kniežatá, hľa vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k ním nedôjde. Preto hovorí Pán, Jahve zástupov, mocný Izraela. Beda, ukojím sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch. Obrátim na teba svoju ruku, vylúčim z ťa lúhom tvoju trosku a odstránim všetko tvoje olovo. Potom ti vrátim sudcov ako sprvoti a tvojich poradcov ako voľakedy. Vtedy sa budeš zvať mestom spravodlivých, verným mestom. Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátený spravodlivosťou. Záhuba hriešnikom a zločincom tiež. Čo opustia Boha, tí zahynú. Budete sa píriť pre terebinty, ktoré ste ľúbili, a hanbiť sa pre záhrady, na ktorých ste lipli. Lebo budete sťať terebinta, ktorej lístie padá, a ako záhrada, ktorá nemá vody. Mocnár bude pazderím a jeho dielo iskrou. Oboje bude spolu horieť a nezahasí ich nik. Kniha proroka Izaiáša. 2. kapitola. Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, o Judsku a Jeruzaleme. Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky. I budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: Horsa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi. Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Horsa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom. Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov. Majú vešcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty. A kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpustím to. Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu, od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí. Len Pán sám bude povýšený v ten deň. Lebo deň Pána zástupov bude nad všetkým pyšným a vyvýšeným a nad všetkým hrdým i bude to znížené. Nad všetkými cédrami Libanonu, vysokými a hrdými, nad všetkými dubmi Bášanu, nad všetkými vysokými horami, nad všetkými hrdými kopcami, nad každou vysokou vežou, nad každým hradným múrom, nad každou taršišskou loďou a nad každou pôvabnou krásou. Pokorená bude pýcha človeka a znížená bude povýšenosť ľudí. Len Pán bude povýšený v ten deň, modly však úplne zmiznú. Vojdu do skalných jaskýň a do priekop zeme od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem. V ten deň zahodí človek svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých si urobil na poklonu, krtom a netopierom, aby zaliezol do trhlín skál a do jaskýň brál od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy, až povstane podesiť zem. Upuste teda od človeka, ktorého dých je v jeho nose. Za čože ho teda pokladať? Kniha Tobiáš, 1. kapitola. Kniha príbehov Tóbyho, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, syna Raguela. Patril do Azielovho potomstva a do Neftaliho kmeňa. Začias panovania asýrskeho kráľa Salmanasara bol odvlečený do zajatia z Tisbe, ktoré je južne od Neftaliho Kádeša v Hornej Galilei nad Asorom smerom na západ, na sever od Fegoru. Ja, Tóby, som kráčal po cestách pravdy a konal spravodlivé skutky po všetky dni môjho života. Veľa milosrdenstva som preukázal bratom z môjho kmeňa a národa, ktorí odišli so mnou ako zajaci do Ninive v asýrskej krajine. Ešte keď som žil vo svojej vlasti v izraelskej krajine, vtedy som bol mladý, celý kmeň môjho otca Neftaliho odpadol od domu môjho otca Dávida a od mesta Jeruzalema, ktoré bolo vyvolené zo všetkých kmeňov Izraela, aby tam všetky kmene prinášali obetu. Tam bol postavený chrám, Boží príbytok, posvetený pre všetky pokolenia až na veky. Všetci moji bratia a dom môjho pravca Neftaliho prinášali na všetkých vrchoch Galilei obetu bíkovi, ktorého urobil izraelský král Jeroboám v Dane. Iba ja som sám chodieval do Jeruzalema na sviatky, ako predpisuje pre celý Izrael večný zákon. Do Jeruzalema som prinášal prvotiny úrody, prvorodené s desiatkami z dobytka a prvotiny zo strihania oviec. Odovzdával som to všetko kňazom Áronovým synom na oltár. Desiatok pšenice, vína, oleja, granátových jablk a iného ovocia som dával Lévyho synom, ktorí slúžili v Jeruzaleme. Druhý desiatok som 6 rokov predával za peniaze a každý rok som ich použil v Jeruzaleme. Dával som to sirotám a vdovám a prisťahovalcom, ktorí žili spolu s Izraelitmi. Prinášal som to a dával som im to každý tretí rok. Jedli sme to podľa prikázania Mojžišovho zákona a podľa rád, ktoré mi dala Debora, žena nášho starého otca Ananiela, matka môjho otca, lebo môj otec zomrel a zanechal ma ako sirotu. Keď som sa stal mužom, vzal som si za manželku Annu, z potomstva nášho rodu, a z nej sa mi narodil syn, ktorému som dal meno Tobiáš. Keď ma odvliekli do zajatia do Asýrska, dostal som sa ako zajatec do Ninive. Všetci moji bratia a tí, čo boli z môjho rodu, jedli pokrmy pohanov. Ja som sa však chránil jesť z nich. A pretože som celým srdcom ostal verný svojmu Bohu, Najvyšší mi dal milosť a priazeň u Salmanasara a zaobstarával som mu všetko, čo potreboval. Chodieval som do Mécka nakupovať pre neho, až kým nezomrel. V tom čase som v Rages v Mécku u Gabriho syna Gabaela uložil mešce s 10 talentmi striebra. Keď Salmanasar zomrel, kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Senacherib. Moje cesty do Mécka sa skončili a odvtedy som tam už nemohol ísť. Za dní Salmanasara som vykonal mnoho skutkov milosrdenstva bratom z môjho rodu. Svoj chlieb som dával hladným a svoj odev nahým a keď som videl mŕtvého z môjho národa, vyhodeného na Ninivské hradby, pochoval som ho. Takisto som tajne pochoval jedného, čo kráľ Senacherib zabil, keď zutekal z Judei v dňoch súdu, ktorý nad ním vykonal kráľ neba pre jeho rúhania. Lebo vo svojom hneve dal zabiť mnohých z Izraela. Ja som ich telá skrýval a pochovával. Senacherib ich hľadal a nenašiel ich. Kto si z Ninivčanov však šiel a udal ma kráľovi, že ich ja pochovávam. Keď som sa dozvedel, že to kráľ o mne vie a že ma hľadajú, aby ma zabili, naľakal som sa a ušiel som. Všetok majetok mi skonfiškovali a prepadol v prospech kráľovej pokladnice. Ostala mi iba moja manželka Anna a môj syn Tobiáš. Ale neprešlo ani 40 dní, čo ho jeho dvaja synovia zavraždili a ušli do hôr Araratu. Kráľom sa namiesto neho stal jeho syn Asarhadon, ktorý ustanovil za správcu nad celým hospodárstvom kráľovstva Achikara, syna môjho brata Anaela, a mal najvyššiu moc nad celou jeho správou. Achikar prosil za mňa a ja som sa mohol vrátiť do Ninive. Achikar bol totiž najvyšším dvorným čašníkom, strážcom pečate a správcom a dozorcom daní za asýrskeho kráľa Senacheriba a Asarhadon ho ponechal v úrade. On bol môj synovec z môjho príbuzenstva. Kniha Tobiáš, 2. kapitola. Za vlády kráľa Asarhadona som sa teda vrátil do svojho domu a vrátili mi aj moju manželku Annu a môjho syna Tobiáša. Na slávnosť letníc, čo je sviatok 7 týždňov, pripravili mi skvelú hostinu a sadol som si k stolu. Keď ho prestreli a pripravili veľa jedál, povedal som svojmu synovi Tobiášovi. Choď von, ak nájdeš chudobného z našich bratov, zajatých v Ninive, ktorý celým srdcom ostal verný pánovi, priveď ho a bude stolovať so mnou. Dočkám, syn môj, kým sa nevrátiš. A Tobiáš vyšiel hľadať niekoho z našich chudobných bratov. Keď sa vrátil, povedal mi. Otče, ja som mu odvetil. Čo je, syn môj? On vravel, jedného z nášho národa uškrtili a nechali ho mŕtvého na námestí. I vyskočil som, nechal som jedlo bez toho, že by som sa ho bol dotkol a mŕtvého som odniesol z námestia a ukryl som ho v jednom dome, kým nezapadne slnko, aby som ho mohol pochovať. Keď som sa vrátil, umyl som sa a v žalosti som prijal pokrm. Pri ňom som si spomenul na slová proroka Amosa, ktoré vyslovil nad Bet-Elom. Všetky vaše sviatky sa zmenia na smútok a všetky vaše piesne na nárek. I plakal som. Keď zapadlo slnko, šiel som vykopať jamu a pochoval som ho. Moji susedia sa mi posmievali a hovorili: tento človek sa vôbec nebojí. Už ho raz pre takúto vec hľadali a chceli ho zabiť. No sotva im unikol a už opäť pochováva mŕtvych. Keď som ho pochoval, umyl som sa. V noci som prišiel domov a zaspal som na dvore pod stenou. Tvár som si nezakryl, lebo bolo teplo. Nevedel som, že na stene nado mnou sú vrabce. Do očí mi padol ich teplý trus a spôsobil mi belmo. Chodil som po lekároch, aby ma vyliečili, ale čím viac ma natierali liekmi, tým väčšmi sa mi oči zaťahovali škvrnami, až som celkom oslepol. 4 roky som bol slepý a všetci moji bratia preto trpeli. 2 roky sa staral o moju výživu Achikar, kým neodišiel do Elimajdy. V tom čase moja manželka Anna konala doma za mzdu ženskej práce. Spracúvala vlnu a dodávala ju zákazníkom a oni jej platili. Na 7. deň mesiaca Distri dotkala látku a odovzdala ju zákazníkom. Oni jej vyplatili celú mzdu a dali jej do daru aj kozliatko na hostinu. Keď sa vrátila domov, kozľa začalo bľačať. Zavolal som si ju a spýtal som sa jej: odkiaľ je to kozľa? Aby nebolo ukradnuté. Vráť ho majiteľom, veď my nesmieme jesť nič ukradnuté. Ona mi povedala: dostala som ho ako dar mimo zárobku. Ale ja som jej neveril a opakoval som, aby ho vrátila majiteľom. A hanbil som sa za to pred ňou. Ona mi posmešne odvrkla: kde sú tvoje skutky milosrdenstva? Kdeže je tvoje dobré správanie? Už sa ukázalo, čo z toho máš. Kniha prísloví, 9. kapitola, verše 7 až 12. Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby, a kto karhá bezbožného, utržuje potupu. Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť. Pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. Daj poučenie múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života. Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený. Ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu. Ďakujeme ti za tento nový krok, za tento nový deň, za tento 192. deň. Vstupujeme do dvoch nových kníh. Nie len do ďalších častí písma, ale aj do kníh prorokov a do knihy Tobiáš. Mnohí z tých, ktorí počúvajú náš podcast, ešte nikdy nepočuli tvoje slovo ohlasované takýmto spôsobom a preto ti za to ďakujeme. Ďakujeme ti za príležitosť, podobne ako Tóby, hľadať spravodlivosť, konať dobro a usilovať sa o vernosť bez ohľadu na to, kde žijeme. Pane, prosíme ťa, pomôž nám, aby sme zostali vernými bez ohľadu na to, kde a s kým žijeme. Nech je to akýkoľvek národ, ľudia, rodina či spolubývajúci. Pomôž nám, nech ti zostaneme verní vo všetkom, na každom mieste a v každom čase. O to prosíme, skrze Krista nášho Pána. Amen. Chcem sa podeliť s niekoľkými vecami a nebudú sa nevyhnutne týkať toho, čo bolo povedané, hoci aj to je dôležité. Čo sa týka knihy proroka Izaiáša, Izaiáš je považovaný pravdepodobne za najvýznamnejšieho z veľkých prorokov. S niektorými prorockými knihami sme sa stretli, keď sme čítali malých prorokov. V hebrejskej, respektíve židovskej tradícii sa medzi nich, tzv. Skorších prorokov, zaraďujú kniha Sudcov, Samuelove knihy a knihy kráľov. Práve tieto knihy, ktoré sme len prednedávnom čítali, patria v hebrejskej tradícii medzi prorocké spisy. My sa na ne zvyčajne pozeráme ako na historické knihy, ale v židovskom chápaní patria medzi skorších prorokov. Teraz však vstupujeme do obdobia neskorších prorokov. Je dobré mať na pamäti niekoľko vecí. S prorokmi sme sa už stretli aj predtým. Čítali sme Ozeáša, Amosa, Jonáša a Micheáša. Traja z nich boli poslaní do severného izraelského kráľovstva. Výnimkou bol Jonáš, ktorý bol poslaný do Asýrska, konkrétne do Ninive. A práve v Asýrsku sa v tomto období nachádza aj Tobiáš. Ostatní traja proroci boli poslaní predovšetkým do Izraela, do severného izraelského kráľovstva. No ich slová boli varovaním aj pre Júdsko. Izaiáš, a vlastne aj väčšina prorokov, sa bude celkom konkrétne orientovať na kázanie v Južnom kráľovstve, Júdsku. Je dobré mať na pamäti, že počas Izaiášovho života Severné kráľovstvo zanikne. Izaiáš začína svoje prorocké pôsobenie približne v roku 740 pred Kristom. V tom čase Severné kráľovstvo Izraela ešte existuje. Vieme však, že v roku 722 pred Kristom ho Asýrčania dobijú a zničia. To znamená, že počas prvých rokov Izaiášovej služby Severné kráľovstvo ešte stojí, no väčšinu svojho prorockého života bude Izaiáš prežívať už po jeho páde. Jeho služba je naozaj mimoriadne dlhá, trvá približne 50 až 60 rokov. Naznačuje to už samotný úvod knihy, kde čítame Videnie Izaiáša, syna Amosovho, ktoré videl o Júdsku a Jeruzaleme, čiže ide o Južné kráľovstvo. V dňoch Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdska. Izaiáš teda prorokoval počas vlády štyroch rôznych kráľov. No podľa niektorých biblistov počas vlády piatich kráľov, pretože po Ezechiášovi, ak si spomínate, sme mali ešte niekoľko kráľov. Počuli sme o Oziášovi, ktorý vážne ochorel, takže jeho syn Joatam sa stal jeho spoluvládcom a nakoniec prevzal vládu. Potom sa narodil Achaz, ktorý bol príšerným hrozným kráľom. No a potom prišiel Ezechiáš, spomeňme si, ako mu Boh predlžil život. V druhej knihe kráľov sme vlastne videli Izaiáša ako súčasť Ezechiášovho života. Bol v nej spomenutý niekoľkokrát. Špeciálne vtedy, keď k Ezechiášovi prišiel prorok Izaiáš a povedal mu, že zomrie. On sa potom modlil k Pánovi, na čo mu Izaiáš odpovedal, že Boh vypočul jeho modlitbu a že bude žiť ďalších 15 rokov. Počas nich sa mu narodil syn Manases, ktorý bol naozaj zlým, strašným kráľom. A legenda, aspoň tá židovská, hovorí, že Manases dal potom Izaiáša zabiť rozrezaním na polovicu. To je teda tých 5 kráľov, hoci v písme sa spomínajú len 4. Izaiáš tak mal obrovské poslanie a službu. Kázal predovšetkým Júdsku, teda Južnému kráľovstvu a jeho kráľom. Spomínam si na jedno zaujímavé prirovnanie, ktoré som kedysi počul. Napomínanie Izraela prorokmi pripodobňovalo k dvom bratom, ktorých rodičia opakovane varujú. Predstavte si, že ty a tvoj starší brat sa hore na poschodí škriepite. Rodičia sú dole a jeden z nich vám kričí. Počúvajte, ak s tým neprestanete, prídem hore a nebude sa vám to páčiť. Keď to napätie medzi vami dvoma narastá, jeden z rodičov príde hore a dajme tomu, že jedného z vás postaví do kúta. V prípade Izraela sú tými rodičmi proroci. Prichádzajú do kráľovstva na severe a do kráľovstva na juhu a hovoria. Počúvajte, ak s tým neprestanete, ak nezmeníte svoje správanie, budete zničení. No a nakoniec, v roku 722 sa presne to udialo. Ten jeden brat na severe, Izraelské kráľovstvo, bol odvlečený a už nikdy sa nenašiel. Znie to dosť temne, ale bolo to tak. No tým sa príbeh nekončil. Ďalší proroci, Izaiáš, Joel, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ezechiel a Jeremiáš, kázali hlavne na juhu, v Júdsku. Oni sú poslaní Pánom z veľmi konkrétneho dôvodu. Pretože Boh chcel požehnať svet prostredníctvom Dávidovho rodu. Boh sľúbil, že požehná tento židovský národ, ktorý si vyvolil za svoj vlastný. Severné izraelské kráľovstvo padne a jeho obyvatelia budú odvlečení do asýrskeho zajatia. Boh však prostredníctvom prorokov neustále volá na Júdsko a hovorí: To, čo postihlo sever, nemusí postihnúť vás, ak sa vrátite ku mne. Zamyslíme sa nad dnešným prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša, kapitola 1 a kapitola 2. Chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, Boh hovorí: Na čo mi množstvo vašich obetí? Nasýtený som zápalmi baranov a tukom krmných teliec. V krvi bíčkov, baránkov a capov nemám zalúbenie. Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rošliapávať mi nádvoria? Človek sa pritom zastaví a povie si: Počkať, Bože, veď to ty si ustanovil tieto obety a slávnosti. Tu sa dostávame k jadru problému. Boh nepohrdá uctievaním, ktoré sám nariadil. Bohu prekáža niečo iné. Ako by hovoril: Toto je uctievanie, o ktoré som žiadal. ale vy nie ste uctievači, o akých som žiadal. To je nesmierne dôležitá myšlienka. Izraeliti navonok robili všetko správne, no ich srdcia boli ďaleko od Boha. Neprichádzali pred neho ako tí, ktorí ho uctievali celým svojim srdcom. Priatelia, toto sa týka aj nás. Je ľahké pozrieť sa na ľudí z Júdska a povedať si, my takí nie sme. Ale skutočná otázka neznie, či Bohu prinášame správne formy uctievania. Skutočná otázka znie, som uctievačom, akého Boh hľadá? Samozrejme, že nie sme. Vďaka Bohu za prvú kapitolu Izaiáša, kde Boh hovorí, poďte, pravoďme sa, hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh. Ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna biele. Ľudia dobrí, toľko by sa dalo povedať k Izaiášovi, ale máme na to len 30 dní. Mám nádej, že k niektorým veciam sa nám podarí dostať neskôr. Prvých 39 kapitol Izaiáša je knihou odsúdenia a od 40. do 66. kapitoly je to kniha útechy. Ale aj v odsúdení máme útechu a aj v úteche máme odsúdenie, pretože Boh naďalej učí svoj ľud a pozýva ho späť k sebe. A to čítame dnes. A nie len to. V druhej kapitole, v kapitole o Mesiášskom kráľovstve sa hovorí, že vrch Pánovho domu bude ustanovený ako najvyššia z hôr, vyvýšený nad vrchy a že k nemu budú prúdiť všetky národy. A povedia, Horsa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha. A toto sa naplnilo v Ježišovi. Toto sa naplnilo v cirkvi. Na celom svete sú zastúpené všetky národy, všetky rasy, všetky etniká, všetci jednotlivci. A všetci voláme, áno, poďme do domu Pánovho. Poďme na to miesto, z ktorého si Boh urobil svoj domov. Takto čítame aj v Izaiášovi v prvých 39 kapitolách. V nasledujúcich dňoch si to rozoberieme viac. Prvých 39 kapitol knihy odsúdenia bude náročným čítaním. Ale aj uprostred odsúdenia nachádzame prísľub útechy, pretože Božia výchova je vždy zameraná na nápravu, vždy je zameraná na spásu. A to bude pre nás naozaj veľmi dôležité. Teraz pár slov ku knihe Tobiáš. Keďže nám dochádza čas, otázku, prečo sa kniha Tobiáš nachádza v katolíckej Biblii a v niektorých iných Bibliách nie, si necháme na zajtra. Budeme sa jej venovať podrobnejšie v zajtrajšej epizóde. Dnes by som však rád upriamil pozornosť na samotný príbeh Tobiáša. Je možné, že ide o historický príbeh podaný literárnou formou. Môžeme teda povedať, že ide o osobitný literárny žáner. Príbeh môže byť historický, ale nemusí byť nevyhnutne historickým záznamom v modernom zmysle slova, pretože jeho hlavným cieľom je odovzdať hlbšie posolstvo. Trochu ako Pieseň piesní. Pieseň piesní nebola historickou knihou a nebola písaná so zámerom, aby sme ju brali doslova. Bol to príbeh o Božej láske k svojmu ľudu a o láske ľudu k nemu. Kniha Tobiáš je v niečom podobná. Používa historický materiál na odovzdanie náboženského posolstva. O to knihe Tobiáš ide. Je pozoruhodné, že v nej vystupuje Tóbi, ktorý je členom Izraelského kráľovstva. On hovorí, že v podstate, keď sa Severné kráľovstvo odvrátilo od Pána a prinášalo obety cudzým bohom v Beteli a Dane, on tam nešiel. Naďalej chodil do Jeruzalema so svojimi prvotinami. Naďalej tam chodil, aby uctieval Pána, ako im to prikázal. A nie len to, ale aj tam, kde žil, sa Tóbi rozhodol vykonávať to, čo dnes nazývame skutky telesného milosrdenstva, vrátane pochovávania mŕtvych. Robil to opakovane a dôsledne. Staral sa o chudobných, vdovy, siroty a tých, ktorí zomreli. Bol spravodlivým človekom, no stalo sa mu čosi podobné ako Jóbovi, hoci robil všetky správne veci, v istom momente bol odvedený do zajatia. Najprv ako zajatec v Ninive, neskôr musel utekať pred Senacheribom. Napriek všetkému zostal verný Pánovi a naďalej pochovával mŕtvych. Na nešťastie oslepol a v tomto stave prežil najmenej 4 roky. V tomto bode príbehu dnes Tóbiho opúšťame. Aj keď koná správne, je zranený, napadnú ho a odvedú do zajatia. Uvedomujeme si, že takýto môže byť aj náš príbeh. Ale myslím si, že ešte dôležitejšie posolstvo prvej a druhej kapitoly knihy Tobiáš, ktoré sme dnes čítali, je, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, kým sme obklopení, kto je blízko nás alebo ďaleko, vždy môžeme robiť to, čo máme robiť. Bez ohľadu na to, čo robia ostatní. Je to pre nás všetkých taká pozbudzujúca, oslobodzujúca a dôležitá lekcia, ktorú by sme si mali vziať k srdcu. Bez ohľadu na to, čo robia ostatní, vždy môžem robiť to, čo chce Boh, aby som robil. A myslím si, že je dobré na to pamätať. Pokračujme teda v našich modlitbách. Modlíme sa, aby sme konali podobne ako Tóby. Bez ohľadu na to, čo sa nám stane. Bez ohľadu na to, za akú cenu. Bez ohľadu na to, čo robia ostatní. Robme to, k čomu sme povolaní v mene Ježiš. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Čo majú spoločné internet, koza, Harry Potter a prežehnanie sa pri jedle? Len to, že týmto témam sa dnes bude venovať Anton Hlavček. Na najbližšiu polhodinku sme opäť pripravili pár textov na úsmev a zamyslenie. Nerušené počúvanie želajú Peter Janák, Diana Rauchová a Ondrej Rosík. When you're...

0: Deti sú počas leta na prázdninách, no prvý dnešný text nás zavedie do školy. Má názov Harry Potter a brzdová kvapalina.
1: V rámci tvorivej roboty dostali študenti za úlohu napísať autorskú rozprávku. Je zložité vytvoriť text pre najmenších, treba pritom dodržiavať určité pravidlá. Dej, keďže dieťa sa stále spýtuje, čo ďalej, musí neustále plynúť, nesmiete ho spomaľovať digresiou, čiže vypočením z textu, žiadne úvahy a podrobnejšie opisy by tam nemali byť. Postavy iba čierno-biele, čiže absolútne kladné alebo absolútne záporné, dobro musí zvíťaziť nad neprávosťou. Vety stručné, jazyk zrozumiteľný, bez odborných termínov. Také aspoň základné požiadavky musí autor splniť, aby napísal dobrú rozprávku. Jednej skupine technicky zdatných študentov som raz preniesol návrh. Predstavte si, že máte dieťa poznačené znalosťou literatúry, science fiction, aj modernej fantasy a ono vás poprosí, aby ste mu porozprávali nejakú rozprávku. Tie naše klasické už pozná naspameť, ono chce príbeh zasiahnutý novými trendmi a vy náhodou nemáte po ruke žiadnu potrebnú knižku a tak si musíte vymýšľať. Zvolíte si postavu, ktorú dieťa pozná a bude jej pri súperení so zlom a pri konaní dobra držať palce. Máte na výber tému s názvom Harry Potter a brzdová kvapalina, druhá Harry Potter v Slovenskom národnom povstaní. Využite fantáziu, spojte ju so svojimi znalosťami techniky a vedomosťami z histórie. Harry Potter lietal aj na metle a čo sa týka SNP, v tomto roku si pripomíname okrúhle výročie jeho vypuknutia. V prípade povstaleckej témy sa vám naskytá habadej materiálu. V čase ponúknutom na diskusiu som veril, že väčšina študentov si zvolí toho partizánskeho Harryho. Predsa ide o kapitolu z našich dejín, ku ktorej sa národ hrdo hlási a svoj rodný kraj i reálie mládežníci v laviciach poznajú. Študujúci ma počas vymieniania názorov neprekvapili. Pri ich počúvaní sa striedal úsmev, pochybovanie o zdravom rozume, údiv aj zlosť. Vedel som, že vyučovanie histórie na základných a stredných školách je podobne ako materinský jazyk odsunuté na vedľajšiu koľaj a že sa u absolventov maturity najčastejšie stretneme s triviálnym nepoznaním tých najzákladnejších historických faktov. Voľná diskusia študentov to potvrdila. Kedy bolo to slovenské povstanie? Začalo v Bratislave? Nie, učiteľka na ZDŠke vravela, že sa strieľalo z Aurory, vtedy sa začalo. Z akej Aurory? Aurora je náš pes, nejaké lodi na Dunaji. Na brehu potom bojovali partizáni s Nemcami. A kto im velil? Nemcom Hitler a našim Tiso. Vyhrali naši? Naši utekali ako vždy, vyhrali Nemci, mali techniku a ti sa zajali. A potom čo s ním? No obesili ho. To zle vravíte, ja som čítal, že cez vojnu Rusi na padákoch zhodili u nás svojich veliteľov, jeden z nich sa opil a s kumpánmi v Martine vystrieľali nemeckú misiu, ktorá sa vracala vlakom z Rumunska cez Slovensko. Povstanie sa ešte len pripravovalo, napokon sa Nemci naštvali a napadli nás. Tak nie, nebolo to pri Dunaji, na nejakej Dukle, tam, že sa mastili. A to je kde? Na východnom Slovensku. Aj tanky a delá tam Nemci nechali. Videl som na školskom výlete. A to ešte nerozobrali cigáni? Zatiaľ nie, no asi budú podmínované. A s partizánmi čo sa dialo, keď boli porazení? Poschovávali sa medzi stromami a niektorí sa zakopali v zemliankách, až kým ich neoslobodili Rusi. V akých zemliankách, čo to je? Podzemný hotel s blchami a výfukom, sovietský vynález. A boli aj partizánky nejaké? Jasné, že boli, ale tie nebojovali. A čo robili? No čo asi, dvíhali morálku, raz partizánom, raz Nemcom a potom Rusom, keď prišli. Ešte žijú nejakí partizáni? No hádam zo štyria. Tí musia mať aspoň 100 rokov každý. Občas vybehnú z lesa, hodia otázku, či sa vojna skončila a pre istotu a aby nevyšli z cviku aspoň niekoho odbachnú. Tak ako náš voľakedajší prezident, aj on je bývalý partizán, no on je partizán vtedy, keď sa mu to hodí, len aby si mohol zastrieľať. Diskusiu som radšej zastavil. Študenti sa potom svorne dohodli, že budú písať o brzdovej kvapaline, lebo SNP sa im zdá akési nereálne. Kto vie, čo a kde to bolo? Príslušníci odboja, kedysi nasadzujúci život v boji proti fašizmu a za slobodu aj tejto mládeže, ktorá má všetky povstania vlastne na háku, by sa zrejme, keby mohli, vo svojich hroboch zakopali ešte hlbšie, aby to nepočuli.

0: Možno nás teraz aj vy počúvate cez internet alebo si na internete vyhľadávate archív tejto relácie. V prvom texte sme hovorili o študentoch a pri mládeži ešte ostaneme. Reč bude o internete.
1: Internet prináša veľa pozitívneho, no o tej jeho druhej, temnej stránke sa radšej čuší. Minule som čítal, ako s veľkou pompou vybavila nejaká materská škôlka svoju učebňu počítačmi. Riaditeľka ďakovala sponzorujúcej firme. Detičky sa tak môžu s internetom oboznámiť zanedlho potom, čo prestali príjmať materské mlieko. Rozvíja sa tu veľmi premyslená taktika. Podobne postupujú díleri, ktorí potrebujú dostať svoje obete do závislosti na droge a potom na nich bohatnú. Začínajú školákmi, pokiaľ možno tými mladšími. Hyeny drogu na

ktoré vyvíjajúci sa detský organizmus zúfalo potrebuje, nahrádzajú počítačovými, skutočných kamarátov virtuálnymi. Pomedzi prsty na klávesnici im uniká život založený na prirodzených ľudských kontaktoch, citových vzťahoch, hýbaní sa a reči. Vysedávanie pred obrazovkou ničí zrak už od samého začiatku. Hneď po príchode zo školy deti zapínajú počítač a sedia pred ním často do noci. Stávajú sa závislými, internetová droga ich drží pevne v pazúroch. Za tie presedené hodiny treba platiť, takže prevádzkovatelia internetu, podobne ako drogoví díleri, môžu v pohodlí sledovať svoje narastajúce bankové kontá. Lebo o to v prvom rade ide, o nič inšie.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Kolega Laco Javorský rád používa výrok športom k trvalej invalidite. V treťom príbehu bude reč o tom, čo môže s človekom urobiť šport. Má názov Koza.
1: Poznám človeka, čerstvého štyridsiatnika, vášnivo sa venujúceho športu. Navštevoval fitko, chodil behať do prírody, dokonca aj doma cvičil. Aj pri sedení pred televízorom, keďže nechcel sledovať stupinné reklamy, určené všetkým hlúpejším, otáčal počas ich vysielania hlavou, aby si rozhýbal svaly. Lenže reklamné šoty sa stále predlžovali až tak, že po zrátaní minutáže to vyzeralo, že trvajú dlhšie ako sledovaný film. Nekonečné prestávky venované reklame si odskákala jeho krčná chrbtica. Z ničoho nič začal pri otáčaní hlavy pociťovať práve v týchto partiách veľmi ostrú, pichľavú bolesť. Navštívil obvodnú lekárku, tá ho poslala na rentgen. Snímka ukázala miesto medzi stavcami poriadne vydraté. Čo teraz? Doktorka mu veľa nádeje nedodala. Predpísala lieky zmierňujúce bolesť hodne silné. Vraj ich bude musieť užívať do konca života. A postupne mu žlté pilulky zničia pečeň, tak si to niekde prečítal. Oslovil spolužiaka lekára, ten mu odporučil trakcie, čiže ho naťahovali v nemocnici ako na škripci, ale miernejšie. Trochu to pomohlo, no počase sa bolesti vrátili znova. Stačilo prúčie sa obzrieť. Prostredníctvom známych oproboval odborníkov vo veľkých mestách aj univerzitného profesora, špeciálne sa venujúceho

muchám vyplývajúcim z opotrebovania chrbtice. Nepomohol žiadny. Ich lieky a rady zaberali len do určitého času a potom znova neznesiteľné pichanie. Na spiatočnej ceste z jednej z takýchto návštev lekárov sa zastavil v dedine Pánu Bohu za chrbtom, skadial pochádzal jeho otec a kde boli pochovaní starí rodičia. Zajde na hroby pomodliť sa a aspoň v duchu pohľadiť očami dedinské zákutia a najmä humná s medzierkami, cez ktoré sa v detstve počas prázdnin naháňal s novými i starými kamarátmi. Pri zatváraní cintorínskej brány ho oslovila drobná tetuška s vráskami hustými ako pavučina. Nebudeš ty Jozefov sinátor, čo si padol v lete do tej našej studne a potom sme ťa vyťahovali? No to som, tetka. Jaj, a ja že odkiaľ ťa poznám? Na oca sa ho nepodobáš, len ako si k hlavu držíš ináč. On nebol taký strpnutý. Tetke vysvetlil, čo je vo veci. Poprikyvovala súcitne a potom poradila. Dieťa moje, zožen si ty kozu a pekne to mlieko pi aspoň rok. Myslíte, že to ozaj pomôže? Oprobuj. A keby bolo krauské, to je na nič. Bol už mestský človek vzdelaný a babské rady, no, viete, veľmi neveril. A kozy si pamätal z detstva ako hlúpe a protivné zvieratá. Až doma, keď otváral ďalšiu flaštičku s tabletkami, si povedal, že skúsi. Vo firme má autobusom dochádzajúceho spolupracovníka, ktorý chová šlachtenú bezrohú sortu, bude babský liek kupovať od neho. V lete, keďže vtedy zvieratá najviac doja, vezme viac a pokladie vo vrecúčkach do mrazničky, aby mal zásobu aj na čas, keď sú kozy pred okotením a mlieka niet. Čo si zaumienil, spravil. S kolegom chovateľom sa dohodol a dôsledne vypil každý deň liter. Po 3 mesiacoch pichanie ustávalo, on postupne vysadzoval lieky. Napokon sa celkom stratilo. Krávka chudobných, ako volajú kozu, tromfla svojim produktom, nad ktorým väčšina ľudí ohrňa nos, celý farmaceutický priemysel, vrátane špičkových odborníkov v medicíne. Tetuškinu radu dodržal presne rok, potom si povedal, že sa pôjde dobrej ženičke aspoň poďakovať. Z detstva pamätal, kde býva, a tak sa tam trepal s veľkou bombonierou a fľašou hruškovice a tetka ho privítala práve pri onej studni. Potešila sa, stále čiperná, aj sa jej opýtal, koľko že má vlastne rokov. Nedávno ju preskočilo 90, priznala. Lekára nikdy nenavštívila. V tejto dobe, ako počula, len čo sa v ordinácii objaví starší človek, hneď mu nájdu kopu chorôb, presvedčia ho, že nie je zdravý a musí užívať haldy liekov. Len aby chudáka dôchodcu o posledné pripravili a ešte zaň dostávali peniaze z poisťovne. Nechce žiadneho doktora vidieť a nič jej nechýba. Pre pána, a čo ju drží takú sviežu? Preca robota. A na ráno, keď si zaje, nasleduje lyžica chrenu s medom, za tým štamperlík pálenky a počas dňa vypije liter mlieka. Aha, no už nemusel hádať, akého.

0: ty nie si naša mamička, lebo naša mamička má kľúče.
1: Sobotný obed máte pravdepodobne už za sebou. Krátko o jedle porozpráva Anton Lauček v texte s názvom Rozdiel.
2: Smiali sa mu, že sa pred jedlom prežehnáva. Nie len doma, ale i v reštaurácii, na pozvaných akciách pri švédskych stoloch, v práci nad prineseným obedom. Niektorí sa pohoršovali, iní mu dohovárali, podľa nich je smiešný alebo trápny. Predsa ide o prežitok, ktorý sa v údajne lepšej modernej spoločnosti považuje za provokáciu a nemiestne teatrálne gesto. Jednému z posmievačov vysvetlil prežehnávanie takto. Keď zajace idú prežúvať trávu, spravia si znak kríža. Nie, odpovedal posmievač. A pes nad miskou s granulami? Ani ten nie. A krava pri plnom hrante? Ani tá. A ošípaná nad válovom? Nie. No vidíš, neprežehnávajú sa. Ale človek by sa mal líšiť od zvieraťa. Preto ja takým prasaťom nad válovom nechcem byť. Ty áno?

Ďalšie príbehy na úsmev a zamyslenie máme pripravené opäť o týždeň. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Janák a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: jedine kráľ však môže dostať mat.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Prečo Boh zveril svoj veľký plán práve nám, slabým ľuďom? Prečo nám zveril poslanie prinášať svetu odpustenie, lásku, nádej a život? Veď už apoštoli, ktorých si Ježiš vybral a ktorí boli pri ňom najbližšie, sa medzi sebou hádali a zápasili so svojimi slabosťami. A ani dnes nie sme dokonalí. Stále zostávame ľuďmi, ktorí zápasia s hriechom a majú sklon myslieť viac na seba, než na druhých. Napriek tomu nám Ježiš dôveruje. Každému človeku dáva osobitné dary a milosti, aby mohol naplniť svoje povolanie a slúžiť druhým. Pozrime sa na apoštola Petra. Pôvodne sa volal Šimon. Bol rybárom pri Genezareckom jazere a spolu so svojím bratom Andrejom patril medzi prvých, ktorých Ježiš povolal. Medzi apoštolmi často vystupoval ako hovorca. Zdá sa, že mal prirodzený dar viesť ostatných. Peter je veľmi ľudská postava. Miluje Ježiša a úprimne mu dôveruje. Zároveň je však impulzívny a niekedy podľahne strachu. Evanjelia jeho slabosti nič neprikrášľujú. Typickým príkladom je udalosť na Genezareckom jazere. V noci prišiel Ježiš k apoštolom, kráčajúc po vode. Peter mu povedal: Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš odpovedal jednoducho, ako to čítame v Matúšovom evanjeliu. Poď. Peter vystúpil z člna a začal kráčať po vode. Keď však uvidel silný vietor a vlny, dostal strach a začal sa topiť. Vtedy zvolal: Pane, zachráň ma. A Ježiš ho zachránil. V Petrovi vidíme človeka plného odvahy a viery, ale zároveň človeka slabého, ktorý sa občas bojí a pochybuje. Práve takého si však Ježiš vybral. Ježiš zveril Petrovi výnimočné poslanie. Povedal mu, opäť čítame v Matúšovom evanjeliu: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Je pozoruhodné, že tento Peter neskôr počas Ježišovho umučenia zo strachu trikrát zaprel, že ho pozná. A predsa ho Ježiš neodmietol. Odpustil mu. Znovu ho povolal a daroval mu silu splniť jeho poslanie. O niekoľko týždňov neskôr ten istý Peter odvážne ohlasoval zmŕtvych vstalého Krista v uliciach Jeruzalema. A napokon za svoju vieru položil aj vlastný život. Peter je dôkazom, že Boh nepovoláva len dokonalých ľudí. Povoláva obyčajných ľudí a dáva im milosť, ktorú potrebujú na splnenie svojho poslania. Katolícka cirkev verí, že Petrova služba pokračuje v osobe rímskeho biskupa alebo pápeža. Tak ako Peter mal posilňovať bratov vo viere a chrániť jednotu cirkvi, aj pápež má dnes túto úlohu vykonávať spolu s biskupmi celého sveta. Príklad apoštola Petra nám pripomína povzbudivú pravdu. Boh si nevyberá preto, že sme bezchybní. Vyberá si nás preto, že nás miluje. A keď nás povolá, zároveň nám dáva aj milosť, aby sme jeho povolanie dokázali naplniť.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
4: Všude píšu o tom, jak Boha slyším, jak ho vidím, jak ke mně promlouvá, jak se ho snažím najít. A věřím tomu, že každému člověku, který je ochoten hledat, čekat, poslouchat, koukat, Bůh minimálně jednou denně nechá někde nějaký milostný vzkaz.
5: Slová českej spisovateľky Hany Pinknerovej charakterizujú nielen jej osobný život, ale i jej knihy. Viac prezradí v literárnej kaviarni dnes popoludní. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková. Hudba v katedrále svätého Františka Xaverského. Záznam z koncertu pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Zvučne pripomenie repertoár chrámových skladieb z tvorby Charles-Marie Widora, Jána Levoslava Bellu, Jána Egriho a Léa Delibes. V podaní solistov, katedrálneho miešaného zboru a sláčikového orchestra pod taktovkou Gregora Zubeka. Tento zážitok vám radi v súvislostiach pripomenieme v nedeľu o 22:30 v pohode s klasikou Rádia Lumen.
6: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul jezuitu Jana Benkovského Bohom darovaný čas z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
6: Pozveme na Campfest. Uctievanie, koncerty, spoločenstvo a zážitkový kemping na jednom mieste.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Júl je tu, a tak vám už môžeme postupne odhaľovať, čo sa bude od septembra u nás v rádiu diať. Aké zmeny postrehnete vo vysielaní našej stanice doslova na prvé počutie. Dozviete sa to každý týždeň o takomto čase až do konca leta. V prvej časti sa s konateľom Rádia Lumen Ivom Novákom rozprával Jozef Pikula.
1: Začnime tým, že ako prebehol ten posledný pol rok od začiatku roka u nás v rádiu.
2: Prvú polovicu roka 2026 sme venovali naozaj takej starostlivej príprave vynoveného programu Rádia Lumen. Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj tu sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen. A zdá aj vy, milí poslucháči, viete, že ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj o 5 alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
1: Čo to prinesie poslucháčom v praxi?
2: V praxi zistíte, že napríklad budeme s vami v pracovných dňoch vstávať o hodinu skôr. Rané vysielania budú už od 5. A zároveň tie vysielania budú rozdelené trochu inak. Tí, ktorých poznáte vo vysielaní, sa ocitnú aj v nových formátoch, v nových programoch, budete ich počuť v iných časoch a obsah našich vysielaní prinesie rôzne také nové rubriky. Budeme sa snažiť viac vtiahnuť do deja aj nejaké dianie vo farnostiach a takisto aj zaznejú také novšie hlasy alebo aj staronové hlasy vo formátoch, ktoré sme doteraz vo vysielaní nemali. Budú to kvalitné rozhovory, nové rozhovory a to, čo pripravujeme, je aj mimo hovoreného slova a to je taká rekonštrukcia hudobnej ponuky Rádia Lumen, ktorá bude viac prispôsobená tomu, kto nás počúva. Zameriame sa na skupinu 50+, ktorým by hudobná ponuka Rádia Lumen mohla o trochu viac uľahodiť.
1: Spomenul si to skoršie ranné vstávanie, tak na záver taká trošku osobnejšia otázka na teba. Ako ty sa tešíš na to skoršie ranné vstávanie, keď už v rádiu za mikrofónom budeš musieť sedieť o 5?
2: Je to pre mňa výzva niekedy vstať aj tak, aby som prišiel o 6 ráno do vysielania. Ponovom to bude už o 5 ráno, ale zase bude to vykúpené tým, že ten koniec bude skôr v mojom prípade. A to znamená, že ako keby už od tej 8:30 približne budem zase voľný na iné pracovné povinnosti. Aj keď sa ráno často veľmi ťažko vstáva, tak predsa len tá atmosféra rána je výnimočná. A tak ja sa veľmi teším aj na tú hodinku navyše, od 5. do 6. Bude to pre mňa trochu komplikované na úvod, určite aj pre kolegu Martina Šajgalíka, ktorý tiež bude musieť vstávať skôr, ale viac sa na to teším, ako sa toho obávam.

0: V nasledujúcich minútach vám opäť poodhalíme niečo z nášho vynoveného programu, ktorý pre vás od septembra pripravujeme. Čaká vás dlhšie ranné vysielanie, vynovený a modernejší playlist, nové rozhovory a tiež piatkové popoludnie plné pohody. Avšak vnímame aj množstvo otázok smerujúcich k tomu, či aj naďalej budeme ponúkať to, na čo ste z nášho vysielania najviac zvyknutí, teda duchovné programy a priame prenosy liturgických slávení z celého Slovenska. Aj o tom sa s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom porozprával kolega Jozef Pikula.
1: Postupne poslucháčom odhaľujeme, čo sa všetko od septembra zmení. No a s tým, Pali, súvisí aj otázka na teba ako náboženského redaktora. Ako sa zmení tá zložka duchovných programov?
2: Hneď na úvod chcem všetkých poslucháčov upokojiť, že napriek tomu, že postrehnú viacero nových zmien v reláciách a v nových rozhovoroch vo vysielaní, tak tie hlavné piliere nášho programu zostanú nezmenené. Ranné sväté omše o 8:30 z Banskobystrickej katedrály, aj poludňajšia modlitba Anjel Pána o 12:00 či korunka Božieho milosrdenstva o 15:00. Večerné sväté omše o 18:00 z rôznych miest Slovenska, modlitba posvetného ruženca či vešpery. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na projekt Biblia za rok. V programe nebudú chýbať ani pútnický víkend, relácia Slovo pozbudenia, no už v novom čase v nedeľu večer, Od ucha k duchu v sobotu večer a chystáme tiež nové formáty. Duchovnú poradňu s monsignorom Marianom Gavendom či pravidelný ranný pohľad do farností, ktoré spojíme s našim ranným vysielaním.
1: Prezraďme poslucháčom tak trošku, či budeme aj v novom programe ponúkať mimoriadne priame prenosy z liturgických slávení a pútí, na ktoré si už poslucháči zvykli?
2: Pri dôležitých udalostiach zo života cirkvi chceme byť pritom aj prostredníctvom priamých prenosov. To sa týka aj veľkých diecéznych pútí. Vždy predtým nebude chýbať štúdio špeciál, kde všetko priblížime a vysvetlíme. Uvedomujeme si, že nie všetci z našich poslucháčov môžu byť na danej slávnosti či púti prítomní. Preto im chceme atmosféru z týchto podujatí priniesť do ich príbytkov prostredníctvom nášho vysielania.
1: Na čo sa ty v novom programe tešíš najviac?
2: Teším sa na to, že budem tzv. Helferom pri raných vysielaniach, pri náboženských témach v pracovných dňoch. Znamená to, že moderátor raného a predpoludňajšieho vysielania bude mať v štúdiu aj svojho pomocníka, ktorý vytvorí spolu s ním dobrú atmosféru a myslím si, že poslucháči to ocenia. Je to taká novinka, o ktorej ešte veľa neprezradím. A na čo chcem upriamiť pozornosť je to, že spolu s poslucháčmi budem stávať vždy v nedeľu ráno. Budem vysielať nedeľné vysielania s úvahami nad Božím slovom. Teším sa na nové programy, ktoré prinesieme, na nových kolegov, množstvo zaujímavých tém. Verím, že nám zachováte priazeň a dôveru a že budeme naďalej pre vás dobrými spoločníkmi, tak ako doteraz.
3: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
4: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Hosťom dnešnej relácie vyznania je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V júni sa zúčastnil na pracovnej pastoračnej návšteve v Kanade. Tá sa uskutočnila na pozvanie biskupa Kurta Barneta, ktorý je apoštolským administrátorom exarchátu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte. Navštívil grécko-katolícke farnosti, stretol sa so slovenskými kňazmi, ktorí tam pôsobia, ale aj s ďalšími predstaviteľmi duchovného života. Vladyka Jonáš Maxim prijal pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen a priblížil nám svoju pracovnú pastoračnú cestu trochu podrobnejšie. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vladyka Jonáš, vy ste sa ani dlho neohriali doma. Potom v Egypte opäť ste vycestovali do zahraničia. Tentokrát to bola Kanada. Čo vás tam viedlo?
1: Viedla ma tam taká pastoračná návšteva, aj keď povedzme tak, že priamo tie farnosti grécko-katolické, ktoré sú tam a patria, alebo nazývajú sa, že je to slovenské grécko-katolické farnosti, tak už nepatria priamo pod nás, pod našu metropoliu tu na Slovensku, ale chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti, aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal tú realitu tej cirkvi tam, no aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom a on tam pastoračne pracuje už od 2012 roku, takže takto to bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
0: Ktoré konkrétne to farnosti boli?
1: Máme tam 4 farnosti, je to také podivné, že iba 4 farnosti a teda predtým to bola eparchia, teraz to už je iba exarchát. To 4 farnosti, všetky sú na východe Kanady. Je to farnosť v Toronte priamo, v meste, potom farnosť v Hamiltone, vo Windsore, to je opačná strana Detroitu z americkej strany a potom nakoniec farnosť Oshawa, to tiež nedaleko Toronta. Takže tieto 4 farnosti som navštívil, veriacich s kňazmi som sa trocha rozprával, zistil som realitu, aká je.
0: A aká je?
1: No veľmi zaujímavá, pretože sú to veriaci, ktorí sú už povedzme treťou, štvrtou generáciou, aj keď sú tam ešte niektorí, ktorí odchádzali zo Slovenska aj v 90. rokoch, aj v 60., teda 70. rokoch, ale väčšina to sú už teda tretia, štvrtá generácia tých ľudí, ktorí odišli do Kanady ešte pred vojnou alebo tesne po vojne a niektorí ešte majú predkov, ktorí tam prišli ešte medzi vojnami, dokonca aj pred prvou svetovou vojnou, takže tá realita je taká trocha aj radosná, pretože radosná z toho dôvodu, že tie komunity sa tam udržali, že fungujú a trocha je smutná, pretože tých ľudí tam už nie je veľa. To sú už len také torza, by som povedal. Aj keď na tej liturgii, kde sme boli v Toronte, keď sme odovzdávali teda tú mitru, sme povyšovali otca Mareka Novického na mitroforného protojera, tak tam bolo okolo 200 ľudí v chráme, to bola nedeľa. Pekný počet. No a tie ostatné farnosti sú také trocha menej počtové. Najväčšia je asi tá Oshawa, kde je okolo, aspoň podľa slov kňaza, sa ich stretáva nejakých 30-40 v nedeľu. Potom Windsor, tak isto, viac menej tých 20 až 30, až možno niekedy aj do 50, to závisí. No a najmenšia to je Hamilton. Tam je nejakých, neviem, možno 10-15 ľudí. Takže to je také dve strany jednej mince.
0: Tí ich predkovia odchádzali tam za prácou, za lepším životom, alebo čo ich viedlo za oceán?
1: Áno, tak prví tí usadlíci z východného Slovenska, ktorí sú základinou tých farností alebo tej komunity grécko-katolíckej v Kanade, tak to boli prakticky presťahovalci a nie tak priamo teda z východu Slovenska, ale to boli tí, čo už vycestovali do Ameriky a potom z Ameriky prešli do Kanady. A samozrejme, že to bola taká túžba nájsť prácu, zarobiť peniaze, pretože vtedy v tých časoch 1890, to znamená 19. storočia, potom začiatok 20. storočia, tak to bola vycestovanie kvôli tomu, aby zarobili peniaze, pretože to bolo bieda na východnom Slovensku. A títo ľudia, ktorí sa tam usadili, tak to viac menej boli pracovníci na tých fabrikách, či už teda v baniach, alebo pri spracovaní tých rúd železných a podobne. Takže v tejto sfére tam pracovali, zarábali peniaze a potom mnohí z nich, niektorí sa vrátili, mnohí z nich ostali. No potom asi taká tiež ďalšia vlna bola všeobecne medzi dvomi vojnami a potom po druhej svetovej vojne. No a potom ešte tu na pri Praskej jari sa mnohým ešte podarilo odísť. No a ešte potom už teda v 90. rokoch po Nežnej revolúcii. A to už boli takí aj rodiny doslova, že mladí chlapci, dievčatá, ktorí tam cestovali, si tam založili rodiny. Takže aj takíto tam sú ľudia.
0: A stále mali k dispozícii aj svojho kňaza?
1: No historicky to bolo tak všelijak, pretože tá história z počiatku tam nebola žiadna taká infraštruktúra grécko-katolícka. Mali starostlivosť nad sebou krajinského biskupa až do 50. rokov, takže v nejakom 57. minulého storočia bola zriadený dekanát pre týchto vysťahovalcov z východného Slovenska, pre grécko-katolíkov z tohto nášho regiónu, nakoľko akože obradovo možno aj je blízka tá ukrajinská cirkev, ale jazykovo, aj historicky a kultúrne sú kdesi inde. Takže im to bolo umožnené, že sa vytvorila asi taký dekanát pre týchto grécko-katolíkov v Kanade. No a potom im bol už teda uznaný aj apoštolský vizitátor v osobe neskoršieho biskupa Rusnaka, ktorý ich mal priamo na starosti. No až v 80. rokoch obdržali eparchiu, ktorú začal viesť alebo viedol biskup Rusnak, Michal Rusnak. Takže až v 80. rokoch, v 80. roku bola stvorená eparchia pre tieto farnosti. Vtedy ich bolo trocha viacej, keď sa nemýlim, nejakých 7 alebo 8. Dnes je už iba 4.

0: prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom sa rozprávame o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade.
1: Za pomoci aj mnohých dobrodincov a zvlášť nám dobre známeho pána Rumana, ktorý bol tu na východného Slovenska, bol do istej miery multimilionárom, tak on podporoval aj tieto komunity. A v terajšom čase tak sa to zredukovalo z mnohých príčin. No ale ďakovať Pánu Bohu aj za to, že sa majú kde modliť, že majú tento priestor a že teda je, kto sa o nich stará.
0: Čiže teraz tam pôsobí duchovný otec Marek, ako ste spomínali.
1: Teraz tam máme troch kňazov. Celý tento exarchát je tvorený štyrmi farnosťami. Aha. To je také tiež veľmi výnimočné. A traja kňazi sú tam. Jeden to je v Toronte priamo otec Marek Novický, ktorý pôsobil tu, on je našim kňazom prešovským, prešovské archieparchie. On je priamo v Toronte, potom v Ošave je taký teda kňaz Steve, ktorý je pôvodom Ír, ale má za manželku grécko-katoličku z Popradu, až tu u nás zo Slovenska. Potom je tam v Hamiltone je otec Jozef Mucha, on je rodom z Liptova, ale otca má grécko-katolíka tu na od Prešova. No a jediná taká neobsadená kňazom farnosť, to je Vincor. Ale túto farnosť sa starý melkický kňaz z Libanonu, takže on tam zastupuje, že takáto situácia. Ale bolo to pekné, pretože vidno, že aj napriek tomu život je prítomný a tí ľudia sa schádzajú, sa modlia spoločne, stretávajú sa, no.
0: Okrem grécko-katolíkov, ktorí majú slovenské korene, sú tam aj nejakí iní ešte grécko-katolíci?
1: No tak samozrejme sú tam Ukrajinci, to je veľmi početná komunita, teraz aj s vojnou, tak ich počet sa ešte zvýšil, tak ako keby sa naliala nová krv do tých komunít. Takže oni tam majú veľmi veľké štruktúry, niekoľkých biskupov na celú Kanadu. Aj sme mali možnosť tam obedovať s tým miestnym biskupom v Toronte, čo je. No a potom samozrejme komunita Melkitov. To sú grécko-katolíci z Blízkeho východu, z rôznych štátov, ktorí hovoria, alebo majú liturgický jazyk arabský, slúžia po arabsky, tú istú liturgia na Zlatú stev ako aj my, takže s nimi tak dobre spolupracujú. No a ja som mal možnosť aj navštíviť tú jednu z tých farností, práve toho otca, ktorý sa stará o tých našich veriacich, takže navštívila jeho farnosť a na tej liturgii tam boli prítomní aj jeho ľudia, teda tí Melkiti. Takže to bolo také zaujímavé, no, pre mňa.
0: S kým ešte teda ste sa stretli? To ste už začali, že vlastne s tým duchovným otcom?
1: No, tak sme sa stretli samozrejme s kňazmi, no nakoľko tá prvá liturgia to bola taká veľmi pekná, pretože tam prišli ľudia aj z tých iných farností, teraz prišli kňazi, nielen tí naši, tí traja, ale potom prišiel aj tie Melkita, potom ešte aj iní kňazi, nejakí teda ukrajinskí, ktorí pomáhajú otcovi Markovi, ho zastupujú, keď je treba, a mnohí veriaci. Takže s nimi, no a viac menej potom som navštevoval tie farnosti, takže s tými ľuďmi sme sa snažili teda stretnúť aj osobne, aj s tými kňazmi ešte zvlášť stráviť nejaký čas aj v rozhovore, či pri večeri, pri obede. Takže to bolo tak

0: akási taká nemožnosť alebo ťažkosť teda byť v takom živom kontakte s tou farnosťou. Takže to sú takéto starosti. Takže tam v Kanade sa veľmi cíti aj ten taký aj globalizmus, aj to také, aby som povedal, také, že ľudia strácajú trocha vieru, lebo teda ju nepraktizujú. Takže no, je to také viac možno cítelné aj po tých komunitách. Ale potešilo ma, že naozaj tí, čo boli, tak bolo vidno, že majú živú vieru, že prichádzajú. Boli medzi nimi aj starší. Tých mladších bolo menej samozrejme. Väčšinou to sú starší ľudia, ktorí ešte si dám jedno, dva slova môžu povedať aj čosi po východniarsky, alebo po slovensky. Oni to hovoria, že po slovensky, ale po východniarsky, alebo aj teda po rusínsky. Závisí ale po slovensky, takže a tak viac menej už komunikujú medzi sebou v angličtine. Ale pamätajú na to, že skade pochádzajú ich predkovia, vedia aspoň názvy tých obcí, skade pochádzal ich detko alebo babka, alebo nejaký blízky príbuzný.
1: A tie sväté liturgie sa slávia v slovenčine?
0: Tam sa slúžia už teda väčšinou v angličtine, ale napríklad v Toronte ešte v tej farnosti je aj staroslovenská liturgia, alebo slovenská s časťami. No a viac menej tá angličtina ich teraz všetkých spája, pretože aj do tých farností už chodia aj ľudia, ktorí nie majú pôvod ani slovanský, teda ani slovenský, ani nie sú z tohto priestoru, povedzme, východnej Európy, ale môžu byť aj už miestni Američania, alebo pôvodom Íry, alebo Škóti, alebo z iných krajín sveta. Dokonca tam boli takí, že už aj indiánskeho pôvodu, alebo medzi sebou sa ženia vydávajú, tak a takýchto tmavších som tam videl, teda tmavšej pleti, čo svedčí o tom, že nie sú slovanského pôvodu. Takže je to také pestrejšie, ako si človek môže predstaviť. Takže ten anglický jazyk ich tak trocha viacej spája v tom zmysle, že dáva možnosť aj iným, nie teda pôvodom Slovanom, prichádza na tie liturgie, zvlášť v dnešnej dobe, kedy možno mnohým sa aj tá liturgia ako si páči, alebo ju objavujú. Takže je to také zaujímavé tam.

0: Čo môže podľa vás za tú redukciu počtu veriacich? Je to také trošku ochladenie tej viery, alebo možno naozaj tá zanepráznenosť a veľké vzdialenosti?
1: Tak asi je tam viacej faktorov. Jednak tá, potom veľká bola taká predstava, ešte ten pán Ruman, ten multimilionár, mal takú predstavu, že postaviť také mestečko slovenské, grécko-katolícke. No ale potom sa tá predstava rozplynula, alebo sa neuskutočnila, pretože tí ľudia naozaj cestujú za prácou. Aj keď teraz ten priemysel tam stráca teda na takej atraktívnosti, tak ľudia hľadajú prácu, kde si odchádzajú 200 aj 300 míľ. Takže tým pádom nie je to také statické tam ako u nás. Deti hneď si nachádzajú si inde prácu, môžu byť na úplne inej strane štátu a Kanada je obrovský štát. Takže toto asi jedna z takých príčin. Potom druhá z príčin, to je tá taká možno, nie že neschopnosť, ale možno ani tí ľudia, ktorí tam boli, žili, nevedeli dokonca odovzdať vieru svojim deťom, ju neprištepili, nevychovali ich tomu, pretože veľakrát aj tá viera tam bola ponímaná ako iba akýsi kultúrny element, povedzme teda vedieť robiť pirohy, halušky a neviem, tam makovníky a koláče a teda na tom kvôli tomu sa stretnúť, čo nepostačuje na to, aby človek bol identifikovaný s vierou, alebo aby ho teda chytala znútra srdca. Takže to asi taký možno podstatnejší problém. No a tretí možno aj naozaj, povedzme, ten prístup, tam je úplne ináč nastavený sociálny prístup, teda aj tá sféra, povedzme aj zákony. Takže možno aj toto do istej miery, ale asi najviac to, že nedokázali odovzdať tú vieru. Preto veľakrát sa aj tam stáva, som vnímal, že sú tam manžel, manželka, majú 60 rokov a ich deti už nie sú v chráme. Pretože ako si, tak jednak už nemajú vzťah k tomu slovenskému, pretože doma nerozprávali po slovensky, takže už ani nerozumejú. Títo starší ešte rozumejú, lebo čo si chytili od tej svojej babky alebo deda. Takže oni už majú svoj svet, tí mladí, a takže idú si za svojím desi. Ale to je asi problém všetkých tých takých menších komunít vysťahovalcov práve v Amerike aj v Kanade.
0: Ako vnímali vás, keď ste prišli tam zo Slovenska, ako vnímali vás veriaci, keď ste sa stretávali na tých liturgiách alebo možno na nejakých iných stretnutiach a taktiež tí duchovní, ktorí tam pôsobia, tí naši slovenskí kňazi, ale aj zástupcovia z Ameriky?
1: To asi by sa ich trvalo pýtať, že ako ma vnímali, ale ja som mal dobrý pocit. Tí ľudia potom aj ostávali na nejaký rozhovor alebo nejakú takú komunikáciu minimálnu. Tešili sa, že príde biskup zo Slovenska. A tých kňazov som vnímal veľmi pozitívne. Vidno, že jednoducho aj tá farnosť tedy rastie, keď ten kňaz čo si robí pre tú farnosť, keď sám vie odovzdať aj Božie slovo, aj ich teda priťahnuť tých ľudí ku Kristovi. Takže tým elementom, ktorý tam je kladený na kňaza ako veľmi dôležitý faktor, a to je všade asi na svete, kde cirkev existuje, že kňaz má odovzdávať Krista. Takže tam, kde sa to podarí kňazovi odovzdať Krista, že nie iba sprostredkovateľom akejsi kultúry, alebo zvyčajov, alebo tradícií, ale naozaj živé viery, že komunikuje s tými ľuďmi, vie im pomôcť, vie pre nich stáť, chápe ich, vie im poradiť, akýmsi spôsobom ich sprevádzať, tak tí potom ľudia v tom veľkom svete, globálnom, veľakrát teda ako si pozbavenom tých vzťahov takých normálnych prídu aj do chrámu, pretože vnímajú cez kňaza aj Boha vnímajú trocha inač. Práve aj ten otec Marek napríklad Novický, alebo ten otec Steve v tej Ošave, to bolo vidno, že majú radi tých ľudí, že majú radi ten chrám, že sú tam radi s nimi, že sa radi modlia, že jednoducho, že to je ich svet, v ktorom žijú a pre ktorý žijú. Takže to bolo také pekné. Napríklad ten melkický kňaz, ktorý tam zastupuje vo Vincore, tak bolo vidno, že tí jeho veriaci tam boli tiež prítomní na tej liturgii. A oni majú ešte takú špecifickú zbožnosť, títo ľudia veriaci z Blízkeho východu. Oni prvýkrát videli biskupa niektorí, pretože prišli z tých blízkovýchodných krajín a aby biskup ešte ich nebol. Takže to bolo také pekné, aj tak prichádzali, prosili požehnanie a čo si tam prosili aj o modlitbu za toho alebo za iného, koho si z rodiny blízkeho, takže to bolo také pekné aj milé.
0: Ako vy ste ho spomenuli, tak otec Marek bol tak aj ako keby spoločensky ocenený. Čo najviac si ceníte vy na ňom?
1: Áno, ja som dostal podnet od biskupa Kurta Brneta, ktorý tam je teraz administrátorom tohto exarchátu, nie biskupom v Pasajku v Amerike. A exarchát teraz v Kanade patrí pod priamu správu tej metropolie, teda Pittsburghskej. Takže ja som dostal podnet do tohto biskupa Kurta, pretože on dostal podnet od veriacich, že bolo by dobre oceniť nejakým spôsobom tohto otca Marka, pretože naozaj už prakticky odkedy začal COVID, tak na jeho pleciach je ten exarchát, to znamená aj ekonomika, aj kontakt so štátom. On je tam prakticky jediný zodpovedný v Kanade, v tomto exarcháte, ktorý za všetko tam zodpovedá. A je to náš kňaz. Takže to bolo také milé, že prišlo to zo strany ľudí a potom biskup to podržal, teda ten Kurt, a mi to akýmsi spôsobom sprostredkoval, tak ja som sa toho chytil a my sme takto rozprávali v Prešove, že asi by to bolo dobre, pretože naozaj byť tam v takýchto podmienkach zo Slovenska, teda vedieť sa o to všetko postarať a držať tie vzťahy, komunity, akýmsi spôsobom podporovať, zaujímať sa o tých ľudí a žiť tam pre tú cirkev. To je také pekné gesto, ktoré svedčí teda o láske toho človeka aj kňaza voči tej cirkvi, voči Kristovi.

0: O živote grécko-katolíckych veriacich v Kanade sa rozprávame s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, ktorý v júni navštívil Kanadu v rámci svojej pracovnej pastoračnej cesty.
1: V našej východnej cirkvi byzantskej je také ocenenie, že mitroforný protojerej, to znamená, to je kňaz, to je prvý z kňazov z dekanátu, povedzme tak, a tam je štyria, takže akože protojerej, to je akože prvý spomedzi kňazov. S právom nosiť mitru bez krížika, čo znamená, že sa oceňuje tá jeho snaha, starostlivosť o tých veriacich, ktorí tam sú. Takže patrilo to mne ako jeho biskupovi, pretože on patrí pod Prešov ešte. Takže ja som aj kvôli tomu tam bol, aby sme mu dali toto ocenenie a stretlo sa to s veľkým hlasom všetkých tých veriacich, pretože poprichádzali z tých všetkých farností a tešili sa z toho a boli radi, pretože naozaj otec Marek je taká osoba, ktorá tam pracuje, drží kontakty, čo si organizuje, káže. No a teraz taká zaujímavosť, nebudem tu hovoriť mená, ale jeden zo slávnych filmových režisérov a hercov tam chodí k nemu do chrámu na liturgiu v nedeľu, takže to tiež svedčí o čomsi, že čo si tam v tom chráme, povedzme tak, nie že je, ale že sa tam ľudia cítia dobre, že tam radi prichádzajú. Je to maličký chrám, neveľký, ale taký príjemný, kde sa cíti človek veľmi, veľmi dobre. Aj z tej ľudskej stránky, nielen zo stránky viery.
0: To ocenenie mu bolo odovzdané alebo oznámené počas slávnostnej liturgie? Ale...
1: Áno, toto ocenenie sa dáva počas liturgie, sa prerušuje liturgia, potom sa teda nasadzuje mitra na hlavu, číta sa modlitba. No a tak nahlas sa zvoláva, že axios, to znamená, že je hodný. A ľudia odpovedajú, naozaj je hodný.
0: Myslíte si, že by bolo možné prepojiť komunitu kanadských grécko-katolíckych veriacich so slovenskou cirkvou?
1: Tým, že aj tento otec Marek tam je prítomný, tak už je to prepojenie, pretože on komunikuje aj s nami. Tým, že som tam teraz bol a aj biskup Kurt, administrátor poverený správou tohto exarchátu, to privítal, keď som mu hlásil, že či môžem prísť, tak načene hovoril, že áno. No a potom tým, že sú tam aj teda tí mladí ľudia, ktorí ešte majú korene na Slovensku, nedávno odišli, takže oni prichádzajú. Takže tento kontakt tam je, akási taká výmena teda je. No a tým možno aj by som chcel pozvať ľudí, ktorí nás počúvajú a možno majú tam príbuzných v týchto miestach, kde, o ktorých som rozprával, to znamená Toronto, Oshawa, Windsor a Hamilton, že tieto komunity tam sú, nech kontaktujú kňaza, keď majú potrebu, nejaké teda duchovnú potrebu, alebo sa vyspovedať, alebo teda možno nejaké si rady, alebo rozhovoru, alebo aj liturgie, takže táto cirkev tam existuje, aj tak má v názve, že to Slovenská katolická cirkev, teda v Kanade, takže nech sa páči. Určite to povzbudí aj ich, že v takom veľkom svete nájdu teda kosy, kto má blízko k ním a povzbudí to aj ostatní veriaci, ktorí tam sú súčasťou týchto farností.
0: Podľa informácií, vy ste sa v Hamiltone modlili pred kopiou Klokočovskej Panny Márie.
1: Áno, to je taký veľmi pekný chrám. Postavil ho ešte, keď si dobre pamätám, otec Fuga, ktorý ho tam založil ešte v tých dávnejších rokoch. A je tam kopia Matky Božej z Klokočova. No, tak je na boku miestne, na poschodíkoch sa k nej ide. A tak my sme tam navštívili túto farmu. To bol to počas týždňa. Tak veriaci tam neboli, iba s kňazom sme sa stretli, porozprávali, pomodlili sme sa pred tou ikonou. Takže mal som tu možnosť. Veľa som o tej ikone počul, že tam je naozaj bola veľkou podporou ešte v tých 70., 80. rokoch, 90. rokoch pre tých ľudí, kedy tu bol komunistický systém a nemohli sa vrácať do svojho rodného kraja, takže tam prichádzali k tejto ikone. Tá úcta tam je, no navštevanosť možno tohto chrámu už nie je teraz taká veľká, pretože tých ľudí tam nie je veľa, ale tá ikona tam je a teda ľudia majú možnosť prísť, pomodliť sa, ako si pobudnúť. Keď nemajú možnosť prísť na východné Slovensko do Klokočova, tak Klokočovská Matka Božia je tam prítomná v Kanade, takže tiež pozývam, nech sa páči.
0: Tá Klokočovská Panna Mária mi vnúkla takú myšlienku, že organizujú sa tam nejaké púte alebo niečo také podobné ako u nás?
1: Toto vám neviem povedať. Sa mi zdá, že predtým to bolo, COVID to tak trocha mohol prizastaviť. Teraz o tom neviem, že by tam bola nejaká púť k tejto ikone. Takže asi len takto osobne prísť a teda pomodliť sa.
0: A okrem tých svätých liturgií majú tam aj nejaké iné možnosti duchovného života? Že sa treba stretávajú na nejakých stretnutiach, rozoberajú nejaké veci ešte?
1: Pastorácia tam je sústredená na nedeľu. to, že tí ľudia naozaj sú v práci a ako musí cestovať na liturgiu 2,5 hodiny alebo hodinu, aj keď žije v tom istom meste, ale ty si na okraji alebo v inej zóne, tak to nie je také ľahké. Takže pastorácia tam je sústredená na nedeľu, no a vtedy aj po tej liturgii tam majú takú peknú prax, čo u nás na Slovensku chýba, že sa stretávajú na káve, na nejakom pohostení, tam debatujú, rozprávajú. V chráme trávia celý deň tí ľudia, keď prídu aj s deťmi naozaj 2-3 hodiny skadesi a potom 2-3 hodiny sa majú vrácať naspäť, tak už tam chcú stráviť dlhší čas. Takže to je taká podstata prakticky toho aj duchovného života, teda liturgie a potom to stretnutie, to už taký možno taký sociálny výmer, akýsi tá sféra tej komunikácie. No potom teraz v dnešnej dobe médií, tak je samozrejme, že sú zosieťovaní, majú tam svoje skupiny a tak ďalej, takže to sa dá takto komunikovať.

0: Vo Windsore ste hovorili o Kristovi ako o pravom svetle. Prečo je práve toto posolstvo podľa vás dôležité aj pre tú našu komunitu slovenských grécko-katolíkov?
1: Tak je to dôležité, pretože toto je príčina, kvôli ktorej teda ideme do chrámu. Toto som chcel tam zvýrazniť. A tým, že tam boli aj iní veriaci, títo Melkiti, inej národnosti, to je zjednocujúci prvok aj element kvôli Kristovi. V Kristovi sa buduje naša viera, aj v Kristovi teda rastie naša viera. Keď Kristus je na prvom mieste ako svetlo, tak potom aj iné veci, ktoré sú druhoradé, treťoradé, teda môžu sa rozvíjať. Ale keď táto prvoradá podstata chýba, tak potom tie ostatné ako si nenachádzajú zmysel, lebo strácajú tú silu pokračovania.
0: A ako vnímate budúcnosť týchto grécko-katolíckych komunít a taktiež mládeže?
1: Tam som si uvedomil, že potenciál by aj mohol byť na to, aby komunity rástli, pretože to sú veľké mestá. A tých ľudí z východného Slovenska tam určite je veľa, nielen tí, čo prichádzajú do chrámu. Takže potenciál by tam bol, teda dúfam, že správne rozmýšľam. Je problém s kňazmi, pretože tento otec Jozef Mucha, to už je 70-tník, takže v Windsore nám chýba kňaz. Problém je práve s tým, že teda nájsť vhodných ľudí, ochotných ísť a byť tam, byť v cudzom svete, byť na misiách prakticky, pretože to je misia, kde naozaj celá tá pastorácia je sústredená iba do nedele. Takže tam musí byť človek veľmi taký s takou silnou kostrou, povedzme, aby sa nezosýpal počas týždňa, pretože tam nie je nejaké také, že pastoračné práce počas týždňa, takže ešte musí mať čosi iné popri tom. Takže to je taká výzva, obrovská výzva, keby sa nám podarilo, aj keď my za to nemám priamo teraz, ja ako biskup Prešovský nemám za to priamo zodpovednosť, ale aj tento biskup Kurt ma prosil, že keby sme mali vhodných nejakých týchto kňazov alebo bohoslovcov, ktorí by tam išli, a je to naozaj misia, ktorá vyžaduje veľké obete a je teda veľké také sebazaprenie, naozaj mať zmysel ísť tam a hľadať každú tú jednu ovečku, si ju ceniť a vážiť a byť s ňou neustále v kontakte, pretože tam prídu iba tí, ktorí sú teda oslovení, alebo do istej miery, kýmsi spôsobom Boh sa ich dotkol, takže, a nie sú to húfy ľudí. Takže to je taká obrovská výzva, samozrejme, ale podľa mňa potenciál tam je, no len ozaj to je taká mravčia práca prísť a hľadať každého toho jedného oslovovať, kde si, viete, objavovať tých ľudí, vychádzať, kde si možno, ako si možno hľadať informáciu, kde môžu pracovať, ísť na nejaké stretnutia, také tie národné, ktoré tam sú. Takže takýmto spôsobom. Ale je to obrovská výzva, nie je to taká klasická pastorácia, ako my tu poznáme na východnom Slovensku.
0: Možno práve tí bohoslovci, ktorých ste vyspomínali, by dokázali osloviť tých svojich rovesníkov v rovnakom veku, keby tam prišli.
1: No určite, len to treba mať takéhoto misionárskeho ducha, takže nie je to ľahké, nie je to ľahké. No. Ale možno nás kto si počúva a zahorí sa mu srdce práve na túto prácu. Je to naozaj taká opravdivá misia.
0: Možno tie správne uši nás teraz budú počuť a nejaká spätná väzba bude. Mali ste čas počas toho pobytu v Kanade aj na také nejaké bežné radosti, navštíviť nejaké krásne miesta prírodné alebo nejaké pamiatky?
1: Samozrejme, 2 dni sme boli v Montreali, to nádherné európske mesto s takým európskym duchom. No a potom také tie pamiatky samotného Toronta, ako väža ich torontská, alebo akvárium veľmi nádherné. No a potom už sme vnímali trochu aj atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale, pretože tam už sa prechádzali tí fanúšici v tých dresoch, takže trocha to. No a potom aj samotná krajina, pretože sme sa pohybovali alebo autom, alebo vlakom na tie vzdialenejšie farnosti, takže vnímanie aj krásy tej prírody, teda tých fariem, ktoré tam sú. A potom, keď sme boli v tom Windsore, tak z druhej strany Detroit, slávne mesto, kde bolo veľmi veľa Slovákov alebo zo Slovenska robotníkov, ktoré udeľuje prakticky barieka. Takže teda vnímanie aj toho štýlu tých budov, mrakodrapov, teraz pohybovať sa pomedzi tých ľudí v tom veľkom meste. Tak to je také pre nás zaujímavé, pretože my to tu na nemáme. Takže to je také veľmi zaujímavé, kde si tam potom sme boli aj v nejakom tom mrakodrápe, sme išli nejaké 56. poschodie.
0: To tým výťahom ste išli možno 10 minút.
1: No, keď sme išli na tú väžu, Toronsku, tak tam sme išli teda dosť aj, tak až 10 minút, nie, lebo tam tie aj veľmi rýchlo idú, ale tam si už nepamätám, aká vysoká je tá väža, to sme boli ešte nad tými mrakodrápmi všetkými, takže tiež také sú také pekné výhľady. Ale priznám sa, mal som strach aj v tej väži vystúpiť na to sklo, a teda pozerať pod tým sklom, teda tú priepas, tak som mal taký, že len jednou nohou som stúpol, bal som sa.
0: Veď čo keby sklo náhodou prasklo, tak to bola výška riadna.
1: Tak je to taký rešpekt voči tej výške.
0: Isto.

0: dnešnej relácii Vyznania je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Počula som, že vy ste tam dokonca zahrali na fujare.
1: V tom vzore sme mali takú možnosť byť aj na takomto slože karusel, kolotoč takých tých národných stretnutí, a tam, lebo tam je aj rímskokatolícky veriaci zo Slovenska, tak oni tam poriadajú takú nejakú taký, že folklórny výstup a nejaký guľaš tam bol a klobása. Boli na obede, no a potom ich chceli ukázať múzeum, ktoré tam je, no a tak keď som videl fujaru, ako tam visí na stene, tak mi to nedalo, tak som ju zobral do rúk, aj keď bola rozoschnutá, alebo taká rozsušená, tak som čo si tam do nej fúkol, tak to jej zahralo, no tak.
0: A viete hrať na fujare?
1: Tak troška, tak nejaké tóny vylúdil, že by sa to nazvalo, že viem hrať, tak niekedy som sa tomu trocha venoval, ale teraz už na to nie je čas. Ale to bolo zaujímavé, že aj tí, čo pracujú v tom múzeu, a to sú Slováci, tak prvýkrát počuli, ako zvučí fujara na vlastné uši. Tak to bolo také, nikdy sme nevedeli, ako to zvučí, a teraz sme konečne mali možnosť počuť, ako tá fujara teda znie.
0: Áno, možno to mali len ako výstavný artikel, mysliaci, že to už aj nefunguje a zdá, a zrazu o to ožilo. Vy ste spomínali aj kontakt s malchitmi, s touto komunitou. Vy ste navštívili aj ich chrám.
1: Navštívil som ich chrám, to je také pozorúhodné, pretože v ich chráme je súčasná nová ikona namaľovaná. Sa volá, že neupovájemaja čaša, lebo teda, neviem, ako to preložiť do slovenčiny, je to ikona Matky Božej, ktorú majú v úcte, alebo ku ktorej sa modlí vtedy, keď je problém s alkoholom v rodine. Pomáha, tak povedzme, hej, v úvodzovkách, že pomáha. Tak oni tam si dali namaľovať tú ikonu a pred 2 rokmi tá ikona od súčasného autora, ikonopisca, tak jedno ráno prišli a zistili, že je celá v oleji. Tak si mysleli, že kto si tam rozlil ten olej, lebo tam sú tie lampády, že tam buchol do nej, jak zapaľoval, že sa to rozlialo. Tak pozreli do videozáznamu, lebo teraz súčasná technika dovoluje prezrieť si, že kto tam bol, kto sa tam obšmietal, a videl, že nikto sa tam neobšmietal celú noc okolo tej ikony. A potom znovu. A potom to, kde si povedali teda na tom biskupstve, a prišla komisia a namotovali svoje kamery a zistili, že jednoducho ten olej vychádza z tej ikony. Dokonca mi tam povedal, že za jedno to, povedzme, slzenie do istej miery, a to je z celej tej dosky vyteká olej, to aj fotografiu na tom ukazovali, tak za jedno to obdobie, to ona takto znevychádza ten olej v časoch veľkých sviatkov, Páschy, Vianoc, alebo ono premenia pána, tak vytečie až 4 galóny oleja, to si je nejakých 4x4, to je nejakých 16 litrov. Trocha mi dalej z toho oleja, a majú tam už aj uzdravenia nejaké, na rakovinu sa uzdravili, potom nejaký satanistický kňaz prišiel, neveril, tak ho to nepustilo najprv do toho chrámu, a keď sa teda pokájal, že vyjadril to svoje pokánie, tak potom prišiel a zažil obrovské obrátenie. Dnes je katolíkom, takže to je také čosi taká pre nás, alebo aj pre ten americký svet, také nezvyčajné. Tí ľudia sa tam modlia, prichádzajú na púte do toho chrámu, takže sme mali možnosť sa tam modliť. Aj vnímať trocha z tej atmosféry, také veľmi pravdivej, také otvorenej, také pokornej v tom chráme, aj z tých kňazov to išlo. Taká veľká úprimnosť, taká hlboká pobožnosť. Aj sám kňaz hovoril, svedčil, že pre ňa to bol taký veľký signál pre také vnútorné obrátenie, že mať takúto milosť vo svojej farnosti.
0: Trošku viac by ste nám nepriblížili ten príbeh toho satanistického kňaza?
1: Tak ja ho neviem, teda nepoznám, ale keď sa dozvedel, tak viete, ako títo satanisti, tak keď sa dozvedel, že čo si tam je také, tak či zvedavosť, alebo chcel nejakým spôsobom znehodnotiť, zneúctiť to miesto, tak s takou veľkou verou, že prišiel, že do chrámu, ale ho to nepustilo dovnútra. Cez otvorené dvere nemohol zájsť. Až pokiaľ nepadol na kolena, keď si on hovoril, že cítil vnútor nejaký si taký podnet, že by si uvedomil, že nie je na správnej ceste, a keď vyznal to svoje pomýlenie sa, keď vyznal to svoje pokánie, a keď padol na kolena, tak potom čo si sa v ňom uvoľnilo, hovoril, vtedy som sa mohol dostať k tej ikone a tam začal plákať a zažil také obrovské obrátenie. No a potom začal o tom rozprávať a ho chceli zabiť. Tak musel utiecť až desi do iného štátu v Amerike. Ale ten kňaz má s ním kontakty, takže to bolo také akože veľmi silné. No potom tam oni aj hovorili teda o tých uzdraveniach, naozaj na rakovinu. Jeden pán tiež sa uzdravil na nohy, nemohol chodiť, prišiel na vozíku a odišiel s nami teda po svojich. Takže to je také čosi pre Ameriku, povedzme, nezvyčajné, lebo viac ako si nám to tak pasuje k Európe. Ale Pán Boh sa neobmedzuje svojou milosťou na žiadnu zemepisnú šírku a výšku.
0: Pán Boh nerozoznáva hranice, že potiaľ to áno, ďalej nie. Čo si vy osobne z tejto návštevy prinášate na Slovensko?
1: Ja som veľmi rád a ďakujem Pánu Bohu, že som mal túto možnosť vycestovať, že ma tam prijali, že som mal možnosť vidieť teda tú realitu, aká je, taká, aká je pravdivá. Takže teraz úplne ináč vnímam aj tú cirkev tam, aj tých veriacich, aj tie ich problémy, trochu možno viacej rozumiem ich svet. Pre mňa to je takým povzbudením, a tam som sa o tom presvedčil, že jednoducho každý kňaz, kde je, tak je dobré, ak má rád chrám, ak má rád cirkev, ak má rád ľudí, ak ich miluje. Vtedy čosi na tej farnosti sa prebúza, začína konať, diať, začína raz viera. Takže ja som si toto odniesol, lebo tam som to videl veľmi reálne, som sa toho mohol dotknúť. Teda v osobnom takom svedectve tých jednotlivých kňazov. Takže to som si tak odniesol v srdci, že aké je dôležité milovať ľudí, milovať farnosť, milovať svoju cirkev, aké to je dôležité.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom košickom štúdiu Rádia Lumen, že ste sa prišli s nami podeliť o tieto poznatky a skúsenosti z Kanady. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie.

Hosťom dnešnej relácie vyznania bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa v júni zúčastnil na pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý.
1: Drahý Ježišu, stojím tu pred tebou a srdcom i ústami chceme vyznávať, že ty si svätý, ty si Boží syn, ktorý sa stal človekom. A potom si ma na kríži zachránil. V tejto hodine milosrdenstva ma vyzývaš, buď svätý, lebo ja som svätý. Pane, čo to je svätosť? Svätosť je čosi, čo pochádza od teba. Stal si sa pre mňa naozaj všetkým, aj vtedy, keď som hľadal dôvod žiť. Aj vtedy, keď som túžil po cieli i zmysle života. Práve vtedy si sa mi stal všetkým. Prosím, odpusť mi, že som tak často utekal od teba bez slov a ospravedlnení. Ježišu, buď mi všetkým. Aj keď som unavený zo zápasu so sebou, aj keď som ustarostený a zronený zo svojich hriechov, ty aj tak prichádzaš. Aj v tejto chvíli prichádzaš, aby si ma znova pozdvihol a nasmeroval na cestu svätosti. Veď vieš, že chcem byť tvojím verným učeníkom a každý deň ti dávať svoje prázdne ruky. Milosrdný Ježišu, veríme, že v tejto chvíli nám nič neodmietneš, lebo si to prisľúbil. Ak je to zhodné s tvojou vôľou, prosíme pre tvoju bolestnú smrť na kríži, vypočuj naše prosby. Prosíme za všetkých kresťanov, aby v ich duši bol stále hlad po Bohu, po autentickom živote s ním. Daj, aby vo svete zavládol mier, najmä tam, kde trvajú konflikty a vojny. Prosíme za tvoju svätú cirkev, za nášho pápeža, celé duchovenstvo i za každého z nás. Premieňaj náš život, aby sme sa nikdy nehanbili za svoju vieru, za teba i za tvoje evanjelium. Zverujeme ti všetkých hriešnikov, väzňov, bezdomovcov, narkomanov a alkoholikov. Nauč nás nekritizovať ich, ale snažiť sa im pomôcť, pochopiť ich a vyprosiť im milosť trvalého obrátenia a uzdravenia. Pohliadni na zomierajúcich a obdar ich šťastnou a pokojnou smrťou. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti s dôverou prinášame. Za pokoj vo svete, za mladých ľudí a za tých, ktorí potrebujú naše modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Milosrdný Pane, ďakujeme Ti, že vďaka Tvojej milosti je svetosť pre každého z nás možná. Ďakujeme Ti za každého svetca, ktorý ťa verne nasledoval, a najmä za svätú sestru Faustínu a svätého Jána Pavla II., ako aj za posolstvo o Tvojej milosrdnej láske, ktoré nám prináša nádej.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Fejtóny českej autorky Hany Pinknerovej sú lexikónom nápadov a inšpirácií, ako radostne a tvorivo zvládať život. Nedávno sa na pultoch kníhkupectiev objavilo nové slovenské vydanie jej knihy Čo Boh šepká mamičkám. Prináša v nej nežné a neraz aj humorné svedectvá manželky a mami dvoch dcér, ktoré dodajú ženám energiu a nádej, že ich čas

0: Nedávno za mnou prišla moja dcéra Anička so zvedavou otázkou. Píše Hana Pinknerová v knihe Čo Boh šepká mamičkám. Mami, čo je to bezpodmienečná dôvera? Kde si to vzala? Začudovala som sa. Ale čítam teraz list Rimanom. Čo to teda je? No, bezpodmienečná znamená, že si nekladíš žiadne podmienky, že dôveruješ vždy, aj keď nerozumieš, alebo sa ti to zdá čudné. Skrátka vždy. Zdalo sa, že to chápe a ďalšia otázka na seba nenechala dlho čakať. Aha, a je to dôležité? Typická moja dcéra. Nedržať v hlave žiadne zbytočnosti. No jasné, je to najdôležitejšie, čo v živote potrebuješ mať. Bezpodmienečná dôvera k Bohu. Anička spokojne odišla do svojej izby a ja som sa vrátila k pôvodnej práci, k čisteniu zemiakov. Ale tá otázka mi nedala pokoj. Mám ju vôbec, tú bezpodmienečnú dôveru? Alebo sa spolieham skôr na svoje schopnosti, usilovnosť, pracovitosť, organizačný talent? Ach jaj, pomyslela som si, tu so mnou, Bože, nemáš ľahkú prácu. Ale myslím, že Boh sa usmial, ako to robieva, a pripomenul mi zo pár situácií z môjho života, keď takáto výuka prebehla. Spomenula som si na jednu Božiu odpoveď na moju celkom formálnu modlitbu. A kto si mi navrhol, že by som si mohla privyrobiť ako distribútorka kozmetiky. Táto oblasť ma vždy zaujímala. Kozmetika sa mi videla lákavá. Pri predstave krásneho kufríka plného vzoriek rúžikov a parfumčekov som sa cítila celkom blažene. Už som si predstavovala, ako budem systematicky zásobovať kozmetickými prostriedkami svoje kamarátky, známe a susedky. Ich kamarátky, známe a susedky. To bude kariéra. Okrem toho, vypomôžem dosť našponovanému rodinnému rozpočtu. Bola som rozhodnutá do toho ísť. Len tak formálne som predložila nebeskému otcovi prosbu, či by ma akože viedol k správnemu rozhodnutiu. Vôbec som to nemyslela vážne. Nečakala som, že by Boh rozhodoval o takej veci. Vlastne som od neho skôr chcela, aby mi zháňal zákazníčky. O to by som ho poprosila hneď na ďalší deň. Ibaže odpoveď prišla veľmi rýchlo a veľmi razantne. Nie som si istá, či som Boha počula tak zretelne veľa ráz v živote. Vo svojom srdci som počula jasný a nekompromisný hlas. K tomu som ťa nepovolal. Oh, Bože, čo to znamená? Prečo nechceš, aby som do toho šla? Nechápala som vôbec nič. A on mi nič ďalšie nepovedal. Žiadne vysvetlenie. Nič. Netrúfla som si nepočúvnuť. Až neskôr som pochopila, že Pán Boh nemá vôbec nič proti distribúcii kozmetiky, že v tom niektorým mojim sestrám žehná, ale odo mňa tento raz chcel, aby som mu dôverovala, aj keď mu nerozumiem. Chcel moju energiu využiť na niečo iné a finančne nás zabezpečil po svojom. Nepotreboval, aby som sa mu do toho miešala po mojom. Boh potreboval moju dôveru. Ďalšiu v skutku výdatnú lekciu som dostala v pôrodnici s našou druhou dcérou. Narodila sa predčasne, bola drobučká a v inkubátore chytila nejakú infekciu. Večer mi povedali, že ju premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a jej šanca na prežitie je 50/50. Že mám teraz spokojne spať a o 4. ráno nech im na isku prinesiem odstriekané mlieko. O 5 minút 4 som zvonila na jednotke intenzívnej starostlivosti s fľaštičkou mlieka v spotených rukách. Prišla unavená a nervózna sestra. Vzala si fľašku a chcela zavrieť dvere. Krčovito som ich držala a pýtala som sa, či moje dieťatko ešte žije. Odbila ma, že informácie sa poskytujú o 8. po vizite. A zabuchla. Mechanicky som sa otočila a nastúpila do starého plechového výťahu. Stisla som gombík na prízemie a zúfalo som premýšľala, čo robiť. Nemala by som sa vrátiť a poprosiť sestru ešte raz? Musí mi predsa niečo povedať. S plačom som sa zviezla na prízemie a znova som stisla gombík na tretie poschodie. Výťah sa s hrkotaním pohol smerom nahor. Bola som urevaná, nevyspatá, zúfalá mama v neforemnom nemocničnom župane o 4. hodine ráno vo veľkom ošarpanom hrdzavom výťahu a prosila som Boha o pomoc. A zase sa ozval ten hlas v mojom srdci. Komu vlastne veríš? Povedal som ti, že všetko dobre dopadne, tak na čo sa chceš pýtať ľudí? Od prekvapenia som prestala vzlikať. Áno, ten hlas poznám. Zahambila som sa za svoju nedôveru. Naozaj sa teraz nemusím pýtať žiadneho lekára. Mám predsa preto dieťa Božie prisľúbenie. Bože, odpusť mi. Nebudem sa pýtať. Dôverujem ti. Viac než všetkým lekárom na svete. Ak si ty povedal, že bude žiť, tak bude. Na treťom poschodí som už ani nevystúpila a rovno som sa zviezla späť na prízemie. Vrátila som sa na svoje oddelenie, vliezla som do postele a zaspala som. O 8. hodine po vizite som si vypočula správu, že asi o 4. ráno sa to prelomilo a teraz je malá z najhoršieho vonku. Vraj zabrali antibiotiká, ale ja som to už vedela. Keď tak o tom uvažujem, viera je vlastne bezpodmienečná dôvera Bohu. Viera neznamená byť presvedčená o veciach, ktoré nevidím. Viera znamená dôverovať Bohu bez akýchkoľvek podmienok.
1: Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm,

Láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V sobotu 4. júla navštívil taliansky ostrov Lampedusa, jeden z hlavných cieľov migrantov z Afriky. Návštevu začal na cintoríne, kde je pochovaný 6-mesačný chlapec Yusuf, ktorý zahynul pri stroskotaní člna s migrantmi. Zastavil sa aj pri pamätníku Brána Európy a na mole Favarolo, ktoré odteraz poniesie meno pápeža Františka. Svetú omšu slávil dopoludne na miestnom štadióne, kde poďakoval obyvateľom ostrova za solidaritu s migrantmi. Do Vatikánu sa vrátil v ten istý deň popoludní. Pontifex začal 5. júla svoju letnú dovolenku v Castel Gandolfe. Pobyt v Apoštolskom paláci potrvá do 27. júla. Prefektúra pápežského domu oznámila, že počas tohto obdobia budú pozastavené všetky generálne, súkromné aj mimoriadne audiencie. Stredajšie stretnutia s veriacimi na námestí svätého Petra sa obnovia 5. augusta. Počas júla bude pápež v Castel Gandolfe predsedať nedeľným modlitbám Anjel Pána. Pápežovi Levovi XIV. Bola odovzdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu. Svätý Otec sa prostredníctvom videospojenia prihovoril na slávnosti v Národnom ústavnom centre vo Filadelfii, prihlásil sa k svojim americkým koreňom a poprosil o Božie požehnanie pre budúcnosť Spojených štátov. Pripomenul, že myšlienky rovnosti a neodsuditeľných práv majú základ v biblickom obraze človeka stvoreného na Boží obraz. Prejav zakončil slovami Boh žehnaj Ameriku. Vatikán spustil projekt digitalizácie z fotografického archívu svätého Jána Pavla II. Pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia jeho zvolenia za pápeža. Archív obsahuje vyše 4 milióny fotografií z takmer 27-ročného pontifikátu vrátane 104 apoštolských ciest. Na projekte, ktorý predstavilo Dikastérium pre komunikáciu, spolupracuje fotograf Francesco Sforza, Bolonské laboratórium Imagine Ritrovata a spoločnosť Bookup. Cieľom je zachovať a sprístupniť snímky, ktorých najstaršie pochádzajú z roku 1977. Rímska Charita minulý rok získala z Fontány di Trevi takmer 2 milióny eur, ktoré tam turisti hodili podľa tradície návratu do Ríma. Mince sa od roku 2001 na základe dohody s mestom odovzdávajú diecéznej Charite na charitatívne účely. Prostriedky smerujú na stravu a jedálne pre bezdomovcov, zdravotnú starostlivosť, bývanie aj vzdelávacie projekty. Charita zaznamenala aj nárast podpory pre osamelých ľudí, ktorým dnes pomáha 247 centier. V Dubaji sa po 3 mesiacoch obmedzení opäť naplno otvorili kostol Panny Márie a kostol svätého Františka z Assisi v Jabal Ali. Informoval o tom Paolo Martinelli, apoštolský vikár Južnej Arábie, v liste veriacim oboch farností. Poďakoval úradom za starostlivosť o bezpečnosť veriacich počas obmedzení aj kňazom za zachovanie pastoračnej starostlivosti. Ocenil aj vytrvalosť veriacich, najmä detí, ktorí obmedzenia niesli s trpezlivosťou. Francúzske úrady predstavili záverečnú fázu obnovy parížskej katedrály Notre Dame, ktorú v apríli 2019 poškodil požiar. Práce v rokoch 2027 až 2033 budú stáť 150 miliónov eur, na ktoré treba ešte vyzbierať 130 miliónov eur formou darov. Hlavným bodom programu je kompletné reštaurovanie veľkej západnej rozety z 13. storočia. Naďalej pokračuje aj spor o výmenu 6 vitráží Violet Le Duca za diela súčasnej umelkyne Claire Taburetovej, o ktorej rozhodne súd.

Farizei priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

Príjemné sobotné popoludne vám prajeme z Rádia Lumen. 16 hodín začína sa čas, ktorý patrí vašim pozdravom či blahoželaniam. Hudba má schopnosť spájať ľudí aj na diaľku, tak niekedy možno práve jedna pieseň stačí, aby niekomu vyčarila úsmev na tvári alebo pripomenula, že na neho niekto myslí. A preto aj my chceme sprostredkovať vaše odkazy tým, ktorých máte radi. Spríjemnite si teda sobotné popoludne a príjmite pozvanie k počúvaniu relácie Pozdravy z Rádia Lumen, ktorá sa v tejto chvíli začína. Nech teda každý pozdrav alebo pesnička prinesie radosť nielen tomu, komu je určený, ale aj všetkým vám. Príjemné počúvanie prajú technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová.

Sima Magušinová nám dospievala pieseň Možno raz. Spievala z Rádia Lumen. Počúvate pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať práve prostredníctvom nášho rádia, tak určite využite túto možnosť. Vysielame pre vás reláciu do 17:30. Stačí, keď nám svoj pozdrav či blahoželanie pošlete na číslo 0911 913 933, alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám či už pošlete textovú správu, alebo nahráte a pošlete hlasovú správu. Pred ďalšou pesničkou od Heleny Vondráčkovej si poďme aj niekoľko vašich pozdravov a správ prečítať. Milé Lumenko, prosíme o pozdrav pre mamičku, babičku i prababičku Margitu Kovaľovú z Nižných Ružbách. Prajeme k nádherným 89. narodeninám hlavne veľa zdravia, hojné Božie požehnanie a pomoc od Matky ustavičnej pomoci. Ďakujeme za život, lásku, pomoc. Buď ešte dlho medzi nami. Ondrejovi Rosíkovi prajem všetko najlepšie k narodeninám, veľa Božieho požehnania a radosti. Pozdravuje Slávka z Trebatíc. Milé Lumenko, prosím, zahrajte peknú pieseň môjmu synovi Petrovi do Prahy a vnúčke Nínke do chorvátskeho grobu. Ďakujem, pozdravuje Mária. Do Liptovskej Teplej z lásky rodine Šimovej. Prosím, pozdravte sestričky z kongregácie Povýšenia Svätého Kríža Nikolu a Štefániu do Rožňavy a sestričky Goretku a Teresku do Trnavy a tiež pre všetky sestričky. Ďakujeme za modlitby počas mojej choroby. Radoslav Mária. Pozdrav nech zaletí do Rabče ku krásnym okrúhlym narodeninám Dominike Jagnešákovej. Prajeme ti veľa zdravíčka, šťastíčka, ochranu Panny Márie. To ti zo srdca prajú manžel Jarko, rodičia, švagrovia, Tomáš, Dávid, Patrik s rodinami, babky, detkovia. Maminke posielajú veľkú pusinku Samko, Maroško, Adamko. My ti posielame kyticu červených rúží, nech ti to zdravíčko naďalej slúži. Pripájajú sa sestry s rodinami a celá rodina. My poďme teda na spomínanú pieseň Léto je léto, spievať bude Helena Vondráčková.

0911 913 933. Na toto číslo môžete poslať svoj pozdrav či blahoželanie. Ak chcete niekoho potešiť, na niekoho nechcete zabudnúť, tak určite využite túto možnosť alebo práve prostredníctvom aplikácie WhatsApp, kde nám pošlete či už textovú správu alebo nahráte hlasovú správu a tu nám teda pošlete, tak určite využite túto možnosť. Vysielame pre vás reláciu Pozdravy z Rádia Lumen do 17:30. Opäť poďme na niekoľko vašich pozdravov a blahoželaní. Ďakujeme všetkým zamestnancom Rádia Lumen za vašu prácu. Vyprosujeme vám všetko dobré, poslucháči z Bacúcha. Milé Lumenko, prosím, zahrajte peknú pieseň môjmu synovi Petrovi do Prahy a vnúčke Ninke do chorvátskeho grobu. Ďakujem, Mária. Milé Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie manželom Hajdúkovým z Nitry. Všetko dobré prajeme z Hore Hronia. Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie pánu Jánovi Murinovi z Podbieľa. Na Oravu pozdravujú poslucháči z Hore Hronia. Rádio Lumen, zahrajte všetkým, ktorí nám prostredníctvom vášho rádia priblížili životy a pôsobenie slovanských vierozvescov na území Veľkomoravskej ríše, Cyrila a Metoda. Pozdravuje Milka. Lumenko, pozdravte Margitu Kovaľovú z Nižných Rúžbách, ktorej chceme popriať veľa zdravia, lásky od svojich detí, mamička k 89. narodeninám, hojné Božie požehnanie od celej veľkej rozvetvenej rodiny, deti s rodinami, buď ešte dlho medzi nami, mamička. A poďme ešte na jednu správu alebo jednu SMS-ku. Do Liptovskej Teplej k narodeninám pani Márii Maretákovej zo srdca pozdravuje Monika. Opäť poďme na ďalšiu pieseň, tak veríme, že poteší aj všetkých vás, ktorí nás počúvate.

16 hodín, 17 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate reláciu, kde môžete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať. Stačí, keď nám svoj pozdrav či blahoželanie napíšete SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo prostredníctvom WhatsAppu, kde nám či už pošlete textovú správu alebo nahráte a odošlete hlasovú správu. Ďalšia pesnička má názov 100 000 raz ťa tu pozdravujeme a tento vstup bude venovaný kňazom, rehoľným sestričkám, biskupom, tak poďme na vaše pozdravy a blahoželania, aby sme teda na nikoho nezabudli. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k 34. výročiu biskupskej vysviacky pre otca emeritného biskupa monsignora Andrea Imricha. Vyprosujeme, nech vám milosrdný Pán Boh nadelí mnoho milostí a veľa zdravia, šťastia a radosti, vaši veriaci. Milé Lumenko, prosíme, zahrajte nášmu novému dôstojnému pánu kaplánovi Patrikovi Méderovi do Brezna. K jeho sviatku mu všetko dobré vyprosujú veriaci z Brezna. Srdečná gratulácia k 21. výročiu biskupskej vysviacky pre otca biskupa monsignora Viliama Judáka. Nepoškvrnené srdce preblahoslavenej Panny Márie, nech vás sprevádza a posilňuje svojou láskou, vaši veriaci. Do Ferčekoviec kňazovi Ferkovi Plúčinskému ďakujeme, že vás máme, navždy ste v našich srdciach. Do Popradu superkňazovi Alojzovi Chmelárovi, nech vás Panna Mária ochraňuje počas celého roka, pozdravujú zo srdca Dzurňákovci. Srdečné prianie s piesňou k 28. výročiu kňazskej vysviacky pre otca arcibiskupa monsignora Jonáša Maxima. V modlitbách vám vyprosujeme, nech vždy zažívate Božiu blízkosť, požehnanie, pokoj a radosť v arcibiskupskej službe, vaši veriaci. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trúbínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. My poďme na už spomínanú pieseň, tak veríme, že vás poteší. 100 000 raz ťa tu pozdravujeme.

Monika Kandráčová a Ondrej Kandráč dospievali a dohrali pieseň 100 000 ráz. Ťa tu pozdravujeme. Ďalšia pesnička má názov Môj ochranca a komu poputuje, tak to sa dozviete v tejto chvíli. Poďme si opäť prečítať niekoľko vašich pozdravov. Plnú náruč Božích milostí k narodeninám pre veľa dôstojného pána Michala Zamkovského. Vyprosujeme, aby ste obdarovaní Božou láskavosťou naďalej rozdávali radosť a Božiu milosrdnú lásku. Vaši veriaci. Lumenko, prosíme, zahrajte pre potešenie sestričkám do kláštora v Kopernici. Ďakujeme, že sa za nás modlíte. Pozdravujeme z Bacúcha. Pesničkou chceme pozdraviť kňaza v Novákoch, Ivka Iskru. K sviatku menín mu prajeme zdravie, Božie požehnanie, Boží pokoj a ochranu matky kňazov Márie. Pozdravuje rodina Veverková. Veľa dôstojný pán monsignor Branislav Kopal, s radosťou gratulujeme k 28. výročiu kňazstva. Nech vás vzkriesený Ježiš Kristus ožiari svetlo milosti a obdarí pokojom a radosťou, veriaci. Zahrajte prosím nášmu bývalému, veľa dôstojnému pánovi Milanovi Prídavkovi do Markušoviec a novému, veľa dôstojnému pánovi Petrovi Turimu. Veľa síly a Božej pomoci v nových farnostiach im vyprosujú farníci z Oravského Veselého. Do Trstenej úžasnému kňazovi, pánu, veľa dôstojnému pánovi Labašovi, ďakujeme za 4 roky, ktoré sme s vami prežili. Nech vás Panna Mária ochraňuje a sprevádza na každom kroku. Buďte požehnaní a milovaní. Navždy zostávate v našich srdciach a modlitbách. Z vďačnosti, Dzurňákovci. Z úprimného srdca pozdravujeme veľa dôstojného pána dekana monsignora Františka Dlugoša k 42. výročiu kňazstva. Nech vás milosrdný pán naplňa svojou prítomnosťou a sám nech je vašou odmenou, vaši veriaci. S kyticou modlitieb blahoželáme k životnému jubileu veľa dôstojnému pánovi Štefanovi Fábrimu. Nech vás z mŕtvych vstalý Ježiš Kristus obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja, veriaci zo Žiliny.

Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Hudba v katedrále svätého Františka Xaverského. Záznam z koncertu pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Zvučne pripomenie repertoár chrámových skladieb z tvorby Charles-Marie Widora, Jána Levoslava Bellu, Jána Egriho aj Lea Delibes. V podaní solistov, katedrálneho miešaného zboru a sláčikového orchestra pod taktovkou Gregora Zubeka. Tento zážitok vám radi v súvislostiach pripomenieme v nedeľu o 22:30 v Pohode s klasikou Rádia Lumen.
1: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme titul jezuitu Jana Benkovského Bohom darovaný čas z vydavateľstva Dobrá kniha.
2: Máte čas pondelok neskoro večer? V najbližšom počúvaní srdcom by som vás rád zoznámil so spevákom Johnom Gera a jeho albumom s jednoduchým názvom Ježiš. V anotácii na obale albumu jeho autor píše, že všetky tieto piesne sú v rozhovore so slovami Krista. Pri počúvaní piesní a prekladových textov sa o tom môžete sami aj presvedčiť a zažiť veľmi osobné a úprimné stretnutie s Ježišom Evanjelia. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
1: V Bratislave bude už 14. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu. Organizátori pripravili tento rok aj diskusiu s témou Deti v online priestore. Prečo potrebujeme pripomínať základné pravdy? Ako sa v čase mení situácia rodín? Zúčastňujú sa na podujatí aj ľudia mimo kresťanského prostredia.
3: Najväčšou túžbou dospelých detí rozvedených rodičov bolo to, aby sa ich rodičia dali dokopy.
1: Počúvajte Vitaj doma rodina v útorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

16 hodín 37 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate reláciu Pozdraví z Rádia Lumen. Ak chcete niekomu zablahoželať, niekoho pozdraviť, tak neváhajte, napíšte nám svoj pozdrav či blahoželanie SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo využite aplikáciu WhatsApp, kde nám pošlete textovú správu alebo nahráte hlasovú správu a tu nám pošlete. Nezabudnite napríklad aj na meninových oslávencov dnešných, to sú Milotky, alebo aj na tých, ktorí oslavovali počas celého týždňa. Či už sú to Patrikovia, Patrície, v útorok sme mali Olivera, Ivan, Luisa, alebo napríklad aj taká včerajšia oslávenkyňa Amália. A práve tu spomínam, pretože niekoľko správ prišlo aj Amálkam. Konkrétne vďaka Bohu, Pánu Bohu za tie krásne roky, aby aj naďalej viedol tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni a splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania zo srdca prajú spolusestry modlitieb Matiek. Takže pozdravujeme aj Amálku, ktorej bola venovaná táto správa a pozdravujeme aj Amálku Andrejovskú z Košíc. Nech ti úsmev kvitne v tvári, nech sa ti v živote darí, nech tvoje srdce nepocíti žiaľ a klam, to ti prajem k tvojim meninám. Všetko najlepšie želá rodina Dvorská a Sendeková, Miháľová, Jurčišinová a Fignárová. Potešte peknou piesňou k meninám Paťku Dulajovú z Bernulákova. Želám ti veľa šťastia, zdravia, smiechu a úspešných dní, kedy sa ti splnia všetky tvoje sny, praje Tomáš z Marianky. Pozdrav nech zaletí do Rabčeku krásnym narodeninám Pavlínke Osilskej. Veľa zdravíčka, šťastíčka od Pána Ježiška. Ochranu Panny Márie jej prajú deti, vnúčatá, kamarátky. Pavlínka, posielame ti malú červenú ružičku, nech ťa hreje pri srdiečku. Nech zaletí pozdrav do Dlhého nad Cirochou pre vašu stálu poslucháčku Annu Hančárikovú, ktorá 7. júla oslávila 86 rokov. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, praje sestra s celou rodinou. Ďakujem. Do Brezy nech letí radosť a srdečný pozdrav Martinke k narodeninám a Ninke k meninám Miškovčíkovým. Zdravie, radosť, Božie milosti im vyprosujú detko, babka a celá rodinka. Pán Boh zaplať lumenko. Do Kalamien k narodeninám super pani učiteľka a človeku s veľkým srdcom Katke Rozborilovej. Buď zdravá, milovaná a požehnaná, zo srdca praje rodina Dzurňáková. Zahrajte prosím do Oravského Veselého Oliverkovi, Ninke a Stelke Balcerčíkovým k ich sviatku. Veľa šťastia a ochranu anielov strážnych im vyprosujú starí rodičia a celá rodina. My z Rádia Lumen posielame pieseň Štíty hôr, spievať bude skupina Gladiátor.

Z piesne Štíty hôr v podaní skupiny Gladiátor prejdeme na pieseň Dedinu očka. Spievať bude skupina Kolárovci. Komu táto pesnička poputuje, to sa opäť dozviete v tejto chvíli, pretože si ideme opäť prečítať niekoľko vašich pozdravov a správ, ktoré samozrejme naďalej môžete posielať na číslo 0911 913 933 alebo prostredníctvom WhatsAppu. Lumenko, prosíme, zahrajte do Huncoviec pani učiteľkám Matlákovej a Hadenovej, len tak pre potešenie. Pozdravuje spolupútnik do Litmanovej Julo Piliar. Prosím, zahrajte mojej neveste Magdalénke k dnešným 48. narodeninám a vnúkovi Félixovi k 13. narodeninám, ktoré oslávi 16. júla. Obom prajem veľa Božích milostí. Ďakujem. Milé Lumenko, ďakujeme vám za vysielanie počas Levočskej púte a počas púte seniorov. Som rada, že som mala možnosť porozprávať sa s vami pri vašom stánku. Vyprosujem vám veľa Božích milostí a ochranu Levočskej Panny Márie. Pozdravujem z Levoče. Pozdravujeme aj my z Rádia Lumen. Pochválený buď Ježiš Kristus, prosím, zahrajte mojej vnúčke Ninke Šurinovej do Benkoviec k zajtrajším meninám. Prajem jej veľa zdravia, šťastia, Božích milostí a ochranu Panny Márie. Pozdravuje babka. Prosím, pieseň k meninám pre Lojsku Barišovú zo Suče. Zdravia, Božie požehnanie želá sestra Milka s rodinou. Milé Lumenko, zahrajte prosím pre Irenku Fabiánovú z Bardejova k narodeninám. Nech ťa dobrotivý Pán Boh požehnáva, zdravia, šťastia, sílu dáva. Veľa Božích milostí a ochranu nebeskej mamky Márie želajú zo srdca milujúce deti, celá rodina a spoločenstvo modlitieb matiek. Milé Lumenko, zahrajte prosím pieseň pre Teresku Raganovú z Bardejova. Nech vás dobrotivý Pán Boh požehnáva, zdravia, šťastia, sílu dáva. Veľa Božích milostí a ochranu nebeskej mamky Márie želajú zo srdca milujúce deti, celá rodina a všetci, čo vás máme radi. Prosím, zahrajte všetkým, ktorí sa cítia opustení alebo sú pripútaní na lôžku, že myslíme na nich. Určite na nich myslíme a pozdravujeme ich aj z Rádia Lumen. Ak chcete aj vy niekoho potešiť, niekoho pozdraviť, neváhajte, využite túto možnosť do 17:30. Svoj pozdrav či blahoželanie pošlite SMS-kou alebo prostredníctvom WhatsAppu na číslo 0911 913 933.

Veríme, že aj touto piesňou sme vás potešili práve z Rádia Lumen. Počúvate reláciu Pozdraví z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať, určite nám napíšte SMS-ku na číslo 0911 913 933 alebo využite aplikáciu WhatsApp. Opäť poďme na niekoľko pozdravov, ktoré si prečítame. Milé Lumenko, prosíme, zahrajte nášmu novému dôstojnému pánu kaplánovi Patrikovi Méderovi do Brezna. K jeho sviatku mu všetko dobré vyprosujú veriaci z Brezna. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte reholnej sestre Tichomíre z Vrícka, ktorá vo štvrtok oslávi narodeniny. Veľa zdravia Božej milosti jej prajú Ľudka a Milka z Kysúc. Milé Lumenko, zahrajte prosím pieseň pre veľa dôstojného pána Vincenta Feledíka z Mokroluhu. Nech ťa dobrotivý pán Boh požehnáva, zdravie, šťastie, sílu dáva. Veľa milostí a darov Ducha Svätého a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie. Želajú rodáci, farníci a celá rodina. Máme ťa radi. Lumenko, prosím, zahrajte mamičke kňaza Ondreja pani Márii Spišiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. Do Trstenej úžasnému kňazovi Milošovi Labašovi ďakujeme za 4 roky, ktoré sme s vami prežili. Nech vás Panna Mária ochraňuje a sprevádza na každom kroku. Buďte požehnaní a milovaní. Navždy zostávate v našich srdciach a modlitbách z vďačnosti Dzurňákovci. Milé Lumenko, prosím, zahrajte reholnej sestričke Benedikte Vančíkovej a všetkým reholným sestričkám z Baču ako poďakovanie za modlitby a obety pre celú rodinu. Nech dobrotivý Pán Boh žehná vaše kroky v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá celá rodina a všetci, čo vás máme radi. Za 50 rokov kňazstva sa poďakoval svätou omšou v rodnej obci Belá nad Cirochou duchovný Ján Dudič. Nech vás aj naďalej ochraňuje Božské srdce, patrón nášho chrámu. Ďakujú rodáci. My z Rádia Lumene pozdravujeme a len to najlepšie aj všetkým, ktorých ste spomínali. Všetko najlepšie prajeme, posielame pieseň, modlitba, spievať bude Miloš Senko.

16 hodín 56 minút, aj takto v sobotu popoludní pre vás na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu, prostredníctvom ktorej môžete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať alebo niekoho len tak potešiť. Stačí, keď svoj pozdrav či blahoželanie pošlete SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám pošlete textovú správu alebo nahráte a odošlete zvukovú alebo hlasovú správu. Opäť poďme pred pesničkou Ave Mária v podaní Hanky Servickej na niekoľko vašich pozdravov a SMS-iek, ktoré prišli k nám do štúdia Rádia Lumen. Do charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Némešovi. Nech vás Panna Mária ochraňuje. Ďakujeme za vás. Tak aj to je správa, ktorá k nám prišla. Poďme na tie ďalšie. Prosím, zahrajte všetkým kňazom. Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že ich máme. Oni nám vysluhujú sviatosti, ktoré sú nám tak potrebné pre náš život. Požehnaný deň vám prajeme. Pozdravujú veriaci. Zahrajte prosím nášmu dôstojnému pánovi, magistrovi Jozefovi Kamanovi z Hrnčiaroviec, ktorý oslávi budúci týždeň narodeniny. Nech mu Pán Boh nadelí hojnosť milostí, veľa zdravia, pokoja a radosti. Želajú farníci z Hrnčiaroviec, srdečná vďaka. Požehnaný deň, zahrajte pesničku pre otca, duchovného otca Pavol Haľko, z Prešova. Prajeme všetko najkrajšie, najlepšie, veľa, veľa zdravia, šťastia. Prajú sestra Milka s rodinou, sestra Mária s rodinou, sestra Betka. Prajeme veľa Božích milostí. Pán Boh nech požehnáva. Panna Mária ochraňuje na každom kroku a sprevádza. Mnohá jalita, blahá jalita. Všetko najlepšie prajeme k narodeninám veľa dôstojnému pánovi dekanovi Radovanovi Cukakovi. V modlitbách vám vyprosujeme milosť a pokoj od vzkrieseného Pána Ježiša a ochranu Matky Božej, vaši veriaci. Pekný letný podvečer, milé Rádio Lumen, peknou piesňou potešte dôstojného pána Tomáša Sékeliho, duchovného otca v Lovinobani. Aj touto cestou chcem dobrému Pánu Bohu poďakovať za syna, kňaza a vyprosiť pre ňoho pevné zdravie a nadšenie v jeho kňazskej službe. Pozdravuje mamka Emka. Z úprimného srdca k meninám kňazovi Ivanovi, kňazovi vyprosujem pevné zdravie a ochranu Panny Márie. Pozdravuje veriaca z Levoče. Vám všetkým prajem požehnaný deň. Požehnaný deň, zahrajte pesničku pre duchovného otca Pavla Halka Monastýra z Prešova. Túto správu sme už mali, tak poďme ešte na jednu pred pesničkou. Pieseň a poďakovanie posielam pútnikom, ktorí putovali z príležitosti 250. výročia Rožňavskej diecézy po stopách svätého Jána Nepomúckého v Česku. Osobitne otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi, všetkým organizátorom, šoférom, ministrantom, spevákovi, pánu dekanovi Helpy a všetkým zúčastneným. Poďakovanie a pieseň posiela pútnička z autobusu číslo 2.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Hudba v katedrále svätého Františka Xaverského. Záznam z koncertu pri príležitosti 250. výročia Banskobystrickej diecézy. Zvučne pripomenie repertoár chrámových skladieb z tvorby Charles-Marie Widora, Jána Levoslava Bellu, Jána Egriho aj Léa Delibes. V podaní solistov, katedrálneho miešaného zboru a sláčikového orchestra pod taktovkou Gregora Zubeka. Tento zážitok vám radi v súvislostiach pripomenieme v nedeľu o 22:30 v pohode s klasikou Rádia Lumen.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Pozveme na Campfest. Uctievanie, koncerty, spoločenstvo a zážitkový kemping na jednom mieste.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Máte čas pondelok neskoro večer. V najbližšom Počúvaní srdcom by som vás rád zoznámil so spevákom Johnom Gera a jeho albumom s jednoduchým názvom Ježiš. V anotácii na obale albumu jeho autor píše, že všetky tieto piesne sú v rozhovore so slovami Krista. Pri počúvaní piesní a prekladových textov sa o tom môžete sami aj presvedčiť a zažiť veľmi osobné a úprimné stretnutie s Ježišom Evanjelia. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
4: V relácii Slovo pozbudenia budú hostia Peter Staroštík a Štefan Fábry, naši liturgisti. Spoločne budeme hovoriť na tému liturgický jazyk, reč našich otcov ako jedna z najstarších liturgických jazykov. Počúvajte nás v útorok o 20:10.

Doznela nám pieseň Jahody mražený, tak možno práve v tomto teplom počasí také jahody vôbec nie sú zlé a popri tom, ako teda si možno jahody alebo nejakú zmrzlinu vychutnávate, tak veríme, že spoločnosť vám robí aj Rádio Lumen. Vysielame pre vás reláciu Pozdravy z Rádia Lumen, tak možno sa práve v nasledujúcich minútach budete počuť, že vás niekto pozdravuje, niekto vám blahoželá. Tak poďme opäť na niekoľko vašich správ a pozdravov, ktoré nám posielate a naďalej samozrejme môžete, pretože vysielame reláciu do 17:30. Stačí, keď svoj pozdrav či blahoželanie pošlete SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo prostredníctvom WhatsAppu. Pozdravujem milú moju priateľku Mariku z Michaloviec. Pre radosť prosím o pesničku, ktorú má rada. Ďakujem, pozdravuje Anna. Všetko najlepšie do Rabček narodeninám Jolke Pitekovej. Veľa zdravia, Božích milostí, ochranu Panny Márie, prajú zo srdca manžel Ľubo, deti Lenka, Vladko, Ľuboš, Martinka, Mário, Sabinka, babky, detko za všetkých posielajú babičke veľkú pusinku Matias, Elias, Alex, Zárka, babička naša. Pochválený buď Ježiš Kristus, Lumenko, prosím, zahraj našim oslávenkyniam Neterke Ninke do Rabče, Neterke Milotke do Krušetnice a mame a sestre švagrinke Margitkám do Novoti. Nech vás Pán požehnáva na vašich cestách, praje rodina Kasanová. Zahrajte prosím k narodeninám Márii Fabiánovej. Zdravie a ochranu Panny Márie jej vyprosujú sestra s rodinou a brat s rodinou. Zahrajte prosím peknú pesničku Hanke Surcovej k jej dnešným narodeninám. Všetko najlepšie jej praje Birmovná. Pieseň a poďakovanie posielam pútnikom, ktorí putovali z príležitosti 250. výročia Rožňavskej diecézy po stopách svätého Jána Nepomúckeho v Česku. Osobitne otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi, všetkým organizátorom, šoférom, ministrantom, spevákovi, pánu dekanovi z Helpy a všetkým zúčastneným. Poďakovanie a pieseň posiela pútnička z autobusu číslo 2. Myslím, že túto správu sme už raz prečítali, ale tak sme ju teda prečítali ešte raz, aby sme na nikoho nezabudli. Tak opakovanie matka múdrosti, poďme na ďalšie. Srdečné prianie k narodeninám pre pána redaktora Ondreja Rosíka. Vyprosujem vám hojnosť Božích milostí, veľa zdravia, šťastia a radosti, poslucháči Rádia Lumen. Pozdravujeme aj Ninku, konkrétne Ninku Renčkovú z Novej dedinky. Nech ti úsmev kvitne v tvári, nech sa ti v živote darí, nech tvoje srdce nepocíti žiaľ a klam, to ti prajem k tvojim meninám. Všetko najlepšie želá rodina Dvorská, Sendeková, Petríková, Fignárová a Štovková. Srdečne blahoželáme našej priateľke Marienke Cechovej zo Skalitého Serafínov. Želáme jej hojné Božie požehnanie, ochranu Panny Márie i celého neba. Vďaka ti, Pane, za Marienku i jej rodinu. Ďakujeme, Aneška a celé modlitbové spoločenstvo. Veríme, že vás potešíme piesňou. Jej názov je Pán zastavil sa na brehu.

Iveta Masníková dospievala pieseň Pán zastavil sa na brehu a myslím, že rovnako krásny hlas bude znieť opäť, ale pesnička má názov Ty si náš pán, spievať bude Vlasta Mudríková, ale komu poputuje táto pesnička, tak to sa dozvieme v tejto chvíli, pretože si ideme opäť prečítať niekoľko vašich pozdravov. Milé Lumenko, zahrajte prosím pre potešenie veľa dôstojného pána dekana Floriána Potančáka z Bardejova v Imbarku. Nech dobrotivý pán Boh žehná vaše kroky v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá celá rodina, rodáci, farníci a všetci, čo vás máme radi. Prosím o zahratie pesničky pre veľa dôstojného pána Patrika Špánika k meninám. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božie požehnanie na novom pôsobisku vo farnosti Želovce. Uskávajú rodičia, brat a starí rodičia. Milé Lumenko, zahrajte prosím pre potešenie a skoré uzdravenie pre veľa dôstojného pána Mareka Krehela, dekan farár z Bardejova. Nech vás dobrotivý pán Boh obdarí milosťami a darmi Ducha Svätého a Panna Mária stálou ochranou želajú rodáci, farníci a celá farská rodina. Máme vás radi. K meninám chceme zablahoželať nášmu bývalému kaplánovi Patrikovi Miturovi. Vyprosujeme vám veľa zdravia a ochranu Levočskej Panny Márie. Pozdravujú veriaci z Levoče. Veľa dôstojný pán dekan Monsignor Jozef Jančovič, s láskou v srdci blahoželáme k 31. výročiu kňazstva. Nech vás sprevádza Ježiš Kristus a ochraňuje sedembolestná Panna Mária. Pozdravujú veriaci. Milé Lumenko, zahrajte pre Salesiana, direktora Dominika Felbera z Bardejova. Nech vás dobrotivý pán Boh sprevádza po všetky dni vášho života. Veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie zo srdca želajú veriaci, farníci a všetci, čo vás majú radi. Veľké vďaka priorovi Silvovi Bachoríkovi za úžasné prijatie u Matky Bolesnej v Tyrolskom Mária Lugau. Vďaka i spolu pútnikom z Hvozdnice. Vďačný Anna, Olga, Ján. Veríme, že všetkých, ktorých sme čítali a vymenovali, takže ich poteší spomínaná pieseň Ty si náš pán v podaní Vlasty Mudríkovej.

17 hodín 25 minút, relácia Pozdravy z Rádia Lumen vo svojom závere. Tak na záver ešte posledné správy, aby sme to naozaj na nikoho nezabudli. Prosím, zahrajte Marienke Sendekovej pre potešenie. Nech ju Pán Boh žehná, Panna Mária ochraňuje. Buď stále taká láskavá, požehnané dni ti prajeme všetci, čo ťa máme radi. Požehnaný deň, pozdravujem svoju manželku a spolu s vnúčikom Šimonkom prajem skoré uzdravenie, pozdravuje manžel Anton. A na záver teda ešte posledná správa. Prosím vás, zahrajte nášmu 97-ročnému otcovi Jánovi Krížanovi do Čekoviec len tak pre radosť, lebo je veľmi smutný od rána. Tak veríme, že už sme vyčarili úsmev na tvári mnohým z vás, ktorých sme nielen teda prečítali a spomenuli, ale možno aj tým, že sme vašu správu a blahoželanie prečítali. Chceme vás potešiť opäť o týždeň, pretože aj o týždeň v sobotu budeme vysielať reláciu Pozdravy z Rádia Lumen o 16. hodine. Tá dnešná relácia sa končí. Pekný zvyšok soboty vám prajú a od 16. vás reláciou sprevádzali technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny píšu o význame nedele pre kresťana. Z pohľadu kresťanskej tradície mala nedeľa priniesť človeku príležitosť zastaviť sa. Veronika Barátová hovorí o kompromisoch pri slávení Dňa Pána, ktorými oslabujeme náš vzťah s Bohom.
1: Katolícke noviny.
0: Zamýšľajú sa tiež nad túžbou vnímať pravé svetlo, ktoré prináša radosť a slobodu. Píšu aj o novom spevníku s názvom Procesiové spevy rímskokatolíckej liturgie, spevy liturgického roka. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Prijímanie detí na školu bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera férovejšie a transparentnejšie. Pápež Leo XIV. Obedoval s chudobnými v Borgo Laudato Si. Delegácia USA v Bejrúte rokuje o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu.
3: Počúvate Infolumen.
2: Je sobota, 11. júl a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia pri priamých podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Zjednotenie týchto databáz zo sebou prináša ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude nedostupná od pondelka 13. júla až do stredy 15. júla. Informovala o tom platobná agentúra, hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
4: Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
2: Po 15. júli, tak podľa jeho slov, nájdu žiadatelia už všetky informácie v tejto aplikácii. Prepojenie týchto databáz je však komplikovaný a technicky náročný proces. Na Slovensku je oblasť aktívnej podpory rekvalifikácie či podpory zamestnávania zraniteľných skupín občanov legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však v prevažnej miere financujú z európskych prostriedkov a do budúcnosti je preto potrebné hľadať aj alternatívne národné zdroje. Na základe najnovšej kontroly zameranej na účinnosť rekvalifikačných kurzov to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad. Poukázal tiež na to, že súčasný systém neumožňuje preukázať súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Rezort práce správu NKÚ privítal a avizoval zároveň viaceré kroky na ďalšie zlepšenie systému. Situáciu zhodnotil predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
5: Kompetentným štátnym inštitúciám, ako je rezort práce alebo ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, chýbajú základné dáta preto, aby vedeli zhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov, aby vedeli povedať nielen to, koľko sa týchto kurzov zúčastnilo rizikových alebo zraniteľných osôb na trhu práce, ale aby mali aj prehľad o tom, že či tieto kurzy prinášajú benefity, či vytvárajú priestor pre dlhodobejšie zamestnávanie zraniteľných osôb na trhu práce, či sa podporuje znižovanie miery nezamestnanosti v lokálnom alebo regionálnom rozmere.
2: V kontrolovaných rokoch 2018 až 2024 bolo v rámci celého Slovenska realizovaných viac ako 7600 tematických rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie bolo schválené pre vyše 60 000 osôb. Od roku 2018 išlo na rekvalifikačné kurzy z európskych zdrojov bezmála 41 miliónov eur a zo slovenského štátneho rozpočtu len necelých 1,5 milióna, len niečo cez 1,5 milióna eur. Vyčíslil to Najvyšší kontrolný kontrolný úrad. Ľubomír Andráši preto upozornil, že existujúci systém vykazuje rizika, ktoré je potrebné v dialógu so zainteresovanými stránkami aktívne riešiť.
5: Či sa verejné európske prostriedky míňajú na prípravu a vykonávanie rekvalifikačných kurzov, ktoré majú pozitívny dopad na trh práce, pomáhajú riešiť nedostatkové miesta z hľadiska zamestnancov nielen z celoslovenského, ale aj miestneho regionálneho hľadiska.
2: Z hľadiska merania efektívnosti aktívnej politiky trhu práce je podľa šéfa NKÚ dôležité hodnotiť aj prepojenie miestneho, regionálneho trhu práce voľných či nedostatkových pracovných pozícií s odborným zameraním rekvalifikačných kurzov.
3: Krátko z domova.
2: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka. Informovala o tom kancelária prezidenta. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné aj stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Asi 39 tisíc žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré rezort školstva zverejnil na svojom webe. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, a to iba 43,58%. Naopak najviac v súlade bol v minulom roku sektor financií. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku v roku 2025, ktorú zverejnil na svojom webe Národný bezpečnostný úrad. Post primátora mesta Ilava bude v jesenných voľbách opätovne obhajovať súčasný primátor Viktor Wiedermann. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. Poprvý raz sa o primátorskú funkciu uchádzal v roku 2014 a primátorom Ilavy je od roku 2018. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 tisíc eur. Starostka Helena Kúkelová mala byť na prevod financií navedená podvodnými praktikami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali dnes popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺb vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke. Z Košíc dnes slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Uviedol to riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehocký.
6: Dnes sme vypravili druhý zo série turistických vlakov, ktoré sme prepravili v spolupráci s Košice Region Turizmus, Košický samosprávny kraj a finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu. Budú to turistické nostalgické vlaky, ktoré vypravíme každú sobotu do iného kúta východného Slovenska, teda Košického kraja. Dnes sme mali namierené do Slavca a do Betliara. Ten záujem je naozaj veľký, museli sme pripravať ďalší vozeň. Sme pripravení aj pre cyklistov, pre ktorých vypravujem ďalší špeciálny historický vozeň.
2: Projekt letnej turistickej dopravy spája podľa neho nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním Košického kraja.
6: Keďže je leto a leto je spojené s cestovaním, našim takým poslaním je šíriť to cestovanie na železnici, ale hlavne prostredníctvom nostalgickej turistickej prepravy. Tak toto je vlastne naša parketa a sme veľmi radi, že to zatiaľ zvládame a tešíme sa na cestujúcich počas celej sezóny. Vlaky vypravujeme rôznymi smermi, minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu, dnes sme vyrazili na Gemer, budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu, potom budeme zdolávať slovenský kraj s pomocou párnej lokomotívy.
2: Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém typu hop-on, hop-off. Umožňuje prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja.
3: Z cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. Dnes obedoval s približne 200 ľuďmi v ťažkej životnej situácii v priestoroch ekologického centra Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, informuje Julia Kavecká.
7: Pred začiatkom jedla Svätý Otec pozdravil prítomných a predniesol spontánny prejav o duchovnom hlade po spravodlivosti a otvorenej cirkvi. Na jedálnom lístku sa objavili typické jedlá rímskej kuchyne: zelenina smažená v cestičku, cestoviny, telacia pečienka s čakankou a pečenými zemiakmi a ako dezert jahody so zmrzlinou. Pápež sa poďakoval za prípravu tohto obeda, pretože ako povedal, keď sa stretávame a prežívame tohto ducha stretnutia pri jednom stole, pri ktorom je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta, často rozvráteného násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Predtým, ako požehnal všetkých prítomných i pripravené pokrmy, vyzval k spoločnej práci pre svet spravodlivosti, pokoja a lásky. Obed chudobných so Svätým Otcom v Borgo Laudato Si sa má stať pravidelnou tradíciou, na ktorú budú pozývaní núdzni ľudia z rôznych diecéz. Je totiž nielen príležitosťou na stolovanie v pôsobivom prostredí pápežských záhrad v Castel Gandolfe, ale aj na prejavenie blízkosti a radosti zo stretnutia.
2: Staré hory sa dnes premenili na Malé Medžugorie. Toto pútnické miesto Banskobystrickej diecézy hostí 20. ročník M-Festu, festivalu mladých s Eucharistiou a Máriou. V celodennom programe boli svätá omša, modlitby, svedectvá aj prednášky. Atmosféru priblíži opäť Julia Kavecká.
8: Festival M-Fest je inšpirovaný festivalom Mladý Fest, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v Medžugorí. Jubilejný 20. ročník má tému On je verný, vysvetľuje jedna z organizátoriek Mariana Petríková.
9: Keďže máme 20. ročník a už človek sa tak v 20 rokoch začína tak niekde obzerať, že čo všetko stihol, čo urobil, kde videl to požehnanie a čo to prinieslo do životov iných, tak sme si povedali, že on je verný, že za tých 20 rokov sme mohli vidieť tú jeho vernosť. Že častokrát to bolo o zlom počasí, o malom tíme, o tom, že sme nemohli niektorí slúžiť, ale že sme ostali k tomu vytrvali a verní sa všetky naše slabosti. A že on sa k tomu priznal a preto chceme teraz tento ročník vyzvihnúť jeho vernosť.
8: Súčasťou programu boli dve hlavné prednášky, ktoré sa venovali téme On je verný. Jednu z nich mal pripravenú farár z Dobrej Nivy Marian Mlynárik.
10: My máme byť verní. Pán je verný vždy. Len tá vernosť jeho pozýva aj nás k vernosti, aby sme ho nasledovali. A skrze panu Máriu znova a znova sa dotýka sveta, aby sme vedeli tak my sami pochopiť, že nás volá iba k dobru.
8: Program doplnili svedectvá účastníkov, modlitba svätého ruženca, korunka k Božiemu milosrdenstvu, tichá eucharistická adorácia aj večerná moderovaná adorácia.
11: Chodievam tu už veľmi dávno. Ja som taký medžugorský cítiteľ veľký.
12: Bolo to prvýkrát.
13: Čo vás oslovilo sem prísť?
14: Sme boli aj v Medžugorí, aj na Mladej feste. A my sme zvedeli, že je to aj tu. Aj máme v Medžugorí také dosť aj potvrdenia, či už do manželstva a podobne. Nás to tu lakalo aj. Teraz vlastne zajtra máme z roku manželstva, boli sme tam aj na svadobnej ceste v Medžugorí.
8: Počas celého dňa bola k dispozícii aj sviatosť zmierenia a vďaka otcom karmelitánom bolo možné prijať škapuliár Panny Márie Karmelskej.
2: Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade sa bude konať už o pár týždňov, a to od 31. júla do 2. augusta. Keďže prihlasovanie už bolo ukončené, rozhodli sa organizátori podujatia sprístupniť program aj tým mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na celom programe. Viac v príspevku Borisa Kolára.
15: Stretnutie chce prilákať čo najviac mladých zažiť nezabudnutelné stretnutie plné duchovného, umeleckého a zážitkového programu. Organizačný tím sa preto rozhodol otvoriť prihlasovanie aj na jednotlivé dni. Viac dodáva Matúš Rainer, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
16: Prišlo nám viacero podnetov od mladých ľudí, že čo majú robiť, ak by chceli prísť na Národné stretnutie mládeže, ale nedá sa im prísť na celý čas. Také kvôli tomu sme spustili možnosť prihlásiť sa na jeden deň, a teda už na stránke Národné stretnutie mládeže majú možnosť si mladí kúpiť jednodňové lístky.
15: Podľa slov Matúša Rainera chcú, aby čo najviac mladých malo možnosť zažiť atmosféru P26 aspoň na jeden deň a byť súčasťou tohto výnimočného stretnutia. Počet jednodňových vstupeniek je však limitovaný kapacitou podujatia, preto povzbudzujú všetkých záujemcov, aby svoju registráciu nenechávali na poslednú chvíľu a prihlásili sa čím skôr.
16: Je tu príležitosť prežiť možno nejakú časť programu, ktorá ich mladých konkrétne zaujíma, taktiež stretnúť sa s ich priateľmi a zažiť trošku z atmosféry.
15: Mladí si môžu lístky kúpiť na jednotlivé dni. V piatok za sumu 19 eur, v sobotu za 29 eur a za nedeľný lístok si mladí zaplatia 19 eur. Tento registračný poplatok zahŕňa náklady súvisiace so zabezpečením programu a organizáciou podujatia. Kúpiť si jednodňovú vstupenku je možné na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
2: Hospodárske následky dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele vyvolávajú ďalšiu humanitárnu krízu. Po zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, je potvrdených takmer 3900 mŕtvych. Podľa údajov bolo zranených 16740 ľudí a takmer 18000 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Pomoc vo forme darov, tímov pátracích a záchranných expertov, logistiky a zabezpečenia dodávok vody a hygienických zariadení poskytuje 28 krajín z celého sveta. Situácia na mieste je však katastrofálna. Obzvlášť kriticky je postihnutý severný štát Guajara. Akútny nedostatok čerstvej pitnej vody, potravín, predmetov dennej potreby a liekov viedol aj k nárastu hladu, zažívacích ťažkostí a kožných výrážok. OSN vyhlásila preto humanitárnu výzvu v hodnote niekoľkých milión dolárov. Cestovateľ a dobrovoľník Patrik Štekel už od roku 2018 pomáha v základnej škole v Ugande. Do dediny Luzania sa aktuálne vracia štvrtýkrát spolu s manželkou Monikou, budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne. Dobrovoľníctvo im prináša životné skúsenosti, pokoru aj uvedomenie si, aké veľké šťastie majú, že žijú v rozvinutom svete.
12: V Ugande som bol zatiaľ trikrát, spolu približne 14 mesiacov. Charita vlastní základnú školu v dedinke Lusanja v okrese Mitiana. Pôsobil som priamo pri škole, pomáhali sme na poli, kde sa pestujú plodiny pre školskú kuchyňu a veľa času sme trávili s deťmi. Boli veľmi vďačné a radi s nami trávili čas. Obľúbenou aktivitou pre mňa boli aj návštevy rodín priamo v ich domovoch. Navštevovali sme ich, aby sme sponzorom v Európe mohli posielať informácie a aktualizácie o deťoch, ktorým prispievajú na štúdium. Ľudia boli vďační, usmievaví a vždy pohostinní. Vraciam sa už po štvrtýkrát, pretože som zistil, že Dana a Johnny sú mi ako rodina a aj miestni ľudia z komunity sú úžasní a veľmi si cenia pomoc charity.
2: Životné podmienky v Ugande sa podľa jeho slov len ťažko porovnávajú aj s chudobnými komunitami v Európe. V krajine prakticky neexistuje sociálny systém či finančná a materiálna podpora pre chudobných, seniorov či deti. Tento raz sa Patrik Štekel bude do Ugandy vracať aj so svojou manželkou. Najbližšie mesiace tu budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne, ktorú ako vyštudovaná architektka navrhla práve Monika Štekel. Na realizáciu projektu sa im podarilo prostredníctvom crowdfundingovej kampane vyzbierať vyše 18 000 eur.
12: Peniaze budú použité na materiál a prácu miestnych murárov. My budeme pri výstavbe pomáhať dobrovoľne, výmenou za jedlo a ubytovanie. Po našom príchode do Ugandy v druhej polovici júla sa začne s výkopovými prácami na základy budovy, následne bude stavba pokračovať štandardným spôsobom. Základy, steny, strecha a potom omietky, podlahy, okná a dvere. Momentálne sa v starej kuchyni varí pre približne 200 detí a každým rokom ich pribúda. Pre mnohé z nich je jedlo v škole jediným teplým jedlom počas dňa. Všetci zamestnanci školy sú miestni, čo znamená, že charita zároveň vytvára pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí by si ich inak v malej dedine hľadali len veľmi ťažko.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americká vojenská delegácia pricestovala do Bejrútu na rokovania s predstaviteľmi libanonskej armády o stiahnutí izraelských jednotiek z určených oblastí na juhu Libanonu. Pre agentúru AFP to dnes povedal libanonský vojenský predstaviteľ. Rokovanie sleduje Ondrej Rosík.
17: Americká delegácia pricestovala a začala stretnutia s velením libanonskej armády s cieľom prerokovať mechanizmy na implementáciu prvej pilotnej zóny, z ktorej sa Izraelčania stiahnu, čo umožní nasadenie libanonskej armády. Situáciu objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Práve to je podľa jeho slov hlavným cieľom, s ktorým delegácia Spojených štátov prišla do Libanonu. Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizbalách. Dohoda stanovuje, že armáda prevezme plnú kontrolu nad dvoma malými oblastiami, označovanými ako pilotné zóny. Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa už vo štvrtok povedal libanonskému prezidentovi Jusifovi Aounovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby stanovila mechanizmus realizácie priamo na mieste. Podľa amerického predstaviteľa hovoriaceho pod podmienkou zachovania anonymity, strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody, pričom prvá pilotná zóna bude spustená v priebehu nasledujúcich dní. Dohoda, ktorú Hizbalách odmieta, nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizbalách ozbrojený, ich jednotky zostanú v bezpečnostnej zóne na libanonskom území v hĺbke 10 kilometrov. Izrael pokračuje vo svojich útokoch v Libanone napriek prímeriu. Tamojšia tlačová agentúra NNA aj dnes informovala o niekoľkých útokoch na juhu krajiny. Libanonská a izraelská delegácia absolvovali od začiatku vojny 5 kôl rokovaní a ďalšie stretnutie je naplánované na budúci týždeň v stredu a štvrtok v Ríme. Libanon si ako podmienku na účasť na týchto rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.
3: Krátko zo sveta.
2: Moldavská prezidentka Maja Sanduová dnes poverila zostavením vlády 44-ročného finančníka Vasileho Tofana. Na post premiéra ho navrhla vládna strana Akcia Solidarity, ktorá má väčšinu v parlamente. Tofan v reakcii uviedol, že medzi jeho hlavné priority bude patriť obnovenie dôvery občanov, reforma štátnych inštitúcií, oživenie ekonomiky a pokračovanie európskej integrácie krajiny. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli to dnes regionálne úrady. Iránsky najvyšší vodca Močtabá Chamenei dnes uviedol, že národ rozhodne žiada pomstu za zavraždeného bývalého lídra a jeho otca Alího Chameneiho. Vyplýva to z písomného vyhlásenia vodcu zverejneného dnes na platforme Telegram. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že Spojené štáty úplne zničia Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA. Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka s možnosťou predĺženia tohto obdobia úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, pričom za posledné 4 dni ide už o druhý takýto incident. Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Podľa jeho vyjadrenia krajina čelí vážnej energetickej kríze spôsobenej zastaranou infraštruktúrou a dlhodobým ropným embargom zo strany Spojených štátov. Americký občan pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike mal pozitívny test na vírus Ebola. Uviedlo to včera Americké centrum pre kontrolu na prevenciu chorôb. Včera ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž. Medzičasom sa k zodpovednosti prihlásila skupina Komando Angry Birds. Tragická nehoda premenila oslavy nezávislosti na Bahamách na celonárodný smútok. Včerajší pád menšieho dopravného lietadla typu Cessna 402 si vyžiadal 10 obetí vrátane pilota. Španielskí futbalisti sa stali druhými semifinalistami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase v kalifornskom Inglewoode triumfovali nad reprezentantmi Belgicka 2-1. V 88. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino. Vo veku 25 rokov zomrel juhoafrický futbalový reprezentant Jadeen Adams. Stredopoliar sa predstavil aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď za Juhoafrickú republiku nastúpil v troch zápasoch v A skupine. Jeho úmrtie oznámil dnes minister športu Juhoafrickej republiky Gayton McKenzie. Príčina smrti je v procese vyšetrovania políciou v kapskom meste. Adamsovo telo našli dnes ráno v dome na predmestí kapského mesta. Egyptskí hekeri napadli oficiálne účty argentínskeho futbalového zväzu, pričom sa im podarilo získať prístup k časti databázy zväzu vrátane e-mailových a IP adries ako aj hesiel. Medzinárodná futbalová federácia bude po finále tohto ročných majstrovstiev sveta predávať kúsky trávnika zo záverečného zápasu turnaja. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť malý fragment hracej plochy za približne 445 amerických dolárov, teda za zhruba 390 eur. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom druhom včerajšom prípravnom zápase s Kroměžížom 1-3. Predtým remizovali s FC Ešteka Šamorín 2-2. Ďalší zástupca Nike Ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehral so Zlínom 1-2. Trenčín prehral s Legiou Varšava 0-1. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov vstúpili do účinkovania na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Po včerajšom zápase sa ťažko hovorilo aj Tomasovi Stankovi, krídelníkovi Slovenska.
18: Bohužiaľ, tak nehovorí sa mi teraz ľahko, je to veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa na zajtrajší zápas, pretože tento turnaj je neúprostný a chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zajtrajší zápas so Švédskom zvládnuť.
2: Ďalší duel s verencov trénera Mikela Odrizolu v západnej A skupine je na programe dnes o 18:00 proti Švédsku. Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále týmy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do Ačka. Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Bera oznámil svoj odchod z národného tímu. 39-ročný brankár získal so Švajčiarmi 4-krát striebro na majstrovstvách sveta, štartoval aj na troch olympijských hrách. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová obsadil 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 sekundy za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil do A-finále na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V druhom semifinále finišoval druhý tesne za srbským tandemom Žarko Jakovlievič, Marko Dragosavlievič, za ktorým zaostali o 500 sekundy. Dnes ešte čakalo Baláža v finále K1 na 1000 metrov. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v dnešnej 8. etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Bineamom Girmayom a tretím Olavom Kojom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Taliansky tenista Jannik Sinner bude zajtra súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále sedmičku pavúka Srba Novaka Djokoviča 6-4, 6-4 a 6-4. Talian bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí Veľkej štvorky.
3: Počasie.
2: Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
19: Predpokladám, že v nedeľu tlaková niž od severovýchodu bude trošku taká aktívnejšia, takže bude asi viac oblakov všeobecne na Slovensku aj na juhozápade polooblačno až oblačno. Severa východ môže byť aj zamračené. No. Samozrejme tam, kde bude veľa oblakov, bude aj občasný dážď, prípadne zase aj možno aj búrka. No a teploty 30 je celku reálna na juhu, juhozápade a severa východ. Samozrejme bude menej, ale aspoň taký 18-20 si myslím, že by mohlo byť. Ale bude aj zajtra fúkať severozápadný vietor. V nárazoch to môže byť 30 až 50, 60 km za hodinu. Také veterné oblasti sú teda hlavne Košický kraj a Nitra býva taká veľmi veterná.
2: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v dnešnej relácii Od ducha k duchu bude redaktor Ľudovít Malík rozprávať so slovenským misionárom a rogacionistom Vlastimilom Chovancom o jeho práci v Rwande. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Slúži ju otec Michal Hospodár, stavroforný protojerej Košickej eparchie. Kantoruje Martin Tomko. Technicky spolupracujú Robert Majdák a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Vnášať slabosti slabých a nehľadať záľubu samých v sebe. Nech každý z nás hľada záľubu v bližnom na dobro prebudovanie, veď ani Kristus nehľadal

naučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písem mali nádej. Boh trpezlivosti a útechy nech vám daruje to isté, aby ste jedni od druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša,

Oni mu odpovedali, áno, pane. Tu sa dotkol ich oči a povedal, nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil, ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom tom kraji. Keď odchádzali, priviedli mu

bratia a sestry, tu v Košickej katedrále narodenia presvätej Bohorodičky, milí poslucháči Rádia Lumen, aj televízneho projektu Logos. V živote máme chvíle, ktoré sú bežné, jednoduché a ľahko ich zvládame, ale prichádzajú aj chvíle, ktoré sú ťažké alebo rozhodujúce, keď voláme ľudí aj Boha na pomoc, lebo si nevieme sami dať rady. A takéto rozhodujúce chvíle alebo okamihy nakoniec ovplyvňujú celý náš budúci život. Len na odľahčenie poviem aj zo športového sveta. Teraz prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale a keď je rozstrel na jedenástky, lebo ide už o postup, vyradené mužstvo ide domov a to, ktoré vyhrá, postupuje, tak hráč, ktorý má zodpovednosť za celé mužstvo, ale aj za celý národ, keď kope ten pokutový kop a nedá, zapamätajú si ho niekoľko rokov, nielen fanúšikovia futbalu, ale aj komentátori, novinári a nakoniec aj celý športový svet. To je rozhodujúci okamih, dať alebo nedať gól. Ale to je svet športu. Je aj svet vážnejší. Teraz napríklad mladí uchádzači o zamestnanie prichádzajú do kancelárií, aby prešli výberovým konaním. A keď sa im to podarí, keď zaujmu svojimi odpovediami a svojou pripravenosťou, no tak ich príjmu a to nové prostredie, že nastúpia do zamestnaneckého pomeru v tej a tej firme alebo v takom a takom úrade, ovplyvňuje ich nasledujúci život. Prečo to hovorím? Preto, lebo taký rozhodujúci okamih života zažili aj dvaja slepci z dnešnej perikopy svätého evanjelia, ktorú som práve predniesol. A nakoniec aj ten uzdravený nemý. Trošku sa na to pozrime, aby nám to tak rýchlo neprešlo cez oči, tak tí slepci nevideli Ježiša. Oni len mohli počuť o ňom. Ale keď počuli, že prechádza týmto domom, kde aj oni sa pohybovali, teda jednoducho prechádza okolo nich, aj keď ho nevideli, nevideli jeho zjav, nevideli jeho zázraky, ktoré urobil predtým, lebo to navezuje na uzdravenie ďalších ľudí a vzkriesenie Jairovej céry. Oni vložili celú svoju nádej, istotu, očakávanie, pokornú prosbu do človeka, ktorý mal povesť, že vie uzdravovať a vie konať zázračné znamenia a uzdravenia medzi ľuďom. A tak oni volajú tým mesiánskym titulom Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. A v tom

0: láske je celá ich hĺbka dôvery v Pána, ktorého, opakujem, nevidia, nepoznajú, neskúsujú blízko, a predsa ich srdce je teraz naklonené prosiť z celého vnútra a zo všetkých síl. A toto nemohlo nechať Ježiša, aby ostal nepovšimnutý voči takejto prosbe. Zastavil sa pri nich a ešte raz im dal kontrolnú, podstatnú otázku, ktorú dával pri takmer všetkých uzdraveniach. Veríte? Veríte, že vám to môžem urobiť? Áno. Tak ani ja nemám problém. Môžete ísť a môžete získať to uzdravenie, o ktoré ma prosíte, lebo vaša viera a dôvera je prostriedkom, aby sa zjavila Božia moc naplno. A ľudia žasli, ďakovali. Veď Ježiš, bratia a sestry, nikdy sa nedostal do úzkých koľají. Nech prišiel za ním človek s akýmkoľvek problémom, telesným alebo duchovným, alebo aj smrťou. Ježiš bol vždy nad vecou. Ježiš si vždy poradil. Ježiš len potreboval, aby tie znamenia a zázraky nekonal tak pre vonkajšiu populárnosť, ale pre posilnenie viery a utvrdenie svojej vlastnej spasiteľskej pôsobnosti a spojenia s Otcom, ktorý je na nebesiach. A my, bratia a sestry, si môžeme povedať, ale čo my máme z toho? Veď my sme vidiaci, aj počujúci, aj hovoriaci. No áno, fyzicky sme vidiaci, ale to je len prvé a povedal by som to najmenej podstatné videnie, to fyzické. Pretože už aj starovekí grécki mudrci a filozofi hovorili fyzika a metafyzika. Fyzicky vidíme veci nedokonalo, metafyzicky ich vidíme rozumom. To je už vyššie poznanie. A náboženstvo, Ježiš, ten hovorí, vidíme až srdcom. Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A v Bohu uvidia všetky veci správne. Len ten, kto má čisté, uzdravené srdce, od vlastnej hmly, ktorá padá na každého z nás. V živote prichádzajú aj zatmenia, v živote prichádza znechutenie, v živote prichádzajú ťažkosti alebo krízy, ktoré nám akosi bránia radosne tešiať sa pestovaniu vzťahu s Bohom i s človekom, čo je najdôležitejšie a najpodstatnejšie pre ľudský život. Niekedy máme duchovnú hmlu a nevidíme a nebažíme alebo netúžime potom, aby sme videli Boha, nakoľko je to možné. Videli ho zvnútra, z čistého srdca. A preto aj pre nás vzniká otázka, ako postupovať. keď chceme prosiť Boha, jeho všemohúcnosť o niečo, čo nás trápi na rovine fyzickej alebo spirituálnej. A odpoveď je jednoduchá, ale hlboká. Musíš veriť, že Boh je živý a že keď ho prosíš, tak prosíš ho ako živého Otca, o ktorom Ježiš povedal, proste dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo keď už pozemský otec je dobrý k svojim deťom a dá im, čo potrebujú, o čo viac Boh sa neunavuje na našu prosbu, ale odpovedá na ňu vo svojom čase, vo svojej múdrosti a sebe vlastným spôsobom. Bratia a sestry, nejaká modlitba, nejaká dobre vykonaná prosba k Bohu nejde do koša. Nie je zbytočná. Aj keby sme neboli hneď vyslyšaní podľa našich požiadaviek a potrieb, veď Boh nie je automat, do ktorého hodíme mincu a vypadne v tej chvíli sviečka, alebo kvetina, alebo časopis a tak ďalej. Boh nie je ani umelá inteligencia, ktorá kdesi v pozadí je nakódovaná, aby riešila nejaké otázky, ktoré jej dáme. Boh je živá bytosť. Boh je ten, ktorý vidí a počuje, ale počuje predovšetkým hĺbku tvojho srdca. To je podstatné. Najväčšia ťažkosť alebo najväčšia tragédia by bola, keď Boh ide okolo, keď Ježiš ide okolo a ja ho nevidím a ja ho neprosím, ani ho nepozdravím, ani sa neobzriem. To by bola tragédia, ale ak ja s vrúcným srdcom prichádzam a teraz chodíme aj po odpustoch, aj po pútiach, možno po dovolenkách, kde chodíme aj do chrámov, možno na iných miestach alebo v iných štátoch, Boh nie je zavretý, ale je živý, prítomný a počujúci a konajúci v náš prospech. Tak sa posilnime aj na príklade dvoch slepcov, ktorí kričali: Pane Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou hriešným, nie uzdrav môj zrak, ale uzdrav ma celého, aby som videl fyzicky aj metafyzicky, ale predovšetkým vnútorným zrakom svojho srdca. Aby som videl teba a v tebe videl svoj život, videl a dobre sa rozhodoval na životnej ceste a tak bol naplnený tvojou uzdravujúcou láskou. Amen. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme.
1: Bohane, zmiluj sa.
0: Pane a vládca Bože našich otcov.

Vypovedal proste a dostanete, spoliehame sa na Tvoju vernosť a dobrotu a na príhovor svätých Cyrila a Metoda našich nebeských patrónov. Prosíme ťa za celé spoločenstvo Košickej eparchie, za všetkých kňazov a ich rodiny, za naše farnosti a za všetky rodiny našej eparchie, za nové kňazské a rehoľné povolania, za mladých i starých, opustených a núdznych, a za všetkých našich dobrodincov. Zliadni na naše úmysly, ktoré ti teraz predkladáme, štedro vypovedáme.

Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva Rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, na všetkých kňazov, diakonov, rehoľníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľa.

0: Dvere, dvere pre múdrosť vnímajme.
1: Verím v jedného Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi on hovoril ústami prorokov. V jednu svetu, všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stoj.

za veľkňaza Všeobecnej cirkvi Leva rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, a zachovaj ich pre

Verím, Pane, a vyznávam, Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu, Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Keď sme prijali Božie sväté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstvá, dôstojne a vďačne,

Tým, čo ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v teba. Spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť tvojej cirkvi. Posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás, teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy.

Mŕtvych na prosby svojej prečistej matky nášho otca svätého Jána Zlatoustého, konštantinopolského arcibiskupa i svätých mučeníkov, ktorých dnes slávime, a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach. Slúžili ju otec Michal Hospodár, stavroforný protojerej Košickej eparchie. Kantoroval Martin Tomko, technicky spolupracovali Robert Majdák a Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za nás.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

0: Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu bolesného ruženca. Z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici sa modlia veriaci z farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov z Banskej Bystrice Sásovej. Modlitbu zabezpečuje a meditácie pripravila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Rádio Lumen. V modlitbe posvätného ruženca budeme prosiť za pokoj vo svete, za našich duchovných otcov, za pokoj v rodinách našej farnosti, za rodičov, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti, za mladých ľudí, aby správne a užitočne využívali čas prázdnin. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, Spoločenstvo Svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Prvé tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš sa pre nás krvou potil. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 30 rokov Ježiš viedol život ukrytý v rodine a pripravoval sa na svoje verejné účinkovanie. Po trojročnom verejnom pôsobení ustanovuje vo večeradle najsvätejšiu sviatosť a vstupuje do Getsemanskej záhrady, kde sa modlí, prežíva svoju agóniu a potí sa krvou. Berie so sebou svojich najdrahších, aby spolu s ním bdeli a modlili sa. Ježiš túži mať svojich kňazov stále pri sebe, zveruje im tajomstva svojho srdca. Vtedy, keď tak mnoho ľudí proti nemu útočí a chce zničiť jeho dielo. On svojich kňazov vyzýva bdieť a modliť sa. Ó Ježišu, najvyšší veľkňaz, daj, aby tvoji kňazi prostredníctvom modlitby a bdelosti verne zotrvali pri tebe a iných upevňovali vo vernosti.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
3: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
4: Druhé tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš bol pre nás bičovaný. Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Ježiša zaliatého krvavým potom a utrápeného agóniou v Getsemanskej záhrade všetci opustili. Vyslanci veľrady ho zväzujú povrazmi a vedú do väzenia. Pán celého vesmíru a darca pravej slobody je uväznený a bičovaný pri stĺpe zločincov. Tak platí vlastnou krvou cenu za slobodu Božích detí. Milovať Ježiša, verne zotrvať pri ňom, hoci mnohí ho zrádzajú a opúšťajú, to je úloha kňazov v dnešnom svete. O Ježišu, najvyšší veľkňaz, uväznený a bičovaný, pokojný a neustráchaný, upevni kňazov v láske k Tebe.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
5: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku,

0: priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Tretie tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš bol pre nás trním korunovaný. Buď pozdravený, židovský kráľ. To je pokrik urážania, nenávisti a ponižovania. Ale je tiež pokrikom pravdy a víťazstva. Kristus, kráľ, zvíťazil nad Satanom práve utrpením a ponížením. Veď Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ani život kňaza nemôže byť zbavený utrpenia a ponižovania, lebo kňaz je druhý Kristus, teda má byť Kristom aj v trňovej korune. Ó Ježišu, najvyšší veľkňaz, si tak veľmi ponižovaný a zavrhovaný, a predsa si kráľom slávy. Keď na tvojich kňazov dopadne slabosť, úzkosť a ponižovanie, udeľ im dar odvahy.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a
3: požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunou.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Štvrté tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš pre nás ťažký kríž niesol. Chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Spoločná cesta, spoločné zameranie. Ježiš berie kríž za spásu všetkých ľudí, ale spása sa dosahuje spoluúčasťou človeka. Ak človek chce byť spasený, musí Bohu pomôcť svojim spôsobom. Ježiš povoláva kňazov na cestu kríža a obety, aby mu pomáhali spasiť svet. Ježiš počíta s kňazmi, počíta s ich modlitbou, prácou a utrpením. O Ježišu, najvyšší veľkňaz, Ty si povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Daj, aby ťa Tvoji kňazi odvážne nasledovali a boli ochotní obetovať sa za spásu svojich blížnych.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: poznám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Piate tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš bol pre nás ukrižovaný. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Miloval nás do poslednej kvapky krvi, do posledného dychu. Vykonal dielo, ktoré mu zveril Otec. Vykúpil svet svojim utrpením a smrťou a zmieril ľudstvo s Bohom. Teraz nadíde deň odmeny a slávy. Sú rôzne etapy kňazského života. Sú tvorené radosťou i utrpením. Kňaz každodenne prináša Bohu obetu Ježiša Krista a spolu s ním obetuje aj seba. Ale aj pre kňaza nadíde moment smrti a poslednej obety. O Ježišu, najvyšší veľkňaz, Ty si svoj život obetoval na oltári kríža z lásky k Bohu a k ľuďom. Nech je obeta Tvojich kňazov výrazom lásky, aby raz mohli pokojne odovzdať svoju dušu do rúk Otca.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
5: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeonovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária,
1: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu
1: i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho,
4: a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
6: Amen. Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
6: Amen. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste si vypočuli modlitbu bolestného ruženca z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Za modlitbu ďakujeme veriacím z farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov z Banskej Bystrice Sásovej. Modlitbu zabezpečila a meditácie pripravila Katarína Mesíková. Technická spolupráca Pavel Keľov. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Obedoval v Castel Gandolfo s 200 chudobnými z rímskej diecézy, aby pripomenul, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
0: Svätá stolica na pôde Organizácie spojených národov vyzvala na komplexnejšiu podporu malých ostrovných štátov. Zdôraznila, že ich rozvoj nemožno hodnotiť iba podľa ekonomických ukazovateľov, ale aj podľa dôstojnosti človeka, sociálnej spravodlivosti a ochrany životného prostredia.
1: Pápež posiela do Berdičeva svojho osobitného vyslanca Monsignora Gallaghera na oslavy 35. výročia obnovy štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Pápež Leo XIV. Vyšle svojho osobitného vyslanca na 12. plenárne zhromaždenie Federácie ázijských biskupských konferencií. V Jakarte ho bude od 20. do 26. júla zastupovať kardinál Oswald Gracias.
1: V sobotu 11. júla vás z Ríma zdravia
0: Šimon Saboslaj
1: a Tímea Saboslajová.
0: Castel Gandolfo. Dnes pápež Leo XIV. Obedoval so zhruba 200 ľuďmi v zraniteľnej situácii z rímskej diecezy v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Rannú svätú omšu za starostlivosť o stvorenstvo celebroval kardinál Fabio Baggio a homiliu predniesol arcibiskup Louis Marin de San Martin. Príhovory pri spoločnom stole pripomenuli, že cirkev je domom, kde nikto nie je na okraji.
1: Krása pápežských záhrad v Castel Gandolfe sa v sobotu 11. júla stala rámcom stretnutia, ktoré do svojho stredu postavilo tých najzraniteľnejších. Do Borgo Laudato Si prišlo približne 200 ľudí z rímskej diecezy, medzi nimi utečenci, osamelé matky s deťmi a ľudia, ktorí v tomto centre absolvovali odbornú formáciu. Deň sa začal svätou omšou za starostlivosť o stvorenstvo, pokračoval prehliadkou záhrad a vyvrcholil obedom so Svätým Otcom. Iniciatíva Obec pápežom nadväzuje na stretnutie z augusta 2025 a stáva sa každoročnou tradíciou, do ktorej sa vždy zapojí iná diecéza.
0: Ránej svätej omši predseda kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, homiliu prednesol arcibiskup Louis Marin de San Martin, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Vo svojej homilii spojil dve na prvý pohľad odlišné, no v skutočnosti neoddeliteľné témy, starostlivosť o stvorenstvo a lásku k blížnemu. Obe podľa neho vyrastajú z toho istého koreňa, ktorým je láska. Kto miluje Boha, miluje aj to, čo Boh stvoril a miluje každého človeka, ktorého mu Boh zveruje, povedal.
1: Pripomenul, že slovo chrániť je krásne a výstižné. Chráni ten, kto miluje. Tak ako matka chráni svoje dieťa a otec svoju rodinu, aj kresťan je povolaný chrániť stvorenstvo, vediac, že patrí Bohu a je jeho darom. Práva ekológia sa však podľa arcibiskupa Marina de San Martin rodí z obrateného srdca. Ak je srdce ovládané sebectvom, spotrebujeme všetko bez ohľadu na druhých. Ak je však srdce naplnené Kristovou láskou, naučíme sa žiť v triezvosti, vďačnosti a úcte, zdôraznil. Tí najkrehkejší doplacajú ako prví na znečistenie, vojny a klimatické zmeny a preto sa pre nás stávajú výzvou k opravdivosti.
0: Po eucharistickom slávení sa spoločenstvo zišlo okolo jedného stola. Kardinál Fabio Baggio privítal svätého otca slovami evanjelia. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Je to pozvanie, ktoré nepozná výnimky, keďže Ježišovo srdce je vždy otvorené tomu, kto je zabudnutý, ranený a odhodený. Práve z tohto pohľadu sa rodí povolanie Borgo Laudato Si, byť domom, kde sa každý môže cítiť prijatý, uznaný a milovaný vo svojej dôstojnosti.
1: V čase, keď kultúra vyraďovania odsúva na okraj chudobných migrantov, starých a krehkých, chce byť toto miesto malým znamením nádeje. Nikto nie je zbytočný v Božích očiach a každý človek je darom pre celé spoločenstvo, pripomenul kardinál Baggio. Spoločný stôl je podľa neho miestom, kde sa rozdiely nestávajú prekážkou, ale bohatstvom a kde spoločenstvo rastie vtedy, keď nikto nezostáva vonku. Formácia, ktorá sa v centre rozvíja, nie je iba odovzdaním poznatkov, ale výchovou k novému pohľadu, ktorý dokáže v najmenších rozpoznať Krista. Čokoľvek ste urobili jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
0: V mene rímskej diecezy sa prihovoril kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecezu. Poďakoval svätému otcovi za dar bratského stretnutia a pripomenul poslanie, ktoré Ježiš zveril cirkvi, keď povedal: Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Je to výzva nezostať na mieste, nečakať, kým prídu druhí, ale mať odvahu výjsť, prejsť s ulicami mesta, obývať existenciálne periférie a priblížiť sa k tým, ktorí sú sami, ktorí trpia a ktorí stratili nádej. Práve takou cirkvou sa Rím každý deň usiluje byť.
1: Kardinál Reina myslel pritom na farnosti, na diecéznu i farské Caritas, na jedálne útulky, centra počúvania, na rodinné domovy i nemocnice a na množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa deň čo deň, často mimo svetla reflektorov, stávajú blížnymi tým najkrehkejším. V geste Ježiša, ktorý pri poslednej večeri umýva učeníkom nohy, rozpoznal samotnú tvár cirkvi ako spoločenstva, ktoré slúži a ktoré sa skláňa nad ranami ľudstva. Cirkev, uzavrel, rastie za každým, keď niekto v tichosti a bez hľadania uznania pokračuje v umývaní nôh bratom v Kristovom mene.
0: K slovám vďaky sa napokon pripojil aj arcibiskup Louis-Marin de San Martin. Zdôraznil, že postaviť do stredu tých najzraniteľnejších neznamená len obdivovať prírodné bohatstvo tohto miesta, ale prežiť hlbšiu skúsenosť. Odvolávajúc sa na Ježišove slova, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pripomenul biblických anavim, chudobných pána, ktorí sa vo svojej krehkosti neprestávajú spoliehať na Boha. Nemôže existovať pravá ekológia bez opravdivej pozornosti voči tým posledným, povedal. V najkrehkejších sa podľa kresťanskej tradície zjavuje tvár Krista, a to nie v prenesenom, ale vo sviatostnom zmysle.
1: Chudobní pritom nie sú len adresátmi poslania cirkvi, ale jeho protagonistami. Evangelizujú cirkev, očisťujú ju a pripomínajú jej, že všetko je dar, zdôraznil arcibiskup. Pripomenul aj slova svätého Jána Zlatoustého, že kto nenájde Krista v chudobnom pri dverách chrámu, nenájde ho ani v kalichu na oltári. Svätému otcovi poďakoval za gesto bratstva a za to, že s prítomnými zdieral ten istý stôl. Božie kráľovstvo totiž rastie tam, kde sa nikto necíti len ako hosť či dobrodinec, ale všetci sa spoznávajú ako bratia a sestry, pozvaní prijímať jedny od druhých dary, ktoré Boh rozdáva s prekvapujúcou štedrosťou.
0: Vatikán. Stály pozorovateľ Svätej stolice ocenil agentu z Antigui a Barbudy pre malé ostrovné rozvojové štáty Abbas ako významný rámec na riešenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych víziev, ktorým tieto krajiny čelia. Zároveň upozornil.
1: Urýchlenie naplňania cieľov udržateľného rozvoja v týchto štátoch si však vyžaduje viac než len kvalitný strategický rámec. Rozvojové úsilie musí zostať pevne zakotvené v dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh, a v podpore integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vo vystúpení zaznelo, že tradičné ekonomické ukazovatele, predovšetkým hrubý domáci produkt, nedokážu zachytiť špecifické a často skryté zraniteľnosti malých ostrovných štátov. Práve preto môžu skresľovať ich skutočné potreby, najmä pri rozhodovaní o prístupe k finančným prostriedkom potrebných na naplňanie cieľov udržateľného rozvoja.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice sa pritom odvolal na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v ktorej Svätý Otec vyzýva prekročiť rámec hodnotenia rozvoja založeného výlučne na HDP.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas pápež Lev XIV. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prekročilo rámec rozvojových ukazovateľov založených na hrubom domácom produkte, ktoré takmer systematicky zanedbávajú aspekty nevyhnutné pre celkové blaho ľudí a životného prostredia. Namiesto toho je podľa neho potrebné zaviesť komplexné a včasné hodnotenie toho, ako legislatívne a regulačné rozhodnutia ovplyvňujú dôstojnosť práce, spoločnú prosperitu, znižovanie nerovnosti a ochranu životného prostredia.
1: Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že práve malé ostrovné rozvojové štáty patria medzi krajiny najviac ohrozené dôsledkami klimatických zmien, degradácie životného prostredia a vonkajších hospodárskych otrasov.
0: Táto vízia je mimoriadne aktuálna práve pre malé ostrovné rozvojové štáty, ktorých vystavenie klimatickým katastrofám, zhoršovaniu stavu životného prostredia a vonkajším hospodárskym otrasom opakovane odhaľuje hlboké štrukturálne zraniteľnosti, ktoré ukazovatele založené na HDP nedokážu zachytiť.
1: Svätá stolica preto privítala prácu skupiny expertov OSN pre ukazovatele presahujúce HDP a vyjadrila očakávanie, že pripravovaný medzivládny proces povedie k vytvoreniu nových ukazovateľov pokroku v oblasti udržateľného rozvoja.
0: Svätá stolica je presvedčená, že cesta k odolnej a trvalej prosperite malých ostrovných rozvojových štátov v rámci agendy 2030 i po jej skončení spočíva v ochote medzinárodného spoločenstva prijať skutočne integrálny ľudský rozvoj a nie zameriavať sa iba na ekonomické štatistiky.
1: New York. Boj proti HIV AIDS prináša vo svete svoje ovocie, pričom od roku 2010 dochádza k poklesu nových infekcií, ktoré je najvýraznejšie v subsaharskej Afrike. Mnoho ľudí, najmä v rozvojových krajinách, však stále nemá prístup k antiretrovírusovej liečbe a deti zostávajú obzvlášť zraniteľné, a to do takej miery, že kým 3% seropozitívnych detí predstavuje 12% obetí tejto choroby. Toto je dramatické konštatovanie misie stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Organizácii spojených národov v New Yorku, uvedené vo vystúpení na zasadnutí na vysokej úrovni v roku 2026 o HIV AIDS s názvom Spolu za ukončenie AIDS, ktoré odznelo v piatok 10. júla.
0: Monsignor Marco Formica, dočasný chargé d'affaires misie, požaduje v súvislosti s týmto testom primerané a sústavné liečenie počnú s ohrozenými a seropozitívnymi matkami, keďže kvalitná prenatálna, perinatálna a postnatálna starostlivosť chráni tak matky, ako aj ich deti. Pre Svätú stolicu je preto zásadné zabezpečiť včasnú diagnostiku a neustály prístup k liečbe pre HIV pozitívne deti, a to s liekmi prispôsobenými ich veku.
1: Monsignor Formica uisťuje, že katolické zdravotnícke inštitúcie, ktoré poskytujú približne štvrtinu všetkej starostlivosti súvisiacej s HIV na celosvetovej úrovni, budú naďalej plniť svoju úlohu a zabezpečovať, aby všetky osoby žijúce s HIV dostávali starostlivosť a pomoc pri rešpektovaní ich vnútornej ľudskej dôstojnosti.
0: Vo svojom prejave Monsignor Formica objasňuje, že Svätá stolica uznáva pokrok dosiahnutý v prevencii a liečbe HIV a AIDS za posledných 5 rokov, ako aj veľký celkový pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť od prvého stretnutia na vysokej úrovni venovaného tejto téme v roku 2001. Vďaka antiretrovírusovej liečbe dnes ľudia s HIV môžu žiť dlhšie a viesť zdravší život. Svätá stolica však zdôrazňuje, že by sa mali ďalej posilňovať medziodvetové partnerstvá, ktoré boli kľúčové pre zníženie nákladov a rozšírenie dostupnosti liečby.
1: Monsignor Formica preto poukazuje na to, že mnohí ľudia na svete sú stále vylúčení z prístupu k zdravotnej starostlivosti a že posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti a rozvoj kapacít v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a výroby v medicíne v rozvojových krajinách sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakej zdravotnej starostlivosti a liečby pre všetkých, čo v konečnom dôsledku prispieva k podpore a ochrane ľudskej dôstojnosti, ktorá je Božím darom. Presne to požadoval pápež Leo XIV počas svojej návštevy v nemocnici Delacroix v Jaledy v Libanone v decembri 2025, keď povedal: Nemôžeme si predstaviť spoločnosť, ktorá beží plnou rýchlosťou a drží sa falošných mýtov o blahobite, pričom ignoruje toľko situácií chudoby a zraniteľnosti.
0: Prinášame príhovor pápeža Leva XIV pri spoločnom obede v Castel Gandolfe.
1: Dobrý deň všetkým a vitajte. Ďakujem, že ste tu. Prišiel som bez pripraveného prejavu, ale s hladom. S hladom po spravodlivosti, s hladom po pravej láske, s hladom po cirkvi, ktorá naozaj vie otvárať svoje dvere, prijímať a vítať všetkých, v ktorej je láska ku každému a nik nie je nepriateľom, kde všetci vieme žiť zmierenie, odpustenie a pokoj.
0: Veľmi dobre viete, že jedným z titulov pápeža je Pontifex, staviteľ mostov. Aj my chceme dnes budovať most s vami všetkými, s vašimi rodinami i so spoločnosťou, v ktorej chceme žiť. Chceme žiť spravodlivo, usilovať sa odstrániť príčiny chudoby a príčiny nespravodlivosti, ktoré ešte stále existujú v našom svete. Takouto cirkvou chceme byť.
1: Ďakujem vám všetkým i všetkým organizátorom, ktorí pripravili tento krásny obed a toto stretnutie. Keď sme spolu, keď sa všetci stretávame pri jednom stole, pri stole, kde je medzi nami prítomný aj Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, svet, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta. Veď náš svet je neraz poznačený násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Pracujme spoločne a usilujme sa byť vždy takouto skúsenosťou cirkvi. Cirkvi spravodlivosti, pokoja a lásky.
0: Prosme teda pána, aby požehnal nás i tento pokrm, tento spoločný stôl, o ktorý sa chceme podeliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Nech na nás zostupí, Pane, Tvoje požehnanie na každého z nás i na tento pokrm, ktorý budeme zdieľať vďaka štedrosti mnohých dobrodincov.
0: Požehnaj naše rodiny, požehnaj všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach alebo v bolesti. Nechaj oni nájdu pokoj, odpustenie a zmierenie. A požehnaj, Pane, tieto dary, ktoré prijímame z Tvojej prozreteľnosti, skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bratia a sestry, milí poslucháči, modlitbou prvých vešpier začíname sláviť 15. nedeľu v cezročnom období. Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Stvoriteľ sveta Bože náš, ty riadiš svet a odievaš velebným svetlom každý deň a na noc dávaš spánok sen.
3: Nech uvoľnené údy zásku ďalšej práci vstanú včas, nech myseľ nemá ťažobu, ani žiaľ, úzkosť, chorobu.
2: S vďakou deň tento končíme, noc ide, my ťa prosíme, a pieseň vrúcnu spievame, nám hriešným pomôž voláme.
3: Srdce nech teba ospieva, radosťou hlas nech zaznieva, chceme ťa vrúcne milovať a triezvou mysľou úctu vzdať.
2: A keď už noci temný šat deň jasný začne zakrývať, nech viera nezná tmu a sny, nech vierou noc sa rozjasní.
3: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami.
2: Amen. Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. Chváľte služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
3: Nech je velebené meno Pánovo od teraz až na veky.
2: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
3: Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
2: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
3: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
2: A dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
3: Neplodnej dáva bývať v dome, ako šťastnej matke detí.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo. Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
3: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
2: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
3: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
2: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
3: V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
2: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
3: Ty si mi putá rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
2: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
3: V nádvoriach domu Pánovho uprostred teba Jeruzalem.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
3: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
2: Uponežil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
3: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
2: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.
3: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil.
3: Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
2: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
2: Všetko si múdro urobil.
3: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
2: Ježiš hovoril zástupom v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
2: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena, roztýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ježiš hovoril zástupom v podobenstvách, rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Kristus sa zľutoval nad hladným ľudom a zázrakom mu prejavil svoju lásku. Pripomeňme si to a oddane ho prosme. Pane, vyznávame, že všetky dary, ktoré sme dnes dostali, pochádzajú z tvojej dobroty.
3: Nech sa k tebe nevracajú nevyužité, ale nech v dobrom srdci prinášajú úrodu.
2: Svetlo a spása všetkých národov, ochraňuj hlásateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta.
3: A zapál v nich oheň svojho ducha.
2: Daj, nech všetci prispievajú k dôstojnému a ušľachtilému rozvoju sveta.
3: A pod tvojim vedením nech veľkodušne odpovedajú na naliehavé potreby našich čias.
2: Lekár duše i tela, uľahči chorým, stoj pri umierajúcich.
3: Navštív a osviež nás svojim milosrdenstvom.
2: Našich zosnulých láskavo pripočítaj k blaženým,
3: ktorých mená sú v knihe života.
2: Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
1: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie. Pane, aby som plnil Tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.

Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Milí rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Svätý Ján Teofan Vénard, francúzsky misionár v Indočíne, povedal: buďte veselí, skutočne veselí. Život skutočného kresťana by mal byť neustálým jubileom, predohrou k večným slávnostiam. Na úvod som začal týmto citátom, pretože celkom výstižne vyjadruje ducha katolíckych misií, ktorý je volanie k službe, radosť zo šírenia evanjelia a dôležitosť osobného svedectva v misijnej práci. A tento citát som použil aj preto, lebo našim hosťom v relácii je slovenský misionár, rogacionista Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej Rwande. Vlasťo, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, Ľudo.
0: Upozorňujem našich poslucháčov, že tento rozhovor v tejto našej relácii Od ucha k duchu nahrávame prostredníctvom internetu. Vlasťo sa nachádza priamo v africkej Rwande, takže možno občas ten zvuk nebude úplne dokonalý, ale ja myslím, že ten obsah to vyváži. Ty si bol v lete na Slovensku na dovolenke a tam sme sa telefonicky dohodli, že rozhovor teda nahráme až po návrate do Rwandy. Otázka, po akom dlhom čase si navštívil Slovensko?
1: Pred 2 rokmi som bol tiež doma na prázdninách, na dovolenke. A bežne chodívam každé 2 roky.
0: Každé 2 roky. Bude tam síce ešte jedna konkrétnejšia otázka, ale aby poslucháči si uvedomili, ako dlho už pôsobíš v Rwande?
1: V Rwande som už 12. rok. Prišiel som tu v marci, 20. marca 2014.
0: Takže ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Aua, aua.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. Než ale prejdeme k samotnej pastorácii, môžeš našim poslucháčom priblížiť tvoju cestu k duchovnému povolaniu, lebo byť misionárom v Rwande môže znieť na prvé počutie veľmi dobrodružne, možno pre niekoho romanticky, ale najprv ty si tam v prvom rade ako kňaz. A aká bola tvoja cesta ku kňazstvu?
1: Tak moja cesta ku kňazstvu bola išla najprv k rogacionistom, teda k reholnému životu, a potom nasledovne aj ku kňazstvu. Viac menej už v tých posledných

0: rokoch strednej školy, v tom 3. a 4. ročníku už som na tom uvažoval, rozlišoval som to povolanie, pýtal som sa, kde ma Pán Boh chce, na ktorú cestu, či do manželstva alebo do kňazstva. V tom čase som v reholnom živote ešte nepremýšľal. A prišiel som, tak Božia prozreteľnosť ma doviedla k rogacionistom do Asízy, kde som prišiel v oktobri v 99. roku a hneď po strednej škole na pobyt, aby som rozlišil povolanie. No a rozlišil som ho tak, že som nakoniec tam ostal. Lebo ten reholný život, charizma a osobnosť zakladateľa rogacionistov ma veľmi oslovili.
1: A prečo práve práca v misiách, lebo dá sa pôsobiť ako kňaz na Slovensku, v Európe alebo v iných krajinách sveta, kde určite aj rogacionisti majú svoje diela, alebo majú rogacionisti nejaké špeciálne povolanie, špeciálnu charizmu pre misie?
0: Rogacionisti v tom čase, keď som ja začínal, ešte na Slovensku neboli. Zo Slovenska v tom čase rogacionisti mali jedného kňaza, Jožka Homenianského, ktorý v tom čase pôsobil v Taliansku. A ja tiež som tam, kde som začínal v Taliansku, potom som aj pokračoval celú formáciu reholnú aj kňazku. No a tam som mal možnosť sa pravidelne stretávať s misionármi, s rogacionistami, ktorí pôsobili kdekoľvek po svete, či to bola Brazília, Filipíny, India, Afrika, konkrétne v Ruande, tiež v Kamerune. A prakticky môžem povedať, že od prvých rokov, od kedy som vstúpil k rogacionistom, po tom rozlišení toho povolania, keď som tak cítil, že Pán Boh ma volá k tomuto povolaniu, tak hneď sa vynáralo na povrch aj to misijné povolanie. Myslím, že dôvod bol aj ten, že som mal možnosť stretávať tých misionárov a ich život, ich skúsenosti ma oslovili. A už vtedy som začal túžiť po misiách. No ale keďže som bol ešte len seminarista, bohoslovec, mal som ešte čas, ale stále som tú túžbu v sebe pestoval. Potom až prišiel čas v rámci formácie, keď som mal ísť na pastoračný ročník. Tým, že som formáciu robil v Taliansku, tak z pravidla mal som ísť niekde, mal som ten ročník pastoračný robiť niekde v Taliansku. Ale ja som vtedy poprosil predstavených, že by som rád išiel niekde na misie, no a poslali ma do Ruandy. Konkrétne na toto miesto, kde aj teraz tu pôsobím, do Nianci. Tak charizma rogacionistov je... Sú tie evanjeliové slova z Matúša, kde Ježiš potom, ako vidíte, zástupy unavené a sklesnuté, ako ovce bez pastiera, zľutuje sa nad nimi a hovorí svojim učeníkom, že žatva je veľká, ale robotníkov málo, proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A tu na od týchto slov proste pána žatvy sa zrodila naša charizma, a to je tá modlitba za povolania, za tých dobrých robotníkov, aby boli v tej pánovej žatve. Ale popri tej modlitbe také špecifikum, ak by som to mohol povedať, našej charizmy nie je len modlitba, ale aj činnosť. A teda áno, modliť sa za tých dobrých robotníkov, aby pán Boh poslal do žatvy, a v tej istej chvíli vzájomne aj snažiť sa byť tým dobrým robotníkom. No a to zase byť tým dobrým robotníkom, to už tak, že budeme v tej Panovej žatve robiť to, čo treba. Konkrétne tu v Nianci sa staráme o deti, o siroty, o deti ulice, o chudobných. Inde sa starajú o chorých, inde majú farnosti, vedú farnosti spolubratia alebo iné činnosti.
1: Ako je to u rogacionistov, keď chce ísť človek do misií? U verbistov napríklad pred sľubmi, večnými sľubmi si píše nejaké tri krajiny a predstavení potom nad tým uvažujú a keď ho pošlú do misií, tak nakoniec vlastne sa stáva členom provincie tej, v tej ktorej krajine, do ktorej ide. Ako je to u rogacionistov? Do ktorej provincie ty vlastne patríš?
0: Ja patrím do talianskej, respektíve teraz už po novom od júla do európskej provincie. No a stále do nej patrím a tu som v Afrike ako keby že vypožičaný do inej provincie, kde tu pracujem. U nás sa akože nie je to ako u verbistov, že nezadávaš si nejaké tri krajiny. Bežne reholník, či je to už kňaz alebo nie, pracuje v svojej provincii, bežne to tak funguje, ale keď je nejaká potreba, keď je aj nejaká žiadosť, ktorá potom, ako by som povedal, ktoré je vyhovené, tak potom ideš pracovať aj niekde inde.
1: Poďme teda k tej súčasnej práci. Prečo si si ty vybral ako misijnú krajinu práve Rwandu? Oslovilo ťa niečo predtým, alebo si niekoho stretol, kto pracoval v Rwande, alebo nejaké vnútorné pohnutky si mal k tomu?
0: Nepovedal by som si, že som si vybral Rwandu nejak tak, že konkrétne. Viac menej v Afrike v tom čase, keď som ešte bol vo formácii, rogacionisti mali komunity v Ruande a v Kamerune z afrických krajín. Dnes už ich majú aj v iných, ale v tom čase to boli len tieto dve krajiny. No a tým, že už počas formácie ako bohoslovec som tu bol v Ruande, bol som tu 7 mesiacov na tú pastoračnú skúsenosť, stáž, takže mal som s Rwandou už skúsenosti. A potom už keď som bol vysvetený za kňaza, tak som poprosil predstavených, aby ma poslali, ak je to možné, na misie, kde som uviedol, že no tým, že už poznám tú našu rogacionistickú africkú akože skúsenosť, tie naše komunity, lebo medzičasom som potom bol aj v Kamerune, stále počas formácie ako bohoslovec som bol cez júl, august počas teológie na tiež takú skúsenosť, tak som povedal, tak by som rád išiel pracovať do africkej provincie. A odôvodnil som to tým, že už to tu z časti poznám. Vedel som aj francúzštinu, ktorá v našich komunitách v afrických sa používa. Takže boli tam elementy, ktoré viac menej tak prirodzene k tej Rwande potom to rozhodnutie išlo.
1: No a mal si už ako seminarista, ktorý prichádzal do Rwandy na formáciu na 7 mesiacov, mal si nejaké očakávania a naplnili sa? Respektíve, pamätáš si na svoje prvé dojmy, keď si vystúpil z lietadla po príchode do Rwandy a potom po tých prvých dňoch zostalo ti to nejako v pamäti?
0: No, napriek tomu, že prešlo od vtedy už 20-21 rokov, áno. No tá skúsenosť počas toho pastoračného ročníka bola silná. môžem povedať, že potom, po tejto skúsenosti, potom tie ostatné roky, ktoré nasledovali vo formácii, ktorých ešte bolo potom 6, tým ostatným rokom ešte akože táto skúsenosť dala ako keby taký novší smer, alebo možno aj iný, doslova, dokonca by som mohol povedať, akože zmysel, akože áno, pokračovať na tej ceste, reholný život, kňazstvo, akože pripraviť sa, ale, ale už to bolo obohatené, už to bolo navsiaknuté touto skúsenosťou z Ruandy, ktorá bola skúsenosť medzi chudobnými ľuďmi, medzi sirotami, medzi opustenými deťmi. Takže no, to určite to ma poznačilo akože v tom pozitívnom slova zmysle a dalo silnejšiu motiváciu.
1: A pamätáš si tú chvíľu, keď si vystúpil z lietadla alebo keď si prvýkrát prišiel na tú farnosť?
0: Aj tu si pamätám, áno, veľmi ma oslovila tá červená pôda, červená zem, ktorá tu bola. Je taká typická tunajšia. Áno, to bola. A potom ďalšia vec. Ľudia. Veľa ľudí. Z letiska tu na do Nianci to je okolo 100 km, ale počas tej cesty, počas tých 100 km to si neprešiel 300-400 metrov, že by si nestretol nečloveka, ale ľudí. Akože stále boli na ceste, popri kraji, kráčali, každý niekde išiel svojím smerom, stále všade boli ľudia. Všade boli ľudia. A to je tá žatva, o ktorej hovorí Ježiš v Evanjeliu.
1: A ešte v tomto jednom bloku takú poslednú, a ja som ju nazval takou kacírskou otázkou, provokačnou otázkou pre teba. Po toľkých rokoch nemenil by si, nerozhodoval by si sa dnes inak?
0: Som tu rád. Tú prácu, ktorú mi predstavení zverili, robím ju rád. Napriek tomu, že si vyžaduje veľa námahy, že prináša veľa aj starosti, ale aj veľa radosti. Robím veľmi rád tú prácu. Na tvoju konkrétnu otázku, či by som to nemenil, akože aj keby som chcel v reholnom živote, to až tak úplne nefunguje, že akože môžeš si požiadať, hej, môžeš povedať, že by si rád išiel niekde inde, no ale stále je tam predstavený, ktorý rozhoduje. Ale samozrejme, akože berie do úvahy aj tvoje túžby, tvoju situáciu, ktorú opisuješ. V tejto chvíli akože viem, že Pán Boh ma chce tu, a že Pán Boh ma chce tu, je to, že predstavení ma tu nechávajú zatiaľ. Až príde ten čas, kedy mi povedia Vlasťo, už stačí v Ruande, konkrétne v Niance, teraz choď niekde inde, tak pôjdem inde, samozrejme.
1: Takže aj ty vnímaš a prežívaš a hľadaš neustále aj ako reholník, kňaz, kde je Božia vôľa, kde ťa Pán Boh posiela cez predstavených?
0: Samozrejme, Ľudo, toto je každodenná záležitosť, každodenná práca, každodenný cvik, každodenný tréning, každé ráno, každý večer. Áno, robím to tak, ako Pán Boh to chce. Čo vlastne odo mňa chce v tejto situácii, ako mám reagovať, ako mám rozhodnúť. Vieš, lebo keď to je, že len rozhoduješ o sebe, o svojom živote, tak ok. Kiež by, hej, akože ok, tak sa pomýliš, popáliš, ale keď máš na zodpovednosti iných ľudí, tak to už je iná vec, lebo tam máš, áno, na zodpovednosť aj iných, no. Takže tam je to o to silnejšie, ten záväzok človek ho cíti oveľa, oveľa silnejšie.
1: Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si teraz dáme hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom a misionárom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. Teraz sa tak trošku ponoríme do takých dejín Rwandy alebo tejto africkej krajiny. My si pripomíname každoročne Sviatok svätých Cyrila a Metoda ako vierozvestcov, ktorí nám priniesli vieru v našom jazyku. Ale otázka je, kedy vlastne prišlo kresťanstvo do Rwandy, lebo Afrika je síce starý kontinent, veľmi starý ako kontinent, ale tie krajiny, v tých krajinách to kresťanstvo prichádzalo rôzne a v mnohých oveľa neskôr, ako si to možno my vieme predstaviť. Takže kedy tam prišlo a kto ho možno ohlasoval ako prvý v tejto krajine?
1: Do Rwandy kresťanstvo prišlo v roku 1900. Tento rok, v tomto roku 2025, Rwandská cirkev tu oslavuje jubileum 125 rokov od príchodu kresťanstva na túto pôdu.
0: Tak to je potom veľmi mladá cirkev.
1: Áno, to je veľmi mladá cirkev. Áno, 125 rokov, samozrejme v porovnaní s cirkvou na Slovensku alebo neviem, v Taliansku alebo vo Francúzsku, v Európe, tak je, určite je to veľmi mladúčka cirkev. No a priniesli ho tu pátri, ktorí sa volajú tak ľudovo Bieli otcovia, sú to reholníci z rehole africkí misionári. Bieli otcovia, tak ľudovo povedané.
0: A kedy, vieš, vedel by si povedať, že kedy asi prišli potom rogacionisti, kedy oni až došli do Rwandy?
1: Rogacionisti prišli v roku 1976. Na budúci rok, rogacionisti prišli do Rwandy v roku 1978. Takže o 3 roky tu budeme sláviť, ak pán Boh dá, ak sa dožijeme 50 rokov od príchodu rogacionistov do Rwandy.
0: A aký je teda po tých 125 rokoch ohlasovania evanjelia? Môže to znieť formálne, ale aký je dnes vlastne počet veriacich katolíkov v Rwande?
1: Katolíci, ktorí tu v Rwande sú len západného obradu, tvoria približne 40% z celkového počtu obyvateľstva. 40% z celkového počtu.
0: A sú tam prítomní aj iní kresťania?
1: Áno, sú tu aj iné konfesie, vierovyznania, protestanti, adventisti 7. dňa, metodisti a rôzne iné konfesie. Celkovo v Rwande sa počíta 94% kresťanov z celkového počtu obyvateľov.
0: A môžeme teda povedať, že to, čo sa často hovorí, že v Európe je už množstvo ľudí, teda buď agnostikov, alebo neveriacich, alebo sekularizovaných kresťanov, ale že v Afrike človek nestretne neveriaceho človeka?
1: No ja za tých 12 rokov, čo tu pôsobím, ja som ešte takého nenašiel. Stretávam sa bežne s ľuďmi, ktorí nepraktizujú ich vieru, že nenavštevujú nejaký kostol, nejakú modlitebnu. To áno, takých ľudí je, ale každý sa hlási k Bohu. Každý hovorí, že nad nami je Boh, každý verí v Boha. Aj ten, čo potom tú vieru nejako nepraktizuje. Dokonca v Rwande ľudia majú tunajšie mena. Tu na nie sú priezviská ako u nás, hej, že celá rodina má to isté priezvisko, otec, mama a deti, poprípade aj starí rodičia z otcovej strany, ale tu každý má svoje meno, takzvané ruanské meno, Každý má svoje, takže tu sa nedá spoznať, kto je z ktorej rodiny. A tie ruanské mená, väčšina z nich má tam to imána alebo inú samohlásku, ktorá odvoláva na imánu, to je Boh. Takže tu prítomnosť Boha je veľmi, veľmi silná celkovo akože v ruandskej kultúre. Naozaj, ľudia tu každý verí v Boha. Ti opakujem, ja som tu nestretol človeka, ktorý mi povedal, že neverím v imána. Každý vie, že imána je, nikto o ňom nepochybuje a vie, že on dáva život, on dáva dážď, on dáva slnko, všetko.
0: A teraz z tých tvojich skúseností, aj po tých 125 rokoch evangelizácie, možno, či vieš povedať, koľko kňazov vlastne pôsobí v Rwande, respektíve má miestna katolícka cirkev kňazský alebo rehoľný dorast?
1: Áno, dorastu je dosť, ale na celkový počet tých kresťanov, katolíkov, ten doraz je slabý, akože číslo je nízke. Zo štatistik spred 2 rokov sme sa dozvedeli, že v Ruande je 1133 kňazov, reholníkov a aj diecéznych, všetkých spolu. No čo, na celkový počet kresťanov, ktorých je približne necelých 5 miliónov, tak je dosť málo.
0: Ako vyzerá také prežívanie viery v Rwande? My na Slovensku sme zvyknutí, napríklad máme tu púte, letné obdobie je časom púti, sväté omše vo farnostiach, každú nedeľu sviatky, cez týždeň, prvopiatkové spovedanie, stretnutia rodín, stretnutia mládeže, cirkevné školy a podobne. Ako teda ale to vyzerá v Rwande s takýmito prejavmi viery?
1: V Rwande kresťania, cirkev je zorganizovaná tak, že ľudia sa stretávajú v malých bunkách. Akože v rámci farnosti je niekoľko desiatok buniek, to je akože niekoľko rodín spolu, by som povedal, z jednej ulice, hej, ak tá ulica nie je veľká, tu v Rwande my hovoríme akože z jedného kopca, lebo tu krajina je veľmi kopcovitá, tak kresťania sa pravidelne aj v týždni stretávajú v tých svojich bunkách, v spoločenstvách, kde sa spolu modlia, kde sa spolu rozprávajú, kde ak je niekto z tejto bunky alebo v okolí, môže byť aj nie kresťan, nie katolík, ktorý potrebuje nejakú materiálnu pomoc, tak snažia sa tiež akože o tom rozprávať a hľadať nejaké východisko, ako mu pomôcť. No a potom už v rámci farnosti, áno, sa ľudia stretávajú. Kto má blízko do kostola a má možnosť, tak chodí aj každý deň. Tu na Svätej omši sú ráno v týždni. No a potom v nedeľu. V nedeľu ich je niekoľko, takže veriaci majú možnosť chodiť v nedeľu do kostola. Čo sa týka spovedi, keď si spomínal, že na Slovensku sa spoveda, tu na táto praktika až tak nie je žitá. No a dôvod, ktorý ja vidím, je práve ten nedostatok kňazov na taký veľký počet o veriacich. Takže. Ale sú ľudia, ktorí sa pravidelne spovedajú, sú ľudia, kresťania, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi zaangažovaní, ktorí prežívajú silne svoju vieru. Viac menej by som povedal, to máš ako všade. Hej. Každý ju prejavuje, prežíva nejakým spôsobom. Napríklad, keby sme zobrali, že tie slávnosti a sväté omše, tak no, tu na ten spev naozaj je nádherný. Je nádherný, keď tu ľudia všetci spievajú, keď do toho je počuť aj zvuk bubna, tancuje sa tiež pri svätej omši, takže to prežívanie viery nie je len niečo také, že intimné, niečo len, že Boh a moje srdce, ale Boh a ja celý, akože aj srdce, ale aj telo.
0: Takže je teda v Rwande možné tak verejne vyznať svoju vieru napríklad v práci, v škole, že keď sa niekto pýta, že si kresťan alebo si katolík a odpovie človek áno, som katolík, nepozerajú sa na neho nejako divne, nie je vylúčovaný?
1: Nie. Keď si spomínal školy, tak napríklad v Rwande je veľmi veľa cirkevných škôl katolíckych a tie sú veľmi, majú veľmi veľké renome, že sú veľmi uznávané. Aj nekresťania najradšej posielajú svoje deti práve do katolíckych, do cirkevných škôl, lebo vedia, že tam že sa tam dobre učí, že dostanú tam vzdelanie a tiež výchovu, disciplínu. Tu na stredné školy, tie, ktoré majú renomé, to sú internáty, hlavne internátne školy, takže deti tam aj bývajú. Konkrétne tu v Nianci, na našom kopci, kde sme tu aj my, naše centrum svätého Antona, tak tu v susedstve máme jednu strednú školu, ktorú vedú reholné sestry tu na domorode. Oni tam majú 800 študentov v internáte. Akože tam potom tam aj tí študenti bývajú. Trošičku ďalej sú tam ďalšie tri stredné školy, tiež cirkevné, katolické, tiež po 700-800 študentov v internáte.
0: No a ako je to, čo sa týka záujmu o sviatosti, hlavne myslím napríklad krst, tiež sa krstia malé deti po narodení, alebo ako je to so sviatosťou manželstva na Slovensku napríklad, už prakticky skoro polovica detí sa rodí vo vzťahoch medzi dospelými, ktorí nie sú zosobášení ani pred cirkvou, ani pred štátom. Niektorí si to dajú na poriadok, niektorí nie. Ako je to v Rwande?
1: Krsti sa tu, sobaši sa tu pravidelne v kostole, vo farnostiach sú krsty, sú sobaše. Mladí ľudia, kresťania, ak sú kresťania, katolíci, robia to, radi to robia. Je to pre nich česť sobašiť sa. A samozrejme, keď sú kresťania, tak je to prirodzené a automatické, že sa sobašia v kostole. No a čo sa týka krstu, tak ak dieťa sa narodilo akože v kresťanskej, v katolíckej rodine, tak samozrejme, že potom rodičia ho dávajú aj pokrstiť. Je v Rwande veľa aj krstov dospelých ľudí, alebo aj detí takých, respektíve mladistvých, 12, 13 a staršie deti, ktoré sa dávajú pokrstiť. Tu je napríklad dosť tiež, nie je to až také zriedkavé, tak to povedzme, že v jednej rodine otec a mama možno navštevujú nejaký jeden kostol, napríklad že katolícky a dieťa je napríklad u protestantov, jednou protestantov, druhou metodistov a ďalšie možno aj u moslimov, alebo naopak, hej, že ja neviem, mama môže byť katolíčka a dve deti tiež a ďalšie s otcom chodia do mešity alebo do nejakej inej modlitebne kresťanskej.
0: No a ako potom v takej rodine sa spolu nažíva medzi, povedzme, kresťanskou časťou a moslimskou alebo iného vierovýznania?
1: Žijú pokojne. Osobne nevidím tieto rodiny, že by toto bol u nich nejaký problém. Nejak ani veľmi to neriešia, že vedia, že keď dnes je piatok, tak ja neviem, kto je moslim, tak ide sa pomodliť dnes piatok. Tí, ktorí sú katolíci, oni pôjdu zase v nedeľu. Rešpektujú sa vzájomne. Ďalšia ešte vec, ktorú by sme mohli dodať, že stretol som už viacero ľudí, ktorí, ja neviem, že takých starších, okolo 50-ky, ktorí za tých 50 rokov už si zažili niekoľko skúseností, napríklad v kresťanských cirkvách. Napríklad možno začínali u protestantov, potom išli k metodistom a nakoniec skončili u katolíkov, alebo naopak.
0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme krátku hudobnú pauzu. Skozi

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. V predchádzajúcom bloku sme hovorili o tom, ako žijú vieru katolíci v Rwande, ale teraz sa pozrime ešte bližšie na to, aká je rwandská spoločnosť. Keď to porovnáš so Slovenskom, aká je tá krajina rozlohou, je trochu väčšia alebo rovnaká ako Slovensko a rovnako je hornatá, ako si už viackrát povedal, možno aj práve kvôli tej hornatosti si Medzinárodná cyklistická únia vybrala Rwandu ako miesto majstrovstiev sveta v cyklistike, bude to tento rok. Keď to porovnáš, aké teda to je Slovensko a Rwanda?
1: Keď sa pýtaš na tú rozlohu, tak rozlohovo Rwanda je menšia, je polovica zo Slovenska. Ale na počet obyvateľov je oveľa väčšia, lebo sa hovorí, že už sa približujeme k 14 miliónom obyvateľov tu na tomto území. Čo potom je dôsledok, že je veľmi, veľmi husto zaľudnená krajina. Vyše 500 obyvateľov na kilometr štvorcových. A toto začína byť aj dosť taký problém v Rwande. Že je veľmi veľa ľudí na malom mieste. Takže keď sa pýtaš na to porovnanie Slovenska s Rwandou a potom keby, že tak, že porovnať akože celkovo akože žitie, ako sa žije na Slovensku, ako sa žije v Rwande, tak no podstatne je to rozdielne iné. Na Slovensku, z toho, čo vidím, na Slovensku ľudia sa majú dobre po tej materiálnej stránke. Keď som bol aj teraz doma, som cestoval, prechádzal som dedinami, mestami, zvlášť dedinami. Ja na každom dvore som videl minimálne dve auta. V našich krajoch, keď som prechádzal tými dedinami, každý jeden, skoro každý jeden dom bol alebo obnovený, alebo nová omietka, nové okna, nová strecha, akože stále sa niečo robí, čo je dôsledok, že je tam pohyb peňazí, že tie financie tam sú. Počul som aj takú myšlienku, keď som bol teraz doma, že no ale my pozeráme dopredu, my sa chceme porovnávať, čo je prirodzené, tak pozeráme, ako sa majú v Rakúsku, ako sa majú v Nemecku, čo je tiež, akože to kvitujem, že áno, je dobre. Ale prečo aspoň času na čas nepozrieť sa aj dozadu? Prečo stále pozerať len pred seba? Pýtam sa.
0: A v Rwande je to oveľa ťažšie. Nie je to tam tak ekonomicky dobre ako u nás.
1: V Rwande drvivá väčšina obyvateľov ľudo sa žije veľmi ťažký život. Veľmi ťažký život to z dôvodu toho, že veľa rodín, veľa ľudí nemá ani nemá zaistenú ani stravu jedenkrát denne. Keď to porovnávam, tak nemôžem povedať inač, keď rozprávam o Slovensku, že na Slovensku ľudia sa majú dobre. Lebo na Slovensku často sa riešime nie, či budem jesť, ale čo budem jesť. Aký si dám jogurt? Vanilkový alebo čokoladový? A čo budeme dnes variť? Navarujeme bravčové mäso alebo hovädzie? Urobíme vypražaný syr alebo ja neviem, vypražanú cuketu? Akože, tie podmienky sú úplne iné. A aj tí chudobní alebo chudobnejší na Slovensku v každom prípade ani zďaleka sa tak nemajú ako obyčajní ľudia tu v Ruande. Lebo aj tí chudobní možno, okay, možno nemôže si vyberať, že či si dá vanilkový alebo čokoládový jogurt, lebo má len bielý, ale akože, ale ho má. Lebo keď nemá jogurt, tak neviem, tak má aspoň sirok s rožkom, čo je niečo, čo nie je nič, čo nie je nič. Tu 30% obyvateľstva žije pod hranicou chudoby a 56% obyvateľstva žije v extrémnej chudobe.
0: To sú úplne iné čísla ako z inej planety, ale poďme teraz k ľuďom, lebo ľudia sú to, čo tvoria štát a čo tvorí národ. Akí sú teda Rwandania ľudia, v čom ťa povzbudzujú a na čo si u nich nevieš zvyknúť?
1: To, čo ma na nich povzbudie, je práve to, ako napriek ťažkému životu, napriek tomu, ako trpia, ako sa predierajú životom, akokoľvek naďalej majú energiu a je ju vidieť, že ten život chcú napriek tomu žiť, naďalej žiť. A ísť ďalej. A napriek tomu, že je to ťažký život, vedia sa radovať naozaj z veľmi mála, vedia sa tešiť. Takže to, ako sa predierať ťažkým životom, to je naozaj pre mňa velikanské povzbudenie u tunajšieho národa.
0: A na čo si teda napríklad nevieš zvyknúť?
1: To, čo mi stále robí problém, Rwandania z povahy sú takí uzavretejší a ako by som to povedal, neradi hovoria celú pravdu. Neradi hovoria celú pravdu. A tá polovičná pravda, ktorú u nás by sme nazvali, že klamstvom, tak tá ma naďalej stále vyrušuje.
0: Osobitnou kapitolou dejín Rwandy je genocída, ktorá sa odohrala v roku 1994. Možno posluchači si spomenú aj na film, ktorý bol o tom natočený, Hotel Rwanda. Je to skutočne veľmi, veľmi tragická časť dejín tohto štátu. Vieš krátko vysvetliť, prečo vlastne k nej došlo?
1: Problém tu bol etnického charakteru. Ruandu tvoria také dve hlavné etnika, Hutovia a Tutsovia. A práve ten etnický rozdiel, ten bol na tom stála aj tá genocída, to vyvražďovanie, ktoré bolo. Tak asi tak v skrátke.
0: Koľko ľudí pri tej genocíde zomrelo, aby si poslucháči to vedeli predstaviť?
1: Keď rozprávame len o tom čase tých troch mesiacov od apríla do júla, v tom 94., tam sa hovorí približne okolo 1 milióna ľudí. Ale v skutočnosti tá vojna, taká občianská, také vzájomné sa vyvražďovanie, taká pomsta raz z jednej strany, raz z druhej strany, tak silnejšie to už začalo v októbri, v roku 1990 a potom to trvalo až prakticky až do 98. A za ten čas, za tých 8 rokov, tam, či už to bolo na území Ruandy a potom ešte viac na území susedného Konga, v tom čase Zair, dnes Demokratická Konská republika, tak sa hovorí, že tam za ten čas tam zomrelo vyše možno 4 milióna obyvateľov.
0: Je to skutočne obrovské číslo, nepredstaviteľné na koniec 20. storočia. Ako si už ty povedal, Rwanda má okolo tých 14 miliónov obyvateľov. Takáto genocída, takýto, takáto tragédia musí zanechať nejaké následky na vzťahoch, na spoločnosti. Je to cítiť od ešte dodnes tieto následky v spoločnosti?
1: Od toho času prešlo už 30 rokov, tak tí, čo sú starší, by som povedal 40-tnici a vyššie, tak títo stále akože u nich to je stále prítomná tá časť ruandských dejín, lebo oni si ju zažili. Oni boli jej očitými svedkami. Takže oni to prežívajú oveľa intenzívnejšie a ťažšie. Mnohí sa aj po takých dlhých rokoch dodnes toho nespamätali, dodnes to prežívajú tragicky. Zvlášť keď sú dni memorácie tej spomienky. Kdežto tá mladšia generácia, tak tí to vedia len z kníh, len tak povrchnejšie, takže tých sa to až tak netýka. Ale keď si spomínal, že takáto velikánska tragédia koncom 20. storočia, ľudo, nedá mi, aby som nespomenul to, čo sa dnes deje v pásme Gazy. Tam sa tiež deje genocida. A vidíme to na obrazovkách. Celý svet všetci sa na to pozeráme. Ako sa tam vyvražďujú ľudia, ako sa tam ich necháva vyhľadovať. A my obyčajní ľudia na to nemáme nejaké páky, tak len sa môžeme zlostiť, hnevať na to, modliť sa za túto situáciu. A zase tí, čo môžu niečo pre to robiť, tí, čo to robia, tí, čo musia zasiahnuť, tí sa len pozerajú, tí pozerajú na svoje záujmy. Ako je možné, že ešte v roku 2025 v civilizovanom svete my tolerujeme, svet toleruje, že sa vyvražďujú ľudia? Terajší izraelský genocidársky štát vyvražďuje ľudí v pásme Gazy. Keďže rozprávame o Ruande, o jej histórii, o jej genocide,

0: Spôsobom sa snaží o to zmierenie v rámci rvanskej spoločnosti aj samotná katolícka cirkev nejakou spoločnou modlitbou alebo nejakým odprosením?
1: Áno, áno. Samozrejme by som povedal, že veľkú časť tejto práce, takéhoto zmierenia, respektíve zmierenia sa a prijatia tejto histórie, týchto smutných ruandských dejín, veľkú prácu v tom robí aj katolícka cirkev. Konkrétne vo farnostiach sú také ako keby, že formačné dni, kedy sa stretávajú ľudia z dvoch strán, teda tí, ktorí tú genocídu páchali, tí, ktorí vraždili a už sa vrátili napríklad z väzení, a stretávajú sa s pozostalými tých, ktorých zomreli, ich blízkych, ktorých zomreli. Stretávajú sa, rozprávajú sa, modlia sa. Trvá to niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Tie formačné stretnutia trvajú a potom nakoniec sa to ukončuje veľkou slávnosťou, kde si dve strany podávajú ruky.
0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme znovu ďalšiu hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. Ten posledný blok ja som si nechal cieľene na jednu veľkú tému, a to sú Mariánske zjavenia, pretože možno to mnohí poslucháči nevedia, alebo možno aj vedia, ale v Rwande sa zjavila Panna Mária. Môžeš priblížiť tie udalosti, čo sa tam vlastne stalo a kedy k tomu zjaveniu prišlo?
1: Je tu jedno miesto, ktoré sa volá Kibeho, kedy 28. novembra v roku 1981 sa zjavila Panna Mária trom dievčatám, Alfonzine, Natalii a Marie Claire. A tie zjavenia trvali 8 rokov, až do 28. novembra 1989. Tieto zjavenia potom v roku 2001 boli uznané tunajším miestnym biskupom, boli uznané ako za pravoverné, že sa skutočne udiali. No a prakticky ani nie odkedy boli, že uznané, ale od začiatku, od toho 81. do Kibeho začalo prichádzať veľmi veľa pútnikov, veľmi veľa ľudí. A Kibeho je pre Ruandu, zvlášť pre ruandskú katolickú cirkev, ako keby taká, že by som povedal, ako keby, že vizitka tunajšej viery, tunajšieho prežívania viery. To slova tak, ako že by som povedal, tak v dobrom slova zmysle sa tým píši tunajšia cirkev. Opakujem, v dobrom slova zmysle, akože veľmi sa z toho tešia, sú radi, že práve Ruandu prišla navštíviť Ježišova matka cez svoje zjavenia. Tieto zjavenia, ako som spomínal, pretrvávali 8 rokov a také hlavné posolstva, to prvotné, že Panna Mária sa tu predstavila ako matka slova. Matka slova, slovo v zmysle, tak ako je používané v prvej kapitole v Janovom evanjeliu, a slovo sa telom stalo, teda, že matka Ježiša. A tie posolstva, tam je, oni sú vo viacerých bodov. Syn Božej matky prijal svoje utrpenie, takže je tu silný aspekt utrpenia. Aj hlavný sviatok je tu 15. septembra u nás na 7 bolestnú, a tu je tiež matka bolestná a v Kibehu konkrétne tiež 7 bolestná. Vyzývala Panna Mária k modlitbe ruženca, konkrétne toho 7 bolestného. Vyzývala k znášaniu utrpenia, aby sme pomohli Panu Ježišovi pri spáse sveta tým, že tiež spolu s ním budeme niesť kríže tohto sveta. Aby sme boli pevní vo viere, aby sme sa neustále modlili, aby sme sa kajali, aby sme meditovali nad posvetným ružencom, aby sme sa vrátili k Bohu. Takže asi tak v skratke.
0: No, ako si už povedal, tie Mariánske zjavenia uznal v roku 2001 miestny biskup. Ja len dodám, že o 2 roky v roku 2003 uznal tieto Mariánske zjavenia za práve konkrétne u tých spomínaných troch dievčat aj samotný Vatikán. Takže môžeme povedať, že Kibeho je jediným mariánskym pútnickým miestom na africkom kontinente, kde Vatikán uznáva, že tam prišlo skutočne ku mariánskym zjaveniam. Dá sa v niečom porovnať s Lurdami napríklad, že do Lurd chodí množstvo, celý svet, do Medžugorje chodí celý svet, aj keď to je samostatné, na samostatnú kapitolu. Chodí aj do Kibeho, chodia aj katolíci, kresťania, možno z iných náboženstiev z celej Afriky alebo aspoň z okolitých krajín?
1: Tak z celej Afriky nie. Dôvod je práve tá, tá finančná možnosť prístu, ale z tých susedných krajín, teda tu nás z Ugandy, z Tanzánie, z Konga, áno, chodievajú tu. Pokiaľ bola otvorená hranica aj z Burundi, a aj z Burundi tu chodievali. Takže áno, susedia, ľudia, kresťania zo susedných krajín, áno, chodia tu a veľmi radi. Teraz, keď bolo 15. augusta, keď bola slávnosť na nebozatia Pani Márie, tak to tiež bola velikánska slávnosť. Tam v Kibehu tiež boli tisícky ľudí, tisícky putníkov z viacerých krajín.
0: Poďme teraz trošku ďalej ešte. Ako som na začiatku povedal, ty si bol na Slovensku toto leto na dovolenke a ty si to už tak naznačil, aj si niečo spomenul, ale prešiel si celým Slovenskom, veď Slovensko nie je až tak veľké. Vnímaš, že sa Slovensko mení a možno aký máš z toho nejaký taký dojem?
1: Tak viditeľne, akože to, čo vnímam tak očami, že bohatšie je Slovensko. Ja keď som odišiel zo Slovenska v 99., tak bolo iné. A z roka na rok, tak teraz keď som v Ruande, tak chodím každé 2 roky domov, ale predtým, keď som bol v Taliansku, tak som chodil každý rok a aj viackrát do roka domov. Tak vidím, že z roka na rok to Slovensko je bohatšie. V našej maličkej dedinke v Abrahamovciach v Bardejovskom okrese dokonca máme tam také multifunkčné ihrisko a pritom Abrahamovce nemajú ani 300 obyvateľov dokopy. A akou dedinou prejdeš, akože kde je chcelosť, kde je ochota, tak tam sa vedia nájsť, vedia sa nájsť prostriedky, aby sa urobilo to iné a aby sa pomáhalo obyvateľom. Ďalšia vec, čo som si všimol, tiež, že dosť sú aktívne tie dôchodcovské kluby, zvlášť tam v našom okolí. Niekedy starí ľudia, moji starí rodičia, tak si pamätám, boli doma, chovalo sa doma na vidieku, bola krávka, boli prasiatka a iná hydina. A dnes títo dôchodcovia už sa takýmto veciam nevenujú, tak aby im prešiel čas, aby mali spoločnosť, tak sa stretávajú, čo je veľmi pozitívne, čo vidím akože veľmi dobre. Celko akože na Slovensko podľa mňa sa akože napreduje, ide dopredu. Keď som bol doma, a respektíve keď sa rozprávam s našimi ľuďmi, tak to málo koho nájdem, že by to rozprával dobre o Slovensku. To akože väčšinou ľudia nadávajú, alebo hovoria, že tak zle ako na Slovensku, tak sa nikde inde nežije. Ale poviem ti, Ľudo, že keď sa rozprávam s mojimi kamarátmi a priateľmi, napríklad z Talianska, v Taliansku mám tiež kopu známych, prežil som tam tiež istú časť môjho života. A keď sa rozprávam s nimi, tak oni takisto ako Slováci o Slovensku, akože negatívne, takisto Taliani hovoria negatívne o Taliansku a hovoria, že najhoršia krajina, najhoršia vláda a všetko je v Taliansku. Keď pozerám France 24, správy francúzske, tak tiež tam akože horší než Macron, to Francúzi hovoria, takého nie, tá najhoršia vláda, najhorší systém je práve tu. Takže ja si myslím, že asi možno, neviem, čím to je, ale asi sa nám páči viac to, čo nemáme, než to, čo máme, ale v skutočnosti, keď sa na to lepšie pozrieme a zamyslíme sa, keď sa nebudeme pozerať len dopredu, ale celkovo okolo nás, teda aj za nami, ale aj okolo nás, tak uvidíme, že na Slovensku zle sa nemáme.
0: Áno, presne tak. Jedna krátka otázka, aj rýchla odpoveď. Po tých rokoch považuješ sa viac za Slováka alebo už za Rwandiana?
1: Tak jednoznačne, že som Slovák. Slovák som a Slovák budem, ako sa spieva v tej pesničke. Ale určite už nie malo veci aj z ruandskej kultúry, z ruandského života. Už sa tiež na mňa nejakým spôsobom nalepilo, takže zdá sa mi, že spolucítim veľmi veľa aj s tunajším národom.
0: A ešte jedna otázka úplne na záver našej relácie. O čo by si chcel poprosiť aj našich poslucháčov Rádia Lumen, našich veriacich, nejaká prosba o pomoc alebo o modlitbu? Čo by sa ti najviac zišlo alebo hodilo do tvojej práce?
1: Vrátil by som sa asi k tomu citátu, ktorým si začal túto reláciu. Buďte veselí, skutočne veselí. Život skutočného kresťana by mal byť neustálým jubileom, predohrou k večným slávnostiam. Takže asi tak. Tiežme sa z toho, čo máme. Tiežme sa z toho, čo máme.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že si si ho našiel. Je už veľa hodín, keď končíme nahrávanie nášho rozhovoru. Naším hosťom bol slovenský misionár a rogacionista Vlastimil Chovanec. Ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem aj tebe, Ľudo, a ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Želám požehnaný čas a veľa radosti zo života, veľa radosti z toho, že Boh je s nami. Boh nás nikdy neopúšťa.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi, a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Dnes sa spoločne prenesieme na africký kontinent, konkrétne do severnej Kene, do oblasti Samburu. Naším hosťom je človek, ktorého kňazskú a misijnú cestu výrazne formovalo slovenské hnutie ERKO a Dobrá novina. Misionár pôsobiaci uprostred domorodej komunity, otec Marián Kašaj. Rozprávať sa budeme o tom, aké je to zvyknúť si na život v buši, ako prebieha budovanie tamojších filiálnych obcí, ale aj o tom, prečo sú pre misijného kňaza manuálne zručnosti niekedy rovnako dôležité ako tie teologické. Dnešnú reláciu pre vás pripravil technický tím pod vedením Jaroslava Fabiána. Hudbu do dnešného vysielania vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vás sprevádza Martin Ďurčo. A

0: Otec Marián, dajme na začiatok stručne o tom, kde pracujete a hlavne s kým pracujete.
1: Myslenie pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená. A samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keniancov. A aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmenu. Čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky. Je to komunita Jarumalcov. A prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny. Keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných z najchudobnejších. Aj to zameranie jarumalských misionárov je ísť medzi tých, ktorí sú na periférii, ktorí sú naozaj zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
0: My sme sa už rozprávali o tom, čo robíte, kde pôsobíte, myslím, v roku 2024, kde sme predstavili tú misiu tak podrobnejšie. Ja len tak tie pojmy trošku zhrniem. Samburu je tá oblasť, kde pôsobíte.
1: Áno.
0: Jarumalci, to sú misionári takisto ako vy, ľudia z Kolumbie.
1: Áno, pochádzajú z Kolumbie,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Pôsobia aj na africkom kontinente, či je to pobrežie slonoviny, Angola, konkrétne aj v Kenii, takisto pôsobia v Ázii, Kambodža.
0: Ja len kvôli tým pojmom, aby sa to tak utriaslo, že kto je kto.
1: V poriadku.
0: Dobre, my sme sa, ako som spomínal, stretli už pred pár rokmi, keď sme predstavili o to, že kde pôsobíte, ako to tam vyzerá, ako sa tam žije. Ste tam 4. rok, to už je dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa zoznámili s jazykom, aby ste nadviazali vzťahy, aby ste zapadli. Cítite sa tam už ako doma? Je to miesto, kde... Je to už vaša farnosť, tak to poviem, tak to približím na naše pomery.
1: Mám aj to nastavenie sa vo svojom vnútri, že kde mám svoje papuče, kde mám svoje pyžamo, tak tam som doma. A veľmi mi to pomáha, aby som veľmi rýchle prepol to prežívanie a uvedomiť si, že teraz toto je moje miesto. A každým dňom, každým mesiacom a každým rokom je to pre mňa lepšie a jednoduchšie. Aj s tým porozumením, aj s tým prijatím, aj s tým, že teraz poznám to pozadie ich kultúry a zvykov, tak lepšie chápem ich správanie a ich reakcie na niektoré situácie. Som vďačný za túto skúsenosť a niekedy sa zdá, že cez tú misiu mnohé veci strácame. Či blízkosť rodiny, priateľov, nejaké zabezpečenie, nejaký ten náš komfort, ktorý máme doma. Ale ja zase vnímam, že som oveľa viac získal. Nič z toho, čo mám doma, som nestratil a objavil som práve nových priateľov, novú skúsenosť, nové prežívanie viery.

0: nemáte takú tú echt misijnú formáciu, ako napríklad verbisti majú, alebo niektoré reholné spoločenstvá, ktoré sú tak misijne smerované. V úvodokách poviem, že vy ste obyčajný diecézny kňaz, ktorý sa stal misionárom. Nenastalo tam nejaké takéto rozčarovanie, alebo takéto, že no, určite ste mali nadšenie, určite ste tam chceli ísť na začiatku, lebo bez toho by vás tam biskup neposlal, samozrejme. Nenastalo takéto rozčarovanie, že aj toto nie je to, čo som si myslel, čo som čakal. Stali ste sa tým misionárom, aj napriek tomu, že ste teda toto povolanie na začiatku nemali?
1: Formácia misionárov, myslím, že má základný, určite rovnaký základ. Je to Božie slovo. A pre mňa tá skúsenosť ísť vonku, mimo diecezy, mimo krajiny a mimo kontinentu, len naplnilo naozaj to, čo v Božom slove tak veľakrát sa ozýva. Že ísť, podať pohár vody, prichyliť pocestného, ponúknuť, rozdeliť sa o vzdelanie a aj mnohé iné veci. Tak v tejto veci ten rozmer v každom z nás je. A pápeži a biskupi nám to pripomínajú, že každý z nás sme misijne poslaní na tom svojom mieste. A čo si ja uvedomujem a čo zdieľam aj s mojimi priateľmi tento rok, je, že aj tá misia nie je o vzdialenosti, že kde si byť vzdialený veľa kilometrov od svojich blízkych, ale že misia je o blízkosti. Keď sme blízko pri tom človeku, ktorý je pri nás. Či to sme na Slovensku, v našej Košickej arcidieceze, či je to potom Keňa, ten samburický kraj, tá blízkosť, ošetriť, podať pomocnú ruku, zdieľať svoju vieru, tak to vnímam svoju misiu. Sú situácie, kedy áno, sa cnie a možno človek nechce spomínať, ako dobre nám bolo pri plných hrncoch, tak ako Izraeliti na púšti. A zase sú iné veci, ktoré obohacujú ten vzťah a dávajú sílu pokračovať a ísť do nového dňa a tešiť sa na ďalšie výzvy, na ďalšie stretnutia s miestnymi.
0: Ako dlho trvalo, kým ste sa stali platným členom tej misionárskej komunity? Lebo keď tam príde chlap zo Slovenska, ktorý nepozná miestny jazyk, lebo tak však kde by ste sa ho naučili, ktorý ano. Možno to je, keďže žijete so španielskými misionármi, tak predpokladám, že španielčina tiež asi nebola vaša silná stránka. Čiže už len táto bariéra je taká, že nemôžete naplno sa do toho vrhnúť. Hej.
1: Pri jednom stretnutí som sa pýtal miestnych, že keď sa s nimi rozprávam po samburísky, znamená to, že som jeden z vás? Tak oni tak neveriacky ešte krútil hlavou. Nie, nie, že to ešte nestačí. A keď poznám vašu kultúru, poznám vaše zvyky a že by som ich dodržiaval, bol by som jeden z vás? Asi stále nie. A keby som bol tmavej pleti a poznal zvyky a kultúru, to tiež by som bol jeden z vás? A stále oni tak povedia, že nie. Tak čo potrebujem urobiť, aby som mohol byť jeden z vás? Oni tak v dobrom to povedia, to by ste sa museli tu narodiť. Ale na druhej strane zase necítim odmietnutie, necítim, že by som nebol prijatý. A už z tej pozície, že so svojím vekom, kde aj u nich tá autorita stúpa s vekom, tak aj to, čo zdieľame my z farnosti, to, čo zdieľame my kňazi pre nich, hoci sme z cudzích krajín a môj kolega teraz je konkrétne Keňan, tak jeden z nich a napriek tomu tým, že nebol narodený v Samburu, že nepozná ich jazyk, tak takisto maličko ten odstup tam je, ale zároveň ako kňazi, ako to, čo cirkev pre nich robí, tak tieto veci prijímajú a v tejto oblasti môžem povedať, že som jeden z nich a môžem povedať, že asi to mohlo byť od prvého slavenia svätej omše, čiže hneď od začiatku, kedy človek ukáže ochotu, že chce spoznávať ten jazyk. A spomínam si na to prvé slavenie svätej omše, kedy sa neslaví ani v svahilčine a v angličtine, keď to je ich oficiálny jazyk, ale tú vieru prežívajú vo svojom materinskom jazyku, v tej samburíčine. A viem, že to prvé čítanie a porozumenie bolo pre nich určite veľmi zábavné a napriek tomu potom mi povedali: duchovní, tu ste a časom to bude lepšie.

0: 4 roky nie sú veľa, keď sa to tak zoberie z toho pohľadu ľudského života. Ale zase nie je to ani celkom málo. Človek už vidí nejaké posuny, že či sa niečo darí, alebo naopak, keď niečo na tých misiách začal, tak po 4 rokoch viem povedať, že toto nebola tá správna cesta. Čo ste sa naučili za tie 4 roky v Kenii? Kam sa to posunulo? Kam sa posunula tá vaša misia z toho vášho pohľadu?
1: Eriko, prišla s pomocou vŕtania studní, čiže aj takého zabezpečenia takých tých prirodzených potrieb. A tým, že Samburičania sú pastierská komunita, tak cez projekty RK Dobrej noviny to bolo vzdelávanie v rámci poľnohospodárstva, zakladanie záhrad, starostlivosť o nich. A teraz prvá farma sa založila aj pre zvieratá, niečo viac ako len to, čo je tradičné pre Samburičanov. Tak je to aj cez to vzdelávanie, tá pomoc tam pre nich. A zároveň aj to tá inovatosť, čo si nové ponúknuť. A spomenuté, že sú otvorení nad týmto veciam, tak skúšajú a sú radi, keď sa im život zľahčuje. A tá pozícia kňaza, áno, je niečo iné. Byť s nimi, sprevádzať ich, prežívať tie radosné a aj tie menej radosné chvíle, ktoré život prináša. Keď sa popasujú aj s chorobou a keď sa pýtajú, že kam smeruje ten náš ľudský život, aj oni takisto si kladú otázky tak ako my, vnímajú, že len byť pastierom a len ten kúsok času, ktorý sme tu na zemi, že naozaj to je všetko, čo dostávame ako dar, že sú veci, ktoré nás presahujú aj v našich srdciach, aj v našich mysliach, tak spoločne hľadáme odpovede na tieto ich otázky. Je to aj o tom ich prežití, to také existenčné, to pozemské, ale uvedomujú si aj to prežitie duchovné, to existenčné, tak, že ten duch rozširuje ich srdcia, rozširuje ich myslenie.
0: Nastal nejaký ten posun, také dačo výrazné, že v niečom sa naozaj posunuli, že keď som prišiel pred 4 rokmi, tak toto ešte nechápali, alebo sme sa nechápali a teraz vidím, že niečo je ináč. Alebo to je málo ešte času.
1: 4 roky je dobrý čas a môžeme to vidieť, keď sa otvára nová filiálna obec. Za tie 4 roky sme otvorili asi 4 nové filiálne obce. A je to naozaj, nie je to, že z našej strany, že by sme chceli a teraz by sme my prišli a povieme, že chceme byť medzi vami. Ale posielame domácich ľudí, ktorí s nimi komunikujú, pýtajú sa, predostru túto možnosť. A potom oni domáci, oni povedia, áno, veľmi radi by sme boli a nájdeme si čas a prispôsobíme, nájdeme nejakú triedu alebo ten náš strom, kde sa stretávame v tieni tohto stromu, tak na tento čas bude pre vás. A tým, že takto veci idú, potom zase my hľadáme, aby sme to vedeli personálne obslúžiť, tak podané, že by sme mali ten čas. Aj pre nás tá pastoračná práca vie, že do toho týždňa chceme obísť všetky komunity, ktoré máme. Pomáhajú nám naši katecheti. A už keď sme s nimi, či je to naozaj od utorka do nedele, ten náš čas pastoračného pôsobenia, tak keď sme tam, tak to je vždy pre nás nedelné slávenie. To, že sme tam v štvrtok alebo v stredu, pre tú komunitu je to slávenie, je to nedeľa, lebo nemáme možnosť, aby sme prišli medzi nich ešte raz v nedeľu. Tak v tejto veci naozaj tak vnímam, že sa tieto veci posúvajú, že sú otvorení týmto veciam. A potom cez takú našu službu, ja konkrétne mám na starosti aj dohliadnúť na fungovanie vody pre našu farnosť Barsaloj. Máme 2 vrty a je urobený rozvod, ale stále je potrebný aj servis a aj nejaké rozšírenia. Tak aj cez tú takú službu, že byť medzi nimi, že navštívim tie rodiny, či tie veci fungujú, či oni prídu a informujú ma, že chcú posunúť ďalej nejak tie rozvody, tak sa to zbližuje, sme k sebe bližšie. A cez tú ľudskosť potom aj oni tak vnímajú. Však vy nám tu pomáhate, slúžite, že patrí sa Bohu poďakovať. Chceme si vyhradiť ten čas, že naozaj tá nedeľa chce byť pre nás sviatočným časom, povedzme vo farskej obci v Barsaloji.
0: Čiže vy ste sa naučili aj vodárenské práce? Že viete zvárať plastové rúry a také?
1: Pre tú domácu komunitu technické veci sú veľmi vzdialené. Tým, že oni sú pastieri, tak pre nich kladivo, klince, pílky a ostatné veci sú veľmi také vzdialené. Obdivujú, keď nejaké veci robíme my vo farnosti. Ja mám skončenú strednú priemyselnú elektrotechnickú školu, tak tieto veci sú mi blízke. aj nejaké základné elektroinštalácie solárnych panelov a taká starostlivosť o vody. To, čo bežne my sa doma od rodičov, od otca naučíme, tak tieto zručnosti oni nemajú. Tak pre nich naozaj niekto s týmito zručnosťami je v ich očiach naozaj tak na vysokej úrovni. Nie je takým postavením, ale zase niekoho, s kým stále pozývajú, že by sme potrebovali s týmto pomôcť, alebo čo by sme mohli, ako by sme mohli túto stenu, čo si z ňou urobiť. Tak v dobrom si pýtajú radu.
0: Zaujímavé. Takže vlastne aj tie manuálne zručnosti sú pre toho kňaza, dá sa povedať, že rovnako dôležité pomaly, ak tie teologické vedomosti, aby ste tam boli užitoční, keď to tak.
1: Áno, tá misia je taká rozširujúca, že určite to nie je len o čítaní Božieho slova, o slavení liturgii, ale o tých každodenných situáciách. Sme misia, kde najbližšie mesto je 50 km od nás, cesty už sú nespevnené, tak mnohé auta prídu, že majú nejakú poruchu, potrebujú dotankovať, vytekla im brzdová kvapalina a mnohé iné také veci. A tak sa to spája. Tak vidíme aj my, že nie sme kdesi ďaleko od nich. Brána naša nikdy nie je zatvorená vo farnosti a vedia, že tam môžu nájsť miesto, kde sa im dostane pomoci. Či niekedy len potrebujú prenocovať, či prechádza nejaká skupinka, potrebujú sa občerstviť, posilniť a tak idú ďalej.

0: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory, že kto navštívi viac krajín, tak minimálne je taký rozhľadenejší, že má iný pohľad už aj na tie veci, ktoré sa dejú na Slovensku, keď zažil niečo iné niekde inde. Čo vám dala misia v Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po roku, alebo po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Spomnul som krátko tú vodu. Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj. A to, čo, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť, ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
0: Zaujímajú sa Keniania? Zaujímajú sa vaši farníci o to, odkiaľ vy pochádzate? Odkiaľ ste prišli? Ako to tu vyzerá? Lebo pre nás to je zaujímavé. A my, keď sme sa stretli na začiatku, tak som hovoril, že akékoľvek fotky, čo vy zverejnite, tak sú pekné, sú dobré. Nie preto, že ste super fotograf, ale preto, čo fotíte, že to je také iné ako u nás, ako to, čo vidíme, že ani sa nedá urobiť zlá fotka. No. A vnímajú to oni tak podobne, že keď vy sa vrátite teraz zo Slovenska naspäť do Kene, budú sa vás pýtať, ako bolo, čo si robil, ako to tam vyzerá u teba?
1: Zaujímajú sa a veľakrát telefonujem s priateľmi, s rodičmi a už len to, že môžu vidieť mojich rodičov a priateľov na fotke alebo cez tie sociálne siete, keď komunikujeme, tak sú a chceli by okúsiť, že aké to je niečo v inej krajine. A zároveň potom to je vždy priestor na komunikáciu a sa pýtam, že poznáš Keniu, vašu krajinu, že váš najvyšší vrch Mount Kenya a možno videl si nejaké fotky z týchto oblastí. Pre nich tým, že elektrina ešte tam nie je zabezpečená a s tým spojený aj internet a iné veci, tak tieto veci, televízia u nich nie je, tak naozaj mnohé veci, všetko, čo nové poznajú, je veľmi exotické. Tak ja im práve cez taký odrazový mostík, cez moju krajinu, pripomínam, že spoznávaj aj svoje miesto a svoje zvyky. A naozaj veľmi krásne miesta, ktoré majú v Kenii. Tak čokoľvek pre nich je, tak je to obohacujúce. Už len keď študent že dosiahne výsledky, že môže po základnej škole ísť na strednú školu a môže ísť trošku mimo svojho dosahu komunity, tak vidím, ako ich to obohacuje. To len naozaj, keď idú do susednej farnosti tých 50 kilometrov Maralal, že tam sú stredné školy, alebo keď potom ešte nejaké iné špeciálne školy, že povedzme aj v hlavnom meste, tak to ich srdce sa rozširuje a to sú stále ešte doma na svojom kontinente, vo svojej krajine. Tak chceli by a určite by veľmi radi navštívili aj Európu, Slovensko. Zaujímajú sa o tieto veci. Keď ale rozprávame o zime, ja im rozprávam o tom, aké to je krásne, prežívať krásnu zimu, že so snehom a aj s mrazmi a korčuľovanie a lyžovanie a sankovanie, tak tieto veci ešte áno, chceli by vyskúšať, ale keď poviem o tých teplotách, že teploty sú minusové, tak vtedy to je veľká stopka pre nich. A aj reálne pre nich ten pocit chladu je veľmi vystrašujúci. Čiže týchto vecí určite by som ich nezobral tu na v zime. Napriek tomu, že my tak romanticky vieme o týchto obdobiach rozprávať, potrebujú teplo. Oni z toho tepla naozaj berú energiu, potrebujú na svoje prežitie, potrebujú svoje miesto. Aj tak trochu vnímam tú svoju misiu. Nie, aby som ich im nejak pripravil miesto a zabezpečil víza a nejaké cestovanie, aby mohli prísť do Európy na Slovensko, ale skôr, aby som im ukázal, že doma majú svoj poklad. Či je to vo svojich vzťahoch, či možno vo svojej krajine. Že ten sen, kde si Európa a možno Amerika, sa zdá, že nám vyrieši všetky problémy, ale oni najlepšie si dokážu pomôcť vo svojej komunite, vo svojej rodine. To sú najlepší pomocníci, najlepší parťáci do života.

0: Keď sa človek pozrie na Keňu, keď si niečo prečíta o tejto krajine, tak zistí, že to je zaprvé pomerne veľká krajina, naozaj, bohatá na ľudí, aj taká dosť pestrá. Na jednej strane je tam to hlavné mesto s univerzitou, ktorá je, myslím, že vyššie bodovaná ako všetky slovenské univerzity, kvalitná škola, sú tam veľa vzdelaných ľudí, mesto je moderné, pekné. Potom sú tam také okrajové oblasti, ako ste vy, kde žijete vy, ktoré sú bez elektriny, ľudia tam žijú, nechcem to preháňať, ale možno ako v dobe kamenej, naozaj ako pastieri. Čiže je to obrovský kontrast. Ako Keňania možno vnímajú tú svoju krajinu?
1: Sú zaujímavé debaty, keď je priestor v Nairobi, možno v tých iných oblastiach, v tých takých vyspelých oblastiach Kenie, rozprávať, že do Kenie patrí aj to Samburu, Turkana, Marsabit, tie oblasti. Keď oni samotní, tak vnímajú, že áno, je to kdesi tak hranične, že patrí to k nám, ale že to je taký vzdialený svet, taký odlišný od nás, že naozaj ako keby povedali, že to už ani nie je Kenia. Také konštatovanie tých ľudí. Ale keď je príležitosť, ak to si práve z týchto oblastí príde medzi nás a vníma, áno, že ten rozdiel je veľký, ale zažije to spoločenstvo, to prijatie a tú otvorenosť a vnímajú, že len príležitosti chýbajú týmto ľuďom, aby mohli ísť viac dopredu, tak títo mnohí, ktorí majú tú skúsenosť, potom povedia, nie sme tu posledný krát. Prvýkrát sme sa oboznámili a na druhýkrát prídeme a možno naozaj, aby sme im znovu tak podali tú pomocnú ruku. Niekedy aj tak spätne povedia, že je to na našu hanbu, že stále to bližšie k hlavnému mestu je takto zabezpečené a že stále ešte aj v dnešnej dobe sú také veľké rozdiely. Tie rozdiely nie sú len s tou vzdialenosťou od hlavného mesta a tým spôsobom života, ale ten veľký rozdiel je vidieť aj v hlavnom meste v Nairobi, keď je tam miliónový slám, kde ľudia žijú v jednoduchosti, v chudobe a štát drží ľudí nakrátko, kedy majú tie svoje jednoduché príbytky, ale nikdy im nepredá pôdu. Pôdu si štát drží vo svojom vlastníctve. Až raz sa rozhodne, že chce tam budovať nejaké svoje projekty, tak jednoducho tých ľudí len vytlačí. Nepotrebuje riešiť žiadne vysporiadanie majetkové. Tak stále tí ľudia môžu cítiť krivdu. Že chcú, hľadajú spôsob, mohli by si odkúpiť ten malý kúsok zeme a napriek tomu je to náročné. Tak aj v tých metropolách naozaj tak je, že z tých mrakodrapov majú výhľad na tú perifériu, na ten život na ulici.
0: My máme takú predstavu trochu, a súvisí to aj s tou predchádzajúcou otázkou, že Keňa teda je misijná krajina, však aj vy ste tam na misiách, samozrejme. Na druhej strane počúvame, alebo čítame o tom, že v Afrike je to kresťanstvo veľmi silné a že rastie a že je tam záujem minimálne o to, čo tí kresťania vlastne hovoria a ako vnímajú možno tí miestni ľudia to kresťanstvo. Sú misionári len tí, ktorí donesú tam nejaké peniažky, donesú tam nejaké myšlienky, donesú tam nejaký rozvoj? Alebo ide aj možno tým miestnym aj o to samotné, o tú myšlienku?
1: To evanjelium je konkrétne a by sme mohli povedať, že tam chúti to evanjelium. Cez tie skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Aj hladných nakrmiť, aj smedných napojiť a podobne nahých zaodiať. Ale zase vnímame, že

že nechceme suplovať štát. Sú veci, ktoré naozaj má zabezpečiť vláda a štát. Stále štát má veľké výzvy, aby tieto veci vedel zabezpečiť a naozaj na takej veľkej krajine a na takej mladej krajine ešte tieto veci nevie úplne zabezpečiť. Tak je tu veľký priestor aj pre cirkev. Však tieto veci nie sú vzdialené od cirkvi, že by vzdielali sme naše aj materiálne dobra. Ale zároveň aj pre nich, tým, že susedia so Somalskom, je to moslimská krajina, tak ten vplyv moslimizmu je aj v Kenii cítiť. A to je dobré, že môžu rozmýšľať, môžu zvažovať, že takýto spôsob života, alebo možno naozaj vnímajú, že je tu kresťanstvo. Že čo je mi bližšie, čo naozaj ja príjmam do svojho života. Čiže taká šťuka medzi kaprami je vždy dobrá. A to naše ohlasovanie je priniesť Krista. A priniesť Krista znamená priniesť lásku. Christophorus, ten, ktorý nosí Krista, ten, ktorý nosí lásku. Tak neviem, či to tak odpovedám na tú otázku, ale je to pre nich takisto čosi nové. Konkrétne naša farnosť má 52 rokov, keď prvý misionár došiel na toto miesto. A stále aj po 52 rokoch hovoríme, že je to prvotné ohlasovanie. Ženy možno viac sú také otvorené týmto veciam. Muži držia svoje tradície a aj s takým odstupom. A ako som spomenul, že sú konfrontovaní s týmito vecami a aj tým, že v komunite je mnoho ženstvo. Či keď rozprávame o sviatosti manželstva. A čo to znamená ten model náš rodiny, že otec je s rodinou, je s manželkou, tak pre nich to tradične stále je trochu iné. Že muž má 2-3 manželky, nezostáva s rodinou, býva samostatne, čiže tie manželky, tie rodiny len akoby navštevoval. A vidíme, ako v ženách tá veľká túžba je, že áno, niekto, kto nám má byť blízky, je zároveň aj trošku taký vzdialený tým, že nie je s nami. A to, čo my, že naše deti ešte stále môžu zažívať, že čo to je oco, ktorý príde z práce a je s nami doma a mama je s nami, tak o týchto veciach, keď rozprávame, tak oni len hovoria, že je to možné, že takto by mohlo byť. Tak vnímajú, že cez to kresťanstvo naozaj tieto idei sa posúvajú, že rodina má byť spolu, že máme tu dôstojnosť, muž a žena. Tie rozdiely v ich spoločnosti ešte stále sú veľké. Tak niektoré veci, hovorím, že sú prirodzené, že naozaj cez to žehnanie, že je to ich blízke, ich komunite, tak aj to kresťanstvo je im také blízke. A spomínam, že je to bližšie viac pre tie ženy, ktoré môžu rásť a dvíhať sa. A zase tí chlapi, ktorí vnímajú, že ich pozícia toho rozhodovania a tej takej kvázi nadradenosti je ohrozená, tak vnímam, že oni sú v týchto veciach opatrnejší. Neopatrnejší, ale taký odmietavejší, lebo vnímajú, že stratili by zo svojho pohodlia. Ale kde si vo vnútri vnímame, ako aj oni vnímajú, že nie je to správne. Že čo môže byť väčšie, vzácnejšie, ako byť s niekým, koho mám rád, o koho sa starám.

0: čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kene? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Alebo možno čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať? Čím žijete teraz?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať, lebo mnohí priatelia Rómska škola sa ohlasili, že počas postu chceli urobiť zbierku, že možno veľa toho nenazberajú, ale že by chceli nejak aj konkrétne pomôcť pre niekoho, koho nepoznajú a kto je vzdialený. Tak nakoniec sa rozhodlo, že z toho, čo vyzberali a mnohí ďalší dobrodinci, tak sa kúpil hrniec a s múkou, to je ich tradičné jedlo, ugali, z toho si pripravia svoje jedlo. Tak aj títo, keď videli, že ako sa tešia z toho daru, pre nás možno naozaj taká malá vec, ale pre nich veľký dar, keď takto rodina dostane, tak sa tešia. Ďalší iní takisto či predávali veľkonočných barančekov a veľkonočné sviece vo farnosti, tak sa ohlasili: Marian, tak sme sa rozhodli, posielame to tebe. Či sú to modlitby otcov, či mnohé iní priatelia známi, aj podnikatelia, že máme nejaké prostriedky, ako by ste ich vedeli premeniť na to požehnanie. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať, lebo tie prostriedky ešte sú, stále na účte niečo zvýšilo. Takže aj v takejto konkrétnej pomoci. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Sa tešíme, že by sme mali to slaviť v decembri. Tie pre nás chlad a január a december sú veľmi dobré mesiace, lebo to je čas, keď je to pekný čas tam. Čiže viem, že pre nás domácich Slovákov, že slavenie, prvé sväté prijímanie v decembri.
0: Koľko tam máte na Vianoce teplotu?
1: To je po takom krátkom období dažďov, tak do 30. Áno. Tak čas je pekný. Školský rok začína v januári. Pre nás preto je to tak nastavené, že v závere školského roka tá slávnosť je. Oni už majú v decembri prázdniny mesačné, aj november, čiže už také dlhšie prázdniny. Takže je čas, že sú tí študenti doma, lebo tí študenti aj na základnej škole už sú na internátoch. Nie všetci sú doma vo svojej komunite. Tak preto aj my hľadáme taký čas, kedy aj oni môžu a sme doma. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. Tak tento rok možno nie, ale v budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie. A aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A takisto sa mobilizujú a hľadajú spomedzi seba, že kto by bol takým kontaktnou osobou spolu s nami. A najlepšie pre nás to fungovanie je, keď aj v tej novej komunite máme dvoch, troch, štyroch, na ktorých sa môžeme obrátiť, keď niečo potrebujeme odkomunikovať a že oni tam sú a oni tú vieru nielen žijú, ale aj zdieľajú. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, o nejakom prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. A vždy je to pekné prežívanie. Tá príprava na Vianoce, tak je to povedzme s deviatníkom a je to vždy po západe slnka, kedy sa navštevujú jednotlivé rodiny. To bude síce až v decembri, ale takisto je to niečo také iné. My sa zatvárame v zime, je nám chladno, oni zase ten čas pred Vianocami otvárajú. Čiže stretneme sa na dvore pri tej ich maňate a so spevom, s modlitbami, na konci možno s malou sladkosťou sa rozchádzame a každý sa teší na ďalší deň. Nie na tú sladkosť, ale na to, že sme spolu, že takto ten čas aj tej duchovnej prípravy je naozaj tak tým vyvrcholením potom na tie Vianoce. Tak sú možno naozaj tak tie moje dni, by som povedal, že každý je iný. Možno ráno viem, kde začínam, a to je také to príslovie, také keňské, ale nevieme večer, kde skončíme. Častokrát je to na ceste, čo si sa prihodí, nejaká porucha alebo zaprší a cesta je nepriazná, v potoku je rieka, takže sa mení ten deň. Alebo naozaj tak, že máme naplánované, že v tejto veci by sme chceli navštíviť komunitu, ale príde kto si, že potrebuje zaviesť do nemocnice 50 km, alebo že je tam pohreb, pre nich stále je, keď človek zomrie jeden večer, tak druhý deň do poludnia sa pochováva. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají, takej všednosti. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.

0: V relácii Karmel sa teraz presunieme k neziskovej organizácii Savio. Je civilnou predlženou rukou salesianskej rodiny na Slovensku pre oblasť rozvojovej pomoci a zahraničných misií. Koncom júna po ročnej príprave odovzdali salesianskej farnosti Košice Kalvária misijný kríž trom dobrovoľníčkam, ktoré sa onedlho vydajú na misie do Angoly. S mikrofónom sme boli pritom.
1: Moje meno je Jan Reštík a ja som misijný delegát Salesianov Domboska a predseda občianskeho združenia Savio.
2: Na internete som sa dočítal, že už 32 rokov funguje Savio a vlastne rieši misie, aj vysiela misijných dobrovoľníkov. Akú stopu ste zanechali v tých misiách? Čo salesianskí dobrovoľníci a konkrétne tí ľudia, ktorí naozaj boli niekde vo svete, z vášho pohľadu také pekné dosiahli alebo takú zaujímavú stopu zanechali?
1: Tak tá stopa, ktorú si myslím, že to dobrovoľníctvo nechalo aj tu na Slovensku, je veľmi taká hlboká. Dokopy hovorí sa, že možno viac ako 600 dobrovoľníkov zo Slovenska navštívilo rôzne miesta, či už na Sibíri, alebo v Azerbajdžane, alebo aj v iných krajinách v Afrike, alebo v Južnej Amerike. A to dobrovoľníctvo, myslím, že to, čo najviac tak necháva, je taká tá živá stopa toho, že ten misijný duch na Slovensku žije. A to je aj v tých rodinách. A dnes, keď to je príklad toho, že vlastne, že napríklad dcera bývalých misijných dobrovoľníkov ide na misiu. Takže to je taká silná stopa a odkaz.
2: Mne keby dcera povedala, že ide na misie, tak dobre, to ešte predýcham, ale keď vám poviem, že ide do Angoly, nestretávate sa s takým niečím, že je to až také náročné, že možno tí ľudia sa až zľaknú toho?
1: Áno, rozumiem tomu. Ja sám som bol v situácii, kde som vlastne pred 3 rokmi cestoval s celou svojou rodinou a 3 deťmi. A tá reakcia toho okolia bola, že to je také šialenstvo, hej, že to je nezodpovedné a tak. Ale to, čo je podľa mňa silné naozaj, že niekedy ľudia, často je taký predsudok, že my nevieme veľa o tých krajinách a niekedy ani nerozumieme aj tej bezpečnostnej situácii alebo tým veciam, ktoré sa dejú. Samozrejme, že veci sa dejú a stávajú sa aj v týchto krajinách, ale tá naša spolupráca vždycky je so Salesianmi. Salesiani sú miestni, oni tam pracujú, bývajú a poznajú to prostredie. Takže my vždycky hovoríme, keď posielame dobrovoľníka, že ste v dobrých rukách. Bez ohľadu na to, čo sa bude diať, aj keby vojna začala, aj takú situáciu sme mali napríklad v Južnom Sudáne, kde napríklad dobrovoľníčky počas konfliktu boli v krajine, ale to najbezpečnejšie miesto bolo práve u Salesianov. Takže my tak aj uistíme ľudí, že sú v dobrých rukách a vždy sa o nich vieme postarať.
2: Salesiani fungujú aj v tých iných krajinách podobne ako na Slovensku, že tie misijné dobrovoľníčky, ktoré boli aktívne u Salesianov, tak kvázi prídu domov? Naozaj to tak je?
1: Áno, tak Salesiani naozaj fungujú po celom svete a v Afrike sú napríklad Salesiani sú najväčším takým providerom vlastne takého učňovského vzdelávania, že po celom kontinente.
2: Vlastne ako Dombosko v Taliansku.
1: Áno, áno. A to, čo je vlastne také silné, že naozaj, že tí Salesiani tam v mnohých tých krajinách sú viac ako 30-40 rokov a sú takými naozaj odborníkmi. Oni tam prišli od tej prvotnej formácie a často s tými miestnymi poznajú, žijú dlhé roky a rozumejú tomu. Takže že aj tie centrá, tie školy, ktoré zakladajú pre miestnych, sú aj pre tých miestnych také miesto, kde môžu prísť a vzdelávať, ale zároveň je to pre nich aj taký domov. Taktiež na mnohých miestach, kde aj chodia naši dobrovoľníci, sú to centra niekedy pre deti z ulice, takže do týchto centier prichádzajú deti, ktoré nemajú rodičov, alebo sú sirotami, alebo vlastne sa ich rodičia nevedia o nich postarať. A to je také práve miesto, kde tí naši dobrovoľníci pôsobia často. Že pre nich je to, na jednej strane je tam tá charizma, to salesiánske, čiže vedia, že tu sme doma, tu je to bezpečné. Na druhej strane je to ten priestor, kde vedia, že môžu pracovať s mladými ľuďmi, preto aby tí mladí ľudia sa v živote niekde posunuli.

0: Ako robíte ten výber, aby ten človek, ktorý ide na misie, nebol na príťaž, ale aby bol naozaj aj tomu misionárovi, alebo to, tým Salesiánom na tom mieste priamo tam nejakou pomocou? Máte nejaké preferované odbornosti, znalosti? Čo by tí ľudia mali vedieť, aby naozaj tam len rok neprežili, ale aby tam boli rok užitoční?
1: Hej, tak to je taká otázka, alebo taký pohľad na nás, že ako byť užitočný na tej misii. A je to tiež taká trochu taká paradigma, ktorú my máme, že chceme tam ísť a naplno to využiť. My hovoríme, že najväčšou prítomnosťou, teda najväčším tým bohatstvom, ktoré vie ten dobrovoľník priniesť, je tá jeho prítomnosť a život toho človeka.
0: Naozaj tí ľudia si to tam tak cenia, že príde niekto z Európy?
1: Je to tak, aj ja hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že pre nás, my sme tam boli ako rodina, a to, čo tí aj Salesiani, ale aj miestni najviac povedali, že vy ste tu a vy ste s nami ako rodina. A toto je pre nich niečo, čo oni bežne nevidia, rodinu funkčnú, alebo teda rodinu, ktorá je spolu a dokáže tam byť. Takže niekedy nechcem povedať, že by sme zľavovali tie kritériá. Výber je relatívne, alebo tá naša príprava je náročná, je to rok prípravy a rok vyslania, čo myslím, že z tých programov, ktoré máme pre dobrovoľníctvo, máme to dosť také prísne a náročné. Ale je to aj taký čas a takého hľadania a rozlišovania, či to naozaj je pre mňa a či aj dokážem možno v tom prostredí vydržať aj v tých podmienkach, ale zároveň je to aj takou prípravou, že naozaj tí dobrovoľníci prejdú aj mnohými takým kurzom a mnohé zručnosti si tak osvojujú a pripravujú sa na to. A keď prídu na to miesto, tak aby neboli príťažovie práve to, aby dokázali možno tak aj navnímať, že čo tí Saleziani tam na meste robia, akým spôsobom fungujú, akým spôsobom žijú. Tak to je práve to, že ten rok, preto je to tak dlho, aby dokázali možno niekde sa nastaviť, zžiť s tým celým a potom na tom mieste dokázali tak možno najlepším spôsobom, ktorý im je blízky, fungovať s ich tými talentami a zručnosťami, ktoré majú.
0: My sme teraz v Košiciach na Svätej omši, kde misijné dobrovoľničky prijali misijný kríž. Dá sa povedať, že završili svoju prípravu. Predpokladám, že ale už bežia nejaké kurzy, alebo pozývate ľudí, aby tiež absolvovali tú prípravu?
1: Takže my už spúšťame vlastne nový ročník prípravy, ktorý začne od októbra tohto roku. A teda to dobrovoľníctvo, tak máme vlastne, keď ľudia sa chcú dozvedieť o tom, tak nájdú na našej stránke salesiani.sk/misie, alebo aj na stránke savio.sk, a tam sú vlastne všetky informácie, ako sa mladí ľudia môžu prihlásiť vlastne do prípravy do nového ročníka, ktorú spúšťame.
2: Alžbeta Kyselica-Zelná, koordinátorka programu Salesianskeho misijného dobrovoľníctva.
0: Vysielate 3 misijné dobrovoľničky do Angoly. Čo musia zvládnuť ľudia, ktorí sa chystajú na takúto misiu? Čo za tým všetko je?
2: Tak v prvom rade je to asi otvorené srdce toho dobrovoľníka. My začíname ročnou prípravou, čiže človek, ktorý má záujem, sa prihlási, my ho kontaktujeme a následne začína ročná príprava vždy tak v rámci školského roka. A tam už sa s týmito mladými venujeme rôznym témam, aby aj oni mohli nejakým spôsobom napredovať. Či už je to sebarozvoj, možno budovanie vzťahov, potom určite aj kultúrny šok, ktorý je veľmi dôležitý. Dôležitá súčasť tej misijnej skúsenosti, keďže si ho prežíva každý dobrovoľník. Následne aj nejaká psychohygiena, aby ľudia vedeli, ako na to. Vzdelávame ich aj v oblasti rozvojovej spolupráce, aby načítali trošku možno aj v akom kontexte budú robiť. A taká práca možno so stereotypnými predsudkami, že je to taký veľký balíček, stretávajú sa dobrovoľníci raz mesačne cez víkend. No a potom vlastne celý ten rok príprav končí touto slávnosťou, odovzdávaním misijných krížov, a počas aj toho roka sa venujeme tým motiváciám. Vždy dobrovoľník sa môže aj rozhodnúť nakoniec neísť, že môže využiť iba tú prípravu na také pre ten svoj rozvoj. No a keď už dobrovoľníci teda vedia, kam idú, tak zvyčajne cez tie letné prázdniny máme ten čas na riešenie víz, očkovania, ktoré sú potrebné pre krajinu. No a potom už prichádza samotný deň odletu, možno ten najväčší stres, lebo niekedy aj tá jazyková príprava je dôležitá, keď idú do iných krajín, kde tá angličtina nie je. No a potom už počas tej misie, tak taká najdôležitejšia je tá prítomnosť medzi tými ľuďmi, že venujú sa či už nejakým vzdelávacím aktivitám, voľnočasovým aktivitám, nejaká možno pomoc v komunitách salesianských, ale naozaj najdôležitejšia je tá prítomnosť medzi ľuďmi.

0: Keď sa tak tvrdo vezme, tak misie, to v minulosti bola domena rehoľníkov, kňazov. Aká je úloha laika? Čo ten laik? Teraz sa pozriem na to, na ten pohľad nie sociálny, ale na ten pohľad náboženský. Čo ten laik môže a čo očakávate teda, že by tam malo dozdať?
1: My sa vždy snažíme posielať našich dobrovoľníkov v dvojiciach, tento rok je to trojica, s tým, aby napríklad ich vzťah bol svedectvom pre tých ľudí. Pozývame napríklad aj manželské páry, aby takto mohli ukázať aj tam ľuďom alebo mladým z centier a stredísk, že ako žiť napríklad v tom manželstve, alebo takto, keď idú tri kamarátky, že ako si budovať tie vzťahy možno v kolektíve medzi sebou. Takže toto by som povedala, že je jedna z dôležitých vecí, ktoré prinášajú laici. Ukázať vzťahy aj voči možno Salesianom, voči sebe navzájom. A potom, čo je veľmi dôležitá časť, je búranie stereotypov, aj možno práve tam v tých rozvojových krajinách, napríklad tie Angole, kam idú aj dievčatá, aby aj ľudia tam možno si burali tie svoje predstavy o tom, ako vyzerá život v Európe. A aby potom, a to je veľmi tiež dôležitá časť, tak tí laici, ktorí odchádzajú, tak sa aj vracajú späť v našom prípade. Hej, zvyčajne je to ten rok alebo dva. A pre nás je veľmi dôležité, aby tí mladí, ktorí sa vrátia, aby prinášali tú ich skúsenosť medzi ľudí tu na Slovensku, aby aj vzdelávali to svoje okolie o tom, čo tam zažili, a aby tak možno budovali a formovali aj tú našu spoločnosť.
0: Je zásadný rozdiel medzi Angola, Kenia, Etiópia, Sudán. Pre nás to všetko je Afrika. Ale zase, keď si zoberieme Európa, áno, že každá krajina je úplne iná. Tieto prípravy sú špecificky cieľené vždy na tú konkrétnu krajinu, že ideme do Angoly, tak ten rok venujeme Angole, alebo ako to je?
1: Dobrovoľníci sa dozvedajú, kam idú až niekedy tak v polovici prípravy. Tým pádom my sa snažíme im predstavovať všetky krajiny, ktoré sú aktuálne v ponuke. Tým pádom nám ex-dobrovoľníci chodievajú a rozprávajú o tej ich skúsenosti. Vždy na tej víkendovke príde tá dvojica, trojica, ktorá bola, tak spravia takú krátku prezentáciu s fotkami a približia aj ten život tej komunite alebo v tom diele, v ktorom pracovali. A ako ste sa pýtali, hej, že môže sa to zdať, že všetko je to Afrika, ale vlastne to sú tak rozdielne krajiny ako v tej Európe, že vlastne rozdielný jazyk, jedno je východné, jedno je západné pobrežie Afriky, tá Angola, ja mám tiež skúsenosť z Angolii a tí ľudia sú tam úplne iní než napríklad v Kenii alebo v Tanzánii, takže aj toto je taká súčasť tej možno ich práce potom, keď sa vrátia späť na Slovensko, aby tým ľuďom predstavili, že Afrika není len safari a nejaké slony a žirafy, ale že je to v každej krajine niečo iné.
0: V ideálnom prípade, čo vy očakávate, že mali by priniesť tí dobrovoľníci, keď sa o rok vrátia?
1: Pre nás je veľmi dôležité, aby sa vrátili a aby naozaj prinášali to svedectvo, ktoré zažili, aby mali to otvorené srdce potom aj v rámci nejakých prednášok, diskusií, prinášať tú tému toho, čo zažili. Veľmi si vážime, pokiaľ sú úprimní, že asi nechceme počúvať iba také tie niečo sladké reči, že aké to bolo krásne, ako iba pomáhali a ako im to naplnilo srdce, lebo chceme byť aj úprimní v tom, že tá misia vie byť aj veľmi náročná. Predsa len je to rok v zahraničí, zdravotné problémy, človek možno aj tak opustí tie svoje vzťahy tu na Slovensku, takže určite aj toto tak očakávame, že úprimnosť od nich, aby tak nám povedali, že čo tam zažili.

0: Ja som Daniela Suchá, ja som z Košíc.
1: Ja som Svetlana Písačková z Námestova.
2: Som Viktória Beňová a som z Veľkých Levár.
3: OK, takže také pestré. Dobre, čím vás zaujali misie? Čo sa stalo, že vy tri ste sa rozhodli tak hlbšie sa do toho ponoriť a dokonca aj ísť na misie?
0: Tak každý z nás mal nejaký ten iný príbeh, ale ja som o misiách túžila od detstva, takže ja som mala hlavne toto. A potom už len tá príprava bola hlavne aj o tom, asi pre nás všetky tri, zisťovať, že či to naozaj je pre nás, či sme naozaj povolané, či je to naozaj teda to, čo nás ťahá a čo budeme robiť.
1: Tak ja žijem v takomto prostredí od detstva, pretože moji rodičia sa spoznali na misiách. Áno, áno, takže boli na misiách v Rusku, taktiež cez Salesianov. Takže ja som tiež šla do tej prípravy úplne s takou pokorou a otvoreným srdcom, že či je tiež toto moja cesta. A tak postupne tými mesiacmi, ako to išlo, tak to tak nejako prirodzene prišlo, že áno.
3: Generační misionári. Áno. A vaša cesta?
2: Ja som to tiež tak mala v srdci od detstva, že by som niečo takéto, po niečom takomto túžila. A potom som už len rozlišovala, že kam, akože cez jaké, možno cez koho by sme tam išli, alebo tak. A zistili sme, že ročná príprava v Saviu, v Salesiánov, takže to ma tak zaujalo a sme aj rozlišovali počas toho roka celého, že či to je pre nás, či to nie je pre nás. Či sme sa v tom našli, alebo nie.
3: Ešte ostanem pri vás a ostanem pri príprave. Rok prípravy, keď sa to tak vezme, niekomu sa to môže dať strašne dlho. Na druhej strane, keď už tam budete, zistíte, koľko vlastne vecí neviete a že to vlastne bolo veľmi krátko. Čo to zahrnalo rok sa pripravovať na misie?
2: Tak zahrnalo to, čo by sme tam akože mali možno tak zažiť, čo nás môže tak možno aj šokovať, prekvapiť, ale ako ste vypovedali, tiež nebudeme pripravení na všetko. Nejaké také situácie sa môžu stať, ktoré tiež nebudeme vedieť možno ako reagovať, ale podľa mňa príprava, rok prípravy je veľmi dôležitý na to, aby sme tam potom išli.
3: Vy idete do Angoly. Angola znie tak zložito. Ja si o tej krajine pamätám, že tam bola nejaká veľká vojna, že je tam dosť veľká chudoba. Čo také najdôležitejšie ste sa dozvedeli vy o tej Angole?
0: Tak my sme dlho nevedeli, že vôbec kam ideme, že bolo viacero krajín na výber, alebo že kam nás teoreticky môžu poslať a že vlastne to, že ideme do Angoly, vybrali oni. A potom už len sme sa zrazu dozvedeli, no, že dievčatá, tak učíme sa portugalčinu, lebo angličtina vám nepomôže a takto. Čiže toto bol asi taký najväčší šok, že ten jazyk úplne nový sa naučiť. Ale našťastie jedno z dievčat, ktoré nás vlastne pripravovalo na tú misiu, tak bola práve v Angole, takže nám to vedela trošičku viac približiť aj ten život a tak.
3: Čo budete konkrétne robiť na tom mieste? Máte predstavu, alebo povedali vám to zhruba, že neviem, budete učiť deti, budete fyzicky niečo robiť, že pracovať, alebo čo bude vaša práca?
1: Tak zatiaľ, ak vidie to miesto, na ktoré máme ísť, tak majú tam tí Salesiani školu. Takže by sme mali učiť, ale taktiež aj žiť v komunite salesianskej. A to znamená, že potom robiť tým deťom aj program po obede, teda rôzne oradka a stredka.
3: Všetky tri máte na krku kríže, misijné kríže, ktoré ste dostali dnes počas svätej omše. Keď sa spýtam na ten duchovný rozmer, čo vám dalo tých 9 mesiacov prípravy aj z toho možno duchovného hľadiska, lebo predpokladám, že tá formácia okrem portugalčiny a praktických vecí vlastne zahrňala aj niečo takéto?
2: Tak ja som možno tak mal takú krízu, takže ja som možno tak s Bohom veľmi nežila, ale mali sme tam vlastne aj duchovné obnovy na tých víkendovkách, takže tiež som sa tak priblížila k Bohu a som našla k nemu cestu zase opäť po nejakých rokoch.
3: Na misii budete rok. Čo po tom roku? Môžete tam ostať, vrátite sa, alebo očakáva sa od vás aj niečo potom ďalej?
0: Tak vrátime sa. Asi všetky si znovu prejdeme kultúrnym šokom už z toho návratu, že no tak tam sme na rok, ale tu nažijeme už v podstate navždy. A očakáva sa od nás, tak možno, že budeme chodiť na nejaké besedy alebo nejaké prednášky, že napríklad mňa aj Vicky oslovil jeden už bývalý misionár, práve cez Salesian, ktorý išiel. Čiže možno, že potom to osobné svedectvo tak poskytovať tým ľuďom a možno aj zúčastniť sa na niektorých tých víkendovkách, že tam sme stále mali nejaký taký blog a prezentáciu krajiny od nejakého misionára. Čiže asi toto.
3: Čiže budete vy misionári už teraz.
0: Tak, reálne.
3: A posledná otázka, čo na to vaši? Angola, to není miesto, kde by som poslal svoju dceru úplne, že bez mihnutia oka.
1: Tak naši tým, že boli tiež na misiách, tak to museli s takou veľkou pokorou prijať, že som si aj ja niečo takéto vymyslela. A určite k tomu tiež tak pristupujú s takým rešpektom, že kde nás to vyslali. Ale tým, že sme všetky z kresťanskej takého zázemia, tak veríme, že sa budú hlavne za nás modliť. Takže budeme to potrebovať.
4: Prajeme Daniele, Svetlane a Viktórii, aby ich nadšenie a otvorené srdcia priniesli v Angole veľa dobrého ovocia. A aby pre miestne deti neboli len učiteľkami, ale skutočnou rodinou. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami dnes prežili tieto misijné chvíle plné odvahy a hlbokej viery. Dnešnú reláciu Karmel pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

Neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny,

Stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou. Ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez sveta. Čísla a čísla a za každým je príbeh.

Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať? Našli ich ruky spojené? A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prijímanie detí na školu bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera férovejšie a transparentnejšie. Pápež Leo XIV. Obedoval s chudobnými v Borgo Laudato Si. Delegácia USA v Bejrúte rokuje o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je sobota, 11. júl a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia pri priamých podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie GSAA. Zjednotenie týchto databáz so sebou prináša ich dočasnú odstávku. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude nedostupná od pondelka 13. júla až do stredy 15. júla. Informovala o tom platobná agentúra, hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
2: Dlhodobým cieľom súčasného vedenia platobnej agentúry je znižovanie byrokracie efektívnou digitalizáciou. V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: Po 15. júli, tak podľa jeho slov, nájdu žiadatelia už všetky informácie v tejto aplikácii. Prepojenie týchto databáz je však komplikovaný a technicky náročný proces. Na Slovensku je oblasť aktívnej podpory rekvalifikácie či podpory zamestnávania zraniteľných skupín občanov legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Tieto aktivity sa však v prevažnej miere financujú z európskych prostriedkov a do budúcnosti je preto potrebné hľadať aj alternatívne národné zdroje. Na základe najnovšej kontroly zameranej na účinnosť rekvalifikačných kurzov to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad. Poukázal tiež na to, že súčasný systém neumožňuje preukázať súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Rezort práce správu NKÚ privítal a vyzoval zároveň viaceré kroky na ďalšie zlepšenie systému. Situáciu zhodnotil predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
3: Kompetentným štátnym inštitúciám, ako je rezort práce alebo ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, chýbajú základné dáta preto, aby vedeli zhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov, aby vedeli povedať nielen to, koľko sa týchto kurzov zúčastnilo rizikových alebo zraniteľných osôb na trhu práce, ale aby mali aj prehľad o tom, že či tieto kurzy prinášajú benefity, či vytvárajú priestor pre dlhodobejšie zamestnávanie zraniteľných osôb na trhu práce, či sa podporuje znižovanie miery nezamestnanosti v lokálnom alebo regionálnom rozmere.
1: V kontrolovaných rokoch 2018 až 2024 bolo v rámci celého Slovenska realizovaných viac ako 7600 tematických rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie bolo schválené pre vyše 60 000 osôb. Od roku 2018 išlo na rekvalifikačné kurzy z európskych zdrojov bezmála 41 miliónov eur a zo slovenského štátneho rozpočtu len necelých 1,5 milióna, nielen niečo cez 1,5 milióna eur. Vyčíslil to Najvyšší kontrolný úrad. Ľubomír Andráši preto upozornil, že existujúci systém vykazuje rizika, ktoré je potrebné v dialógu so zainteresovanými stránkami aktívne riešiť.
3: Či sa verejné európske prostriedky míňajú na prípravu a vykonávanie rekvalifikačných kurzov, ktoré majú pozitívny dopad na trh práce, pomáhajú riešiť nedostatkové miesta z hľadiska zamestnancov nielen z celoslovenského, ale aj miestneho regionálneho hľadiska.
1: Z hľadiska merania efektívnosti aktívnej politiky trhu práce je podľa šéfa NKÚ dôležité hodnotiť aj prepojenie miestneho, regionálneho trhu práce voľných či nedostatkových pracovných pozícií s odborným zameraním rekvalifikačných kurzov.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Cesta nadväzuje na historicky prvú návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku z decembra minulého roka. Informovala o tom kancelária prezidenta. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Drukera tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné aj stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Asi 39 tisíc žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré rezort školstva zverejnil na svojom webe. Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, a to iba 43,58%. Naopak najviac v súlade bol v minulom roku sektor financií. Vyplýva to zo správy o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku v roku 2025, ktorú zverejnil na svojom webe Národný bezpečnostný úrad. Post primátora mesta Ilava bude v jesenných voľbách opätovne obhajovať súčasný primátor Viktor Wiedermann. Informoval o tom v príspevku na sociálnej sieti. Po prvý raz sa o primátorskú funkciu uchádzal v roku 2014 a primátorom Ilavy je od roku 2018. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 tisíc eur. Starostka Helena Kúkelová mala byť na prevod financií navedená podvodnými praktikami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali dnes popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke. Z Košíc dnes slávnostne vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Jeho cieľom boli Slavec a Betliar. Pre veľký záujem cestujúcich museli organizátori k súprave pridať ďalší vozeň. Uviedol to riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehocký.
4: Dnes sme vypravili druhý zo série turistických vlakov, ktoré sme prepravili v spolupráci s Košice Region Turizmus, Košický samosprávny kraj a finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu. Budú to turistické nostalgické vlaky, ktoré vypravíme každú sobotu do iného kúta východného Slovenska, teda Košického kraja. Dnes sme mali namierené do Slavca a do Betliara. Ten záujem je naozaj veľký, museli sme pripravať ďalší vozeň. Sme pripravení aj pre cyklistov, pre ktorých vypravujeme ďalší špeciálny historický vozeň.
1: Projekt letnej turistickej dopravy spája podľa neho nostalgické jazdy s ekologickým objavovaním Košického kraja.
4: Keďže je leto a leto je spojené s cestovaním, našim takým poslaním je šíriť to cestovanie na železnici, ale hlavne prostredníctvom nostalgickej turistickej prepravy. Tak toto je vlastne naša parketa a sme veľmi radi, že to zatiaľ zvládame a tešíme sa na cestujúcich počas celej sezóny. Vlaky vypravujeme rôznymi smermi. Minulý týždeň to bolo do Slovenského raja zo severu. Dnes sme vyrazili na Gemer. Budúci týždeň jazdíme do Slovenského raja z juhu. Potom budeme zdolávať slovenský kras pomocou párnej lokomotívy.
1: Súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém typu hop-on, hop-off. Umožňuje prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Dnes obedoval s približne 200 ľuďmi v ťažkej životnej situácii v priestoroch ekologického centra Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, informuje Julia Kavecká.
5: Pred začiatkom jedla svätý otec pozdravil prítomných a predniesol spontánny prejav o duchovnom hlade po spravodlivosti a otvorenej cirkvi. Na jedálnom lístku sa objavili typické jedlá rímskej kuchyne: zelenina smažená v cestičku, cestoviny, telacia pečienka s čakankou a pečenými zemiakmi a ako dezert jahody so zmrzlinou. Pápež sa poďakoval za prípravu tohto obeda, pretože ako povedal, keď sa stretávame a prežívame tohto ducha stretnutia pri jednom stole, pri ktorom je medzi nami prítomný a Ježiš, skutočne budujeme iný svet. Svet nádeje, ktorý je svetlom uprostred tohto sveta, často rozvráteného násilím, nenávisťou a diskrimináciou. Predtým, ako požehnal všetkých prítomných i pripravené pokrmy, vyzval k spoločnej práci pre svet spravodlivosti, pokoja a lásky. Obed chudobných so svätým otcom v Borgo Laudato Si sa má stať pravidelnou tradíciou, na ktorú budú pozývaní núdzni ľudia z rôznych diecéz. Je totiž nielen príležitosťou na stolovanie v pôsobivom prostredí pápežských záhrad v Castel Gandolfe, ale aj na prejavenie blízkosti a radosti zo stretnutia.
1: Staré hory sa dnes premenili na Malé Medžugorie. Toto pútnické miesto Banskobystrickej diecézy hostí 20. ročník M-Festu, festivalu mladých s Eucharistiou a Máriou. V celodennom programe boli svätá omša, modlitby, svedectvá a aj prednášky. Atmosféru priblíži opäť Julia Kavecká.
5: Festival M-Fest je inšpirovaný festivalom Mladý Fest, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v Medžugorí. Jubilejný 20. ročník má tému On je verný, vysvetľuje jedna z organizátoriek Mariana Petríková.
6: Keďže máme 20. ročník a už človek sa tak v 20. rokoch začína tak nejak obzerať, že čo všetko stihol, čo urobil, kde videl to požehnanie a čo to prinieslo do životov iných, tak sme si povedali, že on je verný, že za tých 20 rokov sme mohli vidieť tú jeho vernosť. Častokrát to bolo o zlom počasí, o malom tíme, o tom, že sme nemohli niektorí slúžiť. A že sme ostali k tomu vytrvali a verní sa všetky naše slabosti. A že on sa k tomu priznal a preto chceme teraz tento ročník vyzvihnúť jeho vernosť.
5: Súčasťou programu boli dve hlavné prednášky, ktoré sa venovali téme On je verný. Jednu z nich mal pripravenú farár z Dobrej Nivy Marian Mlynárik.
7: My máme byť verní. Pán je verný vždy. Len tá vernosť jeho pozýva aj nás k vernosti, aby sme ho nasledovali. A skrze panu Máriu znova a znova sa dotýka sveta, aby sme vedeli tak my sami pochopiť, že nás volá iba k dobru.
5: Program doplnili svedectvá účastníkov, modlitba svätého ruženca, korunka k Božiemu milosrdenstvu, tichá eucharistická adorácia aj večerná moderovaná adorácia.
8: Chodievam tu už veľmi dávno. Ja som taký medžugorský cítiteľ veľký.
9: Bude to prvýkrát.
10: Čo vás oslovilo sem prísť?
11: Sme boli aj v Medžugorí, aj na Mladých feste. A my sme sa vedeli, že je to aj tu. Aj máme v Medžugorí také dosť aj potvrdenia, či už do manželstva a podobne. Nás to tu lakalo aj. Teraz vlastne zajtra máme 12 rokov manželstva. Boli sme tam aj na svadobnej ceste v Medžugorí.
5: Počas celého dňa bola k dispozícii aj sviatosť zmierenia a vďaka otcom karmelitánom bolo možné prijať škapuliár Panny Márie Karmelskej.
1: Národné stretnutie mládeže P26 v Poprade sa bude konať už o pár týždňov, a to od 31. júla do 2. augusta. Keďže prihlasovanie už bolo ukončené, rozhodli sa organizátori podujatia sprístupniť program aj tým mladým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na celom programe. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Stretnutie chce prilákať čo najviac mladých zažiť nezabudnutelné stretnutie plné duchovného, umeleckého a zážitkového programu. Organizačný tím sa preto rozhodol otvoriť prihlasovanie aj na jednotlivé dni. Viac dodáva Matúš Rajner, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
13: Prišlo nám viacero podnetov od mladých ľudí, že čo majú robiť, ak by chceli prísť na Národné stretnutie mládeže, ale nedá sa im prísť na celý čas. Tak aj kvôli tomu sme spustili možnosť prihlásiť sa na jeden deň, a teda už na stránke Národné stretnutie mládeže majú možnosť si mladí kúpiť jednodňové lístky.
12: Podľa slov Matúša Rajnera chcú, aby čo najviac mladých malo možnosť zažiť atmosféru P26 aspoň na jeden deň a byť súčasťou tohto výnimočného stretnutia. Počet jednodňových vstúpeniek je však limitovaný kapacitou podujatia, preto povzbudzujú všetkých záujemcov, aby svoju registráciu nenechávali na poslednú chvíľu a prihlásili sa čím skôr.
13: Je tu príležitosť prežiť možno nejakú časť programu, ktorá ich mladých konkrétne zaujíma, taktiež stretnúť sa s ich priateľmi a žiť trošku z atmosféry.
12: Mladí si môžu lístky kúpiť na jednotlivé dni. V piatok za sumu 19 eur, v sobotu za 29 eur a za nedeľný lístok si mladí zaplatia 19 eur. Tento registračný poplatok zahŕňa náklady súvisiace so zabezpečením programu a organizáciou podujatia. Kúpiť si jednodňovú vstupenku je možné na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
1: Hospodárske následky dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele vyvolávajú ďalšiu humanitárnu krízu. Po zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, je potvrdených takmer 3900 mŕtvych. Podľa údajov bolo zranených 16740 ľudí a takmer 18000 ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Pomoc vo forme darov, tímov pátracích a záchranných expertov, logistiky a zabezpečenia dodávok vody a hygienických zariadení poskytuje 28 krajín z celého sveta. Situácia na mieste je však katastrofálna. Obzvlášť kriticky je postihnutý severný štát Guajara. Akútny nedostatok čerstvej pitnej vody, potravín, predmetov dennej potreby a liekov viedol aj k nárastu hladu, zažívacích ťažkostí a kožných výrážok. OSN vyhlásila preto humanitárnu výzvu v hodnote niekoľkých milión dolárov. Cestovateľ a dobrovoľník Patrik Štekel už od roku 2018 pomáha v základnej škole v Ugande. Do dediny Luzania sa aktuálne vracia štvrtýkrát spolu s manželkou Monikou. Budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne. Dobrovoľníctvo im prináša životné skúsenosti, pokoru aj uvedomenie si, aké veľké šťastie majú, že žijú v rozvinutom svete.
9: V Ugande som bol zatiaľ trikrát, spolu približne 14 mesiacov. Charita vlastní základnú školu v dedinke Lusanja v okrese Mitiana. Pôsobil som priamo pri škole, pomáhali sme na poli, kde sa pestujú plodiny pre školskú kuchyňu a veľa času sme trávili s deťmi. Boli veľmi vďačné a radi s nami trávili čas. Obľúbenou aktivitou pre mňa boli aj návštevy rodín priamo v ich domovoch. Navštevovali sme ich, aby sme sponzorom v Európe mohli posielať informácie a aktualizácie o deťoch, ktorým prispievajú na štúdium. Ľudia boli vďační, usmievaví a vždy pohostinní. Vraciam sa už po štvrtýkrát, pretože som zistil, že Dana a Johnny sú mi ako rodina a aj miestni ľudia z komunity sú úžasní a veľmi si cenia pomoc Charity.
1: Životné podmienky v Ugande sa podľa jeho slov len ťažko porovnávajú aj s chudobnými komunitami v Európe. V krajine prakticky neexistuje sociálny systém či finančná a materiálna podpora pre chudobných, seniorov či deti. Tento raz sa Patrik Štekel bude do Ugandy vracať aj so svojou manželkou. Najbližšie mesiace tu budú pomáhať pri výstavbe novej školskej kuchyne, ktorú ako vyštudovaná architektka navrhla práve Monika Štekel. Na realizáciu projektu sa im podarilo prostredníctvom crowdfundingovej kampane vyzbierať vyše 18 000 eur.
9: Peniaze budú použité na materiál a prácu miestnych murárov. My budeme pri výstavbe pomáhať dobrovoľne, výmenou za jedlo a ubytovanie. Po našom príchode do Ugandy v druhej polovici júla sa začne s výkopovými prácami na základy budovy, následne bude stavba pokračovať štandardným spôsobom. Základy, steny, strecha a potom omietky, podlahy, okná a dvere. Momentálne sa v starej kuchyni varí pre približne 200 detí a každým rokom ich pribúda. Pre mnohé z nich je jedlo v škole jediným teplým jedlom počas dňa. Všetci zamestnanci školy sú miestni, čo znamená, že Charita zároveň vytvára pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí by si ich inak v malej dedine hľadali len veľmi ťažko.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americká vojenská delegácia pricestovala do Bejrútu na rokovania s predstaviteľmi libanonskej armády o stiahnutí izraelských jednotiek z určených oblastí na juhu Libanonu. Pre agentúru AFP to dnes povedal libanonský vojenský predstaviteľ. Rokovanie sleduje Ondrej Rosík.
14: Americká delegácia pricestovala a začala stretnutia s velením libanonskej armády s cieľom prerokovať mechanizmy na implementáciu prvej pilotnej zóny, z ktorej sa Izraelčania stiahnu, čo umožní nasadenie libanonskej armády. Situáciu objasnil predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Práve to je podľa jeho slov hlavným cieľom, s ktorým delegácia Spojených štátov prišla do Libanonu. Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizbalách. Dohoda stanovuje, že armáda prevezme plnú kontrolu nad dvoma malými oblastiami, označovanými ako pilotné zóny. Veľvyslanec USA v Libanone, Michel Issa, už vo štvrtok povedal libanonskému prezidentovi Giuseppovi Aounovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby stanovila mechanizmus realizácie priamo na mieste. Podľa amerického predstaviteľa hovoriaceho pod podmienkou zachovania anonymity, strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody, pričom prvá pilotná zóna bude spustená v priebehu nasledujúcich dní. Dohoda, ktorú Hizbalách odmieta, nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizbalách ozbrojený, ich jednotky zostanú v bezpečnostnej zóne na libanonskom území v hĺbke 10 kilometrov. Izrael pokračuje vo svojich útokoch v Libanone napriek prímeriu. Tamojšia tlačová agentúra NNA aj dnes informovala o niekoľkých útokoch na juhu krajiny. Libanonská a izraelská delegácia absolvovali od začiatku vojny 5 kôl rokovaní a ďalšie stretnutie je naplánované na budúci týždeň v stredu a štvrtok v Ríme. Libanon si ako podmienku na účasť na týchto rokovaniach stanovil stiahnutie izraelských jednotiek z dvoch pilotných zón.
0: Krátko zo sveta.
1: Moldavská prezidentka Maja Sanduová dnes poverila zostavením vlády 44-ročného finančníka Vasileho Tofana. Na post premiéra ho navrhla vládna strana Akcia Solidarity, ktorá má väčšinu v parlamente. Tofan v reakcii uviedol, že medzi jeho hlavné priority bude patriť obnovenie dôvery občanov, reforma štátnych inštitúcií, oživenie ekonomiky a pokračovanie európskej integrácie krajiny. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, pričom úrady naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Podmienky na hasenie plameňov sa však zlepšili, uviedli to dnes regionálne úrady. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei dnes uviedol, že národ rozhodne žiada pomstu za zavraždeného bývalého lídra a jeho otca Aliho Chameneiho. Vyplýva to z písomného vyhlásenia vodcu zverejneného dnes na platforme Telegram. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že Spojené štáty úplne zničia Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo zavraždí úradujúceho prezidenta USA. Dodal, že príslušné rozkazy už boli vydané a americká armáda je pripravená počas jedného roka s možnosťou predĺženia tohto obdobia úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, pričom za posledné 4 dni ide už o druhý takýto incident. Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Podľa jeho vyjadrenia krajina čelí vážnej energetickej kríze spôsobenej zastaranou infraštruktúrou a dlhodobým ropným embargom zo strany Spojených štátov. Americký občan pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike mal pozitívny test na vírus Ebola. Uviedlo to včera Americké centrum pre kontrolu na prevenciu chorôb. Včera ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž. Medzičasom sa k zodpovednosti prihlásila skupina Commando Angry Birds. Tragická nehoda premenila oslavy nezávislosti na Bahamách na celonárodný smútok. Včerajší pád menšieho dopravného lietadla typu Cessna 402 si vyžiadal 10 obetí vrátane pilota. Španielskí futbalisti sa stali druhými semifinalistami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo včerajšom štvrťfinálovom zápase v kalifornskom Inglewoode triumfovali nad reprezentantmi Belgicka 2-1. V 88. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino. Vo veku 25 rokov zomrel juhoafrický futbalový reprezentant Jadon Adams. Stredopoliar sa predstavil aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku, keď za Juhoafrickú republiku nastúpil v troch zápasoch v A skupine. Jeho úmrtie oznámil dnes minister športu Juhoafrickej republiky Gayton McKenzie. Príčina smrti je v procese vyšetrovania políciou v Kapskom meste. Adamsovo telo našli dnes ráno v dome na predmestí Kapského mesta. Egyptskí hekeri napadli oficiálne účty argentínskeho futbalového zväzu, pričom sa im podarilo získať prístup k časti databázy zväzu vrátane e-mailových a IP adries ako aj hesiel. Medzinárodná futbalová federácia bude po finále tohto ročných majstrovstiev sveta predávať kúsky trávnika zo záverečného zápasu turnaja. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť malý fragment hracej plochy za približne 445 amerických dolárov, teda za zhruba 390 eur. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom druhom včerajšom prípravnom zápase s Kroměřížom 1-3. Predtým remizovali s FC Ešteka Šamorín 2-2. Ďalší zástupca Nike Ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehral so Zlínom 1-2. Trenčín prehral s Legiou Varšava 0-1. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov vstúpili do účinkovania na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Po včerajšom zápase sa ťažko hovorilo aj Tomasovi Stankovi, krídelníkovi Slovenska.
15: Bohužiaľ, tak nehovorí sa mi teraz ľahko, je to veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa na zajtrajší zápas, pretože tento turnaj je neúprostný a chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zajtrajší zápas so Švédskom zvládnuť.
1: Ďalší duel s varencov trénera Mikela Odrizolu v západnej A skupine je na programe dnes o 18:00 proti Švédsku. Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále týmy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do Ačka. Brankár švajčiarskej hokejovej reprezentácie Reto Bera oznámil svoj odchod z národného tímu. 39-ročný brankár získal so Švajčiarmi 4-krát striebro na majstrovstvách sveta, štartoval aj na troch olympijských hrách. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadil 7. miesto v finále K4 na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 sekundy za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpil do A-finále na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V druhom semifinále finišoval druhý tesne za srbským tandemom Žarko Jakovlievič, Marko Dragosavlievič, za ktorým zaostali o 0,05 sekundy. Dnes ešte čakalo Baláža v finále K1 na 1000 metrov. Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v dnešnej 8. etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Soudal Quickstep bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Bineamom Girmayom a tretím Olavom Kojom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Taliansky tenista Jannik Sinner bude zajtra súperom Nemca Alexandra Zvereva vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v druhom semifinále sedmičku pavúka Srba Novaka Djokoviča 6-4, 6-4 a 6-4. Talian bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí Veľkej štvorky.
0: Počasie.
1: Informácie o počasí na nedeľu pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
16: Predpokladám, že v nedeľu tlaková niž od severovýchodu bude trošku taká aktívnejšia, takže bude asi viac oblakov všeobecne na Slovensku, aj na juhozápade polooblačno až oblačno. Severa východ môže byť aj zamračené. No. Samozrejme, tam, kde bude veľa oblakov, bude aj občasný dážď, prípadne zase aj možno aj búrka. No a teploty 30 je celku reálna na juhu, juhozápade a severa východ. Samozrejme, bude menej, ale aspoň taký 18-20 si myslím, že by mohlo byť. Ale bude aj zajtra fúkať severozápadný vietor. V nárazoch to môže byť 30 až 50, 60 km za hodinu. Také veterné oblasti sú teda hlavne Košický kraj a Nitra býva taká veľmi veterná.
1: To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. sa v dnešnej relácii Od ducha k duchu bude redaktor Ľudovít Malík rozprávať so slovenským misionárom a rogacionistom Vlastimilom Chovancom o jeho práci v Rwande. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Internet všetci poznáme. Využívame ho denne. No existuje aj pojem internet vecí. Je to už niečo iné ako systém vzájomne prepojených počítačových sietí. Internet umožňuje miliardám zariadení komunikovať medzi sebou, zdieľať dáta a pristupovať k rôznym službám. Čo je ale konkrétne internet vecí a čo všetko umožňuje? Vysvetlíme vám to v nasledujúcich minútach. Slovo má kolegyňa Andrea Čelková.
4: V súvislosti s umelou inteligenciou sa stretávame aj s pojmom internet vecí. Aj toto nám vysvetlí dnes IT špecialista pán Ľuboslav Lacko. Čo sa teda za tým skrýva?
5: Pod pojmom internet vecí rozumieme obrovské množstvo zariadení väčších či menších systémov alebo podsystémov, ktoré sú v podstate pripojené na internet a sami o sebe alebo nejako synergicky navzájom vykonávajú nejakú činnosť. Čiže určite niekoľko takýchto vecí máte aj doma, napríklad ak si viete na diaľku zapnúť práčku alebo skontrolovať teplotu, prípadne nejaké monitorovacie kamery, bezpečnostné čidlá. Čiže to sú všetko veci, ktoré sú pripojené na internet, pretože ako náhle ste napríklad doma a máte nejaké čidlá, no tak ten smartfón, tá aplikácia môže s nimi komunikovať priamo cez Bluetooth alebo cez Wi-Fi. Ale ako náhle ste v inom meste, tak v podstate už nemáte dosah na domáci Wi-Fi router, tak funguje to tak, že sa využíva cloudová služba od výrobcu príslušného zariadenia. Čiže vy si dajme tomu kúpite regulátor inteligentný teploty a teraz ho musíte si vytvoriť konto v tejto službe a toto zariadenie do tejto služby pripojiť. No ono to funguje tak, že vy si vlastne otvoríte aplikáciu od tejto firmy, tá sa pripojí do cloudu cez vaše mobilné dáta alebo Wi-Fi tam, kde sa nachádzate, dajme tomu na letisku. No a zároveň tá kamera u vás doma alebo ten regulátor teploty, termostat dostane pokyn, že napíš mi, aká teplota je v byte, nastav teplotu na 22 stupňov. Čiže ono to ide vlastne z vášho smartfónu do cloudu a potom do toho zariadenia a zase naopak zo zariadenia do cloudu a do toho smartfónu. Čiže toto je taký typický príklad pre domáceho používateľa, že určite takéto zariadenie máte alebo skôr či neskôr ho budete mať.
4: Čiže môžem si tak napríklad vyregulovať, že o 2 hodiny prídem domov, tak aby mi tú teplotu v tom domácom prostredí dalo na takú úroveň, aby to tam bolo také pre mňa priateľné napríklad.
5: Áno, presne tak, hej, alebo ja neviem, idete, treba, ja neviem, z fitka alebo tak, a je vám zima, no tak si nastavíte, aby ten byt bol vykúrený, prípadne sú tam automatické harmonogramy, že deti prídu o 2 zo školy, tak aby kúrenie sa zapne o za 10-2. Potom napríklad u takej práčky to zdanlivo nemá význam, pretože do tej práčky musíte tie veci naložiť, ale zase, dajme tomu, naložíte tie veci do práčky a oni sú špinavé, ale v pohode v tom bubne. No a potom, dajme tomu, viete, že prídete domov o 3, no tak spustíte prací cyklus o tej 2, vtedy sa tie veci operú a akurát pranie dokončí, vy prídete domov a tie mokré veci preložíte do sušičky alebo ich rozvešiate, pretože keby zostali v tom bubne pár hodín, no tak proste tá voda zosmradne, hej, bude s tým problém, hej, čiže v podstate má to veľký význam na takúto automatizáciu domácu.
4: Aj v prípade chladničiek napríklad?
5: U chladničiek to funguje trocha inak, už tie také sofistikované chladničky majú vo vnútri kameru a v podstate identifikujú, rozpoznávajú tie potraviny, čo sú vo vnútri, upozornia vás, že ja neviem, máte málo masla, alebo vám niečo došlo. Tie také drahšie chladničky majú aj displej na dverách, kde potom vám ponúkne recept na základe tých surovín, ktoré v tej chladničke máte a tak ďalej. Čiže tam chladnička si tú teplotu udržiava sama, tu na to má skôr zmysel ohľadne toho, čo je v nej, čo treba dokúpiť, čo prípadne expiruje v najbližšej dobe a bolo by to treba spotrebovať.
4: Čiže tie údaje si dokáže zosnímať priamo z tých výrobkov, alebo treba to tam nejakým spôsobom zadať, že jogurt má dátum spotreby niekedy v auguste napríklad, hej, preháňam, ale na základe čoho to tie systémy vedia rozlíšiť?
5: V podstate nikto by nič nezadával takéto proste bezvýznamné veci, ale on vie, že kedy ste ten jogurt do tej chladničky dala, čiže v podstate taký jogurt tam vydrží tak 4-5 dní, že už potom začne skrátka v úvozovkách robiť paniku a ponúkať vám recepty, ja neviem, čokoľvek s jogurtom alebo na jogurte, hej, čiže ako tam sa prejavuje tá umelá inteligencia, že jednoducho tá chladnička sa vám snaží pomáhať, no a samozrejme nie vždy je to 100%, no tak najhoršie, čo sa vám môže stať, že sa vám skazí jogurt.
4: Internet veci sú teda inteligentné zariadenia, ktoré nám dokážu pomáhať. Stačí ale mať takéto zariadenie, alebo potrebujeme aj ďalšie prístroje, aby veci fungovali tak, ako chceme. IT špecialista Ľuboslav Lacko odpovie po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: K týmto systémom alebo k tomuto internetu veci potrebujeme teda samotné tie prístroje, ktoré takto fungujú, a ten smartfón alebo ešte aj niečo iné.
4: Buď je to takýmto spôsobom, dalo by sa povedať, decentralizované, no ale ono to prináša niekoľko problémov. Dajme tomu, ja som si, keď začali byť dostupné napríklad smart žiarovky, tak som si kúpil niekoľko žiaroviek na vyskúšanie od jednej firmy. Potom sa niekde v hypermarkete objavili tiež smart žiarovky za polovičnú cenu od inej firmy, no tak som v podstate dokúpil ďalšie žiarovky, ale to už som musel mať dve aplikácie, už prihlásený do dvoch cloudových služieb tých výrobcov tých žiaroviek. No a ono sa to dá potom vlastne nejakým spôsobom centralizovať, že máte nejaký ten domáci hub, nejaké zariadenie, dajme tomu displejom, alebo aj bez displeja nejaký smart reproduktor, kde zadávate hlasové povely, už to pomaly rozumie aj slovenčine. No a potom nejak takto integrovanie môžete ovládať aj zariadenia od rôznych výrobcov, pretože nikdy neviete, ktorý obchodník doveze aké výrobky, aké im dá ceny a tak ďalej, čiže bolo by asi nezmysel, aby ste kupovali trojnásobne drahšie žiarovky, len pretože už nejaké doma máte. No a potom to vlastne funguje aj v tom smartfóne, aj bez toho hubu, že tam môžete mať také systémy na ten smart home. No a tam si všetky tieto zariadenia dáte, prihlásite sa do príslušných služieb, špecifikujete, že dajme tomu 3 žiarovky od tohto výrobcu a 2 žiarovky od iného výrobcu máte v obývačke, a potom keď zadáte povel, či už hlasový alebo cez displej, že rozsvieť mi svetla v obývačke, no tak vám on rozsvieti všetkých 5 žiaroviek, čiže je tam tá snaha o tú integráciu.
3: A je k tomu potrebné, aby bol ten smartfón pripojený na internetové buď dáta alebo Wi-Fi siete?
4: Pokiaľ ste doma, tak nutne nie. Môžete byť pripojená len na domáci Wi-Fi router, ale keďže niektoré tie systémy je celkom užitočné ovládať, ako napríklad to kúrenie, keď ste mimo, no tak skutočne ako treba mať tie mobilné dáta, ale v dnešnej dobe je to už viac menej samozrejmosť.
3: Keď vypadne prúd?
4: No, keď vypadne prúd, poznám kolegu, ktorý ani nevypadol prúd, ale mal smart zámok na dverách, vybil sa mu mobil, no tak museli ísť autom na benzínku si dobiť mobil, aby sa dostal do svojho bytu, hej, čiže to už troška pripomína ten vtip, že si svokra nechala proste od nejakého šamana, skrátka, zabezpečiť dom proti zlým silám a potom sa nedostala domov, hej.
3: Čiže musíme myslieť aj na to, že jednoducho nefunguje to non-stop a nie je to perpetuum mobile.
4: No, jednak to, a potom druhá vec je, keď vám príde starká postrážiť vnúčatá a bude proste pod tme, lebo si nebude vedieť zapáliť svetlo. Samozrejme, tie vnúčatá od tých 2 rokov, hej, to cez ten smartfón rozsvietia, ale môžu vzniknúť aj takéto situácie, že nie každý je natoľko fundovaný, aby vedel ten inteligentný dom ovládať.
3: Ale dá sa to nastaviť tak, aby to fungovalo aj manuálne, aj cez tie smartfóny?
4: No samozrejme, to inak by ani nešlo, čiže v podstate ja mám tiež treba z miestnosti, kde nakrúcam videá, nejakým spôsobom tie svetlá zoskupené, ale mám na stene vypínač, ktorý keď zapnem, tak to hlavné svetlo sa mi tam rozsvieti. Takisto aj ten zámok by mal ísť podobne ako na aute, hej, že tieto nové auta už to nemajú, ale tie staršie ešte mali aj mechanický kľúč, čiže vždycky by tam mala byť nejaká tá poistka, pretože nejakému blackoutu alebo výpadku prúdu môže dojsť, no a potom, no.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Minulú nedeľu sme s naším špeciálnym hosťom, učiteľom a kňazom Dušanom Rončákom rozprávali o našich vierozvestoch svätom Cyrilovi a Metodovi. Rozsievali Božie slovo na našom území pred 1150 rokmi. A neboli ani prví, ani poslední. A napriek tomu sa zdá, že to Božie slovo stále ešte neprinieslo úplnú úrodu. Ale slovník o rozsievaní a úrode som už prevzal z tejto 15. cezročnej nedele, o ktorej bude variť Božie slovo náš hosť Ján Macej. Janko, vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Ideme hovoriť o úrode.
1: No už tá, na tú úrodu som sa práve tu na Podpolani tak veľmi pýtal. Teraz mám pred očami krásne hriňovské lazy a tam oproti mne na tých kopcoch, kde som aj pôsobil v kláštore na Hriňovej, tak dobrý priateľ mne chlapcovi, ktorý vyrastal v meste, tak práve o tej úrode musel a mohol niečo vysvetliť, tak som sa ho pýtal, že aká je to teda tá dobrá úroda.
0: Aká musí byť výnosnosť.
1: Aký je výnos, hej, aby sa už to dalo považovať za dobrú. Tak hovorí, že 7 až 10 zrn z jedného, že to už je, hej, dobrá úroda, lebo tu sú také horšie podmienky.
0: No takže, na zemplíne v tvojom rodisku je trošku iné.
1: Chcel povedať šariši. No ale tá úroda, hej, v tých rôznych podmienkach od tej kvality nejako závisí aj od pôdy, aj od tých vecí. A niekedy to tak ovplyvňujeme. My už teraz tými modernými prostriedkami to vieme všelikde, hej, aj v tých horších, aj v tých lepších podmienkach nejako ovplyvniť. A možno aj tie spôsoby, čo robíme, nevždy sú také najlepšie prírodu, alebo tie prostriedky nie sú také najužitočnejšie, tak aj to sú nejaké také otázky, ktoré si myslím, musíme klásť.
0: Tak otázka ekológie je veľmi dôležitá v tom pestovaní a najmä, keď sú trošku chladnejšie pomery a my chceme dosiahnuť veľmi dobrú úrodu a dobrú výnosnosť, tak potom tam zohráva chémia veľmi, veľmi dôležitú úlohu.
1: Áno. A možno toto, hej, si tak porovnajme, že toto my dneska už s týmito prostriedkami nejako vieme dosiahnuť, alebo aj vďaka týmto prostriedkom, ale počúvame v Božom slove o tej nejakej výnosnosti, alebo teda, že čo pri akú úrodu môže niečo priniesť, to zrno, ktoré bude zasiaté, tak Ježiš tam sľubuje nejakú výnosnosť a dokonca tá najslabšia je taká 30. Určite aspoň priemerná, hej, tá dnešná 30-násobná a potom ešte viac 60-100-násobná. Takže táto otázka, že čo to vlastne, čo tým Ježiš chce povedať takouto úrodnosťou, ktorá vtedy určite bola absolútne s tými vtedajšími prostriedkami nepredstaviteľná.
0: Asi Ježiš pozeral ďalej, videl naše časy, ako to tu všetko nejako budeme robiť inakšie, či ako?
1: Tak poďme najprv počuť Božie slovo, ako o tom rozpráva a potom budeme o tom ďalej pokračovať.
0: Nech sa páči.
2: V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si. A celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva.
0: Ďakujem pekne. Takže toto bolo prvých 9 veršov z 13. kapitoly z Matúšovho evanjelia. Máme tam ešte ďalšie verše, ale k tým prídeme neskôr.
1: Mm-hmm. V tejto časti aj to tak, táto časť končí tým, že treba počúvať.
0: Kto má uši, nech počúva.
1: Takže čo tam treba počuť? Hej? Čo máme počuť, čo tam Ježiš nejako chce, aby sme zachytili? A ja by som to tak zhrnul takým známym výrazom, že milosť predpokladá, ale aj predbieha prirodzenosť. A sa aj Tomášovi Akvinskému pripisuje. A aj tento výrok, alebo aj toto, toto nejaké také poznanie a je to teda z Božieho slova, že my potrebujeme nechať to Božie slovo pôsobiť. Lebo ono prinesie vždy dostatočnú úrodu, ono je dostatočne silné. Takže si máme všimnúť takú tú moc toho Božieho slova a to, že akú úrodu dokáže priniesť, tak to vyjadruje vlastne moc milosti. Aspoň ja by som tento obraz...
0: Takže nebolo to iba v Ježišovom prorockom duchu v zmysle, že raz tá úroda bude vyššia, alebo tá výnosnosť, áno. Ale je to skôr o tom takom nejakom ukázaní, že tá Božia milosť môže dať veľmi, veľmi veľa.
1: Veľkosti milosti, ktorá cez to Božie slovo pôsobí. A možno je tam hneď aj ďalší taký odkaz, alebo teda my niekedy tak sa nesprávne pozrieme na tento odkaz. Hej, že je to naozaj predovšetkým o tej množstve, o tej veľkosti, veľkoleposti tej milosti a nie o nejakom porovnávaní. Myslím, že my niekedy sklzneme práve do toho, že si tam, áno, tú milosť nejakou, že to tam rýchlo prehliadneme a hneď začneme počítať, hej, že teda u niekoho to bolo 30, u niekoho 60, u niekoho 100 a už začíname porovnávať. Je to aj, myslím, tak veľmi často také naše ľudské, že sa viac porovnávame a už ideme hovoriť, že kto je možno ten taký nejaký stonásobný premiant a kto možno sa dohrabal len na nejakú 30-ku. A to je také chybné zmyšľanie, lebo to posolstvo Evanjelia je predovšetkým o tej hojnosti za akýchkoľvek podmienok.
0: Nie je dôležité to percento.
1: Nie je toto porovnávanie.
0: Ani to nevieme to percento vlastne presne uhádnuť, ako hovorieval istý Salesián v Bystrici dávno, dávno, keď mu vravili, že prečo on nie je taký svätý ako Dominik Savio. A on hovoril, no Dominik Savio tomu sa žilo, ten mal za vagón Božích milostí, ja mám iba za fúrik. Takže...
1: Je to aj taká naša chybná predstava nejakých okolností, alebo teda... Práve Božie slovo reaguje na akékoľvek okolnosti a možno, že je to taký náš aj pokrivený pohľad, ktorý niekedy máme. A potom tie naše kritériá v podstate sú vôbec nie Božie. A teda my to, čo sa nám zdá, málo vôbec nemusí byť. A množstvo možno nie je až také, ako si ho my predstavujeme. Takže tento jeden odkaz je tá veľkosť milosti a nie také presadzovanie našich kritérií a niekedy aj nesprávneho porovnávania. Ale ešte...
0: Ideme k tej prirodzenosti.
1: Skôr si tam všimnúť tú vec, že je tam predpoklad nejakej prirodzenosti. Že tá milosť potrebuje do niečoho vstúpiť, niekam prísť. Že tá úroda sa udeje, alebo môže sa udiať tam, kde sa tá prirodzenosť nachádza a kde je pripravovaná, kde je vytrvalá práca na to, aby to Božie slovo, to semeno mohlo niekam vstúpiť.
0: Takže vlastne s tou našou prirodzenosťou my musíme alebo môžeme pracovať, lebo sú tam tie rôzne možnosti, hej? Sú 4 možnosti a to sme my.
1: Áno, to je práve dôležité, aby sme pracovali s tou našou ľudskou prirodzenosťou a to Evanjelium ako keby popísalo tie situácie, v ktorých je nejaká prekážka, niečo, čo tej prirodzenosti bráni rásť. Takže toto tam máme opísané. A v tomto bode sa mi zdá aj dobre počuť aj hlas nášho komentátora, ktorý to veľmi dobre tú situáciu opisuje.
0: Nech sa páči.
3: Hoci v dlhšej verzii Evanjelia 15. nedele máme podobenstvo o rozsievačovi povedané i vysvetlené, evanjelista Matúš nás predsa necháva s nezodpovedanou otázkou. Prečo je tá žiadaná úrodná pôda tak úzko prepojená so schopnosťou chápať slovo? Ilustruje to hneď prvý, najtragickejší prípad, kedy zrno ani nedostane šancu vzklíčiť, na kraji cesty. Zasiate slovo zlý uchytí práve tomu, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho. A dobrá zem zas odmenuje toho, kto počúva slovo a chápe ho. Zdá sa to nespravodlivé, ak taká dôležitá vec, ako priniesť zo zasiatého Božieho slova úrodu, má závisieť od schopnosti pochopiť. Veď je predsa známe, že inteligencia a morálnosť človeka vôbec nemusia byť v priamej úmernosti. Evanjelista Lukáš vo svojej verzii vysvetlenia podobenstva rieši toto napätie tým, že dá dôraz na vytrvalosť a zachovávanie slova v dobrom a šľachetnom srdci. Síce siahnutie po odpovedi u iného evangelistu nemôže byť zlým riešením, stále je však dôležité hľadať odpoveď v rámci daného evanjelia. Preto sa skúsme popasovať s Matúšovým podaním. Veď aj jeho pôvodní adresáti Lukášovo evanjelium pravdepodobne nemali. Chápať je v origináli vyjadrené gréckym slovesom syniemi, ktoré pôvodne znamená dávať dohromady či zbierať. Odvodený význam chápať, tak vznikol aj známej idei dávať si v duchu dohromady, a teda pochopiť. Nie je to teda tak otázka inteligencie, ako snahy a túžby porozumieť. Učeníci v evanjeliu nenechávajú slovo na okraji cesty, ale pristúpia k Ježišovi a podnietia ho k vysvetleniu. Tak aj Ježišov výrok, vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané, nie je akýmsi pasívnym predurčením. Je to otázka čitateľovi, či chce patriť k tým, ktorí slovo nechávajú na okraji cesty, alebo k učeníkom, ktorí prichádzajú za Ježišom a nachádzajú pochopenie Božieho slova.
0: Ďakujem nášmu kolegovi Milanovi Tomagovi za jeho naozaj krásny odborný komentár. No a keďže hovoril o druhej časti evanjelia, tak si ju teraz vypočujme.
2: Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal: preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia. Počúvajú a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte. Budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otúpelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počúvajú a oči si zavreli. Aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. Aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia. Aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám. Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. Ale nemá v sebe koreňa. Je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trňa, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho. A ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú.
0: Ďakujem za pokračovanie, ktoré malo teda niekoľko krásnych častí, ako to aj Milan uviedol, ale končilo to tým úžasným, že počúva slovo, chápe ho a ono prináša úrodu.
1: Aby prinášalo úrodu, tak my vlastne máme pokračovať v tom chápaní, že to niečo na pokračovanie, nie je to jednorazová záležitosť. A aj to chápanie nie je predovšetkým otázkou nejakej vynikajúcej inteligencie. Ono je to práve niečo, čo vychádza z námahy, z opakovaného úsilia, z takého odovzdania srdca alebo nasmerovania toho človeka. A je to niečo, čo pracuje s akýmikoľvek podmienkami. Hej, že v nejakej situácii lepšej alebo horšej, aj tá situácia môže byť ťažká v niečom, ale Božie slovo sa čaká na prijatie, nech by tie podmienky boli akékoľvek, aj tie prekážky, nech by boli akéhokoľvek typu, tak keď sa na tom pracuje, keď sa pretvára, hej, tá pôda, vytvára sa niečo, kde to slovo môže vstúpiť. A vtedy, keď nájde Božie slovo práve takúto otvorenosť chápaniu, tak tam môže prinášať tú veľkú úrodu.
0: A je to krásne, ako si povedal, že to ti je postupná práca. Lebo vlastne ja už v mojom veku môžem povedať, že roky alebo 10 ročia pracujem s Božím slovom, a to jednak tým, že ho ohlasujeme, ale aj súkromne vo svojom živote. Robíš si denne nejaké rozjímanie, urobíš si možno predsavzatie, možno niečo vyjde, niečo nevyjde. Hej? A prídeš k tomu, že možno pred 20 rokmi som toto isté vnímal inak a teraz to znovu chápem inak. Chápem to možno plnšie, možno vo veľa širších súvislostiach. A to všetko má v tej práci na sebe zmysel, aby sme boli znovu viac a viac otvorení.
1: To chápanie sa ako keby prehlbuje, hej, a vidíš, môžeš to spoznať, môžeme to vidieť aj na tom Božom slove a potom aj ďalej na ďalších veciach, ktoré nám nejako osvetľujú, alebo aj to Božie slovo nasvetlia a prehlbia to jeho chápanie. A ja tak veľmi silno vnímam aj učenie v katolíckej cirkvi, že to je tiež takéto stále prehlbené chápanie, hej, aj samotného Božieho slova a potom aj toho, čo cirkev k tomu hovorí, lebo sa sama prehlbuje. My proste nevieme Božie slovo vyčerpať, my ho, ono je nad nami, nad cirkvou, lebo z neho stále môžeme viac a viac čerpať. A cirkev takto objavuje niečo stále hĺbšie a väčšie, a my sme toho súčasťou toho procesu.
0: No bolo to krásne definované na druhom Vatikánskom koncile, najmä teda konštitúciou Dei Verbum, kde sme si uvedomili tú dôležitosť Božieho slova a potrebu rozšíriť ponuku Božieho slova najmä pri liturgii, ale aj pri iných cirkevných veciach, aby to nebolo iba to, čo už máme akosi naučené, možno akosi pochopené, ale aby sme išli ďalej.
1: Že sa v tom chápaní potrebujeme prehlbiť.
0: Áno.
1: A aj posolstvo cirkvi a odkaz cirkvi vnímam, že nás mnohokrát takto pozýva k tomu prehlbovaniu. A aj pápež Lev, ktorý teraz prvá jeho vlastná encyklika, ktorú vydal, Magnifica Humanitas, tak to je pre mňa naozaj taká silná výzva, také pozvanie k posunu. Aj v posunu v tom chápaní. Že pápež nám hovorí aj o tej ľudskej prirodzenosti a hovorí aj o takom nejakom novom svete, v ktorom potrebujeme chápať tú situáciu a že sa potrebujeme nejako tak posunúť v tom, že čo chceme v našej situácii nejako budovať. On tam použije taký obraz nie rastu, ale skôr stavby. Stavby nového mesta Jeruzalema. A hovorí, že ľudskosť a úcta k Bohu tu môžu spolu bývať. Že môžu spolu rásť.
0: Ako som povedal v úvode, že vlastne milosť stavia na prirodzenosti. A že obidvoje treba rozvíjať teda.
1: A pápež nás tak pozval, ja osobne to tak veľmi vnímam, k takému prehlbenému chápaniu. Chápaniu toho, čo sa deje a že v tom všetkom, aj v tej zmenenej nejakej situácii dnešnej, že stále je tu úloha prehlbovať tú ľudskosť. Premeniť ju za akýchkoľvek podmienok. Hej? Aj tých nejakých tých vecí, čo prídu, alebo aj tých ťažkostí, ktoré tam sú. A že človek má pracovať tak, ako na tom poli, má sa namáhať pri tej práci a pripravovať tú pôdu a že to je aj dnes tá úloha dať do toho všetky sily, aby toto bolo pripravené dobre. Lebo milosť je to niečo, čo vstupuje a aj v tomto našom svete ju máme prijať. Hej? Len iným spôsobom ju máme prijímať alebo aj iným spôsobom na nej pracovať a my sa potrebujeme prehlbiť ako keby v tomto chápaní, že akým spôsobom. A zatiaľ, čo kedysi to bola viac naozaj tá taká priama práca, možno aj poľnohospodárska, tak dnes má viac technický charakter. Myslím, že toto je tiež jeden z takých tých kľúčových posunov, ktoré aj my nejako musíme urobiť, že ten svet je viac technický.
0: A možno aj teda aj tá práca na sebe môže byť viac technická, alebo nejako inak to vnímať?
1: určite je oveľa viac ovplyvnená tými technickými prostriedkami a my teda aj musíme si toto všimnúť. A zároveň to má ostať ľudské. Takže aj tie technické prostriedky samé o sebe, a hovorí to aj v tej encyklike, hej, nie sú ani dobré, ani zlé, neurobia automaticky človeka lepším, ale ani ho neurobia samozrejme horším, ale môžu byť, ak sa nepracuje s nimi.
0: A tak ak môžu tam, porobiť problém.
1: Ak tam nedávame tú ľudskosť, hej, že tá ľudskosť, ktorá v nich bude, tá sa potom prejaví. A naopak, ak tam bude ľudskosť chýbať, tak toto robí človeka práve tými technickými prostriedkami. Ľahšie človek sklzne do osamotenosti, izolácie, nedostatku komunikácie, až k tomu, že sa vlastne ako keby stáva zlým človekom a neschopným tej zdravej ľudskej úrody. Že pápež tam vlastne pozýva k tomu, že tá zdravá ľudskosť musí nejako rásť a je potrebné na tom pracovať. A táto vytrvalá práca, toto môže aj v tejto dobe nejako k tomu nasmerovať, toto zabezpečiť a že toto je potrebné sa na toto nasmerovať. No a myslím, že takéto pochopenie práve v dnešnej dobe hľadáme, že to je to, čo dnes hľadáme.
0: Inak pápež vlastne celú tú encykliku venuje umelej inteligencii, v podstate to sú tie najmodernejšie technológie, s ktorými žijeme. A v tomto smere vlastne je verný svojmu poslaniu, lebo ako vedúci alebo šéf, ako to nazvať, učiteľského úradu cirkvi, vlastne aktualizuje Kristovo evanjelium a jeho posolstvo. On si aj svoje meno zobral po mužovi, ktorý podobne aktualizoval posolstvo pred 100 rokmi. Hej, to bola encyklika Rerum Novarum a Lev 13. A vtedy bola veľká industrializácia, urbanizácia.
1: Spoločenská premena v týchto termínoch.
0: Áno. A on hovorí, že dnes je podobná premena práve vďaka digitalizácii a používania teda tých veľkých dát a umelej inteligencie.
1: Digitalizácia a robotizácia. To sú slova, ktoré som v tej encyklike nejako tak počul.
0: Takže vlastne toto je to úžasné, že toto všetko on akceptuje alebo vníma. A tá technológia je problematická v čom? Že vlastne ty si technológiou sa zväčšuješ svoje schopnosti, aj svoje pozitívne, ale aj negatívne schopnosti. A na to on práve že upozorňuje, že tá môžeme, ona tá technológia je neutrálna morálne. Ale my môžeme urobiť viac dobrá
1: ale
0: a viac zlá.
1: Ale jej dosah tak pozitívny, ako aj negatívny je ako keby znásobený.
0: Áno.
1: A ešte aj tým nejakým oddelením od toho prirodzeného prostredia sa v nej dá ľahšie sklznúť, hej, k tomu niedobrému vývoju. Takže on nás, v tomto je to také úžasné pozvanie pápeža, ktoré vnímam, ktoré dáva jednak nám kresťanom, nielen katolíkom, ale všetkým kresťanom veriacim a dokonca všetkým ľuďom dobrej vôle, že nás pozýva chápať túto novú situáciu a tá encyklika s tým názvom Magnifica Humanitas pozýva budovať novú, vznešenú, veľkolepú ľudskosť, hej, a použiť tie prostriedky a venovať sa tomu, čo máme. Tá naša úloha je pracovať na tej pôde, lebo keď si zoberieme za svoju túto úlohu, tak tá jeho milosť vie priniesť nekonečne väčšiu úrodu, než si my sami vieme predstaviť.
0: Nakoniec sa vlastne teda je o raste. My tu máme aj novú takú, by som povedal, technológiu, aj miestny rozhlas do nás tak trošku ide a nám ukazuje tú atmosféru, s čím všeličím sa môžeme stretávať, ale vždy sme pozvaní k rastu.
1: Máme rast.
0: A ten rast je o prirodzenosti a milosti, aj ti prajem, aby si stále rástol, aby si bol dobrou pôdou, aby Božia milosť tebe priniesla úrodu, hádam aj tú stonásobnú. A podobne aj vám, priatelia.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Spiš, Šariš a Abov. Tri historické regióny sa symbolicky pretínajú neďaleko obce Jaklovce. A tak tu nájdeme na jednom mieste banické tradície, divokú prírodu, folklór, ale aj hlboké kultúrne a duchovné tradície.
3: Gotická socha známa ako Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče.

0: No ale Jaklovce nebudú jediné miesto, ktoré navštívime. Vystúpime aj na neďalekú Folkmarskú skalu, kde nám vezme dých krása, ktorou stvoriteľ obdaril tunajších ľudí a všetkých pútnikov, ktorí sa na toto miesto vydajú.
1: Zastaň pútnik, na chvíľku malinku pozdvihni oči na horu, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra Ježiša Krista Pána.
0: Ak ste teda pripravení, nasledujúce minúty berte ako pozvánku na púť do miest mimo najpopulárnejšie turistické trasy Slovenska. Ľutovať však rozhodne nebudete. Pohodu pri počúvaní pútnického víkendu želajú od techniky Jaroslav Fabián a moderátor Martin Ďurčo.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: V pútnickom víkende ponúkame pravidelne aj tipy na akcie, ktoré sa oplatí navštíviť. Napríklad, už túto sobotu 11. júla vás organizátori srdečne pozývajú na Staré hory, kde sa uskutoční jubilejný 20. ročník obľúbeného festivalu M-Fest. Tento jedinečný projekt už 20 ročia prináša na Slovensko spiritualitu známych pútnických miest a hlbokú úctu k Eucharistii a Panne Márii. Tohtoročnou nosnou témou je myšlienka On je verný, ktorá chce upriamiť našu pozornosť na Božiu lásku v každodennom živote i v náročných skúškach. Program festivalu ponúkne dve hlavné prednášky, ktoré prednesú otec Marián Mlynárik a otec Marek Iskra. Atmosféru spoločenstva dotvoria živé svedectvá viery, modlitba svätého ruženca a ďalší program. Začína sa ráno o 9:30 a program potrvá až do večerných hodín. Srdečne vás pozývame aj na odpustovú slávnosť k úcti Panny Márie Karmelskej do farnosti Veľký Šariš. A v diecéznej svätyni Panny Márie Škapuliarskej sa uskutoční 11. až 12. júla. Vrcholom slávnosti bude odpustová svätá omša v nedeľu 12. o 10:30, ktorú bude celebrovať arcibiskup Bernard Bober. Program ponúkne sväté omše, eucharistickú adoráciu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia i prijatie nových členov do Bratstva svätého Škapuliara. 5 dní duchovnej obnovy a slávností môžete zažiť na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne v dňoch 15. až 19. júla. Bude sa tu konať hlavná púť k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi, patronom nitrianskej diecézy. Veriaci sú pozvaní na toto významné miesto, aby v priebehu 5 dní načerpali duchovnú silu a spoločne prežili čas modlitby, pokoja a vzájomného spoločenstva. Bohatý duchovný program ponúka priestor na osobnú obnovu prostredníctvom sviatosti zmierenia, svätých omší, adorácií či modlitby svätého ruženca. Pútnici sa môžu tešiť na duchovné prednášky, procesiu s relikviami svätých pustovníkov i celonočnú poklonu pred Eucharistiou. Podrobný program na všetkých 5 dní nájdete na stránke pútnickemiestoskalka.sk.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Púte, výlety, práce okolo domu, to všetko je veľmi závislé od počasia a preto je súčasťou putnického víkendu aj telefonát, v ktorom si povieme viac o počasí, ktoré nás čaká tento víkend. No a ako bude napríklad v Jaklovciach, kam sa vyberieme dnes, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jaklovce je taká obec, o ktorej som teda veľa toho nepočul, musím priznať, ale pochádza prvé také náznaky sú už od roku 1282 a vraj mešťan Jekúl za verné služby kráľovi Ladislavovi IV. Dostal do dedičnej držby opustený les, o 2 roky ešte jeden, no a tam potom postupne, môžeme povedať, že vznikla obec Jaklovce. A ešte v 13. storočí tam bol postavený aj kostol, neskôr aj mlyn a prvá písomná zmienka o novej dedine z roku 1292. Takže predsa len je správne si takto pripomenúť tieto Jaklovce. A čo ešte treba pridať je, že teda v tejto obci sa nachádza rímskokatolický kostol svätého Antona Pustovníka a je tam aj kaplnka svätého Jána Nepomuckého. No a to, čo je pre nás zase meteorologicky zaujímavé, je, že asi 16 kilometrov od Jakloviec sa nachádza Košovská hora, kde máme naše meteorologické veľké významné pracovisko. Je tam meteorologický radar, je to veľmi dôležité. A tá Košovská hora je, dá sa povedať, že najvyšším bodom okresu Košice okolie a zasahuje až do výšky 1225 metrov nad morom. Takže to toľko na úvod k tomu. A ešte ste spomínali aj Folknarskú skalu. Tá zasahuje do výšky 914 metrov nad morom. A je teda v Slovenskom Rudori. A v minulosti sa práve toto okolie malo teda významnú úlohu, pretože to bolo banické stredisko a fungovalo to tam, mali tam až 12 štôlní, takže to bolo tiež veľmi významné. No a tak pre mňa je teda zaujímavé hlavne teda to z toho meteorologického hľadiska a je možné sa tam prejsť aj či už peši na bicykle alebo aj na aute, takže odporúčam nielen Jaklovce, ale aj sa pozrieť na tú Košovskú holu, na naše pracovisko. Čo sa týka víkendu, tak čo sa týka počasia, no v sobotu máme v kalendári Milotu alebo svätého Benedikta z Nursie. Pranostiky ani na to veľmi nemáme, ale keďže v tomto období sa vyskytujú búrky, takže hlavne v tomto zmysle treba chápať aj tie pranostiky. Jedna hovorí, že keď sa včeli roja a sú zlostné, vraj to predpoveda búrku. No, aj by sa s tým dalo súhlasiť. A že keď sa včeli hromadne zlietajú do úľa, to znamená to, že bude skoro pršať. No a s tým v podstate asi tiež treba rátať. A čo sa týka takého typického počasia z hľadiska teploty, tak v nedeľu budeme mať v kalendári Ninu. Tiež nejaká pranostika na to nie je, ale treba spomenúť, že čo júl vraj nedovarí, to august nedopečie a čo júl nedopečie, to v auguste neutečie. Takže máme sa ešte na čo tešiť. Určite to počasie bude celku vyhovujúce aj všetkým návštevníkom Jakloviec. A čo sa týka počasia, tak v sobotu ráno to vychádza tak, že by mohlo byť celku takmer jasno. Teplota asi 11 stupňov. Ale hlavne tá sobota, nedeľa ráno asi 11 stupňov a celko pekné slnečné. Lenže treba povedať, že počasie ovplyvňuje teraz od severu tlaková niž. Ona už sa nachádza niekde smerom nad Estonsko a ďalej k Fínsku smeruje a zasahuje oblačnosťou až k nám, takže v sobotu, aj keď to ráno vyzerá na pekný deň, tak v priebehu dňa sa bude vyvíjať rozsiahla kopovitá oblačnosť a mohlo by to už popoludní prejsť aj do Prehánok a do večera predpokladám, že ešte dokonca aj nejaká búrka by tam mohla byť. Maximálna teplota asi 21 stupňov. Tých zrážok asi veľa nebude, odhadujem to tak na 5 mm a fúkať bude severný vietor, v nárazoch to môže byť okolo 30, možno do 40 km za hodinu. V nedeľu je to niečo podobné, maximálna teplota tiež do 21 stupňov, aj tie prehánky, aj tie búrky sa vyskytovať budú, len pravdepodobnosť zrážok je o niečo menšia ako v sobotu. Takže všetkým želám pekný výlet do Jakloviec.
1: Za zaujímavosti o počasí ďakujeme meteorologovi Petrovi Jurčovičovi.

No a skôr, ako sa po pesničke vyberieme do Jakloviec, chcem tým z vás, ktorí radi súťažia a chcú byť odmenení peknou knihou, dať aj súťažnú otázku. Správnu odpoveď budete počuť hneď v prvom vstupe, ak vy náhodou nepoznáte. No a otázka znie, ako sa volá alebo koho zobrazuje vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka. Ak viete správnu odpoveď, píšte nám SMS-ku na číslo 0911 913 933. Jedného z vás po skončení relácie odmeníme.

0: V obci Jaklovce návštevníka na prvý pohľad zaujme významná svetská pamiatka. Kaštieľ rodiny Čákyovcov v neskoro barokovom slohu, ktorý pripomína pôsobenie významného šľachtického rodu v tomto regióne. Najstarším objektom bezmála dvojtisícovej obce je však gotický kostol svätého Antona Pustovníka. O jeho histórii nám viac povie otec Jozef Bednárik, farár vo farnosti Jaklovce.
1: V tomto mieste bol pôvodný ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. V písovných práveňoch sa prvýkrát spomína v roku 1297. Počas storočí prešiel viacerými prestavbami, pričom si zachoval množstvo gotických prvkov. V interiéri sa nachádzajú zvyšky stredovekých nástenných malieb a vzácne umelecké diela.
0: Boli Jaklovce niekedy putnická farnosť? Že bolo tu niečo také? Ja som si zistil, že to bolo, je to súčasť toho Banského regiónu, v minulosti bohatý kraj.
1: Tak presne takú históriu neviem. Keď sa pýtam veriacich, tak nehovoria a nespomínajú ako putné miesto, ale čo je významné v tomto chráme je Madonna z Jakloviec alebo Madonna Jaklovská, ktorá má svoju históriu.
0: Čo vieme o nej povedať? Vieme, že to je socha, pomerne stará.
1: Je to gotická socha, známa ako Madonna z Jakloviec. Toto vynimočné rezbárske dielo vytvoril tzv. Majster Bielej Madony z Toporca, významný umelec, ktorý pôsobil na Spiši v 15. storočí, že vraj bol žiakom majstra Pavla z Levoče. No a socha predstavuje panu Máriu s dieťaťom, je považovaná za jednu najzácnejších gotických plastík v regióne. To je ozdobou nášho kostola a keď sa na ňu bližšie pozrieme, tak vidíme možno takú trošku podobnosť aj s levočskou pánu Máriou. Iste tá je v plnej kráse, ale iste aj táto socha, ktorá je v našom Božom chráme, tak je nádherná.
0: Prečo nemá také centrálnejšie miesto, že aby na ňu hneď padol zrak, lebo ona je, dá sa povedať, že tak nenápadne uložená.
1: Veriaci stále nejak tvrdili, že oni si pamätajú, že socha Madony Jaklovskej bola umiestnená na tomto mieste a keď sa robil výskum, tak v podstate bolo to pôvodné okno zo skoršieho chrámu. Tento výklenok, kde je teraz umiestnená.
0: Keď hovoríte o tých výskumoch, z vonkajšej strany kostola vidieť, že tu niečo ešte stále beží, nejaký výskum. Na čom pracujete teraz ohľadom zhľadania histórie?
1: Tak začalo sa to výskumom fresky, ktorá sa nachádza v zákristii, na ktorej nie je jednoducho, keby to niekto pozrel na to, je to za skriňou v zákristii, tak ani by nevedel, že je to freska, ale zo záznamov ľudí, ktorí mapovali a zaznamenovali, ako kostoly vyzerajú, tak bolo zaznamenané, že je tam výjav zo života svätej Barbory, čiže ktorá je patronkou baníkov a toto, ako ste už spomínali, je vlastne banický región. Začalo to freskou, a potom pamiatkári kázali urobiť archeologický výskum, respektíve urobili sa sondy z chrámu. Boli dve možnosti, buď znútra, alebo zvonku, ako skúmali historickosť chrámu, kedy asi vznikol, kedy bol postavený.
0: Hovorili sme o freske, ktorá je v zákristii, ktorá je cenná. Na nešťastie ešte ju treba zrekonštruovať, aby vynikla tá jej krása. Ale máte tu jednu fresku priamo vo svätyni.
1: Tak vo svätyni je freska iste novšieho pôvodu. Vidíme tam pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Očej od ním odo mňa tento kálik, no nie moja, ale tvoja voľa, nech sa stane. Vidíme tam anjela, ktorý drží ten kálik. Takže to je pán Ježiš v Getsemanskej záhrade.
0: Takéto staršie kostoly mávajú krypty, sú tam pochovaní nejakí zemepáni, nejakí zaujímaví ľudia, ktorí stáli za tým chrámom, za jeho vznikom. Máte aj tu nejaké také veci?
1: Áno,

Ale krypta tu nie je, ale v historických záznamoch sa spomína aj to, že niektorí darcovia, donátori tohto chrámu, tak sú tu pochovaní, alebo blízko kostola, okolo kostola kedysi bol cintorín, teraz to už nie je vidno. Vidíme to, môžeme to vidieť vonku, že sú tam hroby dvoch, troch kňazov z 19. storočia, ktorí sú tu pochovaní.

0: Jaklovce sú obec s bohatými tradíciami, ako nám dokazujú aj zaujímavé pamiatky, o ktorých sme si už niečo aj povedali. No a pred nasledujúcim vstupom chcem ešte pripomenúť súťažnú otázku. Ako sa volá alebo koho zobrazuje vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka? Ak viete správnu odpoveď, píšte nám SMS-ky na číslo 0911 913 933. No a teraz sa vrátime do chrámu za pánom farárom Jozefom Bednárikom. Konajú sa tu nejaké púte, niečo, na čo by sme mohli pozvať ľudí, nejaké zaujímavé podujatia v súvislosti s týmto chrámom, s touto farnosťou?
1: Tak 17. januára je v liturgickom kalendári spomienka na svätého Antona Pustovníka, tak mávame odpust ku svätému Antonovi. Predtým sme začali, ak si 5-6 rokov, sa modlievame pred odpustovou slávnosťou ako takú duchovnú prípravu novenu Madone Jaklovskej, ktorá je v tomto chráme. A mám ešte tejto farnosti, súčasťou tejto farnosti je aj filiálna obec Veľký Folkmar a tam je patron kostola svätý Michal Archaniel. Vlastne tu môžeme vidieť na lodi tohto chrámu fresky tiež novšieho dáta a sú tu vyobrazení patroni kostolov tejto farnosti, respektíve je tam aj freska svätej Kataríny. Je to rolová húta, ten kostol už neexistuje, lebo teraz je tam Ružin, priehrada. Potom je tu svätá Margita. Margecani boli tiež filiálnou obcou. Jakloviec, teraz sú samostatná farnosť. A na tejto strane máme svätého Michala Archaniela, patrona vo Veľkom Folkmári, súčasnej filiálky tejto farnosti Jaklovce. Ďalšou významnou pamiatkou tu v Jaklovciach je kaplnka svätého Jána Nepomuckého, ktorá je hneď vedľa kostola. Bola postavená rodinou Jakej Fajlu Šijovcov, aj kaštiel v tejto obci, ktorý je v takom, nedá sa navštíviť, ale je ozdobou tejto obce, potrebuje rekonštrukciu. Tak oni boli takí asi aj donátori, čiže darcovia tohto chrámu a z tohto rodu pochádza aj jeden spisky biskup z histórie. No a vrátim sa k tejto kaplnke. Bola postavená v roku 1772 v barokovom slohu. Kaplnka je národnou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v nej kamenná socha svätého Jána Nepomuckého, patrona mostov, vodných tokov, ochrancu pred povodňami. Svojou architektúrou a historickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky obce. No a Ján Nepomucký je aj patronom Rožňavskej diecézy. To je hlavný patron. Teraz v mesiaci júl bude aj diecézna púť do rodiska Jána Nepomuckého do Prahy, kde žil, kde zomrel. Tak v našej diecéze Rožňavskej je tento Ján Nepomucký veľmi uctievaný a taktiež 9 dní pred spomienkou alebo sviatkom Jána Nepomuckého v našej Rožňavskej diecéze chodievame ku kaplnke a spievame litanie k Jánovi Nepomuckému.
0: Ešte posledná vec, taká nie celkom viažúca sa ku kostolu, ale čo by ste nám odporučili na turistiku? Kam sa vybrať? Kam ísť? Čo navštíviť tu na okolí? Lebo je tu toho dosť, my na jedno miesto aj pôjdeme, ale či sme sa trafili? Čo naozaj stojí za návštevu možno?
1: Tak určite za návštevu stojí aj blízko Folkmára, Folkmárska skala. Potom mne srdcu blízko je tu kopec Roháčka, ktorá je v pohorí Čierna hora a na Silvestra býva výstup na Roháčku a je takou zaujímavosťou, že ľudia z viacerých strán na ten kopec vystupujú z mojej rodnej obce Ovčie, to je na Šariši, potom tu z Margecian, z vedľajšej obce, potom z Kluknavy, takže z Hrabkova, čiže zo štyroch strán ľudia vystúpia, spolu sa stretnú a trávia takto spolu turistikou posledný deň v roku. Takže to by som tiež odporúčal.

0: putnickom víkende vás pozývame aj na púť, alebo aspoň na zaujímavú prechádzku. Filiálnou obcov Jakloviec je aj obec Veľký Folkmár. No a tam už na mňa čakal kolega Peter Šulc. Náš putnický víkend vo farnosti Jaklovce teraz pokračuje púťou, alebo takou turistikou. Našim sprievodcom je kolega, technik Peter Šulc, ktorý býva tu vo Veľkom Folkmári. Začíname výstup kam? Najprv sa ho pýtam.
1: Začíname výstup na Folkmárskú skalu, ktorá je tu takým dominantným kopcom v celom okolí. Má 931 metrov a vlastne súčasťou Volovských vrchov. Na Folkmárskú skalu sa dá ísť troma smermi. Z Kojšova, čo je obec, ktorej sa narodil Juraj Jakubisko, známy režisér. Tá trasa vedie cez Turníska, to je taká známa skalolezecká oblasť, kde hlavne Košičania to poznajú, ktorí sa venujú skalolezeniu. Tá trasa trvá asi hodinu 45 minút, je taká strmšia. Potom je možnosť ísť od Ružinskej prehrady z Košických Hámrov. Táto túra je taká vhodná aj pre deti, ale je dlhá, má cez 2 hodiny. A potom, jak ideme my z Folkmarského sedla, tá trasa je taká najpriemnejšia, trvá asi hodinu. A my celú tú túru začíname pri kríži v tom Folkmarskom sedle. A pri tom kríži je tam báseň, ktorú vám teraz prečítam. Zastaň pútnik na chvíľku malinku, pozdvihni oči na horu, na krásy Folkmara, pozdrav svojho majstra Ježiša Krista Pána.
0: Takže máme aj nejaký duchovný rozver tejto púte a začíname teda výstup na Folkmarskú skalu.
1: Áno.
0: Máme za sebou niečo viac ako hodinu výstupu na Folkmarské skaly. Sme tu na sprievodca Peter Šulc. Peťo, čo vidíme? Ja sa práve pozerám do dediny.
1: Táto dedina pred nami je dedina Kojšov. Ako som hovoril, rodisko Juraja Jakubiska. Nad obcou Kojšov v pozadí si nachádzame Kojšovskú hoľu, ktorá je najvyšší kopec tej východnej časti Volovských vrchov. V pozadí vidíme Zlatý stôl, Kráľovú hoľu, dole kopec Smolej, v pozadí Vysoké Tatry a úplne napravo Roháčku, ktorá je najvyšší kopec Čiernej hory.
0: Cestou sem sme videli naučný chodník, preťali sme sa s cestou, ktorá ide z Kojšova na tento kopec a videli sme aj nejaké pamiatky na partizánov. Tento kraj má asi nejakú bohatú históriu. Vieš nám povedať niečo o tom, čo sa tu dialo na tomto mieste na okolí? Niečo z tých zaujímavostí, z tých dejín?
1: Počas druhej svetovej vojny tu fungovali od októbra 1944 partizánske skupiny Telman a Stalin, ktoré v tom čase bojovali v tejto časti Volovských vrchov. Vlastne aj vďaka ním, aj kvôli ním bola vypálená chata Erika na Kojšovskej holi Nemcami. A to je všetko.
0: Spomínal si ešte nejaké banské diela, že sú tu?
1: Asi v polovici časti, ale v tej druhej polovici cesty sa nachádzajú staré opustené štôlne, keďže táto časť Folkmarskej skaly bola v minulých staročiach obhospodarovaná baníkmi. Hlavne železná ruda, antimón a meď sa tu ťažili.
0: Tento výlet, čo sme absolvovali, podľa tvojich pocitov, dá sa absolvovať aj s deťmi napríklad, alebo s nie veľmi skúsenými turistami? Dá sa sem vysť v pohode?
1: Ako ani jedna z tých trás, či už z Kojšova, alebo z Opátky, alebo z toho Kojšovského sedla, nie je nejak extra náročná. Najnáročnejšia časť je, alebo najnáročnejšia túra je z Kojšova, ktorá ide cez tie Turniska, cez tie skalné brala. Tá je aj dosť strmá a trvá asi cca hodinu a pol. Úplne najľahšia túra je z toho Folkmarského sedla, zvládnu to až na ten záver, ktorý je trošku strmší, v pohode rodiny s takými 8-9 ročnými deťmi.
0: Kto predsa len nie je na túri, ešte jedna zaujímavosť je z Jakloviec pre tých, ktorí nemajú radi pešiu turistiku, tak sú tu aj iné možnosti. Čo ešte, Peťo?
1: Tak obec Jaklovce, aj keď nie je v nejakých extra turistických bedekeroch spomínaná, má zaujímavosti tie, že začína tam Ružinská priehrada. Tá Ružinská priehrada pre milovníkov vodnej turistiky je veľmi zaujímavá tým, že Ružinská priehrada patrí podľa mňa k najkrajším vodným nádržiam na Slovensku a v prípade, že vlastníme vlastný čln, či už nafukovací alebo nejaký kajak, tak sa dá urobiť veľmi pekná celodenná túra. Celá Ružinská priehrada má okolo 13 kilometrov, čiže dá sa naozaj na celý deň nájsť. Plus dajú sa v časti Košickej, pri Košickej Belej, je tam aj možnosť občerstvenia, kde sú miesta na ubytovanie, aj hotelové zariadenia tam sú, takže plus pre cyklistov je veľmi pekná cyklistická túra z Jakloviec do Veľkého Folkmára, Kojšova, sedla pod suchým vrchom, opátky okolo Ružinskej prehrady a pod Bujanou, späť do Jakloviec. Celá tá trasa má približne 50 km. Zdatný cyklista to zvládne za 4 hodiny, bežný cyklista má to na celý deň.
0: Ešte otázka na záver. Kedy by si odporúčal výstup na Folkmarskú skalu? Z toho skúsenosti, kedy je najkrajšie? Lebo iné je to tu určite na jar, iné v zime, iné v lete.
1: Najkrajšia je na jeseň, keďže všetky tie lesy sú sfarbené, čiže jesenná túra je úplne najideálnejšia, ale v zime sú zase krajšie výhľady, vidno pekne vysoké Tatry a vlastne to má chuť, môže chýsť na jar, v lete, v zime, na jeseň. Ja odporúčam, každé rečné obdobie, že je vhodné.

Púť po farnosti Jaklovce sa pre dnešok končí a s ňou sa končí aj relácia Pútnický víkend. Na záver vám ešte dlžíme odpoveď na súťažnú otázku. Vzácna gotická socha, ktorá sa nachádza v Jaklovskom kostole svätého Antona Pustovníka, sa volá Madona z Jakloviec a zobrazuje Pannu Máriu. Obidve odpovede uznávame ako správne. Jedného z vás, ktorí ste správne odpovedali, po skončení relácie odmeníme. Priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom putovaní. Možno to bude práve na vašom obľúbenom putníckom mieste. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Ďurčo.

Dobrý večer. Obdobie označené ako 150 rokov v susedstve Turkov, približne od roku 1526 do roku 1683, predstavuje kľúčovú éru slovenských dejín. Vtedy sa územie dnešného Slovenska stalo hlavným nárazníkovým pásmom medzi kresťanskou Európou pod vládou Habsburgovcov a expandujúcou Osmanskou ríšou. Aké to bolo vtedy na slovensko-tureckom pomedzi, nám prezradí dnešné tretie pokračovanie rozprávania na túto tému. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pri tejto téme Turci sa stretávame tretíkrát. Opäť je našim hosťom pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Skúsme prezradiť našim poslucháčom, na čo sa môžu tešiť v tejto hodinke.
1: My sme nadväzovali na tú katastrofu, ktorá sa udiala v horúcom lete 29. augusta 1526, teda na Mohačskú katastrofu, lebo od nej sa odvíjajú nové dejiny pre Uhorsko, Strednú Európu, ale i Slovensko. A v úvode by som aj pripomenul, ako začína náš príbeh v susedstve Turkov, že sme nemuseli do Turecka chodiť po bitke pri Moháči, ale že sme Turecko mali na našich južných hraniciach. Takže v úvode by som pár slov povedal, z čoho výjsť.
0: Takže skúsme približiť tú situáciu našim poslucháčom.
1: Ten neslávne slávny hrdina turecký sultán Sulejman, víťaz od Moháča, on ku podivu v roku 1526 až tak dlho nepôsobil v Uhorsku, až 1529